0: работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функционирането на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
1: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
2: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията, няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. А изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
3: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква

0: към партийни каси, към национално известни фигури.
1: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВиК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшн и Лукойл Бункер. Вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
2: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшн, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити своето търсене на нови агрегати за самолетите МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
3: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
1: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът Никати Пеева.
4: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция, Катя Пеева.
1: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пилешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, месото е с произход от Бразилия и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са достигали до магазините, заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Минен Христов.
5: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
1: Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново си гарантираха участие в основна фаза на евротурнирите. Тази вечер от 21 часа са срещите на ЦСКА в Лига Европа и на Лудогорец в турнира Лига на конференциите и двата мача ще бъдат предавани по програма Хоризонт.

0: Информация за времето и прогноза от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършва обобщението на новините в Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Властите в испанския отвъдморски анклав Сеута призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. След предложените мерки са спешни законови промени, които да позволят незабавно връщане на мигрантите на границата с Мароко. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Кметът на автономния град Сеута, Хуан Хесус Вивас, посочи, че в последните две седмици на испанска територия са пристигали средно по 200 мигранти на ден. По думите му, центровете за настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в Сеута, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени 117 мигранти, опитали да стигнат с плуване от Мароко до Сеута. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. От началото на годината близо 30 души са загинали в опит да достигнат до Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Норвежки тинейджер е признат за виновен в пътуване до Англия, за да извърши убийство, поръчено от международна престъпна банда, свързана с Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Йоханес Конкснес Натламп, 19-годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро през март миналата година. Два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд не реагира видимо на присъдата. Съдята го остави в ареста до произнасяне на присъдата през октомври. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Данъчната реформа в Кипър, която влезе в сила от 1 януари тази година, е в полза на хората с високи доходи, въпреки че правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи и средната класа. Това констатира нов доклад на Централната банка на Кипър. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи, посочват банковите експерти в обявеното проучване. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усещат

0: Третият преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Той изчислява, че средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли от радио Стара Загора.
1: Като търкуната в небето, сребърна монета, луната свети. Стара Загора е поетично смълчана в този час, уважаеми слушатели. От време на време, скрити в короните на достолепните липи и кестени в парк 5 октомври, се обаждат чухалите. А в предпоследния ден от календара на юли, екипът ни, чаровната е известна с отдадеността си към работата си Милена Пълнова на звукорежисьорския пулт, усмихнатият и добронамерен към света звукотехник Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона, ви каним чрез отворения телефон 616-454 с код 042 заедно да напишем сценария на следващите близо 2 часа. Отправяме поканата точно днес в Международния ден на приятелството. Една стара притча разказва, че един ден любовта попитала приятелството: ти защо съществуваш, когато мен ме има? А приятелството отговорило: за да донеса усмивка там, където ти оставяш сълзи. Добра среща на всички, които ни слушат в този час.

0: Нали знаете, уважаеми слушатели, че личните истории на всеки един от нас плетат по невидим начин страниците на родовата ни памет. Затова днес ви питаме кои приказки на вашите баба и дядо вие предадохте на внуците си.
1: Уча ги на това, което и мен съм учили. Да се отнасят добре към възрастните, да са трудолюбиви. И мисля, че не съм ги учил на нищо лошо, което е по-важното.
0: А те на какво ви научиха?
2: На търпение. Мой порасна студент е вече, обаче възпитанието, което му дадо благодарение на мен и на майка му и на баща му, сега резултатите са много добри. Едно дъщо момче тук завърши строителния техникум, архитектура и строителство. Приеха го също така в София архитектура и строителство. Завършва годината с отличен. Само се гордеем с него.
0: Добрите уроци, преподадени на време, дават
2: резултати. Рано или късно, докато при един работник, днеска ако правиш едно, се вижда плочки да редиш, вижда се качествени са или не са. Докато при образованието, възпитанието трябва време и години.
3: Ами, какви уроци научих ли? Ами, само хубави неща ми показва моята баба. Учила ме как да се грижа, как да готвя, да меся. Много ме учила моята баба, много хубаво меси, прави месенци и погачи. Също така...
4: Да спазваме традициите, да държим на семейството си, да ги обичаме децата.
5: Научиха ме да бъда много трудолюбива, да бъда добър човек и да помагам на всички около мен.
0: А ти какъв урок научи от твоята баба?
6: Да се грижа за ме всички други и най-вече мама и тати. Всички да ме да се грижа за мен и аз да се грижа за тях. Да слушам всички, да съм мила, да съм с всички, да поздравя.

0: петли. По първи петли. Историческият музей в Харманли получи много голямо дарение от роднините на поетесата Димана Данева. А това е само един от поводите за разговор с професор доктор Цонка Къснакова, директор на музея от едно десетилетие време.
1: Това са портрети нейни, личния дневник, непубликувани даже стихотворения и други материали, писма, въобще кореспонденция между нея и нейни познати, колеги и така нататък. Изключително богато дарение. И беше една изключително интересна среща с наследниците няколко поколения на тази поетеса, чието име носи един от най-красивите паркове тук в Армави.
2: Тя е една от поетесите с прекършени мечти.
1: Да, наистина е така. Тук се помни. Тя има издадени реално 2-3 стихозбирки, няма много поради крехката възраст, в която умира. Тук има изключително много хубави спомени, съхранени за нея, за семейството ѝ. И вероятно това обяснява защо има предприятие Димана Данева, текстилно предприятие. В момента не знам дали функционира. Работеше доскоро, но имаше някакви финансови проблеми. Но паркът е много красив, става все по-красив. В момента в този парк всяка година, началото на септември, се провежда вече известния традиционен фестивал на Хармана. Прави ме впечатление, че от началото, което беше поставено 2017 година, до сега, непрекъснато виждаме всяка година, без някой да е поставил някакво изискване, все повече хора виждаме в Народна музея.
2: Както е
1: да,
2: било
1: да,
2: на времето.
1: Да, Хармана. Идват и просто може човек да ги познае и по това. Нали, може да не е цяла носия, може да има само
2: елемент
1: част от носия. Буза, риза, чорапи, пристилка. Но нещо, което е свързано с народните носии. Изключително приятно настроение. Сякаш това е мястото за идентифициране на българщината. И действа много сплотяващо, много укрепващо българския дух. И аз съм много щастлива, че този фестивал на Хармана продължава все повече да се разширява, все повече участници.

0: Не само в национален мащаб, а и в международен.
1: Професор Каснакова, преди 10 години, когато поехте историческия музей в Харманли, какво заварихте? И как с времето за едно десетилетие те обогати своите фондове? Нарочно ви задавам този въпрос, защото ваша е инициативата да се отдели голяма, просторна, висока зала, в която да бъдат показани пристилки от цяла България.
0: Значи, преди мен толкова много работа е свършена от всички, които са били ангажирани въобще с културно-историческо наследство на Харманли региона. Така че аз в никакъв случай не считам себе си за герой. Най-голяма заслуга за този богат музей, какъвто е исторически музей в Харманли, има Златан Петров, който 50-60 години посвещава от живота си за събиране на културно-исторически ценности. Той е един от създателите, разбира се, има много и съмишленици, които създават най-напред музейна сбирка. Продължава след това все повече и повече да увеличават съхранените експонати. И когато вече през 90-те години тази прекрасна сграда, в която е музея, която е паметник на културата, е по проект на главния архитект на Източна Румелия, Пиетро Монтани, е построена 1884-85 година. И тук вече фактически се разгръща една по-пълноценна такава краеведска дейност, тъй като вече има специална база. Всички колеги, които са били директори преди мен, разбира се, имат своите приноси, изключително значими. Много дарения има правени в нашия музей. Тази традиция продължава. Над 20 000 музейни единици, те са доста повече, дори откакто аз съм тук 10 години, но една огромна част от тях става точно благодарение на дарителите. Така че нашият народ е щедър народ. И това аз го оценям още повече в тези 10 години, в които съм директор на музея в Харманли. Колегата, който преди мен беше директор, доцент Спиридонов, имал идея да създаде тук музей на българката. Свързано е, разбира се, с Гергана. Това изисква страшно много финанси, защото трябва да се закупуват носии от различните региони етнографски, нали, на България. И в последствие вече остава само една изложба с това име, свързано с българката. В момента да заменяме едни с други артефакти, колкото може по-често, т.е. да правим различни промени в самите експозиции, защото всички знаем, че когато посетим един музей, не си иска винаги да виждаме и нови неща. Тази богата база, която имаме като сграда от една страна и като фондохранилище от друга страна, ни задължава да показваме колкото може повече, по-голяма част от тези артефакти, които имаме. Хубавото е през тези години, че много добре работим в съдействие с община Харманли. Беше одобрен един проект за ремонт и реставрация на самата сграда на музея. Продължи 2.5 години целият ремонт и реконструкции, които бяха направени. Сега музея е един от най-красивите, бих казала, в България. Благодарение на това, което е направил

0: вероятно се е запознал много добре с това, което в Хармали има като най-интересни архитектурни забележителности, каквито са били, разбира се, през 16 век Кервансарая, този сводистия мост, изворът на Белоногата и други сгради. И не случайно той избира мястото за тази постройка, ама на 5-6 метра от сводистия мост. И с това ние сме един прекрасен туристически ансамбъл в момента.
1: Слушам ви, професор Къснакова, и се питам, вие ли избрахте преди години историята или тя ви избра по някакъв начин? Завършила сте в Великотърновския университет.
0: Обичам да казвам, аз съм дъщеря на Мастейра. Мастейра, много хора не знаят, това е едно от древните тракийски имена на Сакар планина. Сакар, Странджер, Родопите са мистични. Самото име, самото название Мастейра е мистика, магия. Аз съм израсла в село Иерусалимово, той е по южните склонове на Мастейра. Има изключително интересни скални образования или мегалити, както ги наричаме. На малко хора разказвам за това. Вероятно, тъй като съм израснала на такива мегалити от малка, с другите си две сестри, сме израснали там с духа на Мастейра. Може би това от много малка ми е насочило към историята, към миналото. Обичах много да ме разказват. Търсех винаги по-възрастни хора от мен да разказват приказки, легенди, митове. Баща ми много ми е разказвал и той също обичаше историята, литературата. И самият той, може би, също в голяма степен ми е повлиял. Може би човек се го носи в себе. Аз винаги казвам, човек се ражда с това, което Бог му е дал. Ако той усети и го развие, добре. А моето място е наистина историята, историята, археологията, защото историята не е само минало.
1: Кои бяха думите, съветите, които чухте от вашите баба и дядо? Тези, които после повторихте на децата си?
0: Имах само един дядо, бащата на майка ми, който беше много духовит човек. От него наистина много спомени са ми останали. Родителите на баща ми много рано се починали, когато той бил само на 4 години. Дядо ми беше при вуйчо ми в друга къща. Ние често с братовчедите бяхме там и от него имам съхранени изключително интересни спомени. Затова понякога, когато съпруга ми разказва за това как баба му и дядо му какво са разказвали, аз почти му завиждам. Защото присъствието на баба и дядо са от изключително важно значение за всяко едно порастващо дете. Сега много често децата, внуците растат далече от бабите и дядовците си и мисля, че това не е добре. Децата, внуците обичат да са при баба и дядо, защото са по-спокойни.
1: Защото понякога имат повече време от родителите за тях, може би.
0: Да, точно това исках да споделя. За съжаление, често чувам сега, че децата казват, че не познават баба и дядо. И съм се чувствала много зле в такива ситуации. Не бива да се прекъсват тези връзки, защото това са историите, от които се гради и нашата национална история.

0: по първи петли.
1: Десетки родолюбци ще извървят последния път на Хаджи Димитър от връх Бузлуджа до средногорския връх Кадрафил в Средна гора. В следващите минути ви предлагаме да се отправим заедно и мислено към казанлъжкото село Енина, където днес по обед ще пристигнат участниците в националния поход последния път на войводата. За родолюбивото събитие пред Кристина Русева разказва историха Гриша Горецов.
2: 10 години подред се организира туристически поход с няколко лъча, които тръгват от Бузлуджа, от място, където е била битката, полагат свинци и цветя горе, ще там са избити много Хаджи Димитрови четници, и след това тръгват пеш. В нея в този поход участват хора от цяла България. Той е част от годишния календар на Българския туристически съюз. Радостното е, че участват все повече млади хора, тъй като 10-та година ние ги посрещаме тук в Енина. Официално с кмета на селото ги посреща. Им организираме църквата Света Параскева, възможно да се поклонят пред гроба на свещеник Стефан Петков Манолов, и малка програмка и възможно да си поотпочинат хората, защото преходът наистина е много голям.
3: Кога се очаква днес да пристигнат участниците в националния поход в Енина?
2: Пристигат някъде около 12:01 часа, зависи от времето вече какво е. Преходът е малко трънчев, защото е и сухо, горещо и сухо обикновено времето, но идеята е да приобщим към това посрещане колко се може повече хора от енинската общественост. Като тук говорим не само за енинци, тъй като в Енина от доста години вече през лято прибиват и много гости, което е радост, разбира се. И ние правим съобщение, както примерно вие сте почели уведомлението в социалните мрежи, за да може колко се може повече хора да научат за тази благородна патриотична инициатива, ако имат желание да дойдат, да си запалят свещички, да чуят програмата, да се поклонят на гроба на свещеника и, разбира се, да разговарят с тези родолюбци.
3: Господин Горецов, нека да отдадем заслуженото като почет и признание на това, което е направил този голям българин. Кой е Стефан Манолов, отец Стефан Манолов?
2: Свещеник Стефан Петков Манолов е наистина великан, както пишат негови съвременници. Великан по душа и по тяло. Бил е едър, физически силен, с много силен дух и много силна православна християнска вяра човек. Бих могъл спокойно да кажа най-уважавания, може би, сред своите съселени. Той израства в бедно семейство, самоограмотява се, да може да навлезе по-сериозно в православната християнска вяра и мечтата му да стане свещеник. Той е роден 1806 година, около 40 годишен става свещеник в Енина, ръкоположен от гръцкия тогавашен владика, ни забележете. Това български свещеник направи добро впечатление на гръцки владика по време на

църковните борби между българи и гърци, значи това говори много добре за него. Но и на дело е бил истински християнин. Помагал е на хората в селото, без много да се вдига шум. Той давал църковните парички, но казал, много шум, не искам да се вдига. Давам ти, не искам да ме хвалиш, не искам ни да ли. Точно чисто по-християнски. Остава вдовец, умира на 97 години. 1903 година, повече от половин век, остава вдовец. Жена му умира много рано, остава верен на жена си и на отглеждането си. Редовно посещава църквата до дълбоки сторени с молитви, докато може. И най-важното всичко това е, че на 62 годишна възраст той всъщност става участник в събитията около Хаджи Диметровата чета, без много да се замисли, когато османските турци, за да замажат проблема големия, който става след четата, поради опасността, че великите сили ще създадат проблеми, и разрешават да бъдат погребани избитите на Бузуджа по християнски обичай и се обръщат към местните свещеници. От всички свещеници само той и крънски свещеници се отзовават, останалите от страх не посмяват да отидат. Докато той с 25 свои съселени и плюс 15 от Крън се качват на 20 юли на Илин ден след служба в Горещини. Те не знаят какво ще видят там и за риск на живота, защото Баши Бузука целият район го е издръжкал, грубо казано, на жаргон. И всеки един момент могат да паднат в ръцете на тези озверени Баши Бузуци. Като родолюбец, той е и православен християнин, той се качва отгоре, извършва което е необходимо, което също е показателно. Не всеки е посмял да извърши това да рисковано действие, въпреки разрешението на османските официални власти. На следващата година, след всичко, което е видял, той съвсем нормално е да стане припокана да стане председател на тайния революционен комитет, когато Левски прибава в Енина и създава тайния революционен комитет. Съвсем логично свещеник Стефан да стане председател на тайния комитет. 17 години по-късно, на вечерието на съединението на княжество България с Източна Румелия, по време на честване на четата на Хаджи Димитър горе на Бузуджа, през Енина преминава майката на Хаджи Димитър, заедно с Захария Стоянов и част от дейците на тайния централен революционен комитет от Пловдив, които подготвят вече самото съединение. Предстиват тук майката на Хаджи Димитър, след прибират от тържествата горе на Бузуджа, специално отива при него, за да разговарят като участник в събитията, тъй като и тя не е, тогава никой не е знал каква е съдбата на Хаджи Димитър. И всъщност той разказва всичко това, което е видял.

0: Със сигурност ще се съгласите с мен, уважаеми слушатели, че публицистиката, поезията, политиката, и музиката са подвластни на времето. Каква е България в песните, в стиховете, в анекдотите на Иван Беловски? Знаят тези от вас, които са почитатели на неговото творчество, но какви са приказките, с които той израснал, ще научим от него самия в следващите минути.
1: Еми, какво да ви кажа, съм малко по-възрастното поколение и съм израсъл с такива автори като Рамбо Силек, Ангел Караличев, вкъщи имаше такива детски приказки, ако мога така да кажа и да ви говоря на вашия въпрос, какви са приказките. Приказките са това, иначе приказките от семейството, от баща ми, от майка ми, от мои близки са били винаги положителни и насърчителни, за да се развивам в тази насока. От малък още не бях почнал да ходя на училище, почнах да свиря на цигулка, но не стана цигулар и така.
0: С какъв инструмент продължихте?
1: С тромпет. Свирих в училище, в ученически духов оркестър, след това бях в представителен духов оркестър, след това в казармата и така нататък. Той е също много труден инструмент, но с цигулката не ми провървя. На сила хубост не става.
0: Уроците по цигулка започнаха преди да се научите да пишете или след това?
1: Още бях някъде 5-6 годишен, дадоха ме нашите на една професорка Маркова се каза, купиха ми сериозна цигулка, но от мене не стана цигулар.
0: Но станат поет.
1: Автор, да кажем, нали? Може и поет, да, защото съм член на Съюза на писателите от 3 десетилетия, така че съм минал през всички перипетии на едно творческо израстване, ако мога така да кажа.
0: Първата ви публикация или една от първите във вестник Средношколско знаме. С каква усмивка тогава погледнахте

0: света?
1: Еми как да ви кажем, с очите на едно дете, което в смисъл още не се е сблъскало с живота, с едно вълнуващо чувство, каквото може би днешните деца, може би в началото на своето детство имат, но после ситуацията ги прекършва и стават други.
0: Свободният избор, доколко определя съдбата на човека? Защото знаем, че свободата е хубаво нещо, но тя е опасна.
1: Да, така е. Ще се опитам да ви кажа, че дето беше казал Мигел де Сервантес, свободата самчо е на върха на бойното копие, така че това е верно, абсолютно верно. Тя се извоюва по много труден начин, минават се през много битки и накрая, когато се почувстваш свободен и освободен от своите вътрешни, може би на трапчиви някакви такива желания, тогава си свободен и можеш да правиш в творчеството си това, което трябва. Винаги съм бил свободен и съм се чувствал като свободен човек, но днешната свободия, ако мога така да кажа, не ми пасва, не ми харесва. Човек трябва да има някакви вътрешни спирачки.
0: А в момента, когато наблюдавате всичко, което се случва около нас, имате ли усещането, че е необходимо духовно възраждане?
1: Да, катарзис трябва да има, обязателно трябва да има, защото ние сме в една затънена улица, в една улица без изход. Това е моето лично мнение. Аз обичам много свободата, но човек трябва да има самосъзнание, да знае какво иска и какво може и да не досажда на другите с свободомислието си в кавички. Има една много интересна книжка, всеки българин е длъжен да я прочете. Тя се казва Народопсихологията на българина и там е обяснено всичко.
0: На Иван Хаджийски.
1: Гениален. Някак си е заложено генетично. Не на всички. Аз много се радвам, като открия човек, който не е обременен и който не носи тези недостатъци. Много се радвам. Просто страшно много се радвам. Тези, които са останали тук, мои приятели, близки, нини, даже понесоха всички заедно тази тежест и продължаваме да я носиме този кръст, ако мога така да кажа, на нескончаемия преход. Нескончаем преход. Докато другите са, може би, по-добре, но в едно такова еснаско благополучие или радвайки се на социалните системи на другите страни.
0: Ако сега трябва да направите избор, бихте ли избрал да напуснете и вие България?
1: Никакъв случай.
0: Кое ви задържа тук?
1: Може би, ако ви кажа, пак ще е клише. Любовта към България, към родината.
0: Кога записахте първата си песен, господин Беловски?
1: Първата песен съм я записал като ученик, обаче тя е на някакво такова смешно ниво. А след това в казармата съм бил, нали, като музикант и като редови войник. Първата ми песен е някъде от между 35 и 40.
0: Какво възпяхте в нея?
1: Пак някаква такава по-съкровена любов към отечеството, но лишена от идеология ми. Защото тогава се пишеше за партията, за народа, за правителството. Аз просто си написах една песен, посветена на България.
0: А сега с благоволението признавам на колегата Милена Пълнова, избирам да продължим разнопутната ни среща с песента «Заспали къщи» по текст на Иван Беловски в изпълнение на Деян Неделчев и Румяна Коцева.

Телефон 616-454-042 е отворен, уважаеми слушатели, и на него ви очаква звукотехникът Петър Неделчев. Позвонете ни.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток, предава Associated Press. Тези действия представляват допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна

0: Азов, Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него, освен местни жители, се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
0: 3 месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламент. Даниел Инков информира.
2: Само 3 месеца преди президентските избори парламентът е на път да промени правилата за гласуване. На второ четене в ресорната комисия депутатите приеха ключовите изменения в изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред за днешния ден. Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие отпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. Управляващото мнозинство оттегли предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на софтуера за машините за гласуване. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението за заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари действат в Кипър днес. Властите засилиха препоръките си към хората за предпазване от горещата вълна, която ще продължи да засяга острова до края на седмицата. Бранислава Бобанец предава от Никозия.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: За времето в България слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 49 минути и изгрява в 21 часа и 26 минути. Фаза на Луната един ден след пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

0: Оптималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от около 24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Към 211-я ден от годината и предпоследен от календара на горещият юли. 7 минути след 5 от студиото на Радио Стара Загора, Милена Пълнова, Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ви очакваме на отворения телефон на 616-454 с код 042. С любопитство, уважаеми слушатели, очакваме да ни споделите днес кои

416 454 с код 042. С любопитство, уважаеми слушатели, очакваме да ни споделите днес кои приказки на баба и дядо предадохте на децата и внуците си.

0: Понякога си мисля, че думите на нашите предци са едно от най-големите наследства, които получаваме в земния си живот. Защото споделените съвети в общуването са уроците, които помним от деца и пренасяме на нашите деца като по-възрастни. На телефон 616-454 с код 042. Наистина тази сутрин сме любопитни, уважаеми слушатели, да узнаем кои приказки, кои уроци на баба и дядо вие съумяхте да предадете на вашите деца и внуци.
1: Ами, какви уроци да работиме, да помагаме на старче, като има айла тук да помогнеш на дядо и на... Айде сега, като порасна малко, а сега ще изкараш крайче. Няма, брате, няма. Викам, ме срам от кучата. Ами нещо придружиме до двънка село, там нататък. Я вързла крайче, се знаят те от ливадата, тя заградена с тело там и колой.
2: На времето, което съм живели като деца, с тях и работяме. На колата, на каруцата, волове сме пасали, снопи сме влакали.
3: Ами, възпитание е най-важното. Голямо възпитание ни даваха. Послушам бях много. И баща ми, и майка ми също бяха много възпитани старчета. И така беше и възпитанието ни и до днешния ден. Продължаваме с вече с децата, с внуците. Внуците все ми викаха така. Ей, дядо, много си възпитам, много си послушам. Уди съм и много на тях, но и те се отчитава много добре. И така е, така е живота. Така, до днешния ден така достигна работа.
4: Научиха ме да слушам приказки и да разказвам, защото дядо ми много ме четеше. Баба ми ме научи да обичам цветя, въобще всякаква зеленина в двора и се опитваше да ме накара да се грижа за нея, но аз някак си не го прехванах това. Много ми разказваха за живота си, за семейството и може би от тях прихванах този интерес към старата история, към родовете, към...

родословните изследвания, да кажем сега на съвременен език, а другата ми баба, тракийска бизанка, бабата на моя баща, тя също много ми е разказвала за нейния живот, за трудностите, през които са минали, и това, което запомних от нея, че всичко минава. И хубавото и лошото в живота минава и трябва някак си сравнително спокойно да посрещаме всички тия незгоди, пък и радостите даже, защото те отшумяват, минават и живота си върви, както тя казваше.

0: първи петли. По първи петли.
1: Часовникът в студиото на 90 годишната ни радиостанция деликатно ни подсеща, че вече е дошло време да чуем какво ни доверявате тази сутрин на отворения телефон 616-454 с код 042.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелимачев от Ивайлово град. Поздравява вече, напомните за Хаджи Димитър, един достоен българин, отдал живота си за свободата на майка България. И искам да напомня, че на 2 август отбелязваме годишнина на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Нека на този ден да си спомним за забравените наши герои, които по политически причини не се споменава името на един достоен българин, участник в Илинденско-Преображенското въстание. Това е войводата Таня Николов.

0: на майка България оцеля от куршумите на турски бушубузук, но беше убит след 9 септември 1944 година по нареждане на комунистическата партия край Асеновград. Нека да се спомням и за другите забравени герои, един от участниците в Илинденско Преображенското въстание, това е войводата Анастас Разбойников от Свиленград. Също така искам да напомня, че на 31 юли утре са Богородичните заговезни, а от събота започва Богородичния пост. Искам да пожелая на всички архиереи от Старозагорска епархия леки пости и с радост на 15 август да посрещнем успението на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници.
1: Добро утро, казва Младен Димов на радиото от града на улиците, ориентирани по паралелите и меридианите на света, на липите и на изключителните творци во главе с бореща за тази сутрин госпожа Мила Маринова. Моля по повод вчерашния рожден ден да бъде поздравена тя, както и талантливите поети госпожа Дора Милева от София и господин инженер Петко Павлов също от София, с пожелание да ги спохождат здравето, сладкия живот, късмета и творческите успехи в необятните простори на креативността. Нека да са живи и здрави и винаги да ни радват с техните успехи в това поприще. Благодаря.

0: първи петли.
1: Днес от 18 часа в Музея на фотографията в Казанлък е представянето на изложбата «Страни и хора» 1982-2025 година на френския фотограф Фредерик Дьо Ламур. За пътуващия хроникьор и черно-белите му снимки разказва кураторът на експозицията Олимпия Даниел в разговор с Станислава Раянова.
2: Има късмет и професионалния шанс да започне през 1982 година работа в Френското външно министерство. Работи до 2019, когато се пенсионира. И освен, че има професионалното задължение, но и късмета да посети почти всички държави по света. Разбира се, по официални поводи или по поводи, които са кризисни точки, природни катаклизми. Беше невероятно трудно да се селектират, защото това са милиони кадри, но приемам го като наистина шанс за мен и голям късмет и голямо доверие, разбира се. Така ние спяхме на около 90 и няколко работи, защото просто галерията не може да побере повече. Опитахме се да правим една колекция, която да не е директно свързана с политически събития, по-скоро с последствията от тези политически събития.
3: Да разбираме, че изложбата показва двете лица на историята, официалната и човешката.
2: Бих казала, че всеки кадър е документ, освен документ и наистина произведение на изкуството, защото самия фотограф никога допълнително не кадрира снимката. Това е така. Този момент, както е видян тогава, много са силни нещата, но като че ли, може би, за да ориентираме публиката, има един невероятен кадър от срещата на върха в Версай, по-скоро подготовката. Извадени са бюстове на бивши величия и един човек, който забърсва праха и няма как човек да не, така, да не види в този кадър как всъщност и величието, и властта

0: и всичко е в ръцете на човека, който поддържа това нещо във форма. Минало, бъдеще, история, всичко в един кадър. Много помага на това, че и нещата са черно-бели. Класическа...
1: Въздействието на черно-бялата фотография продължава да е все толкова силно и може би и фактът, че, както казахте, всички фотографии в изложбата са представени без никаква дигитална обработка, подсилва това въздействие. Така ли е наистина?
0: Точно така. Аз мисля, че все повече силата на черно-бялата фотография ще въздейства, защото ние сме вече в потоците на всички социални мрежи и това бълване на цвят, на шум, на излишъци, след време ни кара да искаме нещо по-просто, по-чисто, по-стойностно. Мисля, че черно-бялата фотография все повече ще бъде оценявана.
1: Тези кадри представят история, световна история и личности. 82-25-та, цялата експозиция проследява ли хронологията на времето?
0: Разбира се, човек може да види как много бързо по стените преминават тия последни 45 години, но като че ли нашата цел беше по-скоро да направим няколко акцента в отделни теми за войната и нейните белези, за живота и любовта в най-чистата им автентична форма. Има един клъстър на детски портрети, в които човек си дава сметка, че с малки изключения, но децата вече гледат с поглед на възрастен.
1: Има ли снимка, която ви накара да замълчите?
0: Всичко, което видях в архива му, е нещо такова, но да, нещо много лично, понеже съм била в Мостър и има една много трогателна снимка от Мостър 2019 година, която показва жена, като пресича улицата покрай надупчен от куршумите стена и се виждат тези последици от войната и някой е написал с спрей всички живеем под едно и също небе. Наистина човек просто може да замълчи.

0: по първи петли.
1: Телефонният секретар е едно от доказателствата за топлата ни връзка през годините, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че в Международния ден на приятелството го използвате толкова активно. Нека да чуем какво споделихте на него сега.
2: Добро утро, ранобудни колеги от нашето българско радио Стара Загора. Здравейте и вие, приятели, радиослушатели от страната. Обаждам се с полъха на Черноморския бриз от Варна, аз Стефан Николаев. И понеже след дълго време отново чувам вълшебния глас на поетичната душевност и на гражданската съвест, на професионалистката в радиожурналистиката, не само от Стара Загора, а в целия национален български ефир, Мила Маринова, аз искам да прочета едно свое стихотворение от поредната си стихосбирка, която наскоро излезе. Тази стихосбирка се казва Изстрадано безвремие. То е посветено на приятелството, на всички мои приятели, които останаха далеч в албумите на снимките и спомените, които продължавам да ги ценя, помня и обичам. Днес е Международният ден на приятелството. И ето, аз започвам своето стихотворение, озаглавено Незаличими спомени. Пристанища са дните ни, когато изпращаме си близките добри, когато в слънчево и жестковито лято посрещаме ги вечер и взори, а нощите ни греят звездолики с лунната пътека в лъчина, величествени като древните антики, потънали в вечна тишина, ще ни напомнят

0: дали ще бъдат някога в забрава онези дни, оставили следа. Бих искал да поздравя своят приятел, дългогодишният директор на радио Стара Загора, моят добър приятел Любомир Чешмеджиев. Да го попитам, ако слуша своето нашето любимо радио в града на Липите и поетите, как е с здравето? Как си в този китен, летен, жешки ден в Стара Загора, Любо? Желая ти здраве, семейно щастие и да бъдеш все така добър и обичан. Желая на всички приятели семейно щастие, разбира се, много здраве и да прекарат дните си в бъдното като достойни житейски старини. До нови срещи, уважаеми колеги! От мен Стефан Николаев от Варна.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов, обаждам от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава на моите приятели от Лопари Петли. А това са Красимир Георгиев от Пловдив, семейството на Антон Кюстянов от град Раднево, семейството на Николай Николов от село Гаганица, бай Иван Алексеев от Мечанския Балкан, бай Младен Димов от София и моя втори брат Илия от село Борзия. Илия, тегаме се за събота, нали? Да празнуваме. Ако може да пуснете една песен на Даваш ли, даваш Балканджи Йоу, ще бъда много благодарен. Благодаря ви, радио Стара Загора.

0: И след тази песен по ваше желание в изпълнение на Пенка Павлова продължаваме с още благопожелания и поздрави към обични хора, записани на отворения телефон 616-454 с код 042.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Вие можеште. Хубаво предаване правите. Живи, здрави водете, водещите, музикални редактори, да сте живи, здрави. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам Елена Павлова, Аврамов от Пловдив. Поздравявам семейство Кожихарови от Горна Оряховица. Поздравявам Валю от Разград, музиканта, първите петли пееше. Музика ни пускаше, да е жив и здрав Валю от Разград. Винаги хубави песни пееше, ека да е жив и здрав. Поздравявам Петранка Неткова от Силистра. Тя в момента се намира Айдемир в старческия дом. Нека там по-подробно, по-хубаво, нека да е жива, здрава. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор. Той вози първите петли, срещите. Винаги весел беше, приятно беше. Пожеланието на първите петли спира, спира, тръгва и тръгва. Навсякъде заедно удоволствието на пътниците. Ека да е жив и здрав. Поздравявам Алисефер от Черник. Да са живи, здрави, винаги весели, приятно. Те ми желая деня нека берекет ли е да бъди, усмихнат да бъди, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, радио Стара Загора, благодаря. Нека деня приятен да бъди, весел да бъди. Приятна работа ви желая.
2: Добро утро на екипа на радио Стара Загора. Здравейте, уважаеми лъжатаи на българщината, будители, посветители. На вчерашната дата, 29 юли, честит рожден ден на народния поет инженер Петко Павлов от село Скравена, Ботевградско, обожател и приятел на радиото, който своята стихосбирка преди и след Апостола в 59 стиха възхвали и увековечи славата и геройството на великите синове на България Левски и Ботев. На същата дата честит рожден ден на една лавица в зодиакално отношение и такава в професията и живота Мила Маринова.

която за моя приятна изненада е водеща тази сутрин в радиото. И на двамата човека от Варшавска планина пожелава прекрасно яко телесие, вечно мъдо сърдие, мощно душе свежие и късмет, но поне за над столетие. Да бъде, да бъде. Благодаря ви и всичко най-добро на екипа.

екипът ни, Милена Пълнова на звукорежисьорския пулт, Петър Неделчев, звукотехник и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Избрахме в Международния ден на приятелството да ви припомним, че приятелите са онези земни ангели, които ти помагат да се изправиш на крака, когато крилете ти са забравили как да се разтворят за полет. Завършваме това издание на предаването по първи петли с една песен. Песен на неостаряващата жена в родната ни естрада. Тя, уважаеми слушатели, завършва всеки свой концерт с песен, посветена на приятелите. Приемете тази песен на Кичка Бодурова като благодарност, че споделихте компанията ни. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

0: 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26 година.
1: Обясни Илияна Йотова. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват бюджета пред Конституционния съд. Основните им аргументи, заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България, с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, защото нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не.

0: решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той да се проведе на 1 ноември. Очаква се парламентът да гласува насрочването на изборите днес или утре. Премиерът Румен Радев заяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но посочи, че прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
1: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Според премиера, с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВИК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия и от Съединените щати ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Вече е изпратено искане и до Великобритания. Народното събрание прие законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети през 2025-та, за противоконституционни. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за самолетите МиГ-29. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната, и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
2: Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени също до Полша и Унгария, стана ясно от думите на министър Стоянов. Русия изстреля балистични ракети към Киев часове, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масирана атака. Кметът на украинската столица съобщи, че най-малко един човек е загинал при ракетния удар. В града тази нощ беше обявена въздушна тревога и се чуха няколко мощни взрива. Полската армия вдигна изтребители за охрана на въздушното пространство, докато продължават руските нападения над Украина. Нови въздушни удари предприе и американската армия по цели в Иран. Те са били в отговор на иранските атаки по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Вчера президентът Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските нападения срещу американските сили в региона. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27.

0: 1 30, 6 градусов, София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание доклада по заявлението на Булгаргаз за утвърждаване на цена на природния газ за следващия месец. Дружеството внесе предложение за намаление с около 1% спрямо юли до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Депутатите ще обсъждат на второ четене промените в изборния кодекс. Предвижда се възстановяване на гласуването с машини, хартиените бюлетини ще останат в населените места с под 300 души. Отпадат изборен район Чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Разширяват се правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Димитриадският митрополит Игнатий от Гръцката православна църква и сливенският митрополит Арсений ще възглавят тържествена архиерейска света литургия в храма Свети Преображение Господне в Поморие по повод 120 години от опожаряването на града, който тогава е носил името Анхиало. Ще бъде подписана декларация за утвърждаване на връзките между българските и гръцките градове, които пазят общата памет за опожаряването на древния град през 1906 година. Тогава хиляди хора са принудени да напуснат домовете си по време на размирици, предизвикани от антигръцки настроения. Новоизбраният премиер на Молдова Василе Тофан пристига на посещение в Букурещ, където ще се срещне с румънския си колега Илие Болужан, с президента Никош Ордан, както и с ръководството на румънския парламент. В бившата Съветска република Молдова мнозинството са румънско говорещи граждани. Преди 3 години този език стана официален с решение на Конституционния съд. В централата на ООН предстои първи кръг от неофициални гласувания, които са част от процеса по избиране на нов генерален секретар на организацията. За поста се съревновават претенденти от Аржентина, Чили, Коста Рика, Еквадор, Гвиана, Сенегал и Уганда. В британския град Манчестър ще се проведат избори за кмет. Досегашният Анди Бърнам управлявал града 9 години. Миналата седмица встъпи в длъжност като премиер на Великобритания. Така нареченият голям Манчестър има повече от 3 милиона жители. Комисията по правни въпроси на Американския сенат ще подложи на гласуване номинацията на Тод Бланч за главен прокурор на Съединените щати. Бланч наследи Памела Бонди като временно изпълняващ длъжността, след като президентът Доналд Тръмп я освободи. Преди това Бланч беше заместник главен прокурор, а по време на президентската кампания преди 2 години работеше като адвокат на Тръмп. Прогнозата за времето слушаме Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 30 юли, четвъртък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските воени нанесоха нова вълна от удари срещу Иран. В отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати в Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Останете с подробностите. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Очаква се темата да бъде включена извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие отпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението за заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират и тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобазата в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. Освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище.

0: включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети-цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините Даниела Костова.
1: Новините от Близкия изток. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в региона. От Централното командване СЕНТКОМ посочиха, че са били поразени десетки цели. Това представлява допълнително нарастване на напрежението след кратък период на относително спокойствие, отбелязва Associated Press. Иранските държавни медии излъчиха във вторник изявление на корпуса на революционните гвардейци, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените й сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Консултациите се водят с десетки страни. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за експлозии и нанесени щети в цялата страна, както и за убити и ранени хора. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: В столицата Киев са се чули множество експлозии. Убит е най-малко един човек, двама са ранени. Няколко нежилищни обекта са се запалили, заяви кметът на града Виталий Кличко. Въздушна тревога е била обявена в повечето региони на Украина. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя поредна мащабна атака. Шестима души са били ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени и многоетажни жилищни сгради. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити шестима души, сред които две деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Експлозии са отекнали и в град Ивано-Франковск, както и в околния регион, граничещ с Румъния. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Компанията пренасочи веригите си за доставки след атаката. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията е вдигнала изтребители, които да охраняват полското въздушно пространство. За новините Елизабет Гогова.
1: А в Полша бившата управляваща партия Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
3: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моравецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023, партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
1: В Съвета за сигурност на ООН се очаква първо закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Унгарската ядрена електроцентрала Пакш ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Реката захранва съоръжението с охлаждаща вода. Министърът на околната среда Ласло Гайдош каза, че властите имат готовност да осигурят необходимата вода за централата.

0: централата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането ще намали производството до около 60% от капацитета. 3 огнеборци загинаха в пожарите в Гърция. На някои острови огънят достигне до къщи и вили, обитателите им са евакуирани, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на 3 села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довел до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция, Катя Пеева.
0: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че по данни на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия, пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е технически овладян. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И френските пожарникари продължават усилията си. Те се опитват да овладеят горските пожари близо до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани от околните райони. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес, ситуацията в региона остава много неблагоприятна и пожарът се движи хаотично към Бордо. Над 150 къщи са разрушени от огъня. В югозападна Франция са изгорели 42 000 хектара, което е една от най-мащабните щети, причинени от горски пожари от Втората световна война насам. Двоен жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари са в сила в Кипър. Горещата вълна ще продължи до края на седмицата, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове.

0: В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: А в по-голямата част от Англия е обявена суша вследствие на горещото и сухо време, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Съобщението на Агенцията по околна среда обхваща голяма част от Централна, Източна и Южна Англия и е публичен знак, че може да последват допълнителни ограничения върху потреблението на вода. От Агенцията добавиха, че последиците вече се усещат, включително ниски речни нива, ранна реколта и висок ръст от горски пожари. Повече от 20 милиона души вече са под забрана за използване на маркучи. Британската столица Лондон попада в списъка с районите, където е обявена суша. Части от Уелс също покриват условията за обявяване на суша. Шотландия и Северна Ирландия за момента не представляват загриженост за Агенцията по околната среда, но в Шотландия се наблюдава недостиг на вода. По принцип няма точно определение за суша, но обикновено става дума за период на продължително, необичайно сухо време, което може да окаже въздействие върху хората, природата и околната среда, като крайното решение е на агенцията предвид всички тези фактори. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Днес летище Бургас очаква своя 1-милионен пътник, което е с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Статистиката показва, че има лек ръст на туристите тази година. Летището обслужва полети в над 70 посоки този сезон. Разширява се мрежата от маршрути, като например към Рим, Лил и Париж. Поддържат се завоювани позиции чрез традиционни пазари като Полша, Унгария и Ирландия, съобщават от летището. Спортните новини и Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг Левски завърши 2 на 2 с Университатия в Крайова и продължава напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдеир бяха точни за сините, а Банку и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Датският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2 на 0. В турнира Лига на конференциите Копенхаген изпита сериозни трудности, но отстрани украинския Полисия Житомир и се класира за третия предварителен кръг. С човек по-малко датчаните победиха с 2 на 1 и продължават напред с общ резултат 5 на 4. Юношата на футболния Нефтохимик Михаил Янакиев ще продължи кариерата си в школата на италианския Сампдория. Роденият през 2010 година централен защитник подписа 3-годишен договор с шампиона на Италия от 1991 година. В Сампдория е вратарят Андрей Кръстев. Националният ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят за разпределение на местата от 9 до 16, а следващият им съперник е отбора на Сърбия. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. 32-годишният пловдивчанин загуби от французина Пол Иншуспе с 6 на 1, 6 на 7 и 0 на 6.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите

0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната са от 13 градуса в Видин и Елхово до 22 градуса в Свищов. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. От 8 до 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час има ограничение на скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. По магистрала Хемус от 22 до 30 км в посока Варна максималната скорост е 100 км в час. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украйна с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати и Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
10: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: всички.
1: Камен Жеков е звукорежисьор. Музиката до 11 избира Здравко Петров. Редактор на предаването е Ирина Недева. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни!

0: Понеже 30 юли е епицентъра на лятото и летните почивки, и понеже каквото и да правим, морето е в мислите ни, и понеже това лято темата за цената на морското приключение е една от най-коментираните, започваме с нея. 500 евро – едноседмична почивка в Поморие в разгара на сезона. Възможно ли е организацията на такава бюджетна ваканция на море? Много се говори за цените това лято, вероятно защото е първата година от приемането на еврото в България, вероятно и защото цените са доста по-високи в сравнение с миналата година. Навсякъде ли е така? Какво търсят хората с по-ниски доходи и какво качество получават срещу по-ниските цени? Офертата за бюджетно море е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: По Южното Черноморие има едно изключително красиво място, където спокойните води на Поморийското езеро се срещат с морето. Това е плаж Поморийска коса, който местните хора наричат Ивицата. Всъщност, Ивицата е най-дългата пясъчна коса и един от най-дивите плажове в южната част на Черноморското ни крайбрежие. Тази уникална природна забележителност е дълга 5-6 км и служи като естествена преграда и изкуствена дига, разделяща Черно море от ултрасоленото Поморийско езеро. Мястото е идеално за хора, които търсят спокойствие далеч от пренаселените курорти. Няма чадъри, няма шезлонги, няма спасители, див плаж с безплатни кални бани. Точно тук българите могат да открият най-бюджетната почивка, която предлага българското море. По цялата крайбрежна Ивица е пълно с бунгала, които на времето са били ведомствени почивни бази. Сега се стопанисват от частни фирми. Какви удобства предлагат те и на какви цени?
2: На бунгало ли сте? Българско национално радио представи.
1: Каква е цената на нощувката? Тук искаме да предложим на хората една по-бюджетна ваканция.
3: 50 евро.
1: Колко легла имат?
3: 3.
1: 3 легла за 50 евро.
3: Да.
1: Кажете ни условията как са?
3: За мен са добри.
1: Какво имате? Климатик?
3: Телевизор, климатик, бойлер, шкафчета.
1: За първа година сте тук?
3: За трета.
1: Храната. Гледам ръвена супа 3,50. Кажете ли цените на храната как са?
3: Ами, нагоре.
1: Малко по-високи, но иначе сравнено с Южното Черноморие. Таратор за 9 евро.
3: Не, такова нещо не. Таратор, че някъде може би около 2,53 евро. Супа там е 3,20. Okay. Шкембе, рибина от този сорт.
1: Тук как е?
3: С 20-30 цента малко по-скъпо. Ама като имаме път нататък и обратно.
1: Колко горе-долу сте предвидили за ваканцията като сума?
3: Много ефтино идва даже.
1: Колко горе-долу? 500 евро.
3: Какви са тези суми? Няма 500. Колегата, ние сме 4 приятели от детски години и идваме заедно. Дойде с 200 евро. Половината му съдат, а след ден и половина се тръгваме.
1: За колко време ще ви стигна тази?
2: За 5 дни.
3: 5 дена и ще останат пак.
1: Това е без нощувките, предполагам.
3: Ей, нощувката се е отделно. Говорим за...
1: За джобните пари.
3: Да.
1: И за паркирането, да кажа.
3: Има.
1: Има място.
3: И има места. Даже вътре са паркирани и двете коли.
1: За паркинг плащате ли?
3: Не. Но има къде да се спре.
1: Колко ви взеха за нощувка?
4: Не, аз не движим финансовите въпроси.
1: Не сте платили още ли?
5: Не сме.
1: А как избрахте Поморие?
5: Много години идваме тук.
1: По-бюджетно е морето тук, така ли е?
5: Да, определено да. Иначе нощувката е 50 евро за бунгало.
1: С деца сте?
5: С деца.
1: Има условия за деца?
5: Има условия за деца, има хубав плаж, шезлонги, чадърчета. Близо ни е, много ни е близо.

0: Вие идеално. На първа линия добрето сте?
1: Идеално.
2: Ведомствени ли са или свободна продажба са тези бунгала?
1: Нямам представа.
2: Вие как ги запазихте?
1: Телефона, понеже ние много години, всяка година седем, да. Повече от 5.
2: От колко години?
1: 40.
2: Откъде сте?
1: Дупница.
3: От 15 години посещавам по море. И за мен е уникално. И съм винаги тук между езерото и морето.
2: Правя репортаж за това как може една почивка на море да ви излезе бюджетно. Може ли да кажа горе-долу за 4-5 дни колко излиза тук при вас?
3: Кога правим груба сметка, с пътни разходи, 400 до 500 евро.
2: И при вас ли е така? 400-500 евро?
4: Да, така.
2: С нощувките и с храната?
4: Да.
2: Много се заговори за скъпата храна и скъпите ресторанти. Тук как са цените по ресторанти? Те са две ресторанчета, виждам в района.
3: Как? Цените са си цени, ама...
2: Вие предпочитате от магазин да купувате, така ли?
4: Да.
3: От магазина... Магазин си има навсякъде, обаче малко като че ли грамажа нещо. Лекичко така... Пощръп на клиента.
5: Не сме посещавали ресторант. Предпочитаме тук, край морето, пред бунгалото. Правим си салатка. С каричка имаме. Всичко ни харесва. Добре ни е така.
2: Има ли нещо, което не ви харесва? Нещо, което бихте посъветвали да се промени?
5: Нямаме толкова изисквания. Тук ни е хем природата. Морето е на...
2: Много близо на първа линия.
5: Да.
2: Открихте го това място, предполагам, по... приятелски съвети. Не знам.
5: Разбрахме от познати в Мездра и то беше база на Златна Панега. Но каза се, че там имаме братовчеди, уредихме се. Това беше доста отдавна. Едно легло струваше 5 лева и така.
2: Ивайло Патришков е управител на бившата почивна станция на АЕЦ Козлодуй. От 35 години се занимава с туристически бизнес. За първия туристически сезон в Евро той каза, че изискванията на българите са се променили. Оплашено цените в ресторантите, те търсят стаи с кухненско оборудване, за да могат да си готвят. Пише Козлодуй отпред това, да, на АЕЦ Козлодуй ли е база?
3: Едно време, да. До 92 година.
2: Е било ведомствена база. Сега как е?
3: Точно.
2: Как може да дойде човек?
3: Е частна.
2: Частна?
3: Да.
2: Пълни ли са бунгалата?
3: Пълват.
2: За август имате ли свободни бунгала?
3: Почти не. Българина в момента, това лято, специално това лято, търси не толкова въпроса му е до нощувката. Той дали си плати 10 или 20 евро повече за нощувка, ниче за богатее, ниче да обеднее. Но той търси там, където може сам да си готви да яде. Причината е, че в ресторантите, които сами предсакаха нещата и сами себе си се предсакаха, но те като вдигнаха цените и на българина, той е свикнал, знаете, да хапне, да пине вечерта, салатката, жената, децата, това за него

0: освен плажа е част и от почивката. Мо яденето и пиенето му е част от почивка. И когато в един ресторант му искат пари, колкото му струват две нощувки с цялото семейство, той избягва това нещо. По този начин в момента всички обекти тип бунгала, къмпензи се пълнят на 100%. Няма проблем, защото имаме собствен паркинг и в тази цена 53 евро за 4 човека с всичките удобства.
1: А какво ви казват хората? Аз минах тук през двете ресторанчета, които са в близост и видях нормални цени. Всъщност тук май цените наистина са по-човешки.
0: Значи, тъй като аз имам колеги по цялото море, имам в Гърция приятели хотели, аз съм 35 години хотелиер. Всичко, което се изписва, не знам защо, вие съм на радио, но абсолютно всяка година

0: Таратор 9 евро, дето ги пишат, или не знам си какво. Такова нещо не съществува. Това е абсолютно...
1: Е, от НАП казаха, че има такъв таратор за 9 евро.
0: Едно 10-12% могат и си го позволят, но там проблема е друг, защото тези, които могат да си позволят 5-звезден хотел в България, той могат да си позволи на всякъде поземното кълбо.
1: Връщаме се към ресторантите тук. Те са по-скоро морски капани. На какви цени предлагат? Храна, виждам, че имат обедно меню.
0: Аз съм софиянец, не са по-големи от кварталните заведения в София.
1: 500 евро за една седмица в Поморие, и то в разгара на сезона. Както и друг път съм казвала, на морето има 2 и 200. Зависи от представата ви за почивка. За едни тя е тишина и спокойствие, а за други шум и забавление. И двете възможности може да ги откриете. От Поморие, Даниела Костадинова.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
5: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
9: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
10: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
11: Преди всички.
12: Гражданите на Горна Оряховица излязоха с нощи на мирен граждански протест под наслов «Не на подмяната на вота ни». Протестът е своеобразно продължение на онлайн и хартиена петиция, събрала подкрепата на близо 6000 души. В съобщение до медиите, организаторите обясняват, че протестът е израз на недоволство от опитите демократичната воля на хората да бъде отменена заради формална административна грешка, която не е ощетила с нищо нито общинския, нито държавния бюджет. Недоволните призовават компетентните институции да подходят към случая с високо чувство за обществена отговорност, тъй като решенията по този случай могат да създадат прецедент с последици, които далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица. На пряката ни линия е Емилия Павлова, тя е граждански активист, един от организаторите на протеста в подкрепа на кмета на Горна Оряховица, за да разберем повече за настроенията в общината. Здравейте, госпожо Павлова.
13: Здравейте, добро утро.
12: Сега, понеже казусът не е съвсем прост, аз ще се опитам да го обобщя накратко, базирайки се на информация от страницата на Сметната палата, а вие ще допълните и коригирате, ако сметнете за нужно. Значи, Сметната палата е сезирала Общинска избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като две от съдебни инстанции са потвърдили решението за конфликт на интереси по отношение на него. На 16 юли Върховният административен съд отхвърля жалбата на Николай Рашков по казуса и решението е окончателно. След уведомяването, Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета и с указ на президента да се насрочат частични избори. Подробностите по този случай. Производството срещу Николай Рашков е образувано от Комисията за противодействие на корупцията по сигнал, в който се твърди, че през лятото на 2023 година община Горна Оряховица е обявила

0: търг с тайно наддаване за продажбата на поземлени имоти и победител в търга е било дружеството, което, в което управител до 16 ноември 2023 година е бил Николай Рашков. Междувременно Рашков е избран за кмет на община Горна Оряховица, полага кмет клетва на 10 ноември 2023 година и на 24 ноември Рашков сключва договор с дружеството купувач, представлявано вече от майка му, на която е прехвърлил и дяловете си. Комисията за противодействие на корупцията приема, че сключвайки договора, Рашков е нарушил закона за противодействие на корупцията. Сключил е договор за продажба на недвижими имоти с търговско дружество, в което самият той е бил управител и собственик една година преди датата на избирането му за кмет на община Горна Оряховица. Това е накратко казуса. Опитах се да го обобщя в името на това нашите слушатели да знаят за какво говорим. Сега към вас, госпожо Павлова. На пръв поглед, аргументите, че кмета Рашков е в конфликт на интереси в този сюжет, изглеждат юридически издържани. Какво предизвика гражданското недоволство в случая, особено в контекста на това, че обикновено гражданите са чувствителни при всяко подозрение, че местните власти се облагодетелстват имуществено от постовете си?
1: Значи това, което ни лично аз, като организатор на ОМ петицията на хартиените подписи на протеста, смятам, че е редно да го кажем в контекст на това, което вие казахте. Нашия кмет Николай Рашков подарява първо този парцел на община Горна Оряховица при предишния кмет, предишния мандат. Нали, за благото на Горна Оряховица, общината, ако сметне за необходимо да го използва, той се е бил лично негов парцел. Когато го подарява на общината, след известно време вижда, че този парцел с още останали съседни парцели наоколо, които също са общински, се обявяват на търг. И той решава да купи парцела, като предлага много по-завишена цена, отколкото в момента е пазарната цена. Минава търга пред предишния кмет, всичко е уточнено, но в този момент Николай Рашков печели кметските избори, и то с демократичния вот на гражданите. Всички хора, повечето, които нали, излязоха на избори, се гласуваха за него. След това съда постановява, че той има срок, в който трябва да приключи тази процедура, когато той вече е назначен като кмет на Горна Оряховица. И оттам идва целият административен абсурд, с който ние смятаме и е доказано от всички тези проверки от отговорните институции, когато е подадена този сигнал за конфликт на интереси, че всъщност община Горна Оряховица не е ощетена абсолютно по никакъв начин. Точно напротив, когато кмета внася парите в хазната, това са 600 000 лева. Доказано е, че няма абсолютно никаква финансова злоупотреба.
0: Така е, обаче съда не приема това като аргумент, че няма конфликт на интереси. Факта, че няма негативни последици за общината финансово.
1: Това искаме и ние да се чуе. Днес ще разпратим писмата до всички институции. Това е някакъв административен абсурд, че според нас дори трябва да бъдат променени законите в тази част, защото няма как просто заради един подпис. Всъщност тук конфликта на интереси се обосновава на това съда, че не е трябвало той да подписва този документ, а негов заместник. Всъщност тогава кмета се е допитал до юристи на общината, които са останали от предния мандат, от предното управление на Горна Оряховица, те са го посъветвали, че няма никакъв проблем. Нека
0: не защо все пак не е подписал заместник кмет, а самия той е сложил подписа си?
1: Ами, нали ви казах, точно заради това се е сложил подписа, защото са го уверили, че няма никакъв проблем той да подпише, след като той вече не е управител на това дружество, което е прехвърлил преди да поеме кметския пост. Де-факто малко е влязъл в заблуждение, са го вкарали. Той е нов кмет. Просто грешката тук, че не се е доверил на други юристи, не на останали от предния мандат.
0: Да. Нали знаете, че незнанието на закона не е оправдание. Нали, това не случайно се е превърнало в клише, защото отговаря на истината. Сега хората, които протестуват

0: протестират, няма да коментираме съдебни решения, те не се коментират, да, изпълняват се. Но да. Говорим за хората, които дойдоха на протеста и се подписаха в петицията. Те наясно ли са с казуса и въобще с съдебната сага, или просто подкрепят кмета си, защото го одобряват като кмет?
1: Значи всички хора са наясно с цялата сага, абсолютно всички хора, които подкрепят в момента това нещо, юридически са запознати, защото както и самия кмет, юридически лица непрекъснато пускат в интернет пространството, в групите на Горна Оряховица, всичко е обяснено много подробно.
0: Като като споменавате групите на Горна Оряховица, аз си направих труда да поразгледам в социалните мрежи. Има обаче и крайно негативно настроени хора, които казват, ама моля ви се, този протест се организира от шепа приближени до кмета и с участието на общинската администрация, която няма избор в случая.
1: Не е така. Значи всеки има, това е граждански протест, всеки абсолютно има право да излезе, да си каже неговото мнение, да излезе с позицията си, с лицето си. Това, че някой работи някъде, никой, просто не е редно да се съобразява някой с това, къде работи, и да не дойде да се каже гражданската позиция.
0: А можем ли да подозираме партийна организация на пръв поглед гражданския протест?
1: В никакъв случай. Просто гражданите спонтанно решихме да направим тези събития, защото това е много важно, най-вече защото в нас това е нашия вот. Остава в нас усещането, че поради административни абсурди с недоказани финансови злоупотреби и лична облага, и при положение, че на всяка крачка в нашата държава се срещаме с конфликт на интереси и с корупция, и това нещо да се слага под един общ знаменател, просто ние няма как да го приемем за нормално,
0: предположение,
1: че искаме да живеем в нормална държава.
0: Добре, кажете, с какво всъщност искате вие с този протест, който направихте снощи, какво очаквате да се случи?
1: Първо искаме да изразим подкрепата си за този кмет, защото в Горна Оряховица от много-много години назад не се правеше нищо. Сега ние тук имаме нашите лични впечатления за управленията на предните кметове. Този кмет работи изключително много за града. В абсолютно всички сфери иска да привлича и чуждестранни инвеститори. Направи огромни усилия летището в Горна Оряховица да стартира, защото седеше забравено от години. Подменя централни водопроводи, които са свързани с селата от община Горна Оряховица, и хората седяха без вода.
0: Тоест работи като кмет.
1: Много работи.
0: Добре.
1: Много и винаги е на
0: това. Това не отговаря на въпроса ми. Какво искате вие с този граждански протест?
1: С този граждански протест ние първо искаме да изразим нашата воля, да бъде нашия вод, да не бъде пренебрегван. Защото това остава в нас ние усещания, че де-факто гласът на хората абсолютно е без значение в момента поради административни абсурди. Искаме, Общинската избирателна комисия ще се събира в петък в 11 часа в общината. Искаме да гласува по себе си, по морал. Да чуи гласът на хората, защото ние не сме никак малко и би било редно и с това да се съобразят. И най-вече искаме това да достигне този огромен проблем до най-високите нива на управление на държавата ни. Защото във всеки един момент, всеки един кмет, независимо къде в цяла България, може да бъде в същото положение.

0: страни, защото във всеки един момент, всеки един кмет, независимо къде в цяла България, може да бъде в същото положение.
1: Добре.
0: По този начин ли ще премахваме кметове?
1: Разбрах искаме тезата
0: да,
1: ви.
0: Само да кажа нещо последно.
1: Финално изречение.
0: Искаме да благодарим на 9-те кмета на общини в област Велико Търново, независимо от техните партийни принадлежности, излязоха с декларация и с позиция в защита
1: подкрепа
0: и в подкрепа на
1: кмета на Горна Оряховица. Всъщност, точно един от тези кметове, които подписаха, са подписали такава декларация, ще чуем сега. На вас благодаря. Емилия Павлова, граждански активист, един от организаторите в защита на кмета на Горна Оряховица. Продължаваме по темата с кмета на община Павликени, Емануил Манолов. Здравейте, господин Манолов.
2: Здравейте, добро утро на слушателите на Хоризонт.
1: Спомена вече Емилия Павлова. Повода да сте в нашия ефир е, че кметовете на 9 от 10-те общини в Великотърновска област излязоха с обща декларация в подкрепа на кмета на Горна Оряховица и един от подписите, които стоят под тази декларация е вашия. Кажете, какви са вашите аргументи за такава подкрепа, впечатляваща впрочем, защото говорим за общо действие на кметове от различни политически сили?
2: Да, всичките кметове се обединихме, но искам в началото да заявя, че с нашата декларация ние не заставаме нито срещу закона, нито срещу съда. Уважаваме съдебните решения, длъжни сме да ги изпълняваме, но нашата позиция цели друго. Да кажем, че когато става дума за пряко избран кмет, трябва много внимателно да се преценява дали последиците от едно административно нарушение са съизмерими. Това е публична подкрепа на нашия колега, който е избран представител на местна власт и въпроса засяга всички общини. В крайна сметка ние защитаваме принципа, че местното самоуправление трябва да бъде стабилно и да се уважава демократичния избор на гражданите и закона се прилага законосъобразно, справедливо и съразмерно. Най-важно, съразмерно.
1: Да, преди да поговорим за, нали, за това съразмерно прилагане на закона, да попитам и вас, както попитах преди малко и Емилия Павлова, можем ли да подозираме някакви политически мотиви, които стоят и зад нали, този сигнал за, нали, за конфликт на интереси, или пък за протестите срещу решението на съда в момента. И ви питам за политически мотиви, защото преди малко, докато разговаряхме с Емилия Павлова, се обади наш слушател, който напомни, че Николай Рашков, кмета на Горна Оряховица, е един от кметовете, които видяхме снимани пред герба, на уния култови станали доста популярни снимки с новия лидер на ДПС, Делян Пеевски, тогава нов лидер.
2: Не, това не мога да го коментирам. Факта, че всеки кмет от нас подписа декларация, не е въпрос на партийна солидарност. Всеки от нас има различна политическа биография, различни проблеми. Обединени единствено убеждението, че в този случай може да има отражение върху работата на всяка община в България. Казусът е много по-голям от Горна Оряховица. Това не е само казусът на Николай Рашков, а за цялото местно самоуправление.
1: Вие сте дългогодишен кмет. Впрочем, имали ли сте подобни сюжети в годините, в които сте начало на местното самоуправление в община Павликени? Подобни казуси, които ви навеждат на размисъл, бе сега трябва ли да подпиша, дали не е проблем това? Колко капани има заложени в законодателството, които могат да, ако допуснем, че е неволно, разбира се, но могат да бъдат вкарани в тях кметовете?
2: И слава Богу, точно такива конкретни ситуации не са имал конфликтни, но имаше изостанали неща, но ние с предишният кмет бяхме в много добри отношения и съм се допитвал до него. Не съм изпадал в ситуацията на Николай Рашков. В края на краища никой новоизбран кмет не започва работа на празен лист. Има много процедури, които са подготвени с месеци, с години от администрацията и той ги наследява и трябва да ги довърши. И именно за това този случай поражда толкова много въпроси сред всички нас.
1: Кои са важните въпроси, на които всъщност до момента не е получен отговор според вас?
2: По конкретния случай?
1: По конкретния случай, да.
2: Аз мисля, че случаят е много ясен, много прозрачен, чисто технически, административен.
1: Ами съда казва същото.
2: Важна е позицията на хората. Госпожата, която се изказа, беше доста изчерпателна. Гражданите трябва да бъдат чути. Кмета не е назначен чиновник, той е избран пряко от гражданите и обществото има право да обсъжда дали

0: и последиците са справедливи и съразмерни.
1: Обаче Сметната палата казва, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност. Вие с тази подкрепа, която сте написали, какво искате всъщност? Какво според вас трябва да се случи? За да не бъде отстранен кмета, или пък ако бъде отстранен, това да бъде използвано като случай, който да породи някакви последствия за всички кметове?
0: Ние не призоваваме институциите да нарушават закона, просто декларираме нашето мнение, защото това е опасност, че подобни случаи могат да дойдат до управление чрез недоверие между кметовите и техните администрации. Никой кмет не може лично да изчита всичко, да извърши проверка на всяка процедура, на всеки документ. За това функционира общинската администрация.
1: Има ли нормативна промяна, която трябва да бъде направена според вас, която да не вкарва кметовете в подобни клопки, да живеят в вечен страх, че администрацията им може да ги вкара в някакъв капан?
0: Всеки кмет живее в страх да подпише ли даден документ, дали да не го подпише, дали след години няма да понесе тежки последици за тази процедура. Така че според мен трябват някакви законодателни промени. Просто технически да се дефинира ранга на всяко едно нарушение.
1: Но нямате конкретни предложения, просто смятате, че законодателя трябва да мисли върху това?
0: Напротив, работи се за конкретни предложения, но това става в екипа на Националното сдружение на общините в Република България.
1: Тоест Националното сдружение на общините също е ангажирано с случая и се мисли по законови промени,
0: да,
1: които да бъдат предложени.
0: Да, мисли се по законови промени, които да бъдат предложени.
1: Добре, благодаря ви, господин Манолов, за това включване. Ще следим случая, защото е интересен и защото действително от конкретен проблем може да се окаже, че е тема, която надхвърля далеч пределите на една конкретна община Горна Оряховица. Чухме кмета на община Павликени, инженер Емануил Манолов.

0: Yes, Mani Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини с Григорий Недялков. Добро утро! Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание доклада по заявлението на Булгаргаз за утвърждаване на цена на природния газ за следващия месец. Дружеството предлага намаление с около 1% спрямо юли до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. В парламента за гласуване на второ четене се очаква да влязат промените в изборния кодекс. Измененията вероятно ще бъдат включени извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Те бяха приети във вторник от правната комисия. Общинският съвет в Плевен ще обсъжда достъпа до спортните площадки в училищата през ваканцията. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
2: Ще бъдат дебатирани и промени в наредбата за отглеждане на кучета, както и реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Съветниците трябва да решат дали да се ползват свободно спортните площадки в училищните дворове. Предложението е внесено от Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм, председателят Камен Горанов.
3: По време, когато са ваканция, сега лято, не постоянно да се отворят. Надяваме се да успеем. Почти всички спортните обекти имат в училищата, имат площадки, имат видеонаблюдение.
2: Председателят на Общинския съвет, доцент Иван Малкодански, внася предложение за участие на общината в сдружение, което има за цел да подготви кандидатурата на град Плевен за Европейска столица на културата през 2032 година. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Група общински съветници в Сандански са внесли предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет Георги Батев. Това става дни след като Батев подаде заявление, че е независим и се отказва от членството си в местната коалиция ВМРО Българско национално движение Има такъв народ. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация от Сандански.
4: Местната коалиция ВМРО-БНД Има такъв народ има най-голямо представителство в местния парламент. Сред 10 общински съветници на коалицията той имаше и най-много лични преференции на местните избори преди 3 години, последвани от 2 оспорвания и няколко съдебни дела. С заявеното си искане Георги Батев вече е независим общински съветник. Преди него такива заявления подадоха още и Велин Георгиев от същата коалиция, Стоян Златков от ГЕРБ и Леонид Петканин от БСП.

0: за новините Кети Тренчева.
1: Според доклад на Централната банка на Кипър, данъчната реформа, която влезе в сила от 1 януари, е в полза на хората с високи доходи. Когато беше приета, правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи и средната класа, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усетят преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Властите в испанския анклав Селта на Африканския бряг призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. Сред предложените мерки са спешни законови промени, които незабавно да позволят връщане на границата с Мароко. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Кметът на автономния град Селута, Хуан Хесус Вивас, посочи, че в последните две седмици на испанска територия са пристигали средно по 200 мигранти на ден. По думите му, центровете за настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в Селута, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени 117 мигранти, опитали да стигнат с плуване от Мароко до Селута. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съобщение за слушателите ни. От 10.30 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни ТТВН 4 на частота 87,7 МГц и Разград 4 на частота 103,5 МГц, излъчващи програма Хоризонт. Разград 5 на частота 99,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Разград 6 на частота 97 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg, а в района на Разград програма Хоризонт и на частота 102 МГц. Програма Христо Ботев на частота 95,4 МГц. Мартин Славчев за времето днес.
4: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Въвеждане на изцяло машинен вот в секциите с над 300 избиратели, отпадане на ограничението за разкриване на места за гласуване в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина за парламентарните избори. Знаете и от новините, това са основните промени в изборния кодекс, които бяха одобрени на второ четене от правната комисия в парламента. Целта е промените да бъдат приети и в зала още тази седмица, преди лятната ваканция на депутатите от началото на август. В момента промените в изборния кодекс не фигурират в програмата на парламента за тази седмица, но вероятно днес управляващите ще предложат точката като извънредна да влезе в програмата. Както впрочем и гласуването на датата за президентските избори, които според оповестения вчера проект ще бъдат на 25 октомври с втори тур на 1 ноември. За промените в избирателния кодекс, за смисъла им и за очаквания от тях ефект, ще коментираме с Стоил Цицелков, той е изборен експерт, знаете, и член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Първо, господин Цицелков, две думи за философията на промените в този толкова често променен закон. Аргументът на управляващите за поправките в изборните правила сега за предстоящите на есен президентски избори, нали, че правят ги сега само най-спешните промени, а по-голям ремонт на изборния кодекс се планира след вота за държавен глава и с оглед на предстоящите до година местни избори. По принцип, добре ли е така да се правят промени? Сега бързаме, защото идват президентски избори, после ще променяме, защото идват общински, вероятно пак ще бързаме.
2: Работата там, че изборния кодекс, той не е инструмент за следващите избори. Това е инфраструктурата на нашата демокрация. А инфраструктурата не се променя в последния момент. Така че принципно това е моята позиция, но за тези конкретни промени ние от много отдавна апелираме, защото отпадането, забрана на за българи да гласуват на базата в коя държава се

0: намират. Наистина е много спорен, много така вреден текст. Това, което обаче се случва в момента е, че тези промени, които посоката на повечето е добра, за съжаление обаче отново се случват без обществено обсъждане, без реална оценка на въздействие, без така да се работи за доверието, без те да бъдат добре обсъдени. Рискуваме дори едни добри предложения да не бъдат добре възприети. Това все пак ни е нашата 30-та юбилейна поправка в този изборен кодекс и може да говорим много информирано. Не е спекулативно.
1: Тоест аргумента е наближават президентските избори, дайте да направим важните промени. Не тежи в случая. Няма нужда да се бърза, когато се правят промени в специално в избирателните.
0: Но е напълно лишен от логика. Нека да обясним. Нашите изборни правила бяха наистина много усъкътени и накараха ни да едни скъпи машини да ги ползваме за принтери, да броим бележки. Забранихме на българите в чужбин да гласуват, ако не са в Европейския съюз. Нали, ограничихме ги до 20, което общо взето големите държави ограничи страшно много хора. Тоест имаше какво да се направи, но ако мога да ги разделя на две части тези промени, едните са по-скоро политически, да гласуват българите, знаем, вече става дума в Турция. САЩ, Великобритания. Така има различни предложения. Но има и други предложения, които някак си минаха много тихо мълком, а те не бяха никак спешни.
1: Кои са те?
0: Това е, например, ЦИК вече ще може да приема решение с обикновено мнозинство, а не с 2/3.
1: Защо това е проблем?
0: Защото те и до сега... Ще го обясня най-просто.
1: Обяснете.
0: Защото ЦИК трябваше да бъде, един орган, който да търси съгласие, да търси консолидация на мнения, да търси най-доброто. А в момента ще се приема с обикновено мнозинство, т.е. по-малка група ще може да налага своята воля срещу още по-голяма опозиция. Дисбалансът ще е по-голям, а ние, както говорихме, един от големите проблеми в България не е технологията, не е дали ще гласуваме с повече машини, с повече хартия, а дали имаме повече доверие.
1: Доверието в процеса, точно така.
0: То се печели с последователност. И в този ред на мисли, така едни такива промени, които сега дайте бързо преди тези избори да ги въвлечем, те обаче оставят трайни така отражения върху нашия процес, изобщо върху демокрацията, върху начина, по който ние излъчваме нашите представители.
1: Добре, понеже казахте, че тихомълком се е минала тази промяна за мнозинството, с което ЦИК може да взема своите решения. Това означава ли, че дори опозицията не се впечатлява от такъв тип промяна, която по никакъв начин не работи за повече демократичност в изборния процес? Никой ли не го забеляза това?
0: Да, за съжаление, мисля, че така има едно недоглеждане. Просто той ние, тези, които коментираме, така наречените експерти, анализатори, и ние някакси твърде много вече, много години се вглеждаме в технологии, вглеждаме се в такива малки технически неща, които би следвало да се провеждат изцяло технически разговор. Така че нека да кажем нещо хубаво. Прие се въвеждане на задължително и перманентно обучително звено. Нещо, което до сега го нямаше и не се случваше. Така че това е една наистина сериозна стъпка в добра посока за подобряване в бъдеще на нашите избори. Има обаче и други неща, които ме притесняват. Това, например, е, че сега прие се едно добро предложение, водещ да бъде машинния протокол за отчитане. Въпреки всичко остава тази неясна дефиниция хартиена бюлетина от машинно гласуване. Нещо, което съществува само в България.
1: Да.
0: И в момента сме се разбрали, че ще броиме броят на разписките и ще ги сравним с броя на записаните гласове в тази машина. И това е единствената проверка, която ще правим. Тоест ще има един количествен анализ, но няма да имаме качествен. И аз съм много притеснен, защото ние с вас и слушателите, сигурен съм, всеки вече знае в България, че се случва тези принтери да имат някакъв проблем.
1: Да
0: не изпринтират добре бележка. И тогава ще има разминаване. И когато няма ясно разписано, а какво се случва, ако има разминаване...
1: Ще бъде въпрос на интерпретация на самата секционна избирателна комисия, така ли?
0: Да, така че аз сега не бих коментирал преди те да бъдат гласувани в зала и преди да излязат и методическите указания, какво точно ще се случва. Защото ЦИК има тази възможност, това е един подзаконов инструмент, това са така наречените методически указания.

0: които по традиция идват много малко преди изборите и оставят много малко време и на работещите в секционни избирателни комисии, да, и на нас, наблюдателите, и на всички избиратели, да знаем какво точно се случва. А моето притеснение е, че ако има едно сериозно разминаване, което може да се очаква, ако, доколкото знам, не се правят някакви тестове с тези принтери, не е станало ясно защо те често не сработват. Все още има различни спекулации и версии, дали е хартията, дали е софтуера. Не сме провели ние като държава все още този така научен, нормален експеримент, както би трябвало да се направи. Страхувам се, че може това да е аргумент и заобщо да кажем, ето те машини не се правят, дайте да си гласуваме с някакви скенери, както ни предлагат, или нещо друго.
1: Без да влизаме в теория на конспирацията, излизането на машините от строя в деня на изборите е най-краткият път към хартиеното гласуване, въпреки това, което ни казват решенията на изборния кодекс.
0: Именно. И това вече сме го виждали. Всъщност, нека да напомня, ние в България никога не сме провели местни избори с машини, там където те биха били най-полезни. Затова казвам, президентските избори са сравнително много лесни. Там има няколко кандидата. Те няма да бъдат 2 в 1, 3 в 1 с европейски с други. Объркването е най-малко. Традиционно всеки може да види, че там има най-малко сгрешени, такива невалидни бюлетини. Да. Всъщност там, където тези машини са най-полезни. Ние основно, ако някой си спомни преди 2014 година защо ги въведохме, беше заради огромния ни брой, над половин милион невалидни бюлетини.
1: Така, да.
0: Такива обаче на президентски избори традиционно няма. Тоест така притеснявам се, че въпреки, че са едни добри намерения, пак казвам, по-скоро са позитивни повечето от тези промени даже. Със съжаление казвам, например, че не се прие, имаше мисля, че на Възраждане едно предложение да има поне изискване за средно образование на членовете на СИК. Това е едно добро предложение. Друго предложение не се прие, мисля, че беше на ПП за скенери, за лични карти. Защото това са неща, които качествено биха променили процеса. Ако имаме, това няма отношение към начина на гласуване, а към това да сме сигурни, че човека срещу нас е именно този човек, който е по избирателен списък.
1: И да сме сигурни, че ще гласува един път през деня.
0: И, точно, но така и това се прави в съседна Румъния, прави се в много държави. Тоест имаше едни предложения, които са много качествени и много добри. Те сега не се приеха, надявам се след експертно така и обществено обсъждане да бъдат приети.
1: Не знам доколко имате възможност да следите дискусията, понеже сте далеч от България в момента, но някакви смислени аргументи срещу това предложение да има по-сигурен доказателствен път към това кой гласува и колко пъти гласува през деня. Имаше ли аргументи срещу това?
0: Дори тук от Замбия, в централна на Замбия, на границата с Конго, така имаме добър интернет, следиме ги и до мен такова не е стигнало. Такъв аргумент не е стигнал. Изобщо много трудно стигнаха аргументи. Сега между нас ще кажа, аз не съм говорител на никой, но и на вчерашната среща в правна на комисия, повече добри експерти не можаха да присъстват. Част от тях заради кратките срокове не можаха да реагират. Това вече е станало явно традиция в този нов парламент,
1: да.
0: но и някой не можаха и да влязат, така не са ги допуснали. Сега не искам да спекулирам, а те са така достатъчно вокални, известни, да, популярни коментатори, но притеснявам се, че отново казвам, дори и с добри намерения, ако не се изпълни по правилния начин, така както изискват добрите практики.
1: Така, знаем с какво е послан пътя към Ада.
0: Не може да гарантираме, че те 30 промени ще са по-добри от 29 преди тях.
1: Понеже споменахме няколко пъти машините, още малко, нали, секунди да останем на тях. Дали чухте тезата на някои експерти, които пред Хоризонт вече изразиха мнение, че машините, с които разполага страната ни, са остарели и е нужно да се закупят нови, по-съвременни и с по-големи възможности? Споделяте ли една такава теза? Трябва ли да се тръгва да се мисли в тая посока?
0: Не, по никакъв начин. Ние с тези машини експериментираме достатъчно дълго. Те действително им е стекла гаранцията, но те могат да се ремонтират след гаранционно. Това мисля, че всеки човек, който има някакво устройство вкъщи и машина, знае, че е така.
1: Да.
0: Добрата поддръжка позволява, само да кажа, във Франция, в някои региони използват машини, които вече са на над 20 години. В някои общини се гласува с тях и сега съвсем наскоро даже ги консултираха френското правителство за подмяна, за търсене. И те всъщност са така неофициално казано, се оглеждаха точно в тези машини, които ние ползваме, защото те са от най-високия клас. Това, което сега се опитват от много отдавна да ни пробутат, с едни оптични скенери, едни оптични машини. Тоест да гласуваме на хартия, пък един оптичен скенер, той пак има

0: хеш-код, пак трябва да се сертифицира. Това не мисля, че е по-добро за нас.
1: Тя за сега, дори при второ четене в правна комисия, си остана само на ниво идея. Това за скенерите.
0: Остана на ниво идея. Това е една от идеите, които ДПС отдавна се опитва да пробутва. Сега вече са ДПС ННН. Заедно с това да отпадне уседналостта за местни избори и избори за Европейски парламент. Това са, според мен, лоши предложения, но те са от този тип предложения, ако мине, този път не минаха, но те ще продължат така да се опитват.
1: Да бъдат анонсирани много, всеки следващ път.
0: Да, това е една много последователна политика, която те имат, всеки път да се опитват да ги прокарат, така че това е по-скоро позитивно, че такива вредни предложения не минаха.
1: За сега остават само предложения. Добре. Какъв принос към изборния процес? Според вас има заличаването на район Чужбина, за който толкова много говорихме, той така и не се получи. От какво се отказваме и за кого е добре и за кого е зле това?
0: Това е едно нещо, което също не мога да си обясня, защо се направи уж набързо, уж само най-спешни промени преди президентските избори, а пък решихме да махнем район Чужбина. Той в момента е неработещ текст, това е както
1: чисто
0: ние
1: формално,
0: знаете, в България
1: пише,
0: че значи, гласуването е задължително за всички, обаче отпадна на санкцията. Това е като тази забрана, която се опитаха да въведат, да не публикуваме от нашите частни профили в социални медии.
1: Аз и за това искам да поговорим след малко.
0: Да, това са едни такива неща, които... Това винаги и още от римското право се знае, че един закон, който ти не можеш да приложиш, по-добре да го оттеглиш. Защото в противен случай, рушиш цялото доверие изобщо в тези

0: на възможност да гласуват дистанционно електронно. Това е напълно възможно. Нека не гледаме естонския модел. Аз в момента работя тук с естонски колеги, които така, знаете, те са единствена държава в света, където всеки може да гласува електронно от своя телефон. Не сме достигнали до там, но нека почнем да мислим в посока, поне в тези държави, където вече е уредено дистанционно гласуване, дали електронно, дали по поща, да се възползваме от съществуващите там механизми в партньорство. Знаеме, в Швейцария гласуват хората основно по почтата, огромен процент в Австрия. Поне в тези държави, където има такава изградена практика, да използваме този добър опит и да започнем пилотно с българите, живеещи там, такива експерименти. Мисля, че това е доброто и така бихме били в крак с останалите държави, нали, този завет, който са ни оставили, да бъдем равни с останалите европейски народи.
1: То и за тези възможности се говори доста отдавна, но виждате, няма политически ентусиасти за това. Но пък отпадна в случая при тези промени ограничението за секциите в чужбина.
0: Да, това е много позитивно, аз го приветствам, защото не е редно по такъв технически принцип един живее тук, знаете, много сънародници изведнъж останаха извън Европейския съюз, тези, които живеят в Великобритания, не по тяхна вина. Така че не би трябвало това да е критерий ние да ограничаваме права на български граждани, това е и против нашата конституция, така както аз я тълкувам и чета. Така че това е по-скоро позитивно. Тук обаче има един друг аспект и то е липсата на контрол в определени секции. Конкретно говоря за Турция и Молдова. Достатъчно журналистически разследвания има и хора на място, и наши наблюдатели, и партийни наблюдатели, които могат да потвърдят, че има много необясними аномалии в секции, както в Молдова, така и в Турция. Огромен брой гласували, хора, на които им попълват декларациите. Отново говорим за едни правила, които съществуват на хартия, но на практика не се предлагат. Това е, например, че всеки трябва сам да си попълни декларацията за гласуване, удостоверение за гласуване от друго място. Тоест, това е един такъв малък скрит сенс, че тези хора поне говорят български език.
1: Е, така е, така. И вчера, да, верно, има липса на контрол, има журналистически разследвания, виждаме го при всички избори, но и вчера МВР откри тонове пилешко, което не става за ядене, ама това не е основание да забраним пилешкото, нали?
0: Абсолютно.
1: Извинявайте, съвсем точно спонтанен е примера, но...
0: Напълно съм съгласен и точно, но това е и моята мисъл. Ние трябва да мислим как да осигурим по-добър контрол там, където знам, че традиционно има някакъв проблем, че има съмнение. Отново казвам, ако тези, които следим изборите, процеса, оценяваме нещо като позитивно, това не е достатъчно, за да върнем доверието. Сега с такива разговори с вас, чрез така доверените и качествени медии, вървим в тази посока, но не знам дали времето е достатъчно преди изборите да убедим скептиците, че дори тези промени, които, отново казвам, някои от тях аз оценявам като много позитивни, да убедим и най-големите скептици, че те са такива.
1: Да.
0: За съжаление, обаче има и спорни навинки, да, които минаха, пак казвам...
1: В графата са... спорни ли нареждате идеите, които върнаха в разговора за изборите темата за свободата за словото? Ние дискусии около предложенията за налагане на ограничения на социалните мрежи. Това спорни предложения ли са според вас или биха били добри, ако бъдат приети?
0: Изключително според мен вредни са голяма част от тях. Да ограничаваме правото на граждани. И самата идея, че някой си е помислил, че чрез изборен закон може да каже на граждани, свободни граждани, в свободно пространство, каквото е интернет, какво могат и какво не могат да споделят на своите лични блогове, странни ници акаунт или там както се нарича, наистина мисля, че е много вредно и показва така едно неразбиране на нуждите на изборния кодекс. Подобни ограничения и така някакъв вид контрол биха могли да съществуват, но те не могат да бъдат така гласувани набързо между първо и второ четене за един час и после набързо някой да ги вмъкне в дневния ред и да ни ги предложи. Те няма да сработат, казвам го. Това е просто, ще бъде едно фиаско. Това ще покаже една импотентност на законодателя.
1: Все пак беше прието от правна комисия, социологическите агенции, които се регистрират в ЦИК за проучвания на вота, да подават декларация, че няма да огласяват и да предоставят данни от своите проучвания на партии и медии до приключването на изборния ден. Увеличени бяха и глобите за медиите, които, нали, ще нарушават забраната. казвам го всичко това, припомням го, за да ви попитам, основателни ли са съмненията, че такава забрана всъщност ще има като крайен резултат по-ниска избирателна активност, тъй като не е тайна, че има хора, които се мотивират да гласуват в последния момент от публикувани междинни някакви резултати.
0: Така е, със сигурност действат мотивиращо. В много държави няма никакъв проблем да се споделят подобни проучвания. То и сега в момента беше забранено. Така че аз вярвам, че закона трябва да се спазва такъв какъвто е, но действително след анализ на въздействието такъв не е направен. Така че да, и аз спекулирам, че действително може да се отрази. Много хора действително отиват да гласуват, когато видят, че на къде отиват, върват нещата. Така че такива биха могли, но тук наистина аз не бих спекулирал без да имам данни, анализи, винаги обичам да работя базиран на някакви проучвания. В България сме провели толкова много избори, а имаме и двата модела съществуват в други държави, където се публикуват данни, където не се публикуват и където са експериментирали. Така че това наистина би могло да бъде проверено. Но
1: ето би следвало момента... и вносителите на подобни предложения да стъпват на някакви данни и анализи и в
0: това
1: едната
0: и другата от тях.
1: Това очакваме, да.
0: Това очакваме от тях, а и в момента да напомня от Обществения съвет към ЦИК, винаги сме изпращали такъв призив за подписване на един такъв меморандум към всички социологически агенции и честно казано, големите и сериозни винаги са откликвали и даже вече така бланкетно ни отговарят. Както винаги, ние няма да си позволим да споделяме данни с трети лица, така че тези данни, които излизат, честно казвам, те не са от най-добрите и реномирани агенции, те са от някакви агенции. Така че може би все пак е нещо позитивно, че ще има някакъв контрол, защото, пак казвам, поставяше в неравностойно положение тези, които спазваха точката на закона и тези, които си позволяваха да, така, да създадат Viber групи. Винаги сега ще могат да го правят.
1: Да.
0: Нека да обясня и сега ще могат да го правят. Няма да ги спрем.
1: Добре, благодаря ви за този коментар. Сега предстои днес в зала, вероятно, да се дискутира като за последно тези промени в избирателния кодекс. Ще чуем дори някои от депутатите ще се взрат в детайлите, които вие отбелязахте като проблематични и ще се опитат да нанесат някакви корекции. Стоил Цицелков, чухме, изборен експерт и член на Обществения съвет към ЦИК. Впрочем, последен въпрос, господин Цицелков, споменахме, че ви намираме в Замбия в момента, където Замбия се подготвя за своите президентски избори. Може ли страната да България имам предвид, да почерпи, да открадне, да вземе, не знам точно какъв глагол да употребя, международен опит и поуки от начина по който функционират различните изборни механизми по света, различното отношение на демократичните и не до там демократични правителства към изборните правила?
0: Можем и ние го правиме. Много от нашите предложения са именно такива. Даже мога да ви кажа, че интегралната бюлетина, с която в момента гласуваме, е предложена от един наш колега, член на Обществения съвет и ваш колега журналист Велко Милоев, който така съвсем практично извади от своята папка преди много години една бюлетина, която беше използвана за изборите в Босна и тогавашните законодатели, тези, които имат право да решават как гласуваме, много я харесаха и без много мислене ние все още я ползваме. Без да направим анализ от какво ние наистина има нужда. Така че те всичките така, изборите никъде не са еднакви, ние се черпиме. И честно казвам, понеже споменахме за Замбия, аз пък преди два месеца, даже преди месеца само се върнах от Перу, във всички тези държави има предложения много добри, от които директно могат да бъдат приложени в българския контекст. Тоест ние не можем да вземем цялата им изборна система, но конкретни процедурни други правила за деня на изборите, за контрол, за това как гласоподавателите сами могат да заяват секция, в която да гласуват по по-гъвкав начин, как могат електронно, но да проверят своята секция предварително, са наистина едни неща, които лесно, при добра воля, може и ние да се възползваме.
1: И няма нужда да измисляме топлата вода. Благодаря ви за това включване. Стоил Цицелков, изборен експерт и член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите

0: телефона са затруднение? Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.

0: преди всички.
1: Даниела Горчева, наш сънародник, който живее в Нидерландия, журналист, издател и главен редактор на Диалог, списание за политика, култура и история, което излиза на български език, граждански активист. Всичко това, Даниела Горчева, в студиото е вече. Здравейте!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Говорихме с Стоил Цицелков от Замбия. Преди малко вие идвате от Нидерландия.
2: Да.
1: Това е вълшебството на ефира, че може да събере на едно място гласове от толкова различни точки. И понеже споменах предишния разговор, който беше за промените в изборния кодекс, които вероятно днес ще бъдат приети на второ четене в зала, да чуем и вашата гледна точка към някои от промените, които засягат най-вече българите, които живеят в чужбина. Отпада район чужбина. Едно нещо, което, ако трябва да бъдем откровени, беше доста лицемерно прието в изборния кодекс, впрочем, защото то така се остана на хартия. Не проработи и нямаше шанс да проработи в тези условия. Как гледате на...
2: Има един голям проблем с българския избирателен кодекс и това е, че хората не могат да гласуват от всяка точка, както е в Нидерландия. Примерно, независимо аз къде се намирам в Нидерландия или дори да съм в чужбина и гласувам в някое нидерландско посолство, аз мога да гласувам за едни и същи личности. И там има различни избирателни райони, но хората, които кандидатстват и които са кандидати за народни представители, навсякъде листата е една и съща. И вие може навсякъде да гласувате за, не само за тази партия, но може да гласувате и за тези листа. За листа на, то е един и същ. И това в България е много вредно, че не е така, защото малки избирателни райони, хора с много малко гласове, влизат и стават народни представители, хора, които са получили много гласове, всъщност остават извън парламента, а това са хора, които са личности с гражданска активност, с правни и всякакви познания и така нататък. И това много вреди на български демократичен процес и много подпомага и подкрепя корупцията в България.
1: Но това засяга цялостния... Нали, това е следствие от избирателната ни система и засяга цялостния избирателен процес. Аз ви питам за район чужбина. Добре ли е, че отпадна на този етап?
2: Ами, аз смятам, че ние в българите в чужбина по същия начин трябва да може да гласуваме за личности в България. Ние там можехме да гласуваме само за партии.
1: Само за партии, точно така.
2: Да. Ние не можем да гласуваме за личности, а ние искаме да гласуваме преференциално, защото аз може да подкрепя на партия, но не подкрепям всички хора в тази партия.
1: Тоест, трябва ли да българската администрация да продължава да работи и да търси възможности за възстановяването на тази идея?
2: Смятам,
1: и за
2: че листа навсякъде, за всеки български гражданин, независимо къде гласува, в чужбина или България, дали гласува в Своги, дали гласува в София, дали гласува в Варна, трябва да е един и същи лист за народните представители от отделните партии.
1: Вие знаете защо това беше трудно и защо всъщност...
2: Това беше в полза на ДПС. Това беше в полза на ДПС, за да може ДПС винаги да влиза в Народното събрание и да заблуждава част от избирателите или да ги притиска или просто... Освен това имаше една друга система на скачените съдове между на времето Атака и ДПС, след това Възраждане и ДПС. Едните плашат българите, другите плашат турците.
1: Различни процеси сме виждали. Отпада и ограниченията за броя на секциите в чужбина. Адмирирате ли това решение?
2: Трябва да видя точно какво, защото някой път нещо, което изглежда добре, не съм проследила това нещо. Трябва да видя точно какво, защото години наред, включително господин Радев, докато беше президент, се опитваше да се намесва в този процес и да забрани на българите в чужбина да гласуват, което е абсурдно, защото ние сме български граждани и имаме всички права и задължения на български граждани. Тоест, абсурдно е да се въвеждат ограничения в това отношение.
1: Но сега предложенията за отпадане на ограничения за българите в чужбина идват точно от управляващите, от партията на господин Радев.
2: Не съм изненадана.
1: Към темата, за която сте тук. Отправихте публично журналистическо запитване по въпроси от изключителен обществен интерес относно фактическите, правните и институционалните основания за решението на Министерския съвет на България за неучастие в инициативата Коалиция на желаещите. Сега, тази тема премина през медиите. Чухме различни коментари, различни интерпретации. Вие отправяте това официално питане, защото не смятате, че сте чули удовлетворителни отговори от управляващите.
2: Точно
1: така ли да ви разбирам?
2: Да, точно така. Това са 34 въпроса с по 5-6 подвъпроса, съвсем конкретни. И те засягат начина, по който се взимат решения, политически решения.

0: като тук трябва да кажем, че не участието на България в коалицията на желаещите, всъщност коалиция подкрепа на Украина, е в ущръб на националния интерес на България и в ущръб на нейния международен авторитет. Двете неща са свързани и се отнасят пряко до сигурността, здравето, живота на българските граждани. Ако къщата на вашия съсед гори, вие не може да кажете, не ме интересува, нека си гори, аз няма да помагам и да занеса кофа за вода или да по какъвто и било начин да помагам, защото това си е негов проблем. Ами следващата къща е вашата, която ще пламне. Тук става въпрос за въоръжена агресия от, както казва Раковски, всякаква проклета Русия, която не си смири имперските ламтежи, въпреки че едно население сравнително малко на огромна площ и не могат да освоят тази площ. Хората живеят мизерно в Русия, защото Русия не е само центъра на Москва, е центъра на Петербург. То човек само като отиде в крайните квартали на Москва и Петербург се вижда страшна мизерия, да не говорим извън тези градове. И Русия ламти отново да завземат чужи територии.
1: Ще ми кажете какви конкретни въпроси задавате и кого питате. Само няколко неща да уточним. Имате вече някакъв официален отговор от Народното събрание, който не е по същество. Чисто административно какво ви казват оттам?
0: От Народното събрание, тъй като аз го внесах в Министерски съвет и в Народното събрание и до председателите на три комисии, тъй като някои от въпросите засягат Комисията по отбрана, Комисията по външна политика и Комисията по европейските въпроси. Председателя на Народното събрание от своя страна е препратил моето питане и до тези три комисии, въпреки че вече има копия.
1: Тоест казват ви, че са препратени.
0: Препратени, да. Да кажем, че добре, институционално те също са препратени, тъй като в въпросите аз питам дали са проведени консултации с Министерството на отбраната, с Министерството на външните работи. Питам кой е изготвил това становище, кога е взето това решение. Питам как е взето, кои министри са присъствали, кои са отсъствали, кой как е гласувал, гласувано ли е, кой е гласувал, кой е гласувал с особено мнение. Задавам съвсем конкретни въпроси, на които властимащите трябва да отговорят, защото това е в рамките на Конституцията, това са конституционни права на гражданите и защото става въпрос за демократичен контрол и за прозрачност.
1: За тази конкретика и деталност във въпросите, да прочетем ли ваше съмнение, че всъщност става въпрос за вземане на решение от много ограничен кръг хора, които не са консултирани нито с парламентарните комисии, нито с отделните министерства. Това ли или някакъв друг въпрос?
0: Значи аз искам да разбера дали това решение действително е взето с оглед на националните интереси на България, дали е взето след консултации с министерствата на отбраната, на външните работи, след консултации с нашите съюзници от НАТО и от Европейския съюз, след консултации с службите, с ДАНС и така нататък, защото, пак казвам, това се отнася до сигурността на българските граждани. Ако Украина, не дай си Боже, бъде победена, слава Богу, няма да бъде победена. Следващите, които ще пострадаме, сме ние. Тъй като вие виждате, че Русия напада не военни обекти, а убива хора, изпраща ракети срещу жилища, срещу домове. Тоест български граждан утре няма да бъде сигурен за имота си, за дома си, за здравето си, за живота си.
1: Важен ли е за вас отговора на въпроса, имало ли е консултации с президента на Република България преди да се вземе това решение?
0: Да, този въпрос също е важен. Дали е имало консултации с президента? Пак изреждам всичките тези, когато се взимат толкова важни решения, които засягат, отново казвам, националната сигурност на България и сигурността на всеки български гражданин, това нещо не се взима от един човек или от група хора, без да бъде мотивирано, без да бъде обосновано. Властта и властимащите са длъжни да се мотивират пред гражданите, длъжни са да вземат тези решения отговорно, след консултации с абсолютно всички страни, включително с народните представители. Затова питам дали са проведени с тези три комисии консултации и затова съм изпратила копии до тях.
1: Впрочем, в тези 34 въпроса има и въпроси, които търсят уточнение на международния отзвук от едно такова, от една такава българска позиция. Мислите ли, че и въобще, ако смятате, че това засяга международния авторитет на страната ни, по какъв начин?
0: Международният авторитет на страната е много важен, защото когато вие знаете, докато беше Орбан начало на Унгария, доверието към Унгария се срина с всички възможни последствия, тъй като никой не иска да инвестира в страна, където няма да

0: демократичен контрол, където няма. Тоест, тук веднага това директно ще удари икономиката на България и благоденствието на всеки български гражданин. Международният авторитет не е празна дума. Както и просперитета, той моралът в едно общество и на човека отделно, но и на обществения морал е от изключително значение за просперитета на това общество. И няколко пъти съм казвала, че когато в едно общество няма прозрачност, няма демократичен контрол или когато няма правосъдие, това общество деградира с всички последствия от това. И ние го виждаме дори в най-битови неща, като здравеопазване, разбити тротоари. Това е точно липсата на демократичен контрол. Защо, примерно, тротоарите не са поправени? Защо възрастни хора и не само възрастни падат, усъкътяват се, умират заради тази престъпна небрежност?
1: Да, и къде са парите, които са изхарчени за поправяне на тротоари, всъщност? Да. Добре, понеже споменахте Орбан, тук само искам да вметна, че наскоро и български медии цитираха коментар на Джон О'Бренен, това е професор по европейска политика в Ирландски университет, който каза, че Румен Радев може да се окаже, може и да не се окаже втори Виктор Орбан. Прекалено рано е в мандата му като министър-председател да се направи окончателна преценка. Действията на неговото правителство през първите три месеца от управлението му обаче показват, че той заема конфронтационна позиция в Европейския съюз, подобна на позицията, която Орбан възприел от името на Унгария. Това беше цитат. В момента Ирландия е председател на съвета на Европейския съюз и това е публикация в ирландска медия.
0: Да, което пак говори за това, че е накърнен международния авторитет на България. Нека да кажа нещо много важно, което малко хора знаят. Днешният министър-председател, до вчерашен президент, докато беше шеф на военно-въздушните сили, той пише един доклад, който аз съм виждал с очите си, и в доклада е казано, че Русия ни извива ръцете с скъпоструващи некачествени ремонти на миговете, задържа прекалено дълго българските самолети и двигатели и оставя страната без отбрана. И той лично предлага диверсификация и ремонт в Полша. Това го знам, защото присъствах на съдебните заседания срещу бившия министър на отбраната Николай Ненчев. Видяла съм протоколите от съдебните заседания. Видяла съм този доклад на Радев, самия Радев потвърди това пред съда и така нататък. И един от въпросите ми е, какво наложи промяната на неговата позиция? Особено след унизителното поведение на така наречен руски патриарх, който за мен не е никакъв църковен глава и няма нищо общо с религията, защото такива хора с те са на времето бяха слагани от КГБ и тук държавна сигурност. Този човек си позволи на 3 март да тропка по масата на президента на Република България и да му държи сметка защо е отдал почети на загиналите украинци, финландци, румънци за свободата на България. Това е недопустимо поведение и аз ако бях на президента Радев, повече тези хора никой нямаше да ги допусна до след като нямат елементарно възпитание най-малкото, да не говорим за дипломатично поведение. И аз не мога да си обясна и аз искам господин Радев да обясни публично какво наложи неговата позиция. Нека да кажа и още нещо.
1: Очаквате ли, само искам да ви попитам, очаквате ли отговор на всичките тези въпроси, които поставяте, защото действително обществото ни трябва да подкрепя една такава идея и настояване за публичност, за прозрачност и за граждански контрол на решенията. Обаче, вярвате ли, че ще получите отговор или ще получавате бланкетни отговори от рода на това, което сега ви казва Народното събрание, ние получихме, препратихме на комисии?
0: Да.
1: Има ли риск и имате ли песимизъм, че всичко това може да свърши с такова препращане? Сега пращаме тук, сега пращаме там.
0: Няма да ги оставя да си играят, да тупкат топката, образно казано. Между другото, днес ще бъде внесено, това е новина, която е казан първо при вас, ще бъде внесено един публичен призив, подписан от много авторитетни хора, като почнем от бившия президент Росен Плевнелиев, професор Георги Фотев, бивш министър, Едвин Сугарев, Велизар Шаламанов, професор Евелина Кьобечева, професор Даниела Колева, да не ги изрежем, ще пропусна някои журналисти, писатели като Захари Карабашлиев, журналисти като Бойко Станкушев, като Георги Ангелов, Горан Благоев и така нататък. Страшно много хора са изпратили, днеска ще бъде внесено, доколкото ми е известно, един призив господин Радев да отговори на моите въпроси, тъй като те засягат, те са от изключително обществен интерес, и там декларират, че позицията на едно правителство или на един държавен глава или политик или министър-председател не може да се смята от нашите партньори позиция на цялото българско общество, което е плуралистично, демократично. Има прекалено много хора в България, които подкрепят България в Европейския съюз и в НАТО и нейната демократична и България като права демократична държава, не като държава, която се взимат някакви решения на тъмно и някой не иска да отговори. След, ако не бе да бе отговорено, аз мисля, че днес изтича срока по закона за достъп до информация, 14-9 срок, те могат да го удължат още 10 дена, но мотивирано. Ако те не отговорят, ако господин Радев не отговори на тези въпроси, които са изключително конкретни, там не може да се отговори с да, не и да се шикалкави, те са, затова са толкова много, затова са толкова конкретни. Ако той не отговори, ние сме подготвили меморандум на английски език и това пак ще удари, първо ще информира Европейския съюз, страните членки на Европейския съюз и страните членки на НАТО, че българското общество не подкрепя изцяло решенията на господин Рада в тази посока.
1: Меморандум, който ще разпратите до европейските институции.
0: Ще го изпратим, да, така от една страна, и второ ще бъде информирано, че това правителство не се придържа към демократичния контрол и прозрачност, които са характерни за една европейска демократична държава.
1: Ще следим с развитието на този сюжет. Даниела Горчева чухте, наш сънародник, който живее в Нидерландия, журналист и граждански активист.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Депутатите ще обсъдят за второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. Очаква се като извънредна тема в дневния ред да бъдат приети на второ четене промените в изборния кодекс, одобрени от правната комисия във вторник. С тях се премахва ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите ни представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз. Отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване с изключение на секции с под 300 избиратели. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. Дружеството предлага цената на газа за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Булгаргаз планира да осигури необходимите количества чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. През последното денонощие пожарните служби са ликвидирали 120 пожара в страната, пострадали са двама души, съобщава на сайта си Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Към противопожарните служби са подадени 6 фалшиви повиквания. Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огъня се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Прекараха нощта в спортни зали. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. Десетки хора се евакуираха на брега на морето, като се наложи властите да ги транспортират оттам с яхти. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. Запалене на огън на открито глобяват и арестуват. От Гърция Катя Пеева.
0: Опасни пожари бушуват и в Турция. Пътища към популярните за туристите Измир и Анталия са затворени. Горски пожари се разпалиха в две общини в друг туристически район – Мугла. Болница и над 120 къщи са евакуирани. Силният вятър затруднява работата на пожарникари и доброволци. Заради прогнозите за високи температури до края на седмицата, губернаторът на Чанак-Кале забрани паренето на огън на открито, както и всички дейности, които носят риск. Нов пожар в Испания наложи евакуацията на 12 села в провинция Самора. Общо 950 души са били преместени. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка каза, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Поради това са отменени заповедите за евакуация и оставане по домовете в Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол. Там все още има зони с активни пламъци. Във Франция огнеборците се опитват да овладеят горските пожари до град Бордо. Десетки хиляди

0: хора все още са евакуирани. Над 150 къщи са разрушени. В югозападна Франция са изгорели рекордните за изминалите десетилетия 42 000 хектара. Русия предприе нова масирана атака срещу Украйна с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за убити, най-малко 13 души и ранени хора, и за експлозии, нанесени щети в цялата страна. За подготовката на поредно мащабно нападение предупреди по-рано президентът Володимир Зеленски. Агенция ТАСС цитира Руското министерство на отбраната, според което снощи са атакувани военни обекти, летища и логистични центрове в Киев, Лвов и още 5 региона на Украйна. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: 15 души са ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени многоетажни жилищни сгради. Под развалините има затрупани хора. При удар срещу жилище на район в Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Най-малко един човек е бил убит в столицата Киев. Чули са се множество експлозии. Няколко сгради са се запалили, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украйна, както и 3 товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Дрон е предизвикал пожар и в логистичен обект на компанията в Сарапул в Руската република Удмуртия. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украйна, армията й е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Полски пожарникари обезопасиха мястото на 10 метров кратер в Търнава колония в района на Люблин, източна Полша, след получен сигнал за експлозия. През нощта в района на Люблин се задействаха сирени заради руските въздушни удари срещу Украйна. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските военни обявиха, че са нанесли поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприетите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. След краткия период на затишие, това е допълнително нарастване на напрежението в региона, отбелязва Associated Press. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция и за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки страни. Следва спорт с Петър Ненов.
2: Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първият матч в Баку завърши 0-0. Водогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Водогорец се загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2-2 с Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1-0 в първия матч. Евертон Бала и Алдеир бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат, който победи Омония Никозия в реванша с 6-5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години излиза срещу тима на Сърбия в среща за разпределение на местата от 9 до 16 на Европейското първенство в Трентино, Италия. Днес са и вторите два четвъртфинала от заключителния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете, който се провежда в китайския град Нимбо, Италия, Съединени щати и Полша, Украйна. Иван Иванов ще играе срещу представителя на домакините Себастиан Йоргенсен във втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. В същата надпревара Пьотър Несторов ще има за съперник Оле Брендшнайдер от Нидерландия. На турнира в Болцано Адриан Андреев ще срещне на четвъртфиналите италианеца Габриеле Кривеларо. Тази вечер започва и рали Финландия, 10-ти кръг от световния.

0: шампионат по автомобилизъм.
1: За времето днес. Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в цялата страна. Най-ниски са минималните температури в отделни райони в Видинско и в Казанлък 11 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са до около 20 градуса. Прохладно и в планините от 7 градуса на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, минималната беше 16 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Ще остане по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. Максималните температури по Черноморието ще остават под 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се подменят толорамки при 276-я километър на пътя София – Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафика ще преминава двупосочно в едната лента. До 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Прогресивна България предлага промени в закона за предучилищното и училищното образование за ранно установяване на езиковите проблеми при учениците, подобряване на езиковата интеграция, развитие на нравствени, социални и граждански компетентности и въвеждане на част по добродетели и религии. С предложенията си парламентарната група дава решение на два сериозни проблема в българското образование – недостатъчната степен на владеене на български език от част от учениците, които вследствие на това отпадат от образователната система, и агресията сред учениците. С един от вносителите на този законопроект ще говорим сега в преди всички, Димитър Здравков, председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, на пряката ни линия. Здравейте, господин Здравков.
2: Добро утро, госпожо Миланова, на вас и на слушателите на програма Хоризонт.
1: Добро да е. Ще влезем в детайлите на предложенията ви, разбира се, но ви предлагам да започнем с едно уточнение. Предложенията са първа стъпка в по-широк процес на обществено обсъждане на бъдещите промени в образованието, като целта е по най-неотложните въпроси да бъдат предприети своевременни действия. Това изречение е цитат от съобщение от вашия прес-център. Означава ли това изречение, че имате концепция за цялостна законодателна реформа в образованието и това, което предлагате в момента, е само някакви фрагменти, при които отчитате, че има елемент на спешност?
2: Реформата в образованието е като съденето на гора. Тя не може да се прави рязко и необмислено, не може да се прави без да бъде чуто мнението на обществото, на, както е модерно да се казва, да се проведе обществен дебат по темата. Прогресивна България в своята предизборна програма, а и вероятно в управленската на правителството, залага съществена реформа в образованието, в цялата система, във всички етапи от най-ранното детско развитие през училищното до висшето образование и науката. Това не може да стане изведнъж. Системата е консервативна и трябва да се пипа внимателно, защото резултатите от една реформа се виждат след години. Тези наистина първи стъпки са необходими, защото това са проблеми, които са базисни. И езиковата грамотност и владеенето на български език, както и формирането на ценности и морал от децата и учениците, са базови за по-нататъчни уверени стъпки към завършена реформа.
1: Тоест да разбирам, че това е принципната ви стратегия. Постепенно въвеждане на промени в закона за образованието, не цялостна промяна в него.
2: Нашите учители, нашите ученици, нашите научни работници и преподаватели във висшите училища не са опитни мишки. В годините, знаете, когато се прие закона за предучилищното и училищно образование и беше отменен закона за народната просвета, това някак стана шоково. Дори закона на ЕНАТ беше прият, без да са готови държавните образователни стандарти към него, а системата се разтриса от такива движения. Аз не считам, че заявката за цялостен преглед на законодателството и смяна на цял закон или неговата пълна ревизия ще доведе до нещо позитивно. По-скоро съм привърженик на виждането, че реформата е дълъг процес, който обаче трябва да се върши уверено и да е ясна посоката и крайния резултат.
1: Разбрах ви. Хайде сега да влезем в конкретните предложения. Законопроектът предвижда създаване на цялостна система за ранно установяване и подкрепа на деца, които не владеят български език в достатъчна степен. Обяснете нуждата от такава стъпка.
2: Точно така. Дори и в момента закона за предучилищното и училищното образование, в него има редица мерки, насочени към ефективност.

0: усвояване на български език. Но вие знаете, знаете нашите слушатели, че резултатите от националните външни оценявания, от участието на България в международни изследвания, показва по един недосмислен начин нуждата от такава езикова подкрепа. И ако ние не осигурим на учениците, не идентифицираме къде е проблема, на кой етап той се появява, създаваме условия проблема да се задълбочава, да се мултиплицира и да се пренася в класовете нагоре с невъзможност децата ефективно да усвояват знанията и материала по всички дисциплини.
1: Правилно ли си спомням, господин Здравков, че езиковата подготовка беше един от аргументите за задължителното въвеждане на детска градина след 4 годишна възраст и означава ли, че вие към момента имате реална оценка, че това не работи?
0: Точно така, това беше един от мотивите за приемането на задължителното предучилищно образование и ние за това с промените, които предлагаме, въвеждаме инструментариум за идентифициране на затрудненията на езиковото равнище, което владеят децата, на входа на детската градина, на изхода на детската градина и на входа на училището, на началния етап от нашето основно образование.
1: Тоест ще има механизми, през които да се прави проверка какво е нивото на езикови умения на децата в тези три етапа, които посочвате?
0: Те ще бъдат детайлно разписани в държавен образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език, който ще бъде утвърден от Министерството, от министъра на образование.
1: Ако тези проверки, които ще правите в тези три етапа, установят, че детето не владее достатъчно добре български език, какво следва от това?
0: От това ще следва, че ще има фокусирана подкрепа към специфичните потребности на децата, независимо какви групи деца засяга това, защото вие знаете, че има деца, които не владеят български език поради различни причини. Дали за тях той не е майчин, или това се завърнали с учебни на деца след продължително пребиваване или родени в друга езикова среда деца, както и деца с предоставена временна или международна закрила. Ще бъде идентифицирано нивото на владеене и предлагаме въвеждането на нулев подготвителен клас, преди първи клас, където те да могат да освоят български език на едно ниво, което да им позволи равен старт в първи клас.
1: Тоест, по-добре да закъснеят една година спрямо набора си, но да влязат в първи клас с добро владеене на езика, отколкото да вървят с набора си, каквато и да е причината за недобро владеене на езика, но да не го знаят.
0: Иначе те ще закъсняват цял живот.
1: В края на първи клас се предвижда проверка на учениците, които продължават да не постигат задоволителни резултати по български език. Какво, ако резултатите и там са негативни, не задоволителни?
0: Да, предвидено е да има повтаряне на първи клас. Това не бива никой да стряска. Това може да се случи еднократно, но това е необходимо, за да гарантираме, че детето, като продължи своето образование и обучение, ще владее в достатъчна степен родния език.
1: Смятате, че би следвало да бъдат пренебрегнати уния психологически мотиви, които години наред ни обясняваха, че не бяха изтъквани в подкрепа на тезата, че първи клас не бива да се повтаря, че действа демотивиращо, че не дава перспектива на децата?
0: Наистина, в обществото се е наследил така на негативна конотация около повтарянето, но дали ще го наречем повтаряне, аз считам, че е по-страшно другото, когато в 12-ти клас детето излиза от системата на училищното образование, постъпи в университета и се налага да усвоява базови елементи от своето образование, за да може да продължи уверено във висшето образование и това да се компенсира този дефицит във висшето образование. И вижте нещо, което е могло да бъде премахнато още в най-ранното детско развитие, да бъде идентифицирано и преодоляно, ние далеч по-натам в жизненият цикъл на детето се опитваме да го преодоляваме.
1: А вие имате ли обяснение защо в момента сме стигнали до там такива базови дефицити да бъдат преодолявани или да има опити да бъдат преодолявани едва на етап университет, едва в висшето образование? По друг начин да ви задам въпроса. Това, което предвиждате, ще промени ли, не знам дали е добре да я нарека, но ми изглежда наистина позорната картинка на цели училища, в които нито един випускник не успява да изкара оценка различна от две на матурата по български език. Как са стигнали до там? Се питам.
0: Бавно е.

0: максимално процеса на образованието, той е взаимен. В него ученикът и неговото семейство не бива да бъдат обекти, а субекти, активни участници. И когато езиковата среда в домашна среда е нарушена, когато, дори бих казал, използването на електронни устройства нарушава използването на книжовния ни език, защото вие знаете в виртуалното пространство какъв език се използва в тези социални мрежи, които буквално властват над съзнанието на нашите младежи и деца. Български учител, ако е сам в тази битка, е безпомощен. И така, ние трябва да проявим разбиране и да му помогнем.
1: Сега, до сега имате ли някаква обратна връзка спрямо тези предложения? И от опозицията в парламента, и от учители, от училище, от директори, нали, как се гледа на това? Защото има подобен проект и от опозицията за, нали, за повишаване на езиковото равнище и владеенето на български език. Очевидно, политически консенсус ще намерите по тая тема. Учителите какво казват?
0: Това потвърждение още веднъж на тезата, че образованието няма цвят, то е надпартиен, надполитически държавен въпрос, който успява да обедини различни политически сили. Да, има консенсус в парламента около този въпрос. А иначе, моите разговори с учители, които са непрекъснато, срещат одобрение на дадените предложения, дори много от тях са следствие на идеи, които във времето...
1: Техни предложения. Добре, да, и сега към едно предложение в законопроекта ви, което обаче не среща единодушно обществено одобрение. Казвам обществено, защото вие казахте, че всички промени в образованието трябва да се правят внимателно и след сериозен обществен дебат и обществена подкрепа. Добродетели и религии. Този предмет става част от задължителните часове в учебния план, което е отложено към учебната 2028-2029, нали така?
0: Да.
1: Припомнете, моля, понеже така или иначе имаше достатъчно публикации по темата, трите варианта, между които ще могат да избират децата и родителите им в този иначе задължителен час.
0: Преди да отговоря на въпроса, и позволете да кажа нещо, да разбия един мит, който се налага така според мен целенасочено последните дни от различни говорители.
1: Давайте да разбиваме митове.
0: Не се нарушава светския характер на българската образователна система. Член 11 изрично предвижда, че нашето предучилищно и училищно образование е светско. Така. Добавя се единствено поправката, че обучението, свързано с религии, включително с елементи, и подчертавам думата елементи на конфесионално обучение в системата, се осъществява при условия и реда на закона за предучилищното образование. А по отношение на това, има ли обществен консенсус?
1: Това не е ли, няма ли вътрешно противоречие в това, което току-що казахте? Образованието е светско, но ще имаме часове с елементи на конфесионално образование.
0: С елементи. Ага. И тук идват трите варианта, между които може да избират. Добродетели или религия, разделена на три модула, в които ще се включват добродетели, религия православие и религия ислям, между които родителите и учениците ще могат да избират.
1: Дали видяхте, господин Здравков, дали видяхте, че юристи вече ви припомнят, че Европейският съд по правата на човека има дела, при които съдът е постановил, че свободата на мисълта, съвестта и религията включва и правото човек да не бъде принуждаван пряко или косвено да разкрива своите религиозни или философски убеждения, в това число и да не бъде поставен в ситуация, в която е длъжен да се разкрие като невярващ. Има ли риск България да бъде осъдена по редица такива дела, ако този законопроект стане закон?
0: Мисля, че няма никакъв риск пред нас и е неоснователно такива подобен род притеснения, защото предметът е така структуриран, че да може да има избор. Никой няма да иска от учениците да декларират. Аз не виждам проблем, ако някой изповядва ислям, да речем, да иска да се запознае с честта добродетели или от любопитство детето му да изучава религия православие. Никой няма да се опитва да променя вярата, да убеждава в правотата на една или друга вяра. Напротив, целта на въвеждането на този предмет е да създаде здрава, нравствена и морална основа у децата. И мисля, че цялото общество, независимо от по-шумните, но малобройни говорители в противното, е убедено, че имаме нужда от това.
1: Не, не, всички сме убедени, че имаме нужда от добродетели. Въпросът е пътя, в който, нали, по който го постигаме това. Не сте ли готови да чуете аргументите на

0: тези, които, например, настояват, казват, че религията би могла да има място в училище, но настояват тя да си остая неизбираем предмет, а ако трябва да има задължителен предмет, добродетели и религия, в него да се преподават религиите по-скоро като култура, като история и като етика, без конфесионалната част, така да се изразя.
1: Конфесионален елемент, както
0: да,
1: е записано.
0: Да, конфесионален точно. Елемент.
1: Предстои изработването на учебните планове и програми, по които ще се напише, учебниците ще бъдат обучени съответните преподаватели. Аз съм убеден, че няма да има залитане в крайности, а точно това, което вие казвате, ще се изучават основите. И съгласете се, че независимо каква е религията, крайна сметка, ако махнем името на Бога, отзад стоят едни и същи принципи и ценности. Признават различните вероисповедания. Това не е моя...
0: Да, да, вие казвате това, което току-що казах. Тезата на хората, които смятат, че религията трябва да се преподава като култура и като етика. Без да има проповядване, изповядване, без...
1: Така ще бъде, да.
0: Така ще бъде. Добре.
1: Такова е нашето виждане.
0: Впрочем, има родители, вероятно и учители, които се впечатлиха, че часът на класа фигурира в законопроекта като до един учебен час, което може да означава и нула. Нали така?
1: Не, не може да означава и нула. Това е въпрос на учебна програма. Знаете, че нашите ученици са претоварени. Учебните програми са толкова пренатъпкани със съдържание, че дори когато има условия за грипна ваканция, учителите и директорите са поставени на изпитание как ще бъде компенсиран материал. Ако бъде въведен един допълнителен час извън този на класа, представете си за какво допълнително натоварване ще стане въпрос.
0: Тоест, този час задължителен, за който говорихме допреди малко, е часа, който ще бъде въведен вместо часа на класа. Това ли не ми казвате?
1: Няма да бъде изместен часа на класа. Да кажем, че ще бъде за сметка на част от часовете на класа. Могат да бъдат редовани. Ще има и част на класа, ще има и част по добродетели и религия.
0: Защото формулировката до един учебен час ни казва нещо друго. Право на избор на, не знам, на този, който прави програмата, че може да няма нито един учебен час на класа. Питам ви, аз се взирам в този час на класа, знаете ли защо? Защото всички знаем, той може да бъде чисто формален. Час, в който не се прави нещо, кой знае колко полезно. И учителите пък могат да си свършат някаква административна работа, с която са заринати. Обаче този час на класа, в зависимост от класа и от преподавателя, от класния ръководител, може да бъде единственото време, в което децата имат възможност да поговорят и за агресията в училище, и за екипната работа, и за решаването на проблемите. Неща, които всъщност са част от добродетелите, в които искаме да ги възпитаме.
1: Разбира се, и аз вярвам, че това ще продължи и така ще бъде и часовете на класа, въпреки натоварването на нашите учители, се използват по предназначение. Според мен, знаете, и за безопасност на движението и така натам, и други полезни теми от гражданското образование там се разглеждат. А по отношение на преодоляването на агресията, именно в часовете по добродетели и религия, мисля, че най-съществен принос ще имат в този процес.
0: Само още една промяна и ви освобождаваме от ефира, защото трябва да започнете и работа днес в парламента. До сега родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, се наказваха с глоба от между 50 и 150 лева. За напред глобата ще бъде между 50 и 150 евро. Тук има едни 70% присъствие, което трябва да осигурят родителите. На практика глобата се удвоява. Така, имате ли данни до сегашните глоби какъв ефект са имали и удвояването им на практика какъв ефект очаквате да има? Работи ли санкцията, питам, на родителите?
1: Има едно общо правило, което касае санкциите. Не размера, а неизбежността. Дали размера определяш? Аз не съм сигурен, но със сигурност има възпиращ ефект и дисциплиниращ върху родителите. Нима е тайна, че голяма част от родителите от определени групи проявяват, меко казано, нехайство по отношение на това децата им да посещават пълноценно училище. Ами трябва да ги има.
0: Те до сега глобявани ли са били? Не знам.
1: Предполагам, че да. Не съм информиран.
0: Добре, този законопроект остава за след ваканцията, нали така?

0: Познавате и законопроектите на опозицията, не е единствен вашия законопроект. Лесно ли ще бъде да ги съвместите? Имате ли какво да вземете и от законопроектите?
1: Комисията ще разгледаме... Ало?
0: Слушам ви.
1: Да. Уверявам ви, че в комисията ще разгледаме постъпилите законопроекти и в тези предложени от опозицията има много позитивни моменти. Отново се връщам към това. Образованието е въпрос, който е надпартиен. И независимо кой предлага, ако е нещо позитивно и което ще свърши работа, следва да бъде прието.
0: Това звучи като добра заявка. Благодаря ви за това включване. Председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание е Димитър Здравков.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

0: преди всички.
1: Сега към Варна. В 9 часа пред община Варна започна граждански протест по повод, няма да ви изненадам, незаконно строителство и презастрояване. Протестът се провежда на фона на официално оповестените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков данни, че проверка на ДНСК е установила около 230 удостоверения за търпимост на сгради без подробен устройствен план, издадени във Варна в периода 2023-2026 година, като проверките, каза Шишков, вече са разширени за по-ранни периоди. Живеещи в квартал Чайка във Варна са в основата на гражданското недоволство. Днес те сезират институциите за нов строеж в района, който според тях е незаконен, но от кореспондентката ни във Варна разбираме, че на протеста има хора не само от квартал Чайка. Всъщност Дани Стойнова вече е на пряката ни линия и сега от нея ще разберем детайлите и причините за недоволството на варненци. Здравей, Дани!
2: Здравейте, наистина доста хора са от цяла Варна, но попадаме на един ключов момент. Току-що кмета на града Богомир Котев излезе на този протест срещу презастрояването и преди да чуем протестиращи, искам да чуя какво ще каже той, ако искате така да започнем този репортаж.
3: Грижата на фасадите, ще е толкова тяло и на къде, което грижа. Абсолютно си важен, че трябва да бъдат развитие, а не да се трябва да бъдат. Знаете, че от фасадите са били и някои тях да бъдат все прекрасни. Да му бъдам. За това се бъдам, че да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам, да се бъдам,
1: Не се чуваме много добре, Дани.

0: Ботев и Стефан Ставрев от Чайка, защото точно това е причината, основната, не само при застрояването в целия град, но в Чайка, в зелена площ между блоковете ще се строи нова сграда. Това взриви хората. Чуйте какво казаха.
1: Всички граждани на Варна, които са за тази кауза, да не се презастроява хаотично целия град, да има правилно планиране и това да става изрично с съгласието на гражданите. Не трябва да бъдем

0: поставяме пред факти, които ние да нямаме правото на избор. В крайна сметка, всички, които са в момента излъчени управници на град Варна, са на тези места единствено и благодарение на гласовете на гражданите. И те трябва да се вслушват в техните гласове.
1: Казвам се Стефан Ставрев. Устройствените планове, които са входирани от общината, се опитват да прокарат едно и също нещо. Презастрояване. Масово презастрояване на абсолютно всички зелени територии, които имаме. Ние сме твърдо против тази процедура, още да бъде реализирана. Също така изготвянето на самия ПУП изцяло не отговаря на изискванията на член 22 по ЗУТ, в който има параметри за извършването и за проектирането на този устройствен план. Искаме от кмета Коцев да бъде входирана искане за изменение на ПУПа и това изменение искаме да стане под наблюдението на групи, които да участват от квартал Чайка, от граждани, активни граждани, които да бъдат през цялото време при изграждането и изготвянето на нов такъв устройствен план на Чайка. Искаме с наше знание да видим къде и какво се планира да се застроява. И ние да имаме думата в крайните решения. Не както обикновено се случва, всички тия планове тихомълком да се прокарват и ние после да се поставим пред свършен факт. Гражданите на Чайка ще се изправят пред това презастрояване. И няма да го допуснем. Още по-малко върху детски площадки и улици. Какъвто е случая с терена, който току-що е заграден с цел застрояване. Около 1000 квадрата. Нарушени са изискванията по член 22, плътност, отстояние. Всичко това искаме да бъде проверено. Кметът лично обеща да издаде тази заповед за забрана за строеж в квартал Чайка.
2: Това казаха протестиращи от Чайка. Сега до мен е госпожа Красимира Димова, която също живее в квартал Чайка. Наистина не е ли вече късно? Доста се презастроиха всички квартали и за съжаление сякаш победи строителната мафия.
3: Така изглежда, да, но никога не е късно. Никога не е късно хората да се обединят, да бъдем заедно, да защитим правата си, да спасим зелените пространства, детските площадки и игрища и да взимаме активно участие в решенията, които взема общината.
2: Значи, мислите, че хората могат все пак да спасят каквото е останало и в името на децата си?
3: Разбира се, че могат. Всички заедно сме голяма сила.
2: Продължава тази подписка за обявяване на мораториум от 2 години. Над 8 подписа са събрани. В момента само за 1 час събраха 200 подписа. Кмета на града Богомир Коцев обяснява, че всъщност той е заварил едно положение на презастрояване и сега се опитват да сменят градоустройствената политика на Варна. Дали това е възможно, предстои да видим. Предстои заседание на Общинския съвет. Той обеща, че този подробен устройствен план, който е довел до строеж на сграда между блокове в Чайка, ще бъде променен и по този начин строителството ще бъде забранено. Да видим дали това ще се случи. Хората казаха, че са решителни и ще продължат протестите от Варна. Даниела Стойнова.
4: Всъщност това е начина. С гражданска активност и с граждански протести и с желание за граждански контрол върху процесите има всички шансове да се постигне справедливост. Благодаря ти, Даниела Стойнова, от протеста на граждани във Варна по повод незаконното строителство и презастрояването в града.

И една техническа информация, която трябва да чуете преди 10. От 10.30 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни ТТВН 4 на частота 87,7 МГц и Разград 4 на частота 103,5 МГц, излъчващи програма Хоризонт. Разград 5 на частота 99,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, и Разград 6 на частота 97 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта Binar.bg, а в района на Разград програма Хоризонт и на частота 102 МГц и програма Христо Ботев на частота 95,4 МГц.

0: horyzont. Десет часа новини. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения. За заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. В декларация от парламентарната трибуна Атанас Славов от Демократична България призова премиера Румен Радев да предложи решение, включително конституционни промени, за да се преодолее прокурорското бездействие. Повод за изявлението му са вчерашните критики на министър-председателя към държавното обвинение, че възпрепятства разследването на корупционни престъпления.
1: Ние от години обясняваме, че безконтролната и централизирана прокуратура може не само избирателно да преследва, но избирателно да не разследва. Затова въпросът към премиера Радев не е какво констатира, а какво ще направи. Какво е политическото и законодателно решение, за да не бъде корупцията толкова лесно прикривана чрез прокурорско бездействие? За нас отговорът е реформа, решителна, включително конституционна. А за вас, господин Радев?
0: Попита Атанас Славов. Също в декларация от трибуната възражда

0: обвини премиера Радев в отстъпление от 8 предизборни обещания. Сред тях повишаване на доходите, разграждане на олигархичния модел Борисов-Пеевски, спиране на финансовата помощ за Украина, въвеждане на предмет вероучение в училищата. Депутатът Ангел Янчев също отправи призив към Радев.
1: Призоваваме Румен Радев и Прогресивна България да спрат да обясняват защо са се отрекли от думите си. Започнете да изпълнявате онова, за което получихте доверието на българските граждани. Нарекохте партията си Прогресивна България, но с всяко отречено обещание управлението ви става все по-регресивно. Регресивни, упадъчни и без България.
0: Депутатът Ангел Янчев. 153 400 евро са заложени в новоприятия републикански бюджет за препроектиране на язовир Кюстендил, за да бъде достроен. Сумата беше отделена от правителството на Росен Желязков, но тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов не отпусна парите, коментират кюстендилски общинари. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изграждането на язовир Кюстендил е започнало 1973 година в землището на селата Богослов и Слокощица. Обектът е изграден на около 60%, а стената е на ниво 42 метра при 70 метра по проект. Сега е необходимо препроектиране, нещо, което от години поставят пред съответните институции и министерства от областната администрация и общината в Кюстендил. На всеки избори проблемът се поставя, а и пряко се ангажират депутатите от района. Според проекта язовирът, който е в една от най-вододайните зони, ще е с капацитет 15 милиона кубически метра. Всяко забавяне увеличава необходимите средства за дострояването му. На етапа ще са необходими поне 25-30 милиона евро, произнасят се хидроспорт. Специалисти от Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Броят на жертвите на мощното земетресение в Южна Япония нарасна на 28 души по данни на правителството. Продължава издирването на хора под развалините на търговския център, който се срути частично при труса от 7,1 по Рихтер. Властите се опасяват от възможна експлозия на газ. Има и хора в неизвестност след падането на комин в завода за хартия в град Яцуширо. В цялата префектура Кумамото са причинени щети, рухнали са къщи и мостове. Над 20 000 домакинства все още са без ток. Норвежки младеж е признат за виновен за това, че е приел да убие непознат за него човек по поръчка на международна престъпна банда, свързана с Иран, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Йоханес Конгснес Натламп, 19-годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро. През март миналата година, два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
0: За времето днес, Анастасия Стойчева.
4: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен и източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. Максималните температури по Черноморието ще остават под 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Синоптиците прогнозират 40 градусови жеги в началото на август у нас. Заради безпрецедентни горещи вълни Европа гори драматично. В такъв контекст започваме следващия разговор в преди всички с доцент Георги Костов, лесовъд, университетски преподавател и бивш заместник министър с ресор гори. Здравейте, господин Костов.
2: Добър ден.
1: Четох наскоро едно ваше интервю, в което цитирате данни, мисля от неправителствени организации, според които България е на пето място сред страните в Европа по отношение на увеличаването на риска от горски пожари. Как се обяснява това?
2: Това се обяснява с състоянието на нашите гори, които застаряват, които остават, за съжаление, доста гъсти, като се има предвид миналото им, а именно, че те са много силно повлияни от човека. С други думи, те са хомогенни, новъзрастни, упростени, нека така да го кажем. Това позволява те по-бързо да остареят. Става дума за основно за издънковите гори в долния пояс, за изкуствените насъждения, които сме създали отново, най-вече

устарявайки, те губят своята адаптивност. Климатичните промени съдействат за допълнително за тяхното отслабване, след което идват вредителите насекоми или болести. Горите губят устойчивост, натълва се много суха, а и не толкова суха биомаса, поради факта, че короните на дървета са много нагъсто, те не могат да се развиват, губят листа, под листата пък се развиват храсти и евентуални запалвания.

0: които ще минат през храстите отдолу най-напред, ще вдигнат пламъка горе високо в короните и ще наблюдаваме такива картини, каквито сега гледаме по телевизията от Франция и Испания.
1: Добре, слушам ви внимателно и си мисля. Има ли разумна пресечна точка между това, което вие, като лесовът, казвате? Горите застаряват и горите са прекалено гъсти у нас. И това, което казват природозащитниците, сече се много, сече се безогледно. Къде е разумната пресечна точка между тези две неща?
0: Беше създадена една такова усещане, че в България се сече повече, отколкото трябва. Това никога не е било вярно. Разбира се, може да се каже, че в отделни места имало нарушение на правилата, но това, което се планира и това, което казва лесовъдската наука, винаги е научно обосновано и дългосрочно обосновано. Краткосрочните обаче промени, които се случват след сечта, примерно, когато едно насъждение бъде подменено, подмладено, защото всяко насъждение, горско насъждение, има собствен живот, който някога приключва. И когато говоря за нашите гори, фактически около половината от гори са в пенсионна или предпенсионна възраст.
1: Тоест имат нужда от подмяна.
0: Имат нужда от подмяна. Точно това казвам. И това означава, че значителни площи от нашите гори полека-полека ще бъдат премахнати старите големите дървета и това на тяхно място трябва да има млада гора, която ще е и по-адаптивна, и по-бързо растяща и така нататък, ще усвоява повече въглероден двуокис.
1: За да се ориентираме в цялостната картина, можем ли в числа да я нарисуваме? Каква е общата територия на горите у нас и да сметнем колко е половината и колко трябва да се подмени?
0: Ами, така, за по-лесни числа ще кажа, те не са абсолютно точни до последния
1: хектар. Няма нужда и да бъдат абсолютно точни.
0: Около 4 милиона хектара гори имаме в България, около 2 милиона, т.е. половината са в това състояние, за което казвам. И това са горите основно в по-ниската части на страната, около населените места.
1: Трябва да бъдат подменени, защото са вече в пенсионна възраст.
0: Това не означава, че и в останалата част на страната нямаме такива насъждения. Аз ще кажа, че обаче тези, които са в, както казах, пенсионна възраст за по-популярно, тези насъждения могат да изкарат част от тях не повече от 15-20 години, други няма да изкарат и 5 години.
1: Mm-hmm.
0: И ако ние не ги усвоиме по правилния начин, това, което казва, тъй като лесовъдската наука дава инструменти. Казано е как това да стане. Обаче тук става дума за големи количества обла дървесина, която ще се добие от тази гора, която не е особено качествена и която в момента няма пласмент.
1: Преди да ни кажете какво би могло да се случи с тази дървесина, аз не съм чула да е започнал този процес. Ако вие знаете, обяснете ни. И въпрос на пари ли е да стартира тия процеси с подмяна на тия гори?
0: Преди една седмица Министерството на земеделието, което вече почна да идентифицира този проблем и това е хубаво, в лицето на заместник министъра, колегата Иван Палигоров, направи една пресконференция в Североизточна България, за да обясни на обществеността защо съхнат горите в Североизточна България е видимо. Това е очевано, но то не е само в Североизточна България, на много места в страната. Североизточна България, разбира се, е превенец по съхнене на горските насъждения, защото тя е на границата между биомите, растителните биоми, там някъде свършва гората, горския биом и започва степта. И в момента с климатичните промени, които тук отваряме една скоба и ще кажа, че климатичните промени, те не са очаквани. Те вече са тука и ние...
1: Тоест не е нещо, което ще ни се случи някога
0: в бъдеще,
1: да. Необозримото бъдеще.
0: Те са
1: то ни
0: тука.
1: Се случва.
0: Ние трябва да реагираме вече в кризисна ситуация сме. Ние не сме в бъдеща кризисна ситуация.
1: Само да уточним. Съхнещи гори и стари гори, гори в пенсионна възраст, както ги нарекохме за по-разбираемо, едно и също ли е?
0: Не е абсолютно едно и също, защото говорим за тези съхнещи насъждения, които са много силно повлияни от човешката дейност и на практика те не могат да достигнат до онази степен на стари

0: Те гори, говорим за първични гори.
1: Изсъхват преди това, да остареят.
0: Това нещо, което говорим е, че са много ценни от гледна точка на биоразнообразието, от гледна точка на това, което е залегнало в стратегията на Европейския съюз. Mm-hmm. Това са първични гори. Това са слабо повлияни, даже не повлияни от човека гори, които обаче са далече от населените места. Те обикновено са били на недостъпни места, yeah, и затова ние имаме такива гори доста в България. Докато всички останали също са много ценни, обаче имат живот, с който трябва да се съобразим. И вие ме попитахте, можем ли да съчетаеме опазването на биологичното разнообразие, mm-hmm, и опазването на горите. Разбира се, науката отново предоставя такива инструменти. Тук няма да влизам в детайли, но ще кажа, че има решения, които могат да бъдат контролирани от учените, от лесовъдите, защото те това учат. Те затова са подготвени най-добре и трябва да им се довериме.
1: Но какво казват лесовъдите в случая? Лесовъдите, какво правим с съхнещите и старите?
0: Аз така ще кажа нещо по-популярно. Кои са по-адаптивни? Младите или старите хора? Значи така е с горските насъждения.
1: Този въпрос съдържа отговора.
0: Да, така. Когато имаме едни силно много устаряли, физиологически устаряли дървета, от тях при промяна на условията не може, прино засушаване, не може да очакваме, че корените им ще се разраснат бързо в дълбочина, за да стигнат до дълбоката влага.
1: Да.
0: Ето това е невъзможно.
1: Добре, а когато започне този процес по подмяна на съхнещите гори, трябва ли да, понеже казахте, ние вече сме в кризата, не я чакаме да ни върхлети, тя не е върхлетяла, просто трябва да си го признаем, трябва ли да се избират някакви по-приспособими към по-сушеви години, почви, климати, растения или...
0: Разбрах въпроса. Има подобни увлечения да се насочваме към чуждоземни видове, дори да казваме, част от България ще стане като Гърция, едва ли не ще отглеждаме маслини.
1: Mm-hmm.
0: Това не е така.
1: Не е решение, казвате.
0: Това не е решение. Има много опити в България с чуждоземни видове, които в даден момент са се държали обещаващо и в първата кризисна ситуация са ни предали, образно казано. Нашата флора, дървесна флора на нашите гори е достатъчно богата. Ние имаме видове, които вероятно ще доминират в бъдещето. Това са основно в долния пояс някои видове дъбове, тъй като те са много, с наши местни происходи, те са доказани във времето, че са устойчиви и когато са и имат възможността да се адаптират от млада възраст нататък, може да се очаква, че ще имаме жизнени и добри гори. Все пак ще кажа, че имаме критични моменти, критични места, където може би няма да имаме същинска гора по сегашните разбирани и представи, защото това е природен феномен. Не можеш да направиш гора там, където нямаш достатъчно валежи или потенциалното изпарение, както се смята, е много високо. Примерно, границата между степта и гората е около 400 мм валеж в умерената зона. Под 400 мм валеж не може да имаме гора, ще имаме някакви шубраци.
1: Това означава ли, че в Добруджа трябва да се примерят? Гори няма да имате.
0: Ами в... Вижте, вие... И
1: вашите, упростявам, разбира се.
0: Да, вашите слушатели знаят, нещата, че ако нещо е много важно, ние може да отглеждаме лимони в България, само че ги прибираме в оранжери. Зимно време, да, за да не измръзнат. По този начин, ако се полагат достатъчно грижи за много важни горски насъждения, такива са полезащитните горски пояси.
1: Mm-hmm.
0: Те са с изключителна важност и големия проблем е, че те
1: съхнат. Също съхнат обаче,
0: около,
1: да.
0: Половината от тях вече са в лошо състояние. Само ще напомня за нашите слушатели, че ние имаме пояси, които имат площ около 8000 хектара и дължина около 4000 км. Но вече около половината от тях са в лошо здравословно състояние, някои са напълно изсъхнали и трябва да бъдат подменени.
1: И сега, стигаме до подмяната. Да. Какво правим с тая дървесина, която ще подменим? Приемаме, че Министерството на земеделието, което е ресорното министерство и взема решенията, е наясно с проблема, започва да му търси решение. Какво правим с тая дървесина, която ще подменим?
0: Ами, това е огромният въпрос за 1 милион. Тъй като ние в момента

0: имаме криза на потреблението на дървесина, тъй като тази дървесина става основно за дърва за огрев и за производство на плочи от дървесни частици или на целулоза. Или на хартия. Заводът за хартия в Стамбулийски затвори преди 3 години и там около 1 милион кубически метра годишно потребление е затворено. Няма къде да отиде. Заводът в Свищов, който произвежда целулоза, не работи почти една година и половина вече и там намалихме ползването с 1 милион. Заводите, останалите, които има в България, това са в Съхране, в Бургас, в Велико Търново, Кроношпан,
1: който създава проблеми на Велико Търновци.
0: Създава проблеми и беше затворено също.
1: Екологични, да.
0: Те се явяват и монополисти и започват да дават много ниска цена на дървесината. То е нормално поведение, когато са монополисти. Mm-hmm. И така ние в 25-та година сме на минимума, от началото на века почти сме на минимума на отсечена дървесна биомаса. Вместо да сечеме необходимите 12 до 15 милиона кубически метра, ние планираме 8, сечеме 5 и под 5.
1: Защото няма кой да ги купи.
0: Няма кой да ги купи.
1: Няма потребление в България, няма производствени мощности.
0: Ще кажа, че...
1: А може ли да се продава навън, да изнасяме?
0: Не, защото дървесината, която изнасяме, няма много висока себестойност и транспортните разходи са много високи на тази суровина. Обикновено потреблението е ефективно, когато транспортът е на не повече от 120-200 км, да речем. И затова проблема е огромен, тъй като ние не само, че трябва да сечеме 10-12, може би 15 милиона кубически метра, но проблема е такъв, че ще се промени и ландшафта и хората ще реагират негативно. Затова аз ви благодаря, че давате възможност да се обясни. Това предстои. Това ще се случи, ако не се отсече тази дървесина контролирано и да се продаде, да се вземат едни средства, ще дойдат, тази гора ще изсъхне така и така, ще се захрести, ще станат едни никакви непроходими шубраци, но особено много е опасно, че ще възникнат пожари в нея, защото това е биологично вещество.
1: Това, което виждаме в Европа.
0: Да, и това е огромна биомаса. Ние имаме, пак казах, 2 милиона хектара. Това са 18% от територията на страната, да кажа за какво става дума. И тъй като тези дървета, тези гори обграждат много населени места, особено в някои така наречени демографски пустини, както аз ги наричам, в югоизтока, в северозапада, хората са пряко застрашени, защото растителността и гората някой път стига до първите къщи на селото и не са предприяти необходимите мерки за обезопасяването им.
1: И един горски пожар може да бъде и живото застрашаващ.
0: Ние видяхме преди 2 години в село Воден, но това предстои, за съжаление, и може би ако се случи такова нещастие, аз не го пожелавам, но тогава ще се обърне по-сериозно внимание на този въпрос на държавно ниво.
1: Ами за това сте вие експертите, които знаете за какво става въпрос, да алармирате. Затова сме и ние медиите, за да ви даваме думата и да ви чуят. Значи, за да не се случи това, за да няма човешки жертви, единственият вариант според лесовъдите е да сечем.
0: Да сечеме и да подмладиме горите. Не да унищожим горите, а да ги подмладиме, да ги заменим с нови устойчиви, адаптивни. Защото ако стане стихия,

0: единственото, което може да се предложи към този момент, е използването и за енергия на ресурс, което е в момента възможно, тъй като Европейския съюз, който иначе държи дървесината да не се изгаря, все пак прие през 2023 година една директива, тя е 2023-2413, която е от 18 октомври 2023 година, която позволява такава дървесина, която е в излишък, която не може да бъде ефективно транспортирана или превърната в друг траен материал, да се използва като възобновяем енергиен ресурс, признат възобновяем енергиен ресурс, стига операторите да са сертифицирани по определени правила, за да не се злоупотребява с този въпрос.
1: Добре, аз, мен, ако не мен лъжа памета, дори в това студио не за пръв път го споменавате това нещо.
0: Точно.
1: Обаче,
0: така.
1: Да, защо не се тръгне към търсене на такъв път за решаване на
0: проблема? Ами аз мисля, че има първи стъпки в това направление. Още през миналата година опитахме да правим експерименти в ТЕЦ Марица 2, в комплекса Марица Исток, държавният ТЕЦ. Има известни технологични проблеми. Няма да занимавам слушателите с всички технологични проблеми, но фактически, ако тези проблеми бъдат решени, а то има начин да бъдат решени, може да бъде, така да се каже, win-win решение, при което да се запази 80 или 90% от въглищното производство, да се намалят въглеродните емисии, ако се използва 10 до 20% дървесина, да се вземат едни средства от продадената дървесина за енергия, с които да се залеси там, където ще трябва да се залесява, защото залесяването е нещо, което е много скъпо. Струва, нека да кажа така, на дека около 1400-500 евро, на хектара 15 000, на 1 милион хектара, ако трябва да залесим, 15 милиарда.
1: Да, нещата изглеждат много сериозни. Добре, имате ли представа сегашното управление, което има не случвало се отдавна мнозинство и би могло да взема всякакви решения, които му се струват удачни? Мислили ли се по този въпрос? Готови ли са да тръгнат по този път? Да се търси технологично решение в държавния ТЕЦ в Марица Изток, да започне да се гори дървесината, която ще бъде отсечена, за да бъдат подменени горите?
0: Това са непопулярни малко решения, защото нарушават ръхата на много хора и схеми. Освен това...
1: Ние не сме си избрали политици, за да не им нарушаваме ръхата.
0: Ще използвам думите на доктор Плукчира, която също е мой колега лесовът. Тя казва, че обикновено гората се сече веднъж на 100 години, се сменя поколенията, а политиците веднъж на 4 години в добрия случай.
1: У нас и по-честичко.
0: Да, и поради тази причина обикновено те мислят късосрочно. Тук трябва обаче да кажем, че аз бих поздравил всеки един, който вземе тези смели дългосрочни решения, тъй като те засягат следващите поколения. Предупреждавам, че ландшафта на страната неизбежно ще се промени след тези предстоящи загивания масови на горските насъждения, особено в долния пояс, а не само. Трябва да кажа, че и в планините, буковия пояс, имаме предстоящи проблеми, но те са, да речем, за след 20 години. И затова призовавам да се даде, така от гледна точка на сега управляващите политици, да се даде някаква визия, някаква насока, смело. Тъй като това е очаквано не само за обществеността, но това е очакване на горската колегия, тъй като колегите в горите виждат тези проблеми, виждат тези процеси и са безсилни да ги решат, защото нямат...
1: Трябва да се вземат политически решения.
0: Да се вземат съответните решения.
1: И всъщност това, което ни казвате, ако правилно, за да обобща накратко, ако правилно съм ви разбрала, поправете ме ако греша, проблеми ще имаме с горите, климатичната криза е факт. И от нас зависи дали ще управляваме тия процеси, които предстоят, или ще бъдем просто свидетели отстрани, ще дигаме ръце и ще викаме какво да направим, то климатична криза.
0: Точно така. Ние действаме за сега реактивно. Ние действаме след събитията, докато истинското управление е проактивно, то е преди да се случи неприятните събития. Има много предупреждения, даже от Европейския съюз, консултативния съвет, който е по науката към Европейската комисия, миналото година излезе с един подробен доклад, в който така резюмето е: Европа трябва да свикне да живее с пожари.

0: И горите трябва да бъдат направени заедно с целия ландшафт, не само от самите гори, устойчиви или издържливи на предстоящите пожари.
1: Това ли е всъщност, това ли е превенцията, за която, нали, всички знаем, аксиоматична истина е, че е по-добрата, отколкото тичането след вятъра?
0: Във всички случаи превенцията, когато говорим за каквито и да е неблагоприятни събития, е много по-ефтина от харченето на пари за потушаването или за последствията.
1: Какво бихме могли да направим превентивно, освен това, за което говорихме до сега? Оня ден чухме депутатите, които отказаха, няма нужда сега в момента да се отделят пари в бюджета за закупуване на въздушни пожарни.
0: Да, вероятно бюджета в момента не позволява да се купат въздушни пожарни, тъй като дори сега да се заявят в бюджета някакви средства, те ще дойдат след 3-4 години. Аз ще кажа, че Европейската комисия миналата година взе решение по една стратегия за превенция на бедствията да закупи 12 самолета и 6 хеликоптера. Първият хеликоптер вече дошъл в Румъния, трябва да е тази година, обаче самолетите ще дойдат 28 година, останалите хеликоптери също от 27 година. Тоест, това не е от днеска за утре. Mm-hmm. Ние имаме възможността да се да се разчитаме на както на нашата съществуваща военна техника, тъй като поддръжката на подобна техника е много скъпа. Така и да разчитаме на европейската солидарност по системите за взаимопомощ на Европейския съюз. Но това, което бихме могли да направим веднага, е да закупиме модерни системи дронове, аз много пъти го казвам, които са много по-евтини от хеликоптерите. Примерно 4 дрона могат да заместят един хеликоптер, специализирани дрона, и 4-те дрона вероятно ще струват сумарно колкото перката на един хеликоптер. Но най-вече там няма да има човек.
1: Дроновете са за наблюдение и ранна сигнализация?
0: Не, те са и за гасене.
1: Аха, и за гасене.
0: И за гасене. Ето, ние виждаме, тези системи се развиват и ние трябва да вървиме напред, с поглед във времето напред, тъй като простото ползване на хеликоптер, изливането на вода от по-голяма височина, когато имаш отдолу един голям пожар, две трети от тази вода се изпарява преди да е достигнала до пожара. Особено пък точното насочване на водата също е от огромен проблем. Ако слезе по-ниско хеликоптера, си спомняме какво се случи в Бетоловото през 2003
1: година. Да, за съжаление. Добре, това, което казвате, звучи логично, ама то е разговор за закупуването на такива дронове, които биха могли да действат превантивно и да бъдат полезни. Чували ли сте го?
0: Ами, за съжаление, там, нали, този разговор и моите познания, аз съм в общи линии не човека, който трябва да вземе тези решения, съм експерт, но тъй като работихме по различни международни проекти, все още получавам предложения от колеги от Западна Европа, в случая от Германия, които предлагат подобни системи. Препращам ги, които мога, съобщения, тъй като аз не мога да взема решение на колегите от пожарната безопасност. Вижте, трябва да се работи страшно много, не само за закупуването на техника. Техниката е за гасене. Трябва да работим върху превенцията и върху подготовката на обществеността, на хората. Те трябва да знаят повече и аз ви благодаря, че давате думата в момента да говорим по тази тема. Тя не трябва да бъде кампанийна само сега в периода на пожарите, тъй като този период в момента ни предстои. Аз искам да предупреда още веднъж, макар да звучи клиширано, че след дъждовете през юни месец, тревата, която беше окосена, вече пак е пораснала и е станала до пояса и е страшно за ще стане страшно запалима сега при тези няколко сухи седмици, които ни предстоят.
1: Впрочем, отварям една скоба, въпреки че времето започна да ни притиска вече и разговора ни трябва да върви към края си, но сега се сетих, преди време бяхме говорили с вас, имаше един много интересен проект и много любопитен за едни козички, които трябваше да опасват растителността под дърветата, точно за да не станат върхови пожарите и да бъдат унищожени горите тотално. Какво стана с тия козички?
0: Едно от големите, когато направихме този експеримент, той беше напълно успешен. Трябва да кажа, че обаче срещнахме проблеми с намирането на кози, пък и този въпрос не стои в дневния ред отново на управляващите. В общи линии пожара зависи от количеството горивно вещество. И ако то е много...
1: Ниската растителност е горивно вещество.
0: Да, и ниската и високата растителност, всяка биомаса е горивно вещество. И част от превенцията е не да унищожим гората и да спрем гората, а ако възникне пожар, той да се разпространява бавно.

0: за да може да се реагира на време. Тъй като пожарите възникват освен от невнимание, от земеделски работи, най-често от земеделските територии, те възникват и по естествен начин. И ако се разпространява бързо пожара, ако има много горивно вещество, многоетажни гори, той ще стане това, което виждаме в момента във Франция и Испания.
1: Да, нямаме шанс да го контролираме. Аз ви благодаря. Тук трябва да спрем, за съжаление, но съм убедена, че всъщност водим разговор с продължение. Доцент Георги Костов, лесовът, университетски преподавател и бивш заместник министър с ресор гори, с много сериозни предупреждения за това какво трябва да се случи и как трябва да се мисли за нашите гори, за да не тичаме след събитията.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Чуй лятото по хоризонт.
5: На 1 август, събота, по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
6: Чуй лятото с хоризонт.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Преди всички.
1: Последните минути на днешното издание на Преди всички ви казвам, подсещам ви, предупреждавам ви, започва Артеанци. Какво е Артеанци и защо Артеанци? Се надявам да ни каже Мария Ландова. Тя, знаете, е художник, сценарист, продуцент, режисьор на документални филми, вече е в студиото. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И така, какво е Артеанци?
2: Артеанци е мой нов проект за деца, който съчетава двете думи арт и марсианци. Защото за мен хората, които се занимават и дори да не правят изкуство, но са обсебени по някакъв начин от изкуството, са като марсианци, общо взето, да, в нашата реалност, която не е много радостна. Така че начина да се изстреляме от бита и от досадните и все по-непреодолими проблеми,
1: има начин да излезем
2: да
1: от хляба и сирене.
2: Да. Изкуството е спасителен остров.
1: Добре, каква е идеята на този проект? Какво всъщност ще правите?
2: То е продължение на един предишен, много-много дълъг проект, продължил 16 години, Лятна академия за деца и ученици към Художествената академия. В момента сме излязли от Художествената академия и сме на нова локация. Това е Общински културен институт, Дом на културата Средец. Избрахме това място, защото е много близо и до парк, и до квадрат 500 Националната галерия.
1: Само да вметна, излязохте от Художествената академия, защото не ви искат или защото на вас ви отесня около врата?
2: Да ви кажа, по принцип целият ми живот е си така, как да кажа, сегментиран на едни периоди, по принцип 10 години. Изобщо се препоръчва човек да сменя, да си създава нови предизвикателства. Тук малко се застоях доста и просто променяме мястото. Самата концепция в своята основа е същата. Но в академията се работеше предимно с студентите, докато сега това са пак моите хора от екипа, но вече отдавна не студенти, реализирани артисти.
1: Аз полюбопитствах, поклюкарствах малко на фейсбук страницата
2: там, да,
1: на Артеанци и видях, ще кажа две думи за това.
2: Да.
1: Любопитни препоръчки подаватели очакват децата.
2: Много са се доказали. Първо като работа с децата съм ги наблюдавала много отрано. Те са поели този път. Други са реализирани в други сфери. Имам и докторанти, които са, както казваме, на терен, нали, в киното, ще бъдат с нас, ще работят с децата. Ние направихме едно първо издание на Артеанци юни месец и сега през август, когато вече и по-големите са свободни, по-големите деца, имам предвид тинейджерите, каним тинейджерите настоятелно дори, защото съм поканила докторанта Илиано Румов, който е страхотен специалист за това да отвори чакрите, да го кажем, на подрастващите към изкуството. Прави го виртуозно, просто с голяма обич и разчитам, възложила съм на него да една група такива тинейджери да изърва

0: това е пътека към изкуството. Mm-hmm. И той ще ги води не само в квадрат 500, но и в другите, в Двореца, в Софийска градска галерия. В момента има много интересни изложби.
1: Лесно ли се уговарят такъв тип хора? Хора, които си копат своята нива в изкуството, да ги уговорите, бе, ела, тук сега позанимавай се малко с деца.
0: Ами, тук даже няма оговорка, защото ние се познаваме. Това са хора, които ми имат доверие и хора, на които аз имам доверие. Хора, които печелят доверието на децата. Това е най-същественото, mm-hmm. в когато работиш с деца и с подрастващи. Те са много критични. Също така, не на последно място, доверието на родителите. Изобщо това е една битка, бих казала, за доверие. Но много е хубаво, когато вътре в екипа си имаме доверие. Това е едно спокойствие.
1: Това, разбира се. Да. Добре, понеже споменахме и децата и родителите, защо родителите си пращат децата при вас? Защото виждат, че децата им имат талант, имат потребност да общуват с изкуството или просто защото е ваканция и тия деца нещо трябва да се занимават, да, някой трябва да ги бави през деня.
0: Да, този въпрос има отговор така, много пластов. Има хора, които ни следват просто и са били поредни години с нас в предишния проект Лятна mm-hmm. академия за деца и просто ни следват, където и да отидем, те просто идват с нас, защото вече знаят какво правим и защото децата самите искат. Има други, които сега ни откриват. Там мотивите са различни. Примерно имаме една категория родители, които смятат, че детето им е много-много талантливо и така, което никак не е лошо, но също трябва да има мярка. Има друга категория родители, които знаят.
1: При вас, което родителите му не смятат, че е талантливо.
0: Имах такъв случай. Ще се върна към отговора, но се отворя скоба за един случай, който много ме грее. Ще го разкажа. В едно от първите издания на Лятната академия дойде една майка, много притеснена, леко посърнала. Очевидно си гледа сама детето, просто веднага си личи. Каза, няма на кого да го оставя. Той въобще не може да рисува. Но моля ви се, вземете го, да, защото просто няма кой да го гледа, а тук ми е близо до работа и такива неща. Поглеждам го, той е юнак, той е един малък беше тогава и така гледа виновно буквално, че не може, не може да рисува. Да. И аз му казвам, искаш ли да докажем на мама, че можеш да рисуваш? Този човек седна и не стана. Направи страшно много рисунки. Той просто не беше виждал хартии, бои, моливи, такива. Явно жената гледа за храна, за дрехи, за учебници. И той се едно попадна в някакъв рай, не спря да рисува. И като наближи време да дойде майка му, казах, нареди тук в коридора, в дългия коридор, рисунките си, направи изложба. И той само отива да види дали идва. Пак подрежда. Тя идва и той я хвана за ръката, я заведе да види рисунките. Разплака се жената. Това момче завърши скулптура в художествената академия.
1: Следите му развитието.
0: Не,
1: това
0: да, той минаха много години от тогава и той завърши скулптура. Така че не знаем къде е, под какъв камък, какво точно, се крие, така, да. Какво кълнче иска да излезе, но върху него има камък на ситуацията.
1: Кажете какви много увлекателно разказвате, обаче имаме ограничение.
0: Видовете родители и мотиви. Значи, ето един мотив е такъв, няма кой да го гледа детето. Но това, което сега се удивих, защото години наред въобще нямахме нужда от реклама за Лятната академия. Те хората си я знаят и си идват. Сега, като излязох, така да се каже, на свободния пазар, се оказа, че има страшно много летни академии. А на времето бяхме абсолютно първата лятна академия, то в академия, нали съм я оригинал, както се казва. Но страшно се зарадвах, че се прави това. Даже буквално са нещата, които ние правим, ги правят, защото те са публични, ги качваме във Фейсбук и така, и хората виждат нещо хубаво и го правят. Не само в София, в България има вече
1: Щом
0: много...
1: Щом ви копират, значи го правите добре.
0: Много добре. Аз съм това, много доволна от това, че има вече много места, където занимават децата с изкуство.
1: Кажете какви ателиета предлагате? Аз ви питам за ателиетата, защото сега признавам си, сигурно звучат профански, обаче, нали ви казах, че ви шпионирах в социалните мрежи и видях една дума, която трябваше да я търся в интернет. Едно от ателиетата е Ебро или Ебро, не знам къде
0: Ебро,
1: е ударението.
0: Ебро, тук е Б. Значи, така. Това е персийска древна техника за

0: Той вид отпечатъци, само че върху вода. Значи това са чиста химия, в която се слага волска злъчка и разни други магии. Алхимия си. Алхимия си, абсолютно. И после децата изплуват боите на повърхността. Децата с ни специални инструменти рисуват преторнаменти и после ги отпечатват и се получават вълшебни неща. Доста е магично, наистина.
1: Какво още? Освен ебро?
0: Еброто е малко като някакъв бонус, такъв като екстра, точно така. Иначе основните атилета са си академични. Академично рисуване, където те ще рисуват като истински художници, гипсови отливки на римски глави, антични глави, череп. Изобщо ще учат сериозно като академици с водещ учител-докторант в академията. Живопис ще имат, ще правят натюрморти с най-различни живописни материали и техники. Ще имат калиграфия, един от отличен калиграф, вече изграден във времето. Ще им преподава, което също много интересно за децата, те да се върнат към ръчното изписване на буквите и към и да го усетят като изкуство, като начин, по който едни и същи букви могат да ни говорят според това как са изписани, каква душа се влага в тях. Ще имат, разбира се, за по-малките кукли от плат, правят си с лични кукли, които обожават и после всички други затварят някакъв шкаф или ги вносят, за да ги рециклираме, защото имаме такова ателие за рециклиране, крафти рециклиране, имаме кукли за куклен театър и сценография, нещо, което те обичат, защото си създават кукличка, измислят и име, измислят и характер.
1: Правилно
0: почват,
1: ли съм разбирала, че децата могат в повече от едно ателие, ако имат разностранни интереси,
0: ако трябва,
1: могат да се пробват.
0: Точно
1: или?
0: Така. Значи това е всъщност нашата формула, че в едно и също време те могат, в един ден примерно, те могат минимум 4 ателиета да сменят. Да бъдат, особено ако са по-пъргави, рисуват бързо, малките бързо рисуват, бързо им и се изчерпва любопитството към едно, поража с любопитство към
1: друг. Да правят, да.
0: 4 ателиета могат да посетят и да си направят неща. После те се връщат, защото някъде ме било по-тяхното. И се връщат и там по-задълбочено работят. Принципът е на свободния избор на детето, а не на родителя. Защото при мене често виждам как пишат, ние настояваме да в академично рисуване. Казвам, а вие може да го пращате цяла година да си учи да школувано рисуване за подготовка за средни училища. Нашата лятна формула е друга.
1: Е друга.
0: Свободата на избор на детето.
1: Това е много важно. Децата да вярват, че имат право на избор и да го упражняват непрекъснато. Това си право.
0: Да, те имат.
1: И да искат тази свобода. Да. Да имат право на избор. Понеже вървим към финал на разговора, последно да ви попитам, какво трябва да се случи през август, за да си кажете накрая каква успешна Академия Артеанци направихме.
0: Когато не искат да си тръгват и когато питат кога през зимата ще има ли възможност пак да работим с вас.
1: Да искат да се върнат.
0: Да искат да продължим да работят.
1: Формулата за успеха. Благодаря ви. Мария Ландова, художник, сценарист, продуцент и режисьор на документални филми. В началото на Артеанци започвате от кога?
0: Трети е първият ден, август.
1: Следващата седмица.
0: 4 седмици плътно.
1: 4 седмици плътно. Завиждам на децата. Благодаря ви за това гостуване в Преди всички. Тук е момента, в който и екипът ни ще ви каже дочуване. Звукорежисьор беше Камен Жеков. Музиката е избор на Здравко Петров. Ирина Недева е редактор на предаването. Аз съм Веселина Миланова. Дочуване от нас, а вие останете с Хоризонт, разбира се.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мьянмар.

0: Bulgaria y Serbia.
1: India.
0: Vietnam.
1: Laos.
0: Camboya.
1: Myanmar.
0: Tailand.
1: Sri Lanka.
0: И Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
6: Картини от една изложба.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Поскъпване на природния газ за август 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми, азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор, посочи изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски и обясни кое е наложило промяната.
2: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
1: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски заяви.
3: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на нидерландската борса.
1: КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Гръцките власти забраниха плуването на няколко плажа поради замърсена вода. Извършват се масови проверки.

0: заведенията по островите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Забранява се плуването в област Атика до пристанища, корабостроителници и индустриални крайбрежни зони. Забраната включва и зоните в близост до Пирея, Аспропиргос, Лаврио и Рафина. Тези плажове до сега се използваха от жителите и гостите на област Атика, защото са с безплатен достъп. По нареждане на Здравното министерство се поставят табели, които посочват забраната, както и полицейска охрана. Водата е замърсена и опасна за общественото здраве, съобщават от Здравното министерство. От Финансовото министерство информират, че се извършват масови проверки на заведенията по островите поради много оплаквания от туристи за качеството на обслужване. От извършените до сега над 2000 проверки са установени нарушения в над 37% от заведенията. Не са издавали бонове на клиентите, лошо качество на предлаганата стока, цени, които не отговарят на качеството на услугата. Като първа мярка тези заведения се затварят за 2 дни и се налага висока глоба в зависимост от нарушенията. Следващата мярка е отнемане на лицензите. От Гърция, Катя Паева.
0: И още от чужбина. Парламентът на Сърбия отхвърли късно с нощи вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут след 3 дни дебати. За предложението гласуваха 40 депутати, 135 бяха против. Вотът беше внесен от опозицията още през февруари. Повод стана решението на правителството да отнеме статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия генерален щаб в Белград. Другият мотив е заведеното дело срещу министъра на културата по обвинение в злоупотреба със служебно положение и подправяне на документи. Кабинетът на Мацут обаче разполага с подкрепата на управляващата сръбска прогресивна партия и коалиционните й партньори. Британският премиер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Изявлението на британския премиер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow in Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от четирите нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Ще чуем и прогнозата за времето от Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен и източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. Максималните температури по Черноморието ще остават под 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9:30

0: до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Чуй лятото по хоризонт.
8: На 1 август събота по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на Сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
9: Чуй лятото с хоризонт.
10: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route.
12: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
12: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. We were

0: 12 часа започва обедното съдомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото по-важното в бюлетина накратко. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4% и половина, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В парламента започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Останете с подробностите. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседанието на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Сега с още информация включваме пряко кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! И в момента протестиращите вземат думата на заседание на Общинския съвет, след като промениха дневния ред и презастрояването и техното мнение станаха точка първа. Те поискаха веднага промяна на подробния устройствен план в квартал Чайка, където между блокове 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Христо Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от Общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Едва ли това е възможно да стане, но все пак до мен е господин Владимир Коцев, кмета на Варна. Възможно ли е да се ускори тази процедура, господин Коцев?
2: Процедурата по промяна на изменение на подробния устройствен план е в ход. В момента се изготвя задание. Искахме да го вкараме на тази сесия на Общинския съвет, но все пак нека осъзнаем, че става дума за промяна на един цял квартал и разглеждане на всяка една територия и всеки един парцел, за какво да бъде отреден. Това изисква работа на архитектите. В момента те работят по нея и с максимална скорост ще го направим, така че най-късно на сесията на следващия общински съвет да бъде внесено задание и предложение за изменение на подробния устройствен план, който общински съвет трябва да гласуват да одобрят или да не одобрят.
1: Да не би в това време да започне строежа?
2: Да, този строеж. При дадено разрешение за строеж, единствените шансове да го спрем е със събаряне на самия акт за разрешение на строеж. Той е вкарано в съда. Аз съм напуснал три жалби. Едната е до съда с искане за отмяна като нищожно разрешението за строеж. Втора жалба, която е също за спиране на строителството, поради това, че има съдебни решения, които не са взети предвид още при гласуването на ПУП-а.
1: Трябва да има произнасяне по жалбите.
2: Трябва да има произнасяне по жалбите от съда. И третото е жалба в прокуратурата, сигнал в прокуратурата по-точно.

0: обяснява точно стъпките, по които се е стигнало от този подробен следствен план през 2015, и това, че следващите решения на съда всъщност отменят валидността на този план за някои територии, което не е взето предвид.
1: Хората поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет, на всички съветници. Ако всички подадат оставка, господин Коцев, готов ли сте за нови избори?
0: Ако изборите предвиждат нови избори за Общински съвет, готов съм да се явим изцяло нови местни избори. Не се помни се плаша от това.
1: И на нова градоустройствена политика.
0: Новата градоустройствена политика, която вече е в ход и си опитваме с...
2: Благодаря, благодаря ни на кмета на Варна Богомир Коцев и на кореспондента ни в града Даниела Стойнова. Както разбрахте, промените, поискани от протестиращите, са внесени, т.е. работи се по тях и ще бъдат внесени в най-кратък срок в Варненски общински съвет. Поведен осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски обясни, че причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор.
3: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
2: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
4: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Депутатите гласуват по общ законопроект, съставен от приетите на първо четене проекти на 4 от формациите – Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, който вече беше одобрен в Комисията по правни въпроси. Там депутатите решиха да върнат изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. В по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Отпадна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, премахнат бе избирателен район Чужбина. Управляващите оттеглят две от най-оспорваните си предложения – МВР да участва в процедурата по сертифициране на машините и за ограничаване на предизборната агитация и обявяване на резултати в лични профили и блогове в социалните мрежи в деня на вота. Забраната ще важи само за страниците на медиите, а социологическите агенции ще бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до официалното приключване на изборния ден. Още преди началото на дебата в парламента, депутатите гласуваха удължаване на работното си време до приемането на всички точки в дневния ред за днес. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100-те дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна и е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
5: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира

0: част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на парламента при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президента Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение. За новините, Мира Стефанова.
1: В обедния осведомителен бюлетин сега към водещите теми от чужбина. Украина съобщи за 13 убити и десетки ранени при нова масирана руска атака срещу територията й. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя поредно мащабно нападение. Заради атаката срещу Украина, Полша съобщи, че е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска крилата ракета е навлязла тази нощ във въздушното пространство на Полша, заяви украинският външен министър Андрій Сібіга. По-рано полските власти откриха в поле в района на Люблин, източна Полша, кратер і разпръснати отломки след съобщения за експлозия. Премиерът Доналд Туск обяви, че обектът изглежда е руска балистична ракета. Искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я изстрелял, каза Туск на извънредна среща. Той посочи, че не е имало непосредствена опасност, защото ракетата е паднала в ненаселен район. За сега няма коментар от страна на руското посолство във Варшава. По време на мащабната атака срещу Украина тази нощ Русия е изстреляла повече от 70 ракети и 280 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ударите са засегнали редица населени места, сред които столицата Киев, Кривой Рог и дори западния град Лвов. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украина, както и три товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. За новините, Елизабет Гогова.
1: Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Франс Прес. В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли поредица от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприятите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Reuters съобщи, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки държави. Британският премьер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Изявлението на британския премьер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow in Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от четирите нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари. Информира кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огъня се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е

0: е възможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марляска заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е технически овладяно. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
2: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастелион, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 срещу Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдейр бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Даският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забдже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бейершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2 на 0. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на национален стадион Васил Левски. Първият матч в Баку завърши 0 на 0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят днес за разпределение на местата от 9 до 16, а съперник е отборът на Сърбия. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с лаут карт бивш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 3. Носителят на трофея от турнира в Лос Кабос, Мексико, Денис Шаповалов, се класира за четвъртфиналите, след като надделя над представителя на домакините Родриго Пачеко Мендес с 6 на 3 и 6 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната. Към обяд температурите в повечето райони вече доближават 30 градуса, а в Сандански, Монтана, Ловеч, Велико Търново вече надхвърлят 30 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 18 на Рожен и на Мургаш. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес до края на деня ще стане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Автомагистрала Тракия, област Пазарджик. Движението в участъка от 61 до 67 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Струма, област Кюстендил. Движението в участъка от 70 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента поради монтаж на метални конструкции за рекламни съоръжения. Днес монтажните дейности ще се извършат в участъка 69-65 км. Движението се регулира с знаково стопанство. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Явор Стаматов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: 60 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през

0: и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели. Започва обедното предаване на Хоризонт 12 плюс 3 в летния си вариант до 16 часа. Време, в което ще бъдем заедно с екипа ни. Редактор е Добринка Добрева, звукорежисьор Георги Чунчуков, а музиката в обедното предаване ще избира Юлия Гадарова. Аз съм Диана Янкулова. Благодаря ви, че оставате с нас.

Социалните придобивки са запазени, а пенсиите даже повишени, независимо от опосканата хазна. Тук ще пропусна традиционния речитатив за сглобкаджиите, които са виновни за всичко, но не спират да критикуват. Ще се опра на социологическите данни. Alpha Research, както чухте и в новините ни, констатира, че 100 дни след началото на управлението, правителството на Румен Радев все още разполага с огромен кредит на доверие, който се крепи основно на личния рейтинг на премиера и на високите очаквания, с които властта започна мандата си. Но от тук нататък обществото ще иска все по-категорични и бързи резултати от правителството, а от парламента да излезе от сянката на лидера. И още нещо, което учудва не само социолозите, а за първи път лятната жега и ваканционното настроение не притъпяват острите политически полемики в обществото. Каква е причината? Ще я потърсим в 12 плюс 3, ако останете с нас до 16 на вълните на Хоризонт.

Отдавна за никого не е тайна, че съдебната ни система е прогнила от зависимости. Политически опекуни и брокери на влияние. Джуджета, нотариуси, по-отдавна Красио Черничкия, кадруват най-вече в прокуратурата, която може да смачка разследване за политическа корупция, а може да удари или да превърне в компромат на трупчета дела по високите етажи на властта. И докато медии на правителствени организации от години алармират, показват

0: и доказва с разследванията си, ВСС си живее на някаква своя планета години след мандата си и не забелязва безобразията. Този проблем отвръщава обществото и е сред онези, които доведоха прогресивна България на власт с цялата мощ и отговорност да го реши. Малко преди да отброи 100 дни за правителството си, Румен Радев започна последното заседание на правителството с прозрението.
1: Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Спомнете си, даже вече може би забравихте, че в началото на месеца полицията арестува служители на ВИК Бургас, начало с изпълнителният директор. И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите, когато става ясно, че има именно такива лица. Защото след протакане с консултации на най-високо ниво, се решава случаят да бъде изпратен обратно на Бургаската прокуратура. Само, че така го пращат, че делото пътува една седмица. От София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор – отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са, естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури. И виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания. А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? И такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. От най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избор на нов ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
0: Похвална категоричност и заявена смелост, можем само да адмирираме министър-председателя. Днес, по повод на заявеното от него вчера, декларация направи от парламентарната трибуна Атанас Славов, Демократична България, който призова министър-председателя Румен Радев не само да констатира, но и да предложи решения, дори ако се налага конституционни промени, за да се преодолее прокурорското бездействие.
2: Ние от години обясняваме, че безконтролната и централизирана прокуратура

0: прокуратура може не само избирателно да преследва, но избирателно да не разследва. Затова въпросът към премиера Радев не е какво констатира, а какво ще направи. Какво е политическото и законодателно решение, за да не бъде корупцията толкова лесно прикривана чрез прокурорско бездействие? За нас отговорът е реформа, решителна, включително конституционна. А за вас, господин Радев?
1: Господин Радев и неговите депутати вероятно ще посочат какво е необходимо тези дни, днес, утре, когато

0: приемат правилата за издигане на кандидатурите за избор от парламентарната квота за членове на новия Висш съдебен съвет. Аз бих добавила към въпроса какво да се прави още едно изречение. Трябват ни независими магистрати, смели полицаи и пълна прозрачност за всеки опит за политическа намеса. Това в българския контекст звучи като утопия, но ще се опитаме да го преговорим още веднъж с човек, който е посветил дълги години от живота си на каузата. Андрей Янкулов, до неотдавна служебен министър на правосъдието, е наш събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, на вас как ви прозвуча вчера това заявление на министър-председателя Румен Радев?
1: Прозвуча ми като констатиране на нещо, което е
0: очевидно.
1: Много добре известно. Няма нужда от доказване. Всички са наясно с тези проблеми, които съществуват в системата ни на наказателно правосъдие. Дълги години те бяха посочвани от, както и вие казахте във вашия анонс, неправителствени организации, определени медии, така и политически от определени кръгове се защитаваха тези тези за необходимост от съдебна реформа. Гласовете обществени в тази насока бяха дълго време неглижирани, усмивани, подигравани и така нататък дори. А сега виждаме, че политическата сила, която има абсолютно мнозинство в лицето на министър-председателя и доскорошен президент, идентифицира абсолютно същите проблеми с абсолютно същата риторика. Разбира се, тук ключовия въпрос не е на констатацията. Ключовия въпрос е какво може и трябва да се направи, за да бъдат преодоляни тези дефицити на системата ни на наказателно правосъдие. Аз лично многократно съм коментирал публично и включително и съм писал по въпроса пространни материали за това как в българската система на наказателно правосъдие прокуратурата действително от гледна точка на правомощия на институцията се радва на една прекалено голяма, неконтролирана и небалансирана власт, която и дава именно тази възможност. Закона и дава тази възможност. Конституционната уредба, дори ако щете на първо място, и дава тази възможност да бъде в едни случаи бухалка, в други случаи чадър, както е станало публично известно това. Т.е. да си затваря очите там, където има престъпления в някои случаи, говорим естествено не винаги, а там, където пък престъпление, например, няма, да бъде намерено такова, за да бъдат използвани инструментите на наказателната репресия в подходящата посока срещу политически или икономически опоненти на тези, които упражняват властта в прокуратурата. Именно това е същината на проблема. Същината на проблема е в правомощията на институцията. Те са, отново казвам, прекалено голяма власт дава на тази институция, която е небалансирана и недостатъчно контролирана на процедурно ниво. И това съответно, след като има такава възможност по такъв начин да се упражняват правомощията и властта, това логично води и до там властта да се упражнява по такъв начин. Защото в нормалните демокрации се търси именно система на контрол и баланс, за да не се допуска това прекомерно упражняване на власт, защото ако такава власт бъде дадена някому, то тогава трябва да се предполага, че той ще злоупотреби с нея. Не говорим тук персонално на конкретен човек, а на група от хора, облечени в институционална власт. Именно затова се търсят институционални баланси за контрол на тази власт, защото няма как, или поне не някак нормални, не очакват, че ще има самоограничаване на този, на когото е дадена прекомерната власт. Затова трябва да има механизми, по които той да бъде ограничаван. Иначе трябва да се надяваме на това някакви ангели, нали, да дойдат, те да упражняват властта по един изключително угоден за обществото начин, а не в своя или в нечия друга полза, но за съжаление не така работят обикновено нещата в живота.
0: Тук си се налага да си припомним, като говорим за безконтролността на прокуратурата, думите на покойния бивш главен прокурор Иван Татарчев, който беше казал, че над него е само Господ.

0: И доколкото това важи за всички останали на поста, очевидно прокуратурата не е много стресната от заплашителния обвинителен тон вчера на министър-председателя Румен Радев. Само че как той си представя решаването на проблема, ако съдим по тези негови думи? Аз съвсем умишлено ги излъчих в пълни им обем едно към едно, така както бяха казани, защото сякаш той вижда решението единствено в новия избор на Висшия съдебен съвет. Но когато една система е толкова тежко увредена, тя по-вероятно е да мултиплицира проблема в някаква нова легислатура, отколкото да го разреши, тъй като парламентарната квота е само половината от състава на Висшия съдебен съвет.
1: Така, и това трябва да бъде казано ясно и да бъде разбрано ясно от всички, че парламентът избира половината изборни членове в Висшия съдебен съвет, които са 22-ма. Половината 11 се избират от парламента, останалите 11 се избират от самата съдебна власт, другите 3-ма са членовете по право, председателите на върховните съдилища и главния прокурор. Така че и най-добрият избор да бъде проведен на ниво парламент, което все още ние не знаем как там ще протекат нещата, но така кажем да си представим един идеален вариант, в който най-добрият избор се провежда, това все пак ще бъдат хора, които ще бъдат малцинство в съвета. И оттам насетне важно е не по-малко от начина, по който ще се проведе парламентарния избор, как ще се проведе избора в самата съдебна власт. А както и вие казахте, съдебната власт в момента е в едно най-меко казано притеснително състояние от гледна точка на нейната мисия да защитава обществен интерес в правосъдието. Защото толкова години, вече са 5-6 години назад, започнаха първите истории, идентифицирани отново от неправителствени организации, а не от самата държава, за тези мрежи за паралелно правосъдие. Например, най-известните станали като мрежата на 8-те джуджета и на нотариуса. И за тези толкова години нямаше адекватна институционална реакция. Нито на ниво съдебна власт, нито на ниво политическа власт. И без да има някакво действие по отношение на хората от самата магистратура, които са били съпричастни към тези мрежи, те към момента продължават голямото мнозинство от тях да бъде неизвестно, а пък тези, за които има сериозни подозрения, че са принадлежали към тези мрежи и някакви действия тук-таме са били придвижвани институционално в кратките прозорци на възможности, които са отваряли, пък там няма адекватно по-нататъчно развитие. И при това положение, това състояние на нещата в самата правосъдна система, как бихме могли да очакваме тя да проведе един качествен избор на членовете на Висшия съдебен съвет от нейните редици, след като по нейните върхове имаме толкова много данни, че кадруването през последните години и хората, които са заемали постовете, въобще не са отговаряли на професионалните и нравствени качества да ги вземат, а напротив, за някои от тях имаме и наистина солидни доказателства, в това число и материални, че са принадлежали към тези мрежи за влияние. При това състояние на правосъдната система, какво можем да очакваме от нея, когато става въпрос за такъв избор? Но най-притеснителното за мен от това, което чух от премиера, е, че наистина, и то не е само от премиера, това е посланието, което идва от средите на Прогресивна България в последните 2 месеца, прекалено много се залага за този избор на бъдещия Висш съдебен съвет, който, нали, ще проведе след това ключовите избори за главен прокурор и председател на Върховен административен съд. Едва ли не само вследствие на тези избори се очаква, че след тях те ще доведат до тази промяна в правосъдната система, която всички очакват. Но трябва да се каже ясно, че има два други големи проблема, които тези избори няма да решат. Единият голям проблем е този с разплитането на мрежите за паралелно правосъдие, което по каналния ред няма как да се случи. Тук трябва, дали ще ги наричаме специални, дали ще ги наричаме извънредни, но трябват някакви особени мерки това да стане, и това трябва да има ясна политическа заявка и политическа

0: концепция за това как да се случи. Това е единия проблемен аспект, който бъдещия Висш съдебен съвет и бъдещия главен прокурор няма да решат. И другия е това, за което стана дума в началото. Самата ни система на наказателно правосъдие е дебалансирана, защото тя и на конституционно, и на законово ниво дава прекалено голяма неконтролирана власт на прокуратурата на фазата на досъдебното производство по линия на наказателното обвинение и наказателното разследване. Това са двете основни дейности, които се развиват на досъдебната фаза – обвинението и разследването. И когато не се реагира и срещу тази прекалено голяма власт, не се намерят адекватните начини, по които тя да бъде контролирана и балансирана, при това положение ще продължат да се възпроизвеждат същите проблеми. Сега се е отворила такава възможност, чисто математически, ако щете, заради голямата изборна победа.
1: Въпросът е дали едно обикновено Народно събрание, макар и с квалифицирано мнозинство, може да реши проблема с прокуратурата, за който сякаш трябва Велико Народно събрание.
0: Тук не съм толкова убеден, че трябва Велико Народно събрание, защото
1: прехвърлянето и в изпълнителната власт може ли да стане по друг начин?
0: Аз не говоря за прехвърляне на прокуратурата в изпълнителната власт. Да,
1: защото сякаш това е хирургическата мярка.
0: Не съм. Тук аз лично не съм съгласен с едни подобни тези, че трябва прокуратурата да се прехвърля в изпълнителната власт. За мен проблемите са до голяма степен на процедурно ниво. Те не са толкова на организационно и на структурно ниво. Прехвърлянето на прокуратурата в изпълнителната власт може да реши някои проблеми от гледна точка на политическия контрол, който да от гледна точка на някакъв институционален контрол, който да бъде наложен върху прокуратурата, защото в момента такъв отсъства тотално, фактически. Но политическия контрол едва ли е най-удачното решение, особено в такива крехки демократични системи, като нашата. Традиция за прокуратура в изпълнителната власт на такива демократични системи, като нашата, няма. По-скоро се търсят различни методи за контрол върху институцията, през именно начина, по който е заложено това и у нас на конституционно ниво, Висш съдебен съвет. Но това са организационните, структурните неща. Къде точно ще бъде мястото на прокуратурата, където и да е мястото на прокуратурата, ако тя продължи да упражнява толкова голям обем от власт процедурно, това няма да реши въпроса с как тя си упражнява правомощията.
1: Да се върнем към този казус с ВИК Бургас. Сякаш прокуратурата каза наред вече и Румен Радев, че тя е всевластна и че може да усуети всякакви намерения, дори и на такова огромно мнозинство, каквото лидира той. От друга страна, пък питам се дали ще стигнем до някакъв избор на главен прокурор, който няма да е политически обоснован, зависим, защото вижте, сега Делян Пеевски няма никакви притеснения от правосъдието. Независимо колко го разследва министър Иван Демерджиев с полетите и предложителите.
0: Да, аз не знам господин Пеевски дали има притеснения или няма. Не мога да тълкувам какви са неговите лични усещания. Факт е, че проблема при нас относно упражняването на властта в правосъдието е, че някак тя се упражнява от едни задкулисни центрове. И много пъти назад в годините е коментирано, че тези задкулисни центрове всъщност имат политически генезис. Властта на практика е политическа. Да, тя не е формално, не става ясно, че политиците дърпат конците, защото формално решенията се взимат в Висшия съдебен съвет, но реално те се взимат някъде другаде. И това някъде другаде през годините винаги е коментирано, че са били политически решения, но не на книга, а зад кулисно. Дали това е наистина така, дали точно така функционира модела, е нещо, което, разбира се, е въпрос на някакво изследване и някакво доказване и някакви предположения, ако щете и спекулации. Но това, което виждаме действително на повърхността, е начина, по който се случват нещата, и той показва, че решенията действително не се взимат там, където би трябвало да бъдат вземани. А къде реално се взимат е друг въпрос. И сега, ако действително това е моделът, така както си го представяме в момента, функционира така, както толкова дълги години назад се е говорило, че функционира. Тогава би трябвало сега с промяната на политическата власт, ако

0: новата политическа власт действително има намерението, желанието и така нататък да разгражда целият този властови модел, който съществува, то тогава би трябвало това разграждане на този задкулисен модел на практика да се пренесе автоматично, дори ако щете, и върху правосъдната система, защото тези задкулисни центрове, които ще диктуват нейните решения, вече ще бъдат или елиминирани, или променени. Ако ние това не виждаме като някакво развитие към момента, то това може би ни показва, би трябвало да ни покаже, да ни доведе до заключението, че такава смяна фактическа на модела няма.
1: И ще това, видим, да. Две са решенията.
0: Към момента няма.
1: Или да се разгради, или да се приобщи към новата власт модела, което, разбира се, е възможно и е по-лесното. Но ще видим решителността вчера на Румен Радев. Толкова много ни хареса, че предпочитаме да сме в позицията на оптимистите, които вярват, че той е достатъчно ядосан, за да вземе правилното решение. Благодаря ви. Трябва да пуснем сега рекламите преди новините, но това е тема, която се заслужава да бъде широко обсъждана, независимо от настъпващите летни ваканционни дни, даже за политиците и за депутатите, които ще си дадат ваканция. Още повече, че такът сроковете, в които ще се определят правилата, ще се правят номинациите и на есен, надяваме се, ще се избира новия Висш съдебен съвет, който няма да е с широко затворени очи за гнилите ябълки и безобразията в правосъдната система. В 12 плюс 3 разговаряхме с Андрей Янколов.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont. Часа новини. В Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вод самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на гласуването. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. Депутатът от мнозинството Иван Янев, който е незрящ, определи 30 юли като исторически ден за българското право.
1: 30 юли е исторически ден за българското право. Гарантираме тайната на вота, която до сега не беше тайна, беше споделена тайна. Защото всеки незрящ човек или със зрително увреждане гласуваше с придружител, т.е. отиваше до машината или до урната и зрящият придружител натискаше копчето или задраскваше необходимото, което му е казал незрящият. Това не е тайна. Сега вече всеки сам, независимо и с достоинство гласува.
0: Измененията няма да могат да бъдат приложени за очакваните президентски избори през октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимият софтуер за машините. Председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова обясни.
2: Оказва се, че към тези машини, съществуващите, трябва да се направи допълнителна обществена поръчка за нов софтуер, който да даде възможност да се осъществи гласуването на лицата в неравностойно положение, но да не забравяме, че те лицата в неравностойно положение са различни категории, за тях трябват различни технически показатели и решения, за да се приведе в действие правните норми.
0: От Прогресивна България посочиха още, че за президентските избори ще бъдат осигурени повече специализирани шаблони за незрящи избиратели, след като при последните избори техният брой е бил едва 400. От днес започват кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавен фонд Земеделие. Контролът обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи за субсидиране. Ще бъдат проверени над 1 милион парцела с обща площ от близо 4 милиона хектара. По време на проверките не се приемат искания за оттегляне на подадени заявления или на отделни части от тях, припомнят експертите от фонда. Незаконен арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества е открит в град Батановци при специализирана полицейска операция с участието на редица подразделения на МВР. Задържани са трима мъже, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Работата по случая започнала през март след кражба в Благоевград, при която били отнети пари, бижута и други вещи на обща стойност около 45 000 евро. В хода на разследването установена причастността към престъплението на 53-годишен мъж от Равнополе, община Елин Пелин, и двама 45-годишни мъже от София. За документиране и доказване

0: разпръсване на престъпната им дейност. Вчера са извършени процесуално-следствени действия на 5 адреса в Равнополе, София и Батановци, където е открит значителен незаконен арсенал. Иззети са 3 цилиндрични пресовки тротил с тегло по 400 грама, 3 шашки с прахообразно вещество, 2 капсул детонатора и 2 електродетонатора. Намерени са още множество огнестрелни оръжия, пистолети от различни калибри, включително са заличени серийни номера, картечен пистолет, ловно двуцевно оръжие. В Равнополе са намерени сакове, отговарящи по описанието на отнетите при кражбата в Благоевград и екипировка, а на 2 адреса в столичния квартал Люлин е открито специализирано оборудване, използвано за престъпления, като на един адрес са открити и около 60 000 евро. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Стойчева.
2: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Знаете ли, че тази песен, безспорен летен хит на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, навърши вече 10 години и продължава да е перманентен летен хит. Изборът и да я чуем в 12 плюс 3 днес е на нашия музикален редактор Юлия Гадарова. Продължава нашето обедно общуване с вас, уважаеми слушатели, в 12 плюс 3 в летния му вариант до 16 на вълните на Хоризонт. Редактор е Добринка Добрева, Георги Чунчуков, звукорежисьор, аз съм Диана Янкулова. Въпреки че след промените през 1989 година БСП за първи път остана извън парламента, а социолозите отчитат продължаващ спад в подкрепата й до 2,6% по данни на Alpha Research, социалистите ще спазят столетната си традиция и пак ще се съберат на Бузлуджа. Ето как звучи поканата на председателя на БСП Крум Зарков.
1: Тази година Бузлуджа ще е различна, ще бъде много по-истинска. Защото горе ще се качат истинските. Истински левите, които жертват себе си за идеята, а не жертват идеята, за да уредят себе си. Ти, който вече си бил горе, ще дойдеш ли пак или ще останеш долу, в плен на тънките сметки и кариерните планове? А ти, който не си се качвал, ще се престрашиш ли най-сетне да погледнеш заедно с нас от високо неравенствата и несправедливостта, които раздират страната ни? 1 август 26-та, горе на върха на Бузлуджа. Елате сега, втора такава няма да има.
0: Не знам колко социалисти ще се престрашат да отидат на Бузлуджа и колко нови последователи ще се окажат на историческата поляна. Може и да е по-рехово. Хипотези всякакви. Здравейте, казвам в 12 плюс 3 на Габриел Вълков, лидер на младежката организация на БСП, екс-депутат от предишното Народно събрание. Знам, че ще бъдете придружени от много младежи, които ни показахте и в рекламните клипове на събитието. С какво настроение тръгвате към върха?
2: Към върха винаги тръгваме с надежда и, разбира се, с стимул за борба. Борба с неравенствата, борба с несправедливостите в България, защото те са навсякъде и мисля, че всеки един човек ги усеща. И докато едни партии говорят по-скоро за справедливост през съдебна система, която безспорно е важна, ние по-скоро като леви хора виждаме справедливостта към обикновения човек, към работещите хора, които едвам свързват двата края и се чудят дали могат да си напълнат хладилника през предстоящата зима, която идва, например. Докато има други хора в държавата, които са привилегировани, които имат милиони, които имат частни самолети, яхти, скъпи джипове. Тоест такива неравенства и такива несправедливости са основният стимул, който ни кара да се качим на Бузлуджа и да се изправим срещу тях.
0: Не се ли чувствате като хора, като партия, на която и е отнета методичката, така се казваше, на онези книжки с основните послания, които политиците трябва да излъчват? Питам, защото за всички тези проблеми говорят и биват чувани сега не социалистите от БСП, а сподвижниците на Прогресивна България.
2: Вижте, аз не знам дали тя ги чува точно по тези проблеми, защото виждаме какво става и с бюджета, който се гласува в момента в Народното събрание. Този бюджет аз поне не го оценявам като социален бюджет. Замразява се минималната работна заплата, което безспорно е проблем. Виждаме инфлацията, виждаме цените, които растат. За последните 6 месеца от началото на годината има 10-15% ръст в малката потребителска кошница. Същевременно минималната работна заплата се замразява. А ръста в стоките от първа необходимост удря най-бедните. Удря тези, които са на минимална работна заплата.

0: където милионера не се притеснява дали ще си купи хляб за 1, за 2 или за 5 лева, защото той има милиони. Но когато един човек работи за 570 лева някъде или за чисто на работа...
1: Защо още в лева разсъждават? Нали сме в евро вече 7 месеца?
0: 570 евро, лева ли казах, извинявам се.
1: Постоянно говорите за лева.
0: Да, навик. Но да, за 570 евро примерно работи един човек и това работи цял месец, 5 часа, 5 дена в седмицата, 8 часа на ден. И тези хора се чудят как да отглеждат децата си в България, могат ли изобщо да имат деца, защото тук може да го вържим и демографската криза, която е проблем. И тези всичките проблеми стоят на дневен ред. Този бюджет не виждам да ги решава. Нито се покачват майчинските, нито се покачва минималната работна заплата. Тоест проблемите на дневен ред стоят, те се задълбочават даже, защото цените продължават да растат и това задълбочава проблемите.
1: Проблемите, да, звучат познато, всички можем да ги наредим. Социологическите проучвания показват кое е най-важното за хората и, разбира се, цените, доходите, инфлацията са най-важни. Но виждате, че хората, тези с минималната работна заплата, някакси очакват решенията не от вас, а от Румен Радев, който продължава да има огромно доверие и лично, и като правителство, което той води с личния си авторитет. 42%.
0: Да, Румен Радев има много високо обществено доверие. Това е абсолютен факт. Разбира се, той е току-що сформирано правителство. Вече станаха 90 и няколко дена, ако не се лъжа. Но както се сформира и все още няма как да натрупа негативи. Но тези стъпки, по които те върват, без да виждам реформи вътре да се правят, без да виждам някакви по-кардинални и големи промени, мисля, че лека по лека ще ерозират и доверието към Румен Радев и към правителството. Което безспорно се случва в един живот, защото когато има такава голяма обществена подкрепа, ние всички видяхме на изборите пълно мнозинство, което не сме виждали от 20 години насам, и когато не се случат големи промени, и то максимално бързо, тогава хората започват да се разочароват. И аз наистина се надявам Румен Радев и правителството да изпълнат мандата, за който са избрани, а именно да направят големи промени в България. Защото ако не го направят, те ще се сриват, както са се сривали и други такива правителства с пълно мнозинство.
1: Ще стане ли дума на Бузлуджа? Аз знам, че там риториката е малко по-различна и емоциите диктуват това, което се говори, но ще си кажете ли истината за участието на БСП в предишната управленска коалиция с ГЕРБ и с Има такъв народ? Ще обсъдите ли онова, което и в ефира на Хоризонт сподели доктор Цветеслава Гълъбова, председател на инициативния комитет, издигнал Румен Радев за втория му президентски мандат, която разказа как неговия най-близък човек Николай Копринков е обяснявал как спонсорите от ГЕРБ ще дойдат при Прогресивна България, пък структурите ще ги вземем от БСП, което на практика се и случи.
0: Сега аз не мисля, че на Бузлуджа е точното място, където това точно ще го коментираме, защото това е в крайна сметка и рожден ден на лявото в страната, 135 години, както е създаден организираното социалистическо движение. Тоест, по-скоро ние го гледаме като празник, а не толкова като да обсъждаме политически опоненти или правителството как работи. По-скоро да се съберем, да си поговорим и да мислим как заедно от тук нататък продължаваме напред. За мен най-важното, което, понеже аз най-вероятно ще говоря и от поляната, както се случва последните години, пред социалистите от цялата страна, които са се събрали, за мен най-важният фокус е по-скоро към младите хора, като председатели на младежкото обединение, защото в държавата има много млади хора, леви хора, част от тях са членове на БСП, част от тях не са членове на БСП, но тези хора не са парламентарно представени в момента. И разбира се, не само младите, има и много по-възрастни хора, които не са представени, когато БСП не е в парламента, но аз го гледам през призмата на младите като млад човек. Не искам да живеем в една по-справедлива, по-нормална държава, а в момента не виждам да има партия, която да отстоява тези наши ценности.
1: Казахте, че за други неща ще си говорите и за бъдещето, но как се върви напред при положение, че членове на БСП сега лидират парламентарната група на Прогресивна България? Моля ви да ми кажете, знам, че Корнелия Нинова обичаше да изключва, когато ръководеше БСП. Как се отнасяте към един Антон Кутев, който призна, че си продължава да си е член на БСП?

0: Вижте, на Рената на Корнелия Нинова, когато се изключва хора от партията, вече ги няма на дневен ред. И няма да стигнем до там, да седнем да изключваме хора, които са избрали да тръгнат по друг път. В случая Антон Кутев, да, той не е член на Прогресивна България, той продължава да бъде член на БСП до момента. Ако влезнем в детайлите на нашия устав, той би трябвало да се самоизключва, когато влиза в друга партия, той не е влезнал в друга партия, т.е. хипотезите са различни, но ние нямаме, не гледаме тя като предатели, в крайна сметка всеки човек си гони личните амбиции, личния път, по който иска да продължи, и всеки един човек има своите убеждения. Когато те виждат по-доброто бъдеще на държавата и тяхното лично, някой от тях може би, в Прогресивна България, прав им път, отиши са там, така са преценили. Тези, които са решили като нас да останат в БСП, виждат алтернативен вариант. И аз вярвам, че тази наша алтернатива рано или късно много ще бъде в парламента, защото няма как да остане държавата без лява партия. Да, в момента се е случило, липсата на лява партия ще се усети все повече. Ето, както казах, и с този бюджет вече се усеща. Неравенството се продължат да се уголемяват в държавата, ножицата става все по-широко отворена и рано или късно на едни следващи парламентарни избори. Аз искрено вярвам, че дали БСП, дали БСП ще се промени по някакъв начин, затова го казвам малко като условност, или ще създадем ново ляво обединение, което може да се казва и по различен начин. Дори това вече е въпрос на социалистите да решат как искат да бъдат представени в следващите избори. Това ново обединение, да го наречем, може да влезне в следващия парламент. Но това, разбира се, изисква много труд, много работа, идеи и ангажираност от всеки един ляв човек в България да се ангажира с и БСП, и с лявото като цяло.
1: Прави ви чест, че сте така толерантни към партия, която буквално ви смука, но сега, когато чухме от министра на регионалното развитие да обяснява, че няма те основания да заемате сградата на Позитано 20 и се мисли за вашето изселване, не знам дали термина не е много груб, не мислите ли, че все пак трябва да покажете известно озъбване?
0: Вижте, аз не мисля, че ще ни изгонят от сградата на първо място на Позитано. Това, което ние сме проверили чисто законово, е, че ние имаме право на партийна централа, въпреки че не сме парламентарно представена партия, все пак сме представени и в Европейския парламент. Не съм юрист, за да мога да влезна членове и как точно това нещо се тълкува, но според нас ние си имаме право на партийна централа и си държим да останем на Позитано 20. Разбира се, нека видим какво ще направи финално правителството, защото за момента всичко е на приказки. Ние нямаме официално писмо или нещо, с което да ни уведомят, че напускаме сградата или че ни гонят от нея.
1: За сега само ви предупредиха устно. То не е ясно дали ще изселят и ДПС от сградата на Врапче, понеже там пък вече нещата са изпратени в съда, но да оставим парко-домакинските въпроси. Сигурна съм, че промените в изборния кодекс, които се приемат окончателно в този момент в пленарната зала, ви са важен въпрос за вас. Изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели. Това беше проблем за БСП, която много искаше и хартиен вод.
0: И продължава да бъде. Продължава да бъде, защото аз съм го казвал и неведнъж и от Народното събрание, когато сме променяли в предходното Народно събрание изборния кодекс, тогава, ако си спомняте, иска да се въведат и сканиращи устройства. Заради мен и колегата Атанас Танасов от БСП нямаше кворум Народното събрание и два дни не заседаваше парламента заради нашите два гласа. Не им стигаха два гласа да съберат кворум, за да прекарат тези поправки, и сканиращите устройства отпаднаха от законодателството. Тогава заявихме и продължавам да държа на тази теза, защото според мен тя е правилна, че всеки български гражданин в една демократична държава, в която живеем, трябва да има право на избор. Който иска, има право да избере да гласува с машина. Който иска, има право да избере да гласува с хартия. Видяхме какво стана и на последните парламентарни избори. Горе-долу половината общество са гласували с

0: да използва нея. Който вярва повече на хартията, може да използва нея. И така даваме право на всеки български гражданин да избере как ще гласува.
1: Само че сегашните депутати мислят по различен начин. Може би защото се стремят да минимизират недействителните бюлетини, които бяха значителен брой и създаваха лошо впечатление за намеса в изборите. Така или иначе, други решават тези въпроси. Вие трябва да се подготвите за изборите по правилата на другите. Какво е посланието на Бузлуджа?
0: Посланието на Бузлуджа за обединение.

0: на България, кои са решили да напуснат, ако има такива, изобщо да не се занимават с политика повече и са се разочаровали заради една или друга причина. И да потърсим хора, които искат пък да се влеят в редиците. Т.е. да съберем всички хора в ляво, които все още искат да се занимават с лява политика, все още искат да променят България през призмата на една лява партия и да ги обединим, за да може заедно да продължим от тук нататък напред с останалите здрави сили, които виждаме в ляво. От там нататък, разбира се, и промяна, защото особено аз и като млад човек го казвам, всички ние виждаме, че няма как 35, 6, 7 години вече станаха демокрация, а БСП изглежда по-горе-долу същия начин през всичките тези години. Според мен ние трябва да мислим за една доста по-радикална промяна. Дори аз вярвам, че може да мислим и за смяна на името не на партията, по-скоро партията може да бъде част от една по-широка коалиция, която да се казва по различен начин. И това се е случвало и назад в годините по един или друг начин. Тоест да направим една по-голяма промяна и в хората, в името, в политиките, за да може в крайна сметка да покажем някаква алтернатива, а не още от същото, както се е правило назад в годините.
1: Голяма е конкуренцията в лявото, поне в моментната политическа снимка. Пожелаваме ви да намерите както формата, така и съдържанието на историческата поляна за социалистите. Бузлуджа, 1 август, 10:30 часа, доколкото си спомням, е началото на вашата среща. За нея говорихме в 12+3 с лидера на Младежкото обединение на БСП, Габриел Вълков.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.

0: honesty. Твърде горещо и твърде ваканционно за такива теми, но нямаме особен избор, когато политиците ги натрапват на нашето внимание. Новината дойде от Полша, че България се интересува от закупуването на техните последни 14 броя изтребители МиГ-29, което даде началото на остър политически и обществен дебат. Младежката организация на Да, България вчера подари на военния министър Димитър Стоянов стар съветски москвич с посланието «Вземи москвича, а за миговете забрави». Часове по-късно тонът се изостри и на заседанието на Комисията по отбрана в Народното събрание. Какви са фактите и какви са спекулациите с днешна дата, обобщава Добромир Видев.
1: Близо 44 милиона и 200 хиляди

0: евро е цената, която от Министерството на отбраната обявиха в края на миналата година за поддръжката на МиГ-29. Разбира се, по-внимателното вглеждане в данните на вече приетия бюджет за 26-та, тези числа не са видими. Видимо в тригодишната прогноза обаче е това, че за ремонти на авиационни двигатели и агрегати са предвидени около 2 милиона евро, а до 2028 година инвестиции за 24 милиона евро. Допускаме, че става въпрос за миговете, защото останалата авиационна техника като пилатусите, спартаните, вертолетите са написани ясно в другите кутийки на бюджетната рамка. Вътре ясно са посочени и парите за F-16. Миговете не са споменати. Грипените също. За това свидетелства и депутатът от ПП Радослав Рибарски. Финансова обосновка за купуването на части за мигове, втора ръка F-16 или грипен, не е минавала през ресорната комисия.
1: Бюджета не са обявявани, когато обсъждахме бюджета, такива разходи за такова закупуване. Не е ставало въпрос до момента в комисия за придобиване на самолети различни от F-16 Block 70. Така че, според мен, това е някаква нова приумица на управляващите, която мисля, че във времето ще се докаже като неприложима.
0: И Радослав Рибарски смята, че страната ни не трябва да се насочва към реставрация на стара отбранителна

0: управляваща, която мисля, че във времето ще се докаже като неприложима.
1: И Радослав Рибарски смята, че страната ни не трябва да се насочва към реставрация на стара отбранителна техника. Правителството обаче търси изтребителите МиГ-29 само за резервни части, пояснява министъра на отбраната Димитър Стоянов. За миговете може да забравим и по-рано, ако се намерят втора ръка грипени F-16, но докато тези варианти се обмислят, МиГ-29 трябва да летят, категоричен е Димитър Стоянов.
2: Не очаквам, че ще имат грипен втора ръка и F-16 втора ръка. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Това са Полша и на времето, преди доста години, Унгария използва МиГ-29. Вариант е да се придобият и самолети, които са с по-заразени части. Това е идеята. Не пълна ескадрила да правим на нова, да купуваме на ново МиГ-29.

0: Ние имаме достатъчно самолети, но за това не трябват резервни части. Това искаме, нищо повече не искаме.
1: Какво е с сертификацията на тези части? Знаете, деликатен е. Ако се сложат едни части на друг самолет, кой гарантира сигурността на пилотите? Знаете, че
0: това е редовна практика, да се взимат от един самолет и се прехвърлят части на друг самолет. Разбира се, че трябва да бъдат със всички съпътстващи документи. Няма как иначе да стане. Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят. Нашите въоръжени сили трябва да имат способности да летят и да пазят родното ни небе. Показвам ви една заявка. Това е заявка за частите за МиГ-29. Тази заявка не е изпълнена от 21 година. Нищо няма доставено от 21 година. Как да поддържаме самолетите, които са необходими на нашите летци, да водят ритмична подготовка и да носят бойното дежурство? Ние имаме такъв ангажимент към НАТО.
2: Този въпрос Димитър Стоянов зададе на Ивайло Мирчев от Да България по време на дебатите в Комисията по отбрана. Разговорът протече бурно.
3: Кога им дадаха на Украина F-16, падали ми, падат, те са във война, какво да правят? И, да не, не, не ме прекъсвайте обаче, не ме прекъсвайте сега. Вие сте в момента с 131 депутати. Вие ми давате план, господин министър, как ще продължим с авиоклуб Криле, като му купим 14 МиГ-29 от Полша. Дайте ми план, как ще вземете или грипени, или F-16 от други страни.
4: Вие имахте правителство 23-та година, може да купят F-16, грипени, каквото си поискате. Но вие не купихте нищо. Имахте служебен кабинет, може да направите постъпки. Не направихте такива постъпки. Нашето правителство прави постъпки и изпратило такива писма.
3: Кой саботираше от самото начало проекта с F-16, знаете ли? Кой първите изпратени пилоти английски не знаеха, които отиваха там? Още от самото начало F-16 в България имаше хора, които въобще не искаха да влязат, за да могат да продължават да летят тези МиГ-29.
4: Това не е вярно. И аз мога да ви го докажа. Причините за върната авиаторица е ясно изписани във всеки един документ, който е изпратен към нас, защо се връща авиатор. Вие знаете ли от полската страна колко авиатори са върнати?
3: Дайте се стегнем, да направим така, че те F-16 да летят и да не се занимаваме с полските МиГ-29.
4: F-16 има най-голям нальот сравнение с МиГ-29, Су-25 и никой не им взема нито от горивото, нито от часовете, нито от нищо. Единственият проблем, че като всеки един самолет има откази. Вчера на един от МиГ-29 цилиндъра под коса потека хидролична течност. Ай кажете ми откъде да го взема. Вие ми кажете откъде да го взема. Ай един самолет по-малко. И почваме да се чуряме откъде от девето коляно ние да намерим по един или друг начин да скълпим самолетите за дежурство. Поне това да направим.
2: Закъснение в сроковете на доставка на вторите 8 F-16 също са причината да се търси решение на въпроса с миговете, обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Има ли официално обявено от американска страна забавено? Аз не съм чул за такова.
2: Отбеляза сега депутатът на ГЕРБ и член на Комисията по отбрана Христо Гаджев.
5: Чух полският министър, той не говори за предоставяне на резервни части, а говори за закупуване на самолети. Пак повтарям, тези самолети, които се бавят преговорите им с украинците, защото според украинците, които са страна във война, не си струва да ги купят. За поляците е перфектна сделка. Плащаме пари за нещо, което никой друг не иска да купи, ще плащаме втори път за ремонт и трети път ще плащаме на поляците за експлоатация. Да няма съветско въоръжение до 2030 година, това беше политиката на правителството Желязков, пълна модернизация на армията, сега се връщаме пак към съветското.
2: Казва Христо Гаджев. Всичко става бавно. Доставката на първите 8 F-16 се забави с близо 2 години. От очакването да дойдат през 23-та, заради COVID, всичките ни 8 самолета бяха у нас през 25-та. Бавно се случва и определената от един бивш премиер като идеологическа промяна във военновъздушните сили. Бавно се променя и модела на финансиране в армията. От отпуснатите в тази годишния бюджет 2 милиарда и 600 милиона евро, 51% са за персонал, 14% за текуща поддръжка, като горива, боеприпаси, обучения, 35% за капиталови разходи. Да, новото мнозинство придвижва сравнително бързо плащанията за новата техника и приема оперативно решенията за стъпките за участие в международни програми за придобиването й. Но процесът на придобиване на нова техника си е бавен. И го доказва фактът, че близо четвърт век, след като през 2002 година ни поканиха в НАТО, България все още се опитва да изтисква ресурс от придобити по време на други епохи машини. За 12+4 Добромир Видев.
6: Хоризонт.
7: Красимир Каракачанов беше военен министър в периода 2017-2021 година и е от ветераните политици, които трябваше да разрешават тази дилема. Сега в 12+3 ще го попитаме как по негово време се реши този въпрос и как трябва да се реши сега. Още повече, че чухме и в репортажа от 2021 година нищо не е доставено за самолетите МиГ-29, с които единствено за момента пазим въздушното пространство, не само нашето, но и на НАТО. Добър ден, господин Каракачанов.
8: Добър ден.

0: И така. Този въпрос след вас явно е на масата на всеки военен министър. Какво да се прави?
1: Първото нещо, което е, като се говори за армия и отбрана, идеологията трябва да мине отзад. Защото като гледам дебата, и това, което ви излъчихте преди малко, но и следа дебата в другите медии последните дни, тук има повече идеологии и лозунги, отколкото реална загриженост на тези, които критикуват идеята на сегашния министър, отколкото реална загриженост за българската отбрана. Защото само с лозунга ние не искаме руското, искаме западно, това са едни хубави приказки, ама честно казвам, те нямат нищо общо за живия живот. Защо? Вие първо ми зададохте въпроса какво направихме по наше време. И направих също, което сега иска да направи военния министър. Ние имахме на разположение МиГ-29, штурмовите самолети Су-25, Л-39, Спартаните, хеликоптерите Кугър, хеликоптерите Ми-24, хеликоптерите Ми-17. За 4 години по мое време всички тези, цялата тази авиационна техника, всички тези летателни платформи бяха отремонтирани. С изключение на МиГ-29 и Су-25, които бяха ремонтирани съответно и модернизирани съответно, защото Су-25 е модернизиран. Едните бяха модернизирани Су-25 в Беларус, МиГ-29 в Русия. Тогава имаше същите празни приказки, ама защо даваме пари на Путин, ама защо с Русия, ама никой друг не го е правил. Аз мога да ви кажа нещо просто, какво правеха предишните министри преди мен. Пак ремонтираха самолетите в Русия, само че си играеха с фирми посредници. И цените, както може да сетите, бяха двойни. Зад хубавите идеологически лозунги не искаме, ние с Русия не преговаряме, преговаряха ни посредници, ама цените бяха двойни. Плащахме два пъти повече, някой слагаше ни пари в джоба. Това се беше прикрито много хубаво за тези идеологически клишета. Ние с Путин не искаме, ние с Русия не искаме. Така, Л-39 самолетите бяха ремонтирани в Украина, тъй като те са една съвместно чешко-украинска разработка още от времето на СОЦА, на Варшавския договор. Тъй като украинците дадоха по-добра оферта от чехите, два пъти по-добра, два пъти по-ниска цена за същите неща, ги ремонтирахме с тях. А пък хеликоптерите Ми-17 и Ми-24 си ги ремонтирахме в нашия военно-ремонтен завод Терем Летец в София. И сега тук какво да направи министъра? По едни идеологически причини или заради немърливост или мърлющина, както казва българския народ, кой много правилно казва, след 21-а година, т.е. след като аз вече не бях министър, не е доставено едно копче за поддръжка на нашата авиационна техника. Естествено, тази техника има ресурс от време. 300 летателни часа. Те изтичат или изтекоха. Защото аз заварих два летящи мига, по мое време бяха ремонтирани 8 и направени годни за употреба. Сега, доколкото знам, летят отново 2-3, тъй като не се поддържат. И тук възниква въпроса, какво правим? Дайте да купуваме западна натовска техника, казват едни хора, които в живота си не са се занимавали с отбрана, даже не са ходили войници.
0: Е, ние нали я купихме тая техника, нали?
1: Купихме,
0: F-16
1: време,
0: ги платихме авансово първите 8, сега са тука.
1: Аз това ще ги дам сравнение. Един нов F-16 ни излезе 150 милиона долара за един самолет. Милиард и близо 200 милиона дадохме за 8 самолета. Тук министъра предлага да се закупят, най-вероятно това има предвид, да се закупят за 44 милиона евро 14 самолета. Дали ще бъдат със цел да се използват за летене или за резервни части, аз това не мога да ви кажа в момента, тъй като не в момента не съм в течение.
0: Е, той каза само за резервни части.
1: Дори да е за резервни части, си заслужава. Защото, както виждате, американците, ние хубаво си говориме за партньорство и за НАТО и за хубави такива евроатлантически клишета, само че американците забавиха доставката на първите 8 F-16 с повече от 2 години. Нали така?
0: Да, и тези следващите 8 още не са започнали да ги произвеждат.
1: В същото време обаче дигаме лозунги, че се готвиме да даваме отпор на агресора Путин и така да с какво? С хвърчила. Че ни дронове няма да кажа. Така че министърът е прав да търси вариант, при който докато бъдат напълно усвоени първите 8, които са в България. Говоря за F-16 блок 70. И докато дойдат вторите 8, т.е. да имаме една цяла ескадрила F-16,

0: Ние трябва да поддържаме наличната съществуваща авиационна техника. Всичко друго, ама всичко друго, слушай ги там разни разбирачи и във вашия репортаж, но ми омръзаха да ги слушам последните дни, едни хора, които винаги са против. Но грам хабер от понятия си нямат от отбрана. Или от състояние на бойна техника...
1: Секунда, господин Каракачанов. Чухме, че... Само за момент. Министъра на отбраната каза, че от Пентагона са му казали да си поддържа наличната техника летателна.
0: Ма естествено, в разчетите, които ние, като държава членка на НАТО, в общите разчети, говоря на НАТО, ние присъстваме с наличната си техника. МиГ-29, Су-25, хеликоптерите Ми-17, Л-39, да не ги изброям цялата техника. Ние с тази техника присъстваме като някакви отбранителни или военни възможности в НАТО. Естествено, че в разчетите на НАТО и по мое време беше така и сега е така. Те разчитат за задачите, които ти имаш да изпълняваш като член на НАТО, на това, което ти имаш като техника. И тук министър абсолютно прав. Той не открива топлата вода. Лошото е, че тези, които го критикуват, не са прочели за какво става дума. Само да ви дам един прост пример. Тук министъра пропусна да каже едно нещо, което го казвам на вас, пък и нека слушателите да го чуват и да се замислят за едно друго нещо. Първо, тези полски самолети, които за сега, които ние говориме, във времето на Сакско-Бургоцки, някъде след 2001 година, ни бяха предложени от Федерална република Германия да ги закупиме за 1 евро. Цяла ескадрила, 16 самолета, МиГ-29, които Федерална република Германия придоби заедно с Германската демократична република. Тези МиГ-29, за разлика от българските, унгарските или словашките, бяха в Федерална република Германия още 90-те години към края, бяха модернизирани по натовските стандарти. Тогава те не ги предложиха на нас.
1: А ние защо ги отказахме?
0: Защото още тогава дигаме лозунги. Ние не искаме руско, искаме западно. Кой има големите евроатлантици? Купиха ли една бурма от запада? Нищо не купиха. Само приказваха. Само, че тогава имаше една друга сделка за едни други самолети. Знаете ли, що отказаха тези модернизирани германски МиГ-29? Отказаха ги, защото тогава се направи една сделка за купуване на кугарите и на спартаните. В едни огромни количества, каквито не ни трябваха. Сетете се, че някой намаза филията. Мога да ви ги изборя и поименно кои са хората. Между другото, ако прочетете в WikiLeaks докладите на американските посланици, тези процеси са описани.
1: Кажете поне едно-две имена, защото аз пък
0: си... Сетете се във времето след 2001 година. Влезте малко в старите си материали и репортажи, ще видите кои изключваха договорите за спартани изгрипени в големи количества, без да ни трябва толкова авиационна техника. Ако помните, Борисов отказа изпълнението на половината договор и правилно постъпи.
1: Помня времената така. На Николай Свинаров и на Веселин Близнаков като военни министри, но знаете ли какво помня?
0: Можехме да ги придобием още преди 20 и няколко години.
1: Помня и друго, че в рамките на Алианса трябваше да се закупува нова техника от всички страни членки, за да са доволни. Примерно самолетите изтребители от американците, транспортните самолети от италианците, хеликоптерите от французите.
0: И това е грешка. Ще ви кажа защо. Защото цялата тази стратегия да купим от германците ракетите Таурус, които между другото са с среден обхват на действие и не ни вършат работа, да купим от американците старите бронирани машини Страйкър, всичко това беше направено абсолютно без да се мисли. Имайте предвид, че една голяма част от тази техника ние може да си изработваме сами.
1: Като корабите.
0: Аз ви дадох пример. По мое време бяха направени 98 машини, бронирани машини за специалните сили с трансферна технология в българско предприятие в Самоков. Двата кораба, с които сега толкова се хвалят, двете малки фрегати, с които толкова се хвалят. И по мое време договор беше сключен с немската фирма, пак трансферна технология, Люрсън, и изпълнението беше във Варненската корабостроителница.
1: Да, вече имаме построен кораб.
0: Имаме. Ама добре, защо това нещо спря след 21 година? Защото някой решаваше да се подмазва на този или на онзи. Ние и сега, вместо да даваме 2 милиарда и половина лева за 180 стари машини Страйкър Драгун, платихме толкова по времето на Тагарев. 2 милиарда и 500 милиона лева за 180 стари машини, които са спрени от производство, като аз оставих

0: те поскъпват междувременно.
1: Оставих проект със същата тази фирма General Dynamics, машините да бъдат правени в България, и ще ни струва 2 милиарда и 200 милиона лева. Нови, чисто нови, последен клас и последни изисквания. Виждаме, че тези машини, които ние купихме за 2 милиарда, украинците даже не ги ползват. Ползват ги като линейки за превоз на муниции, защото те са с слаба бронезащита, нямат противоминно дъно и просто фърчат като коркови тапи, като влязат в бой. И ето, тук трябва да се помисли за нова философия. Защото най-важното нещо не е да придобиваш една техника, а най-важното нещо е как в нейния жизнен цикъл, следващите 20-30, а както виждаме самолетите МиГ-29 близо 40 години, как тази техника, която си придобил, да я поддържаш със свои ресурси на по-ниски цени в твои предприятия. Най-малкото, което е създаваш работни места и технологичен кадър в България, не си харчиш парите за глупости в чужбина.
0: Сега, когато имаме нова система за сигурност, когато Европа се въоръжава, понеже Съединените щати вече не искат да са основния отговорник за сигурността в Алианса, и когато има огромно търсене на военни ресурси, мислите ли, че България ще успее да защити националния си интерес?
1: Новото правителство предстои да докаже, че може да го защити. Предишните правителства на сглобките не го защитаваха, те дори не го търсиха, дори не го формулираха кой е българския национален интерес. Искам да ви кажа нещо друго. Сега, заради войната в Украина, още 4 години насам, цените на всяка военна продукция скочиха много. Заради войната в Иран, срещу Иран, щатите вече нямат достатъчно ресурси за собствената си отбрана, изразходвали са 2/3 от наличните си ракети и, както виждате, не могат и на Зеленски да дадат ракети, не защото не искат, а защото няма какво да дадат.
0: Но ще му дадат ноу-хауто да си ги произвежда.
1: Колко ще го произведе след 5 години, когато не се знае какво ще е случило до тогава. И следователно, ние не можем да чакаме някой друг да ни произвежда техника. Това ще хвърля една смела идея, която съм развивал още като бях министър. Даже водихме преговори. Както знаете, в договора с Lockheed Martin за изтребителите F-16 Block 70 имаше и индустриална част. Тогава, по мое предложение, водихме разговори с Южна Корея. Южнокорейците произвеждат един по-лек изтребител, подобен на Gripen, който е с електроника и двигатели на Lockheed Martin, но се произвежда в Южна Корея. Корейците искаха да влязат на европейския пазар и търсиха европейска държава, чрез която да започнат производство на тези изтребители някъде в Европа. Естествено, в западноевропейски държави нямаше да ги допуснат поради проста причина, че там си имат собствени производства в голяма степен и не им трябва конкуренция вътре. Тогава, по моя инициатива, водихме разговори тристранни с корейците и с американците. Само американците помолиха едно. Да не включваме новите изтребители, които евентуално ще правим тук в България, като част от сделката за F-16, за да не стане, ако примерно Южна Корея нещо се провали в тази сделка, да не пострада целият договор. Те бяха прави за себе си. Въпросът е, и всичко това съм го разработил, описал и оставил в Министерския съвет. Защо да не мислим и за такива неща? Трансфер на технологии се казва.
0: Ама пак опираме до там. Как страните от НАТО ще позволят на Южна Корея някъде отвън да влезе на пазара на тяхната военна промишленост?
1: Как нарича се трансфер на технологии? Фирмата се регистрира в България. Тя е фирма, в която участват Южна Корея, Щатите и България. Фирмата се регистрира в България.
0: Така е. Знам, че може да се направи.
1: Едните дават технологията, американците дават електрониката и двигателите, ние изработваме една част от необходимите части и изглобяваме самолетите, защо да не го правим? Че едни от все още използваните самолети във Франция и Италия са по модел или трансфер на руска технология, не знам кой номер самолет.
0: Добре.
1: Така че всичко е въпрос на гъвкавост на ума.
0: Времето напредна.
1: Не правиш нищо. За тази
0: политическа гъвкавост сега е много трудно да мислим, понеже видяхме колко...
1: Аз говоря за гъвкавост на ума, защото ти няма как да си гъвкав политически, ако мозъкът ти не мърда.
0: Дано да са се променили съотношенията на силите, дори в военно-промишлените комплекси, гъвкавостта на ума, ако при нас липсва другаде да се намери. Благодаря ви за разговора.
1: Но тук министърът Стоянов е прав. Ние нямаме друг избор в момента. Трябва да поддържаме наличните МиГ-29, Су-25, докато дойдат вторите 8.

0: самолета F-16 и окомплектоваме и сме в състояние да експлоатираме изцяло една нова
1: екстрадрила
0: от нови самолети. А и още едно изречение.
1: Но само едно моля ви.
0: Че техника била стара, със смешна приказка, защото до ден днешен и Украина, и Русия воюват в Украина с тези самолети МиГ-29. А след като и украинците, и руснаците използват тази техника, явно не я намират за стара, върши им работа. Така че много му моля, хора, които по случайно са попаднали в парламента и някой ги е натрапил да се занимават с отбрана, да не говорят глупости, които не разбират.
1: Само да кажа, че дано нашите изтребители МиГ-29, колкото и да са стари и колкото и малко да са останали, да не влизат в военна употреба. Благодаря на Красимир Каракачанов, бивш министър на отбраната, за този разговор.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: По хоризонт.
4: На 1 август събота по хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция. Ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро. И ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
2: Чуй лятото с хоризонт.

Horizont. часа новини. Шофьор на лека кола е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и избягал от мястото. Инцидентът е станал снощи малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьорът е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. От Движението за права и

0: Свободи настояват за спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки. На брифинг в Народното събрание депутати от формацията заявиха, че за първи път от 3 години има значителен ръст на загиналите по пътищата. От началото на годината жертвите са с 27 повече в сравнение със същия период на миналата година. Халил Лятифов от ДПС каза:
1: ние предложихме тотална забрана на тротинетките. От 4 юни до сега този законопроект не е разгледан. Че регулацията, която е допусната и е разгледана от Народното събрание, не дава резултат.
0: ДПС припомниха, че част от предложенията, внесени през миналата година при промените в Закона за движението по пътищата и Наказателния кодекс, не са приети. Централната избирателна комисия поиска от финансовия министър за до година да се предвидят повече средства по бюджета и спрямо прогнозните разчети. Членовете на ЦИК гласуваха писмо в рамките на размяна на документи с Министерството на финансите във връзка с бюджетната процедура за до година. Председателят Георги Хорозов посочи, че парите са необходими заради поетите ангажименти за укрепване на административния капацитет, провеждането на избори и заради предстоящите изменения в изборния кодекс, обсъждани от парламента. Членовете на ЦИК Цветан Енчев и Вяра Тодева коментираха:
2: финансовото обезпечаване на тези възможности на ЦИК ще бъдат изключително значение, за да може ние да повишим административния капацитет на комисията, с което мисля, че ще допринесем за добрата работа и изборния процес.
3: Ще имаме нужда от необходимост от допълнителни средства за укрепване на административния капацитет предвид очакванията на българските граждани, които са отправени към нас. Освен това, за повишаване наистина на възнагражденията, тъй като те са много ниски и ние не бихме могли по този начин да изпълним и своите задължения.
0: Думи на членовете на ЦИК Цветан Енчев и Вяра Тодева. Със заповед на премиера Румен Радев за заместник-председател на Държавната агенция технически операции е назначен Андон Ненов. От длъжността е освободен Емил Тодоров. Това съобщих от правителствената пресслужба. През май премиерът Радев разпредели между четиримата вице-премиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. Тогава беше обявено, че Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните и вътрешните работи, на отбраната и правосъдието, а също и на държавните агенции и разузнаване, национална сигурност и технически операции. С полет от полския град Катовице летище Бургас посрещна милионния си пътник. Високите цени на горивата се отразяват и на въздушния трафик, но фактът, че това лято събитието изпреварва с един ден миналогодишното, се оценява като добър знак. За първи път в историята на летището този сезон се изпълняват пътнически полети до и от Рим. И това лято обаче има спад на туристи от Германия. Още информация от Свобода Атанасова.
4: Бургаското летище посрещна с воден салют самолета от Катовице, с който пристигна и Агнешка Пачорек Холингсфорд. Тя на 36 години идва в България със съпруга си и двете деца. Аз съм от Полша. Избрахме за почивка България, защото видяхме, че има хубави плажове за слънчева ваканция.

0: Посрещнат и от изпълнителния директор на аеропорта Васил Атанасов.
1: Това е една много добра индикация как върви трафика към момента, но типичните проблеми, които имаме през последните години с геополитически оттенък, са на лице и тази година. Като новото предизвикателство, което манифестира, е високите цени на горивата, което неминуемо се отразява на трафика и на продукта.
0: Към момента летище Бургас обслужва над 70 дестинации. За новините Свобода Атанасова.

0: Синоптичната прогноза ще чуем от Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 в летния си вариант продължават до 16 часа и ако останете на вълните на Хоризонт, което ви препоръчваме, ще бъдете заедно с екипа ни. Редактор е Добринка Добрева, звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Юлия Гадберова, аз съм Диана Янкулова. Във вторник, пак в 12 плюс 3, когато игуменът на Гигинския манастир, архимандрит Никанор, обяви неподчинение на патриарх Даниил и не се яви на среща в митрополията, за да бъде наказан, го намерихме в Света гора. От телефонния ни разговор тогава разбрахме, че разногласията им са непреодолени, а по-късно архимандрит Никанор призова от страницата си в Фейсбук и на всенародно неподчинение на патриарх Даниил. Последва наказание. Аргострова ми се е терминът в църковните дела, с което му се забранява за 15 дни да служи. А според Никанор, това се случва винаги, когато той приеме в Гигинския манастир групи с украински деца, бежанци от войната в Украина. Този конфликт се разраства. Очевидно, няма да бъде само 15-дневно наказанието, тъй като срещу архимандрит Никанор има заведено и църковно дело. Как ще се отрази на вярата и на мирените този бунт на кораба? Сега ще говорим с доцент Костадин Нушев, който е богослов и преподавател. Изобщо как се коментира този казус във вашите среди? Добър ден, доцент Нушев.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Ами, вие описахте в последните дни част от събитията като поред мен отказа на отец Никанор да отиде на тази среща, ние не знаем все още какъв е бил предмета на срещата, дали е наказание, но той някак си изрази нежелание да се среща лично с българския патриарх в качеството му на Софийски митрополит, като отново посочи това, което и вие споменахте, че според него тези летни детски лагери с украински деца са причина за това да му се налагат наказания. Това е неговото виждане. И той отново настоява да си получи едно отпусно писмо, което той иска, което така искане е внесъл от доста време. Но пък от митрополията, доколкото имаме информация, се посочва, че тече някаква ревизия на неговия манастир и евентуално той ще получи това писмо след приключване на ревизията. Той счита, че тази ревизия е някакъв повод да не му се дава писмото, като пак в едно интервю посочи, че ако ревизията намери злоупотреби, той като материално отговорно лице ще бъде задължен да отговаря, нали, така, за тези злоупотреби. Счита другия въпрос за каноничен, за дисциплинарен въпрос. Но, както и вие посочихте, след като той на Света гора, мисля, че посочи своето така възвание или като призив за неподчинение, вече, мисля, че във вчерашния ден е това решение на Софийската митрополия, базирано и на писмо от ирици и мириани, които набират поведението на архимандрит Никанор, най-вече призива му за оставка на патриарх Даниил, като така несъвместимо с монашеския му статут. И на базата на тази молба, както пише в решението, са намерени мотиви за образуване на наказателно, църковно наказателно дело и за налагането му на това дисциплинарно наказание, което вие посочихте, за забрана за свещенослужение за 15 дни, т.е. до празника Успение Богородично, където и той самия каза, че ще приеме, ще спази и на празника отново ще може да извърши богослужение.
0: Сега, понеже тези 15 дни ще минат лесно, но огорчението и разделението, защото и архимандритник Анор има своите множество последователи, днес той им благодари с думите «Не вярвах, че сте толкова много». Отиваме ли към поредното разделение и разцепление в Българската православна църква?
1: Това, което вие посочихте във вашия въпрос, как ще се отрази на така авторитета, на престижа на Българската православна църква, ми мисля, че всеки един такъв спор е от една страна, той се отразява негативно, защото двама духовници, и то така с изявена позиция в Българската православна църква, е добре винаги да намират пътя към помирение, разбирателство, както и самия отечник Анор още при избора на патриарх Даниил каза една такава своя позиция. След това той отиде да му се извини, подари му едно бяло було, получи така опрощение, както и той разказва. Обаче той дал известно време да се увери, продължава да има критики, продължава да счита, че не може да бъде в послушание към Софийския митрополит и български патриарх Даниил, и затова е подал искане той да бъде освободен от клира на Софийската митрополия. Тоест той счита, че това е коректното. Разбира се, това е едно разделение в църквата, което води до една поляризация на самите вярващи християни. Сега част от тях ще бъдат поставени под така дилемата да избират дали да бъдат подръжници на българския патриарх, на неговата институционална, канонична позиция, или да защитават тези позиции, които изразява архимандритник Анор. Това, разбира се, ще доведе до поляризации, до спорове, до едно разделение между християните. Защо? Защото има известна логика и в позициите на отец Никанор. Тоест той отстоява някакви теми, които вярващите християни и гражданите ги намират за адекватни за една църковна дейност. Например, грижата за тези деца от Украина, призива му да има една мисионерска активна дейност на църквата в подкрепа на бедните, на пенсионерите, на болните. Въпроси, които хората очакват от българската църква да бъдат адресирани по един адекватен начин. От друга страна, всички тези каузи или критики не трябва да водят до разделения, както вие посочите. Това не може да доведе до един вътрешен разкол в българската църква. Трябва да се намери начина да съжителстват в едно съборно единство в църквата и определени лични позиции, защото съборността е единство в многообразието. И обаче да не се нарушава каноничния ред, каноничната дисциплина, което пък води до разделение. Ние в България знаем, имаме така спомена от тези политически разделения, идеологически разделения, и те не водят до така добро състояние на църквата и до възможности тя да изпълнява своята мисия и своята функция в обществото.
0: Това е много хубаво, но звучи теоретично. В български вариант сме виждали как много бързо ескалират тези дискусии. Социалните мрежи дават безгранично поле за омраза. Тя вече е факт между поддръжниците и противниците. И е много сложно как да се помирят и да

0: съжителстват тези две линии в вярата?
1: Разбирам, така е, тъй като до голяма степен този спор е пренесен на полето на социалните мрежи, в онлайн пространството, където има и много анонимни групи, анонимни страници, които подклад.

0: полето на социалните мрежи, в онлайн пространството, където има и много анонимни групи, анонимни страници, които подклаждат тази омраза. Ето постоянно такива пропагандни страници, които се намесват и използват.
1: Отделно, че ние сме едно тотално разделено общество, което...
0: Именно. Тук сега ние не посочихме, че войната в Украина също е една разделителна линия, която можем да я видим в тези позиции, които аз казах, че архимандрит Никанор показва една съпричастност към жертвите на войната от украинска страна. Той критикува патриарх Даниил, че той изпраща писма в подкрепа на Украинската православна църква, която е на страната на Московската патриаршия. И ето виждаме как това също беше една от темите, които така като една капка, всяка една тема от това разделение в нашето общество, което се проектира от войната в Украина, води вече и до такива разделения вътре в църквата. Тоест християните едва ли не трябва да вземат страна и да решат те поддръжници на Московската патриаршия ли са или на украинск, на православната църква в Украина. Те на страната на агресорите ли са или на страната на жертвите.
1: И когато те... всеки се самоопредели, какво се случва в църквата, доцент Нуш?
0: Ами ако църквата има достатъчно духовна сила, зрялост и отговорност да адресира тези проблеми на войната и на мира по един църковен евангелски начин, всички тези идеологически спорове трябва да останат някакси в периферията на църковното съзнание, а да не навлизат вътре в църковната общност и да водят до такива яростни спорове, до омраза. Защо? Защото в днешно време идеологиите, които са свързани с тази война, те маскират, те се представят и за свързани с православието и много лесно така безкритичното отношение на някои вярващи, дори на клирици, води до това те да отъждествяват своето православие, например, с една идеология на войната. Ето, днес и виждаме в медиите най-новата книга на московския патриарх Кирил Гундяев, която той е публикувал, точно неговата идеология на войната. И когато видяхме как и спора и за санкциите...
1: Да, неизбежно. Политиката се намесва много напоследък тясно в религията. Въпросът е не в това как да го избегнем, а може ли сега и трябва ли, например, напрежението да бъде свалено от някакво действие на патриарх Даниил?
0: Ами да, би могло, разбира се, ако той прецени, че може да поеме като по-старшия, като духовния отец, с някаква канонична, разбира се, постъпка да призове към помирение.
1: Защото ако паството е объркано, му трябва някакъв ориентир.
0: Еми да, и виждаме, макар че аз доколкото чух, отец Никанор не се притеснява от това наказателно съдебно дело, защото то също пък може да изясни някакви спорове, ако се проведе по един каноничен, прозрачен начин, даже може да обогати църковно съдебната практика. Макар че за мен лично е малко сложно как точно ще стане някаква група инициатори на делото. Те сега обвинители ли ще се явят срещу него? Въобще съда, арбитър ли ще бъде? Малко тези практики не са добре развити при нас през последните години. Затова виждаме много спорове остават неразрешени, неадресирани и продължават да битуват в социалните мрежи.
1: И точно тези тревожни натрупвания са в основата на подобни проблеми. Аз искам да завършим нашия разговор с това, което ни каза и отец Никанор във вторник. Могат да ме наказват по всякакъв начин, могат да ме отлъчат от църквата, но не могат да ме отлъчат от Бога. Тоест, той ще продължи да служи по начин, по който е в състояние на вярата и на своите последователи.
0: Но... Еми да, той е монах и умонашески приема нещата.

0: Така че от негова гледна точка мисля, че сега критиците му го обвиняват това, че не е достатъчно смирен, че трябва малко по-сдържано, да не, така, да не издига такива политически теми, но пък
1: времената, времената са мътни и силно поляризирани, така че не може да се очаква в полето на вярата и на църквата всичко да е регулирано. Благодаря ви за разговора. Всеки мирянин да се ориентира в това кой крив, кой прав, но да не се стига до разделение. Това е апела в едно силно разделено по всякакви въпроси общество, каквото е българското. С доцент Константин Нушев, богослов и преподавател, разговаряхме в 12+3.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Летни нощи с Хоризонт.
8: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
7: Летни нощи с Хоризонт.

Вчера видяхме, че модерна детска болница е възможна. Тя не е национална, уви, а е общинска и не е в София, а в Бургас. Кметът Димитър Николов ни показа полученото разрешение за дейността на болница Света Екатерина. А нейният директор стана досегашният директор на детската болница Иван Митев в София. Отбелязвам този факт, защото доктор Благомир Здравков беше много притеснен, че проект, различен от този за национална детска болница, ще пренасочи лекарите и медицинските специалисти към себе си и няма да има кой да работи в национална детска болница. Явно и самия доктор Здравков се уморил да чака държавата, което е разбираемо. Още повече, че в един момент изглеждаше, че и държавата се отказала от националната детска болница. В бюджета за 2026 година средства за строежа и не са отпуснати. Но вчера пък на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни, че това е защото няма никаква готовност

0: възможност държавата да придвижи проекта в оставащите месеци до края на 2026 година, което ще бъде поправено в следващите бюджети и с необходимите стъпки в придвижването на този за сега замръзнал бюджет. Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за Национална детска болница, е наш събеседник, за да разберем колко оптимистично звучат думите на премиера и на фона на реализираната мечта на бургазли и кмета Димитър Николов. Добър ден, госпожо Цекулова.
1: Поканата.
0: Здравейте.
1: Предполагам, това е първия въпрос, свързан с оптимизма ни по темата. Оптимизъм няма никакъв. Вероятно,

0: но е разбираемо и обяснимо, както казахте в анонса си, тъй като решението на Министерския съвет за създаване на национална детска болница, последното, разбира се, в тази половинвековна сага, е от 2018 година, т.е. Да, всички резерви на оптимизъм, с които сме разполагали, са се поизчерпали.
1: Добре, но премиера каза, че гарантира, че тази болница ще бъде построена. Сега, за пари в бюджет 2026 е ясно, че няма. Но пък по сметките на онова нещо, което трябваше да... как се нарича? Тази компания...
0: Здравна инвестиционна компания,
1: да, има 47 милиона евро.
0: Да, това е точно така. И аз съм напълно съгласна с премиера и с министъра на здравеопазването, когато те казват, че тези пари, които са по сметките на компанията, всъщност са напълно достатъчни на този етап. За нас големия проблем е, че законът за държавния бюджет и съответната бюджетна прогноза, която се приема като част от мотивите към закона за държавния бюджет, наред с така, основен инструмент за управление на финансите на държавата, всъщност основен инструмент, през който ние да видим какви са приоритетите на съответното управление. Когато един мащабен и доста скъп за реализация проект като Националната детска болница изчезне от закона за държавния бюджет, това на първо място повдига въпроси относно мястото на този проект сред политическите приоритети. И не знам дали е грешка поради липса на управленски опит, тъй като сред хората, които виждаме в редиците на властта на Прогресивна България, няма особено неопитни, въпреки че политическата сила е нова, или е резултат на случайен пропуск, но липсата на Националната детска болница в бюджета беше лош политически сигнал към всички, които следят този проект. В този смисъл, да, добра новина е, че много бързо се постараха да се поправят представителите на правителството и категорично да обявят, че проекта остава част от политическите им приоритети. Всички обаче следим внимателно и така с повишен интерес всъщност какви действия ще предизвика тази заявка, защото ние заявки сме чували много през последните 8 години.
1: Сега, спомням си, може би не беше съвсем скоро, но беше представен един виртуален проект за това как ще изглежда сградата. Прекрасно, между другото, изглеждаше този 3D проект презентация. Само че на Баира в Горна Баня, където е терена за отделен за построяването на Национална детска болница, за момента има само една ограда, разчистени стари сгради и до там. Какво имаме и какво трябва да се направи? Явно нямаме готовност да похарчим и едно евро, каза Румен Радев вчера.
0: Големия проблем е, че Министерството на здравеопазването във всичките си политически състави през последните години се опитва да не поеме политическа отговорност за управлението на този проект. Той е сложен по същността си, освен да се построи една качествена и отговаряща на съвременните изисквания на педиатричната грижа и на медицинската архитектура сграда. Изисква също да се създаде необходимата инфраструктура в региона. Изисква на първо място и да се проведат съответните реформи в детското здравеопазване и да се направят определени планове по какъв начин този проект всъщност ще се впише в системата за детско здраве, така щото той наистина да гарантира много високо качество, най-високото в държавата, на най-тежките случаи, на най-редките и така нататък. Всъщност това е нещото, което не се случва. Ние не виждаме реално управление на политики. Единственото, което виждаме, е, че беше създадена една компания, бяха наляти едни пари в нея и на тая компания беше казано: хайде, ако обичате да построите сграда на Баира в Горна Баня. Само че тази сграда сама по

0: себе си не е детско здравеопазване. Тя е само предпоставка здравеопазването да се случи.
1: Тя е кутията, в която за сега няма нищо. Но видяхме, че може да стане. Нека да сравним, разбира се, мащаба е много по-малък, но в Бургас болница Света Анастасия, доколкото я видяхме по телевизията, изглежда прекрасно. Разбираме, че има лекари, които работят там и от София, и от Варна, и от Бургас, очевидно привлечени от модерните съоръжения и вероятно доброто управление на този проект.
0: Всъщност това, което се вижда отстрани, защото да, вероятно под повърхността има проблеми, абсолютно нормално и така естествено да е така, но това, което се вижда отстрани е, че благодарение на политическата воля този проект да бъде реализиран по един съвременен начин, всъщност видяхме как е възможно да се вземе едно решение за създаване на ново лечебно заведение. Това решение беше взето в Бургас след решението за създаване на национална детска болница и да се направи стриктен план какво е необходимо да бъде свършено както като построяване на сграда, така и като извършване на всички съпътстващи дейности, за да може тази сграда да не бъде само празна кутия, както вие се изразихте. И да се стигне до вчерашния ден, в който кмета се снима с разрешението за дейност и обяви, че болницата започва безплатни профилактични прегледи, докато получи договор с здравната каса и може да започне да въвежда основните си дейности. Всъщност точно това е, което липсва на националния проект. Липсва единна политическа воля, че това е проект, който ще бъде недосегаем за разпределението на финансовите интереси под повърхността, че това е проект, по който всяка политическа власт, без значение от коя партия или какви интереси представлява актуалния политически кабинет, ще следва някакъв професионален, експертно подготвен план, така щото в края на определен период ние да имаме окончателно решение и това решение да бъде една съвременна, модерна болница, а не някаква сграда, построена някъде в града.
1: Казват някои в социалните мрежи, понеже тече и тази дискусия, че сега може би това с известна надежда. Много български деца няма да събират чрез дарителски кампании средства, за да се лекуват в Турция или някъде другаде. И просто ще трябва да стигнат до Бургас. Вярно, че малко в страни се пада. Но пък има в България някакво място, където скоро ще може да се осигури модерно здравеопазване за българските деца.
0: Знаете ли, аз включително преди минути отговарях в социалните мрежи на въпроси защо просто не направим бургаската болница национална. За съжаление, на този етап това няма как да се случи. Регионални детски лечебни заведения са необходими няколко в страната. Те имат своята роля и своето място, но не биха могли да заменят националния център, чиято роля е наистина да предлага най-високото ниво на компетентност и да обслужва тези случаи, които са буквално единични в страната, които и имат нужда от концентрация на най-доброто, което системата може да предложи. Не знам дали болницата в Бургас има потенциал да се развие, за да се превърне в такъв център по някои от специалностите, но на този етап е изключително нереалистично да обсъждаме този вариант. И всъщност концентрацията на специалисти и на експертиза в София за добро или лошо е факт. Проблема е, че тя е разпръсната между множество болници, множество лечебни заведения и в момента координацията между тези специалисти се случва абсолютно на добра воля. Тоест, тия хора си имат личните телефони, когато имат нужда един от друг, си звънят и ако си симпатични си помагат, ако не са си симпатични си помагат, което е абсурдно в една система и когато става дума за здравето и живота на деца. Всъщност това е, което Националната детска болница трябва да реши като проблем от една страна. И другото, което трябва да реши като проблем, е въвеждането на съвременни практики. Ето това е, което може би болницата в Бургас всъщност ще има възможността и честа да направи, да бъде първопроходец. Защото всъщност тази сграда, макар да има още какво да се желае, предлага възможности, каквито нито едно друго лечебно заведение не предлага по отношение на някои съвременни практики в педиатричната грижа. И тук като най-близък до слушателите ви пример ще дам възможността всяко дете да бъде приемано в лечебното заведение с придружител.
1: Без това да бъде заплащано, например, както се случва някъде другаде сега, и в една много приятна атмосфера, която не им напомня постоянно, че е болница, а те са болни деца. Това видяхме от картините. Надявам се наистина премиера Радев така щедър в обещанията по темата Национална детска болница, да не ги забрави за гърби или с нещо друго да го занимават по-актуално проблемите на държавата, и от следващия бюджет да започнем да мислим за това не просто като за 3D проект, а като за нещо, което трябва да се строи и пълни с смисъл.
0: Ако ми позволите, ще използвам ефира на Българското национално радио, за да апелирам към премиера да си организираме една среща с представителите на Обществения съвет. Ние сме хората, които следим този проект от самото му начало, и вярвам, че бихме могли да представим картина на ситуацията, която вероятно не знам дали достига до него през институционалните пътища. Ако премиера Радев искрено вярва в думите, които вчера каза в началото на заседанието на Министерския съвет, и за него това наистина е личен приоритет, смятам, че ресурса на Обществения съвет може да бъде използван. Ние сме за това.
1: И безвъзмездно. Вършите това нещо от години. Казвам го за нашите слушатели. Благодаря ви за разговора. Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за Национална детска болница. Ако се налага, Хоризонт ще посредничи в организирането на такава среща, но съм сигурна, че съветниците на премиера Радев вече ще го запишат в неговите приоритети за този сезон. И обещанието, че България ще построи своята национална детска болница със собствени средства не тази година, но и не в неопределеното бъдеще.

0: От Асоциацията за инсулт и афазия разработват услуга, която да осигури денонощен достъп до информация и консултиране за хора, преживели инсулт или техни близки, или пък грижещи се за тях хора. Услугата ще бъде базирана на телефонен разговор, чат и електронна поща, като се очаква да заработи през пролетта на следващата година. Целта е да подкрепи хората в най-трудния период след получаване на инсулт, след изписването от болница. Каква ще бъде тази подкрепа? Разказва Елена Бейкова.
1: Хората, преживели инсулт и по-често техните близки, търсят отговори на много въпроси непосредствено след инцидента, обясни Дорина Добрева, която е председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Сред тях, колко време е престоят в болницата, какво следва, как да реорганизират дома и ежедневието си в новата ситуация.
2: Тъй като е много емоционален момент и са натоварени хората чисто от липсата на отговори, на много въпроси, се появява един момент на депресия, на тревожност и това всъщност още повече ги обърква, вместо да имат една точна и ясна перспектива и яснота всъщност какво следва. Понеже настъпва много внезапно, като инцидент, инсулта, всъщност никой не е подготвен. И, за съжаление, и болничните заведения нямат нито методология, нито хора, нито състав, нито подготовка да дадат какъвто и да било отговор или напътствие в такъв един момент.
1: Новата услуга се разработва с финансиране от Столичната община и ще обедини телефонната линия 0711 404, електронна поща, чат и възможност за връзка с оператор или подходящ специалист. Тя ще работи денонощно, дори през почивни и празнични дни и ще дава информация на български и на английски език. Достъпно ще се обяснява какво означава инсулт като състояние и какви са възможните стъпки за справяне с последствията, разказа доктор Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
3: Ако е работещ, най-вероятно ще трябва да се направи болничен лист, трябва да се занесе, нали, съответно до работодател, трябва да се изгради контакт с работодателя. Ако болничният се налага да се увеличава по-дълго време, трябва да се контактува, нали, с лекарска комисия по въпроса, да се подготвят за това, да си вземат правилните документи от неврологичната клиника, трябва ли да бъде направен контролен преглед, как да бъде направен този контролен преглед, как да се грижим за такъв пациент вкъщи, как да направим така, че действията, които трябва да извършваме ежедневно, за да поддържаме неговата хигиена, да се подпомага храненето, комуникацията, да не натоварват съответно близките, включително и физически, защото има техника, с която трябва да се борави правилно при изправяне на пациента. Какъв тип материали ще им бъдат необходими? Помощни, санитарни? Към кого трябва да се обърнат? Какъв е реда, по който могат да ги достъпят? Кога имат право да го направят? Това са множество разклонения на основни въпроси, които се свеждат най-вече от това какъв план ни е необходим и какви са стъпките в този план.
1: Изкуственият интелект ще бъде част от технологията, която ще отговаря на въпросите на пациенти и техните близки. Той ще дава заложена информация на база хипотетични въпроси.
3: И те са лимитирани само до немедицинска сфера. Всякакъв въпрос, който е с медицинско естество, изкуственият интелект трябва да го насочва към жив оператор или да препоръчва специалист, от чиято област съответно е зададения въпрос. Също така, изкуственият интелект има възможност да провери дали в момента обаждащият се, да речем, на телефонната линия има спешно състояние медицинско, защото и такива случаи има, в които хора, които получават определена симптоматика, позвъняват вместо на 112 на този телефон поради една или друга причина. Ще има възможност, има точен алгоритъм, по който проверява изкуственият интелект дали се касае за такова състояние и ако състоянието е такова, съответно трансферира моментално обаждането към телефон 112 автоматично, така че да се продължи вече от екипа на телефон 112 триажа, който трябва да се направи за оценка на състоянието и да се придвижи към действия.
1: Моделът следва да бъде завършен до края на ноември и ще бъде изпробван за период от няколко месеца, като се очаква да заработи реално през пролетта на следващата година. Услугата ще бъде достъпна в цялата страна и дори от чужбина, обясни Дорина Добрева.
2: Това е платформа, която ще работи 24/7, 360

0: 5 дни в годината и наистина на нея се очаква да се обаждат и онези млади хора, които работят и живеят в чужбина и които, за съжаление, са едни от най-сериозно застрашените, най-сериозно изпитващи тревога и проблематика, защото те са далеч и като че ли най-много имат нужда точно от подкрепа в реално време, именно чрез такъв един модел.
1: За 12 плюс 3 Елена Бейкова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Вместо първоначално предвиденото поевтиняване на природния газ с около 1% за август, Булгаргаз поиска поскъпване на синьото гориво с 4,5%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор, изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски се аргументира с факта, че заради технически проблеми азерската компания, която е основен доставчик за страната ни, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
3: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Втори час депутатите обсъждат промените в изборното законодателство. Те влязоха в дневния ред, след като във вторник бяха одобрени окончателно от Комисията по правни въпроси. Там бяха приети предложенията на управляващото мнозинство за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, за отпадане на избирателен район Чужбина и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Евросъюза. В пленарната зала от ГЕРБ настояха да се запази възможността за гласуване и с хартиени бюлетини. Цвета Янчева посочи, че на последните избори, когато гласуването е било смесено, избирателите са били с 700 000 повече от тези през 21-а, когато се е гласувало изцяло с машини.
4: 51% са гласували на машини. Останалите 48,4% гласуват с хартия. Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
2: Аргументът на Караянчева, че българските граждани, особено възрастните, биха се притеснили от използването на машини, предизвика гнева на Николета Тодорова от Прогресивна България.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от господавателите. След 12 години управление проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
2: От управляващото мнозинство поеха ангажимент да обсъдят съдбата на район Чужбина след президентския вод, когато ще инициират цялостна ревизия на изборното законодателство. Дебатът в Народното събрание продължава, а гласуването на текстовете ще се проведе след приключването му. Кабинетът Румен Радев продължава да се ползва с голяма подкрепа в обществото в навечерието на първите си 100 дни от встъпването в длъжност. 42% от хората дават положителна оценка за работата на правителството на Прогресивна България, показва проучване на Alpha Research, проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. Изследването е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
5: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. За новините Мира Стефанова.
2: Бюджетът, който беше прият от парламента на България, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това предупреди говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари. Припомням, вчера президентът Илияна Йотова даде зелена светлина на таз годишния бюджет, гласуван от парламента, с заложен дефицит от 5,7%. Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекст

0: на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента, каза говорителят на Европейската комисия. През юни Еврокомисията предложи, а по-късно съветът реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу страната ни. Съдбата на войната може да се реши в следващите 100 дни. Това заяви полският премиер Доналд Туск. Той е на място край град Люблин, където след удар с руска ракета срещу Украина се образува кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 80 км от украинската граница. Туск обаче каза, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата. Междувременно Украина отговори на сутрешните руски удари, като атакува с дронове съоръжения за износ на слънчогледово олио в пристанище в Керчен. Проток. Европейският съюз отпусна днес нови 3 милиарда 470 милиона евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро. На този фон Турция разположи 5 изтребителя F-16 в Естония, като част от засилената мисия на НАТО в Балтика. Мощни ветрове продължиха и днес да разпалват горски пожари на гръцките острови Крит и Лесбос. Трима пожарникари загинаха блокирани от пламъците. В Турция най-усилена е борбата с огнената стихия в района на провинция Мугла на Егейското крайбрежие. Продължава битката с пожарите и в Испания, въпреки локализирането на огнищата в Мадрид и Авила. Най-сериозна е ситуацията в Самора. 40 български пожарникари са разположени в помощ на огнеборците в Испания, съобщиха от Европейската комисия. И отново у нас граждани протестираха във Варна срещу презастрояването в квартал Чайка. Кметът Благомир Коцев обеща мерки за справяне с проблема. Кореспондентът ни Даниела Стойнова с още информация.
1: На протеста заедно с дъщерите се дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
2: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръци. Частният собственик ще строи. Точно за това съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи за всички.
3: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем, на 10-15 крачки.
1: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
4: наследихме този подробен строителен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан. Ние сме осъзнали тази нужда.
1: От Варна Даниела Стойнова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. Все още при нас няма такива горещини, от които страдат в западното и централното Средиземноморие, но към този час най-високи са температурите във Видин, Враца, Монтана, Руси и Сандански – 34 градуса, докато най-прохладно обичайно е по Черноморското крайбрежие – 25-29 градуса. В планините температурите към този час са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, нещо остане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. До края на деня и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно, ще духа слаб до умерен източен вятър. А следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната и утре предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Прохладно ще остане по морското крайбрежие, където дневните температури ще са под 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението при 6-я километър по пътя Перник-Брезник се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 20-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. По-рано беше ограничена активната лента заради катастрофа. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на

0: 12 плюс 3 продължава в летния си вариант до 16 часа. Затова и нашата среща на вълните на Хоризонт продължава, уважаеми слушатели. Надявам се да бъдем полезни с темите, които предстои да обсъдим. Още повече, че преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 година се оказват много важни и трябва да се четат с повишено внимание, като ситния шрифт в договорите с банките. В тези преходни и заключителни разпоредби, например, е записано не само, че работещите на непълен работен ден ще имат различно изчисление на трудовия стаж и на времето за отпуска, но там, например, е написано и, че министърът на културата до 30 септември тази година трябва да внесе в Министерския съвет проект за промени в закона за радиото и телевизията, които засягат финансирането на обществените медии и не само на тях, защото, както личи пък от едно интервю на депутат Антон Кутев, пред вестник 24 часа, възможно е с обществени средства да бъдат финансирани и частни медии, стига те да поемат обществени ангажименти за медийни услуги. И тъй като доцент Иво Инджов от години се занимава с тези въпроси, сега ще се опитаме да преведем законодателното намерение към практиката. Здравейте, казвам на доцент Иво Инджов, преподавател в медийния факултет на Софийския университет и изследовател на европейските практики за финансиране на обществените и не само медии. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, с обществени пари да се финансират обществени проекти и на частни медии. Като имаме предвид проблемите на финансирането на обществените медии, което в момента идва през държавния бюджет и гласуване на сумите в парламента за БНТ, БНР и БТА, как си представяте, че ще успеем да организираме така, че обществени средства да покриват и ангажименти на частните медии?
1: Първо ще кажа, че като цяло идеята е добра, но дяволът е в детайлите. В цяла Западна Европа, под една или друга форма в различните страни, с малко изключения, с публични средства се финансират и частни медии, но има строги механизми как да става това. По-специфични са тези медийни проекти и медийни платформи. Идеята е да не се раздават парите на калпак, по-големите да получават по-малко, дори да предлагат качествени проекти. Тоест има една дегресивна функция на разпределението на тези пари. И най-важното е, което е изключително важно за българските условия, ако се тръгне към реализиране на тази идея, независим борд

0: жури или както го щете наречете съвет да разпределя тези публични средства. Значи, ако държавата ги въведе такъв модел на финансиране чрез закон, трябва да се окаже натиск от медийната гилдия, гражданския сектор и активни граждани върху политическите партии, които правят това нещо, да се създаде механизъм за независимо разпределяне на тези средства по определени критерии, държавата да не може да се меси в този процес.
1: Това щеше да бъде реалистично, ако имахме работещ фонд радио и телевизия, който е записан в закона. Впрочем, този закон отдавна е морално и физически остарял, тъй като от 2001 година, но така и не се създаде този фонд радио и телевизия, и обществените медии са принудени да се съобразяват със средствата, които им отпуска народния представител в държавния бюджет. Как ще се събират тези обществени средства, ако допуснем, че депутатите няма да са тези, които да казват колко пари и към кого да бъдат насочени, за какви проекти?
0: Значи, това е резонен въпрос. Има различни начини да се събират тези средства и модифицирането на неработещия фонд радио и телевизия е само една от тези възможности. Припомням тук за радиослушателите на Хоризонт, че в този фонд трябваше да влизат основно постъпления от такси за радио и телевизия, които да се събират от всяко едно домакинство. И идеята беше да отиват най-вече за финансиране на общественото радио и телевизия, да намалеят в един момент и да спрат субсидиите от държавния бюджет. Това не се случи по...
1: И помните ли какви бяха аргументите за това? Защото си едно домакинство, ма как точно ще му изчислим радиотелевизионната такса? На електромер ли? На телевизор ли?
0: На радио ли? В Германия и в Австрия и в други страни са ги разпределили домакинство определена сума. Не на електромера, просто фиксирана сума. И всички плащат.
1: Даже
0: не
1: е тези, които...
0: трудно може да се адаптират чужд опит, но това можеше да стане според мен преди 15 години, когато обществените медии все още имаха щогоден монопол в ефир. Особено сега с така по-ниската гледаемост на обществената телевизия, трудно могат да бъдат убедени хората, че случи това нещо. Затова обърнал внимание на другото предложение, което припомня депутатът Антон Кутев. Той не е лично негово, то се разглежда през последните години в различни идеи за промяна на закона за радиото и телевизията. Обществените медии да се финансират чрез някакъв твърд процент от брутния вътрешен продукт да се запише в закона и всяка година да имат едно гарантирано финансиране, което не зависи от капризите на финансовия министър и на съответното мнозинство, което е на власт. В момента този въпрос, според мен, ще бъде решен по този начин в предстоящите промени на закона за радиото и телевизията, които трябва да бъдат представени от министърът на културата до 30 септември. Ако не се лъжа, така би било доста по-справедливо, тъй или иначе домакинства вече отживяла е тази идея в страна като България да се финансират обществените радио и телевизия чрез такси за радио и телевизия, но и сегашният модел е много порочен, чрез субсидии от държавния бюджет, които до голяма степен зависят от настроенията на управляващо мнозинство. Затова нека има твърдо фиксирани правила. По-интересен е казусът с частните медии.
1: Сега много е интересен този казус наистина. Представяме си, че има някакви публични средства в един фонд, който ще бъде ръководен от политици или назначени от политиците хора.
0: Не, това не трябва да се допуска.
1: А кой? Кой да решава, кой си заслужава да получи пари?
0: Ако искат да правят смислена и отговорна медийна политика, новите управляващи, те имат сега пълно мнозинство, трябва да създадат, да гарантират създаването на такъв фонд чрез закона, да гарантират неговото финансиране. Тук вече експерти трябва да кажат откъде могат да дадат тези пари и да запишат в закона, че те самите политиците не трябва да се месят в този фонд, че той трябва да се избира на обществени начала, дори ако щете.
1: Важно е как ще дефинираме обществената функция на медиите. Защото от това зависи, разбира се, и как частните медии ще се подготвят да кандидатстват за такива средства. Между другото, сега има много интернет платформи, подкасти, които разчитат изцяло на даренията на своите зрители и слушатели. И някои успяват доста добре да се финансират по този начин, където и връзката между съдържанието и неговата употреба е абсолютно пряка.
0: Ами, вижте сега, има различни модели в различните страни. На мен ми харесва австрийският модел. Значи Австрия е страна, където има едно много стабилно финансиране на общественото радио и телевизия, чрез такси за радио и телевизия. Около 1 милиард годишно те имат, получават приходи. От тях 700 милиона са от такива такси, другите са от реклама. Там имат ограничено количество реклама. Това го оставяме на страна. Отделно държавата е голям рекламодател. Към 400 милиона евро дава в различни медии държавата като рекламодател. Но това е друга сфера и това оставяме на страна.
1: Само, момент, кажете ни, какво рекламира държавата в австрийските медии?
0: Различни дейности на държавата по еврофондове, по дейности на министерства. Държавата е един крупен рекламодател в Австрия, дори може би по-голям отколкото в България. Но по-интересно е, че има и една трета кошница от около 100 милиона евро, които са разпределени в няколко области и там вече се финансират основно частни медии. Има и един фонд сред тези 100 милиона евро, фонд за подкрепа на качествената журналистика, в който годишно държавата заделя 20 милиона евро и там се финансират основно печатни и онлайн медии, включително регионални медии, но те трябва да отговарят на определени критерии. Сега и там се е спорило много как да се дефинира що е то качествена журналистика. Няма единно определение, но има въведени критерии, които трябва да се спазват, за да могат да кандидатстват в съответните медии за подкрепа по този фонд. И аз смятам, че там дори съветвам депутатът Антон Кутев да проучи австрийският опит, какви са критериите за финансиране на медийни проекти и определени медии. След тези критерии, които сега помня и се сещам на прима виста, за примерно медиите, които кандидатстват, да имат определен брой редактори, журналисти, назначени на пълен работен ден, т.е. с трудови договори. След това да имат определен процент, 60-70% собствено съдържание, създадено в сайтовете или във вестниците. При регионалните медии трябва да има определен процент регионална тематика. След това не трябва да са нарушавали етичните норми и професионалните стандарти, т.е. да са били обект на порицание от австрийския съвет. За печата, преведено на български език, това значи медиите би трябвало да са подписали най-малкото етичния кодекс на българските медии и за определен период да не са били

0: такива обективни критерии. Те не казват, че фонда се меси в редакционното съдържание. Тези критерии могат да бъдат проверени. Иначе, ако... Ало?
1: Чуваме се, да.
0: Да, иначе, ако тръгнем да проверяваме самото съдържание и някой да следи съдържанието, дали е качествено или не, там вече ще стигнем в един омагьосен кръг.
1: Макар че това също е голям въпрос. Тези пари как се усвояват? Едно...
0: Да, трябва да има и някакъв контрол как се усвояват парите, дали има читаемост, посещаемост на сайтовете, гледаемост, ако става въпрос за телевизия. Моята представа лично е, че би трябвало да се финансират по-малки медии, нишови медии, да речем такива, които се занимават с разследваща журналистика, с права на човека, с права на потребителите, регионални медии, които не получават голямо финансиране, които имат по-малко рекламно финансиране. Т.е. големите играчи в медийния сектор по-скоро трябва по изключение да получават за някои отделни предавания и техни програми финансиране. Това би трябвало да е записано в един закон, ако ще е в закона за радиото и телевизията, или може би трябва да се приеме отделен закон за създаване на такъв фонд за подкрепа на качествената журналистика. Между другото, аз лично с колегата Бисера Занкова от няколко години се опитаме и научно, и практически да аргументираме тази идея.
1: Това, ако разбира се, бъде направено както трябва, означава, че ще се...

0: общо взето, въпреки че бяха направени някои подобрения, ситуацията си е старата, раздават се едни пари на любими телевизии и радиа или на консорциуми около комуникационни агенции, които пък после ги разпределят на сайтове и на
1: това
0: вестници.
1: Имах предвид.
0: И така се купува медийна любов, ако мога да изразходвам.
1: Индулгенциите се изплащат.
0: Да.
1: Поне в българския вариант.
0: Ще припомня, че с новият европейски законодателен акт за свобода на медиите, който трябва да бъде им приложен в българското законодателство, включително чрез промените в закона за радиото и телевизията, се изисква пълна прозрачност на държавната реклама. На кого се дава, по какви критерии, кой колко получава за определен момент, така че може би там ще има подобрение в тази сфера. Но ако се върне към евентуален фонд за подкрепа на качествената журналистика, както го наричаме ние, това може да носи друго име, разбира се, тогава трябва да се има предвид, че там няма да има чак толкова много средства. Примерът, който дадах в Австрия е, че примерно там в тези пари са не повече от около 1/10 от финансирането на общественото радио и телевизия. Значи трябва да се стимулират по-оригинални проекти и платформи, нишови, както казах, регионални, за да се стимулира медийният плурализъм. Аз би си представил, че такъв фонд може да подкрепя и журналистически аудиокасти, онлайн платформи на независими журналисти, макар че те не се числят към стандартните доставчици на медийни услуги.
1: Голяма борба ще бъде за парите в този фонд, особено ако не са много.
0: Ами те няма и то няма откъде и да дойдат да са много.
1: Това е на фона.
0: Значи на първо място трябва да се гарантира стабилно финансиране на общественото радио и телевизия и след това вече да се мисли и за едно премерено, промислено финансиране с публични средства и на частни медии,

0: аз бих казал, малки медии, които работят в обществен интерес.
1: Много има да се мисли върху тази идея, която не трябва да се отхвърля априори и напълно, и да се надяваме, че в този дълъг списък от задачи, който имат сега управляващите и са разписали в преходните и заключителните разпоредби, няма да загубят смисъла на тази идея за финансирането на обществени проекти, както в обществените, така и в някои частни медии. Доцент Иво Инджов с експертиза може да помогне на медийната комисия, ако разбира се тя прецени, че има нужда. Не само от политически съображения, но и от експертни аргументи, нещо, което ние направихме сега абсолютно пробоно в ефира на Хоризонт. Благодаря ви. Иво Инджов.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: За всички, които обичат природата, Южното Черноморие предлага уникално съчетание на море и планина. В следващите минути ще ви предложим да разгледате красивото ни морско крайбрежие с сдружение Зелена Странджа. Те са разработили еднодневни туристически маршрути, които ще ви отведат до красиви, спокойни заливи и морски плажове. А за тези, които искат да изкарат ваканцията си в планината, сдружението е изготвило програма за 10-дневен тур Странджа. 180 км включва маршрута, който тръгва от Елхово и стига до Ахтопол. Как да комбинирате почивката си на море с туристически походи, сега ще научим от Владимир Димитров, председател на сдружението Зелена Странджа. С него разговаря кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Тур Странджа е дълъг 180 км и пресича цялата територия на Странджа от река Тунджа до Черно море. За Тур Странджа няма записване, той е създаден по подобие на испанското камино, всеки индивидуално, когато реши, с който реши и както реши да го премине, като се организира придвижването до началната и от крайната точка и си резервира нощувките предварително. Ние сме написали пътеводител, създали сме сайт, в който има достатъчно информация и всяка година актуализираме GPS трак на маршрута, защото непрекъснато в гората и през полетата трасето се изменя. Едната година минава от едно място, другата година от друго място. Има такива леки корекции, които ние ги следим и актуализираме трака. Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи. Затова целият маршрут е маркиран и то с отличителни знаци. Има информационни табели и, пак казвам, пътеводител и сайт.
2: През колко населени места минава Тур Странджа?
1: Заедно с Елхово и Ахтопол, началната и крайната точка, общо 17. Ако включим и близките населени места, които са съвсем близо до трасето и който реши може да ги посети, стават над 20. По това трасе има десетки забележителности, исторически и природни забележителности. Първият най-значим обект е разкопките на Паврийския манастир край село Воден, за който се предполага, че е построен от Григорий Синаид през 14 век. Оттам, ако продължим, маршрута преминава през единствения действащ манастир в Странджа днес, голяма буковския манастир Свети Животоприемни източник. Минава през историческа местност Петрова Нива, оттам се спуска по коритото на река Велека, където който желая може да посети Инди Пасха, тракийското оброчете, голямата язма Влахов долу, Нецинарското средище. Десетки параклиси има по цялото трасе, всяко едно село по маршрута има действащи църкви, има много тракийски долмени, светилища. Общо взето така сме проектирали маршрута, че да обвържем максимален брой забележителности и човек като тръгне да прекуси цялата територия на Странджа, да види най-много от нея, като остане поне за седмица или 10 дни.
2: За еднодневните маршрути да ни кажете, кой от тях е най-търсен, към кой се проявява най-голям интерес?
1: Еднодневните ни маршрути са съобразени с сезона. През лятото маршрутите ни са съсредоточени покрай морския бряг. Търсим прохладата на морето, което е голямо предимство, което предлага Странджа и нито една друга планина. Хем да си в гората, хем да си в дивотията и да си близо до морето, да стигнеш до закътани действени плажове, заливи. Имаме, може би, 4-5 маршрута покрай морето, които всяко лято повтаряме. Това са маршрута от Ахтопол до устието на река Велека. Финала е с разходка с лодка по течението на Велека, последните няколко километри. Следващия маршрут от Синеморец до Силистар, където брега е изключително красив, скалист. От Силистар до Резово, това е третия маршрут покрай брега. В района на Маслен нос имаме няколко маршрута, които са също така морски, достигат до закътани заливи с много красиви гледки към морето. И на самия Маслен нос, и в района заливите Света Параскева, Зигра, устието на река Ропотамо. Достигаме и до най-източната точка на Стара планина, нос Емине, където също всяко лято правим поне по един поход от Емона до Носа и там съчетаваме с плаж на Иракли.
2: Как да ви открият хората?
1: Много лесно сме откриваеми. Сайт zelenastranja.com. Активни сме в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram, в TikTok. Който напише Зелена Странджа в интернет пространството, веднага ще ни открие. И записването за нашите събития става през сайта онлайн. Но ние активно работим и с деца. Още от както сме започнали да правим походи, правим и целенасочени детски шути, детски програми, съчетани с игри сред природата и образователни дейности, беседи. Всяка година, най-вече през пролетта и през есента, водим детски групи на еднодневни походи в Странджа, а през лятото организираме многодневни палаткови

0: лагер.
1: За деца на възраст от 7-8 до към 13-14 години.
2: Владимир Димитров от Сдружението Зелена Странджа ни предложи нови възможности за разнообразяване на морската ваканция, ако сте избрали Южното Черноморие.

За нези, за онези слушатели, които ни слушат пътувайки, особено за тези, които пътуват по автомагистрала Тракия, важна новина. Временно е ограничено движението при километър 281 в посока София заради

Катастрофа с моторист, това съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Пътуващите в района споделят в социалните мрежи, че трафикът се пренасочва. Обходният маршрут е пътен възел Зимница Ямбол, пътен възел Хаджи Димитрово, автомагистрала Тракия. Трафикът се регулира от пътната полиция и се очаква по-късно да бъдат съобщени подробности по случая. Това пък обещават от полицията в Ямбол. Важно е да знаем дали има жертви и тежко пострадали при този пореден пътен инцидент. Карайте внимателно, за да стигнете там, където сте тръгнали. Може да е с малко закъснение, но живи и здрави. Това е нашето пожелание на финала на поредното лятно издание на 12+3. Предаване, което осъществихме с огромно удоволствие в екипа ни. Редактор беше Добринка Добрева, звукорежисьор Георги Чунчоков, хубавата музика ни избра Юлия Гадерова. Останете с Хоризонт, за да научите всичко по-важно в следващите новини в 16 часа, които ще ви представи Явор Стаматов. Аз съм Диана Янкулова. Приятен и спокоен ден!

0: Horizont.
1: Часа новини. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския си колега Аббас Аракчи, информират от външното ни министерство. Двамата са обсъдили въпроса с разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Мира Стефанова с още информация.
2: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.

0: Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу временно не работи. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне до спиране на товарните превози, информира кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечените румънският превозвач по фериботната линия между село Айдемир и пристанище Кичу временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: С забавяне се извозва едрогабаритният отпадък в столичните райони Слатина, Подуяне и Изгрев. Имало е пропуски в логистиката миналата седмица, свързани с работата на камионите, призна заместник кметът по екология на София Николай Неделков. По думите му е необходимо да се навакса със събирането на отпадъците в квартал Христо Ботев, където дневно се извозва буклукът от едва половината контейнери.
2: Проблема, който остава на дневен ред, е с едрогабаритния отпадък, като там по-скоро не е проблема наваксване, както беше с битовия, както успяхме да наваксаме с битовия в тези 2-3 седмици, така в следващите дни ще наваксаме с едрогабаритния. Създали сме организация за идните дни по какъв начин това да се случи, като в момента в трите района работят около 20 камиона, които събират битовия отпадък и съответно 6 камиона за едрогабаритния.
0: В трите района се мият улици и се почистват дъждовните шахти, обясня още заместник кметът по екология на столицата. От чужбина в английското графство Съфолк е обявена тревога, а 90 пожарникари се борят с горски пожар близо до един от блоковете на атомната електроцентрала Сайзуел. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Пожарът в градство Съфолк е в общо взето пуст крайбрежен район, но само на около 6 км от Сайзуел Би. Пожарната и спасителната служба на Съфолк заявиха, че в момента няма риск за електроцентралата от пожара, но предупреди, че става дума за динамична и активна ситуация, зависеща до голяма степен от посоката на вятъра. 90 пожарникари се борят с огнената стихия на фона на оранжев код за горещина и здравословни проблеми, издаден от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. В графствата Съфолк и Есекс бушуват и други пожари, предимно в площи с храсти и трева. Няколко къмпинги с стотици каравани вече бяха евакуирани. Евакуирани са и други къмпингуващи на палатки и с кемпери. Евакуирани са и жители на селища близо до пожарите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И кратка информация за шофьорите у нас. Временно движението при 281-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Ограничена е изпреварващата лента, трафикът се регулира от пътната полиция. Сега в емисията новини прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
4: До края на деня и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно, ще духа слаб до умерен източен вятър. А следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната и утре предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Прохладно ще остане по морското крайбрежие, където дневните температури ще са под 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Това се казва лятно фестивално настроение на многохилядна публика. Здравейте, уважаеми слушатели! Ето така, сбурни аплодисменти и музика на сър Едуард Елгар започва последното юлско издание на Класика.com, предаването за класика, кросовър и филмова музика. Летните издания са двучасови и започват в 16, но пък са до вечерния бюлетин в 18 часа. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, аз съм Ирена Гаделева. Въпреки, че сме в ваканционен режим, не бих пропуснала новините. Все пак Хоризонт е новинарска програма, дори и когато става дума за класическа музика. Затова започнахме с тържествен и церемониален марш номер 1, който по традиция звучи по време на фестивала BBC Proms в Royal Albert Hall, най-разкошната зала в Лондон, пък и, бих добавила, в световен мащаб. Симфоничният оркестър на BBC винаги участва като домакин, а този запис беше под диригентството на Сакари Орамо от легендарната Последна вечер на Промс, закриването на фестивала от 2014. Днес събитията са в разгара си и новината е, че тази вечер български музикантки ще владеят сцената. Диляна Лазарова за втора поредна година ще дирижира Шотландския симфоничен оркестър на BBC, на който е вече главен гост-диригент. Тя е избрала петата симфония от Сергей Прокофиев, а преди това солистка в цигулковия концерт на Ерих Корнголд ще бъде Алена Баева. Може би някой от нашите слушатели

ли си спомня, че тя гостува на симфоничния оркестър на Българското национално радио, при това няколко дни преди затварянето на концертните зали заради пандемията през 2020 година. Но още по-интересното е, че първата пиеса тази вечер в Роял Алберт Хол, в концерта на Шотландския симфоничен оркестър на BBC под палката на Деляна Лазарова, ще бъде Орфеева комета от Добринка Табакова. Композиторката, родена в Пловдив, от много години живее и твори в Великобритания. Търсена е по целия свят, а Орфеевата комета се появи по поръчка на Европейския съюз за радио и телевизия за честването на 50 годишнината на Еврорадио. През 2023 тя излезе и като студиен запис на оркестър Хале Манчестър, а двете българки за първи път работиха заедно и сега това успешно сътрудничество продължава с пълна сила.

Орфеева комета от Добринка Табакова ще прозвучи днес в Royal Albert Hall, Лондон, в концерта на Шотландския симфоничен оркестър на BBC в рамките на фестивала BBC Proms, който ще бъде дирижиран от българката с завидна световна кариера Деляна Лазарова. Мисля, че мога от сега да кажа да очаквате в предаването Allegro Vivace отзив от този концерт и надявам се интервю на Татяна Иванова с Деляна Лазарова, но до тогава има време. Сега тя беше на пулта в записа, който прозвучава в klassika.com, а манчестърския оркестър Хале, на който преди време беше и асистент-диригент, е миналогодишния носител на наградата Оркестър на годината на престижното списание Грамофон. Грамофон Classical Music Awards се връчват от 1977 година. Те са учредени от екипа на списанието и са първите международни награди, посветено изцяло на класическата звукозаписна индустрия. В тях категорията Оркестър на годината е сравнително нова, учредена е през 2018 и е единствената награда на Грамофон, която се определя с гласуване от читателите и публиката, а не от жури. Преди броени дни бяха обявени 6 номинации за Оркестър на годината 2026. Гласуването вече е в ход и ще продължи до полунощ на 25 август. Днес в klassika.com ще ви представим предложените състави и ако имате фаворити, разбира се, нищо не може да ви спре да участвате в анкетата в сайта на списание Грамофон. Още повече, че сред номинираните има и ярко българско присъствие, но за това след малко. Започваме с първата номинация за оркестър на годината – Бамбергските симфоници.

Бамбергските симфоници са всъщност Баварската държавна филхармония. 2026-та е важна за оркестъра, защото той празнува 80 годишнина. Вече десетилетие начело чешкият маестро Якоб Хруша и заедно създават забележителни концерти и албуми. И именно за един издаден интеграл Бамбергския симфоничен оркестър печели номинацията за оркестър на годината, симфониите на Бохуслав Мартино за Deutsche Grammophon, обявен за запис на месеца от Грамофон през юли 2025. Сияйна и уверена, такава е оценката на Дейвид Гутман за интерпретацията на музикалния директор Якоб Хруша, като определя изданието като много ценно. Междувременно в отделна статия за записа на симфониите на Мартино, Найджел Симеоне пише за усещането, че не само Хруша, но и всички бамбергски музиканти са живели с тези симфонии, разбрали са вътрешния механизъм и са схванали всеки аспект от неуловимата, непретенциозна, но изключително завладяваща музика на Мартино. Това беше цитат. Ето скерцото от първата симфония в тази колекция.

0: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Лисабон,
4: Порто,
3: Алгарве,
4: Фигейра,
3: Синтра,
4: Фаро,
3: Мадейра,
4: Евора,
3: Фатима,
4: Понте Делгада.

0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: Класика.ком по Хоризонт. Продължава лятното издание на Класика.ком, което посвещаваме на номинациите за оркестър на годината 2026 на наградите Грамофон, организирани от едноименното специализирано списание за класическа музика в Великобритания. Вторият избор на екипа, предложен за гласуване от читателите по целия свят, е Лос-Анджелеската филхармония.

Тези олимпийски фанфари са тема, създадена от холивудския композитор Джон Уилямс специално за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 1987. През 2019 Лос-Анджелиската филхармония, ръководена от Густаво Дудамел, издаде албум «Честване на Джон Уилямс» и тези фанфари присъстват, за да се чуе блясъка на медните в този прекрасен оркестър. Сега, по време на световното първенство по футбол, Нью-Йоркската филхармония побърза да съобщи по най-бързи и категоричен начин, че Дудамел напуска Западния бряг и вече ще се подвизава в Нью-Йорк. Видяхме го на терена, заедно с музиканти от два оркестъра, но неотдавна той и филхармонията в Лос-Анджелис оставиха поредица от албуми като наследство, градено от 2009 насам, в комбинация с музика от 20 век, Стравински и Прокофиев, и достойно латиноамериканско присъствие с Ейтор Вилалобос и съвременничката ни Габриела Ортис. За записа на балета «Ромео и Жулиета» от Прокофиев като цяло, целия балет, а не просто симфоничните сюити, редактора на Грамофон отбелязва в рецензията си, че чува пищност и пикантност в свирането, което винаги е на място, така да се каже, и резултатът, прекрасно мастериран, е неустоим.

Това беше Лос-Анджелеската филхармония. Номинираните за оркестър на годината 2026 в анкетата на британското списание Грамофон са общо 6. Гласуването на публиката, възможно от всяка точка на земното кълбо в сайта на изданието, продължава до 25 август. След бамбергските симфоници, базирани в Германия, и Лос-Анджелеската филхармония от Съединените щати, идва ред на третия от списъка – Лондонската филхармония. От общо 8 носители на приза до сега, 3 са британски – Лондонския симфоничен оркестър, Симфония на Лондон и Оркестър Хале – Манчестър. Симфоничните оркестри на Сиатъл и Миннесота са представителите в този списък на Съединените щати. Азия също си има лауреат, Хонконгската филхармония, а също Нидерландия и Германия с по един, Кралския концертгебау оркестър Амстердам и Германската камерна филхармония Бремен. Лондонската филхармония има, разбира се, огромна дискография, на която екипа на списание Грамофон може да се опре, но последните издания са повече от показателни и много мащабни. Дебета

Шеста симфония от Малер, концерта за цигулка и оркестър от Елгар, симфония Реквием от Бритън и симфонии от Дворжак и Шуман в един компакт диск. Аз предпочетах нещо гръмко, което е част от колекцията 50-те най-велики пиеси в класическата музика. Диригент на Лондонската филхармония тук е Дейвид Пери.

Ездата на Валкюрите от операта Валкюра, част от Пръстена на Нибелунга от Рихард Вагнер, без съмнение част от величието на класическата музика в нейната вековна история. Лондонската филхармония има много какво да покаже и с какво да привлече вниманието на публиката. Дали обаче ще спечели вота за оркестър на годината, ще разберем през октомври, когато в Лондон обявяват годишните награди грамофон. А ще напомня, че помощник концертмайстор в този състав е българският цигулар Веселин Гелев и че често в най-хубавите филми на големия, пък и на телевизионния екран, ние слушаме именно една от елитните лондонски симфонични формации – Лондонската филхармония. Под диригентството на самия Енио Мориконе е записана музиката към филма «Мисията» преди точно 40 години. Саундтрака е номиниран за наградата Оскар през 1987, а това, че не печели, предизвиква скандал тогава. Получава наградите Златен глобус и Бафта за най-добра филмова музика. Избран е за 23-та най-добра филмова музика в американското кино в класацията 100 години филмова музика на Американския филмов институт. Ще слушаме разпознаваемата тема, наречена «Обоят на Габриел», в която на Лондонската филхармония солира Джоан Уайтинг, а Classica.com ще продължи с още номинирани за оркестър на годината и след новините в 17. Останете с нас, ако ви е интересно. Ще добавим и слънчева неаполитанска музика, подходяща за средата на лятото.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Чуй лятото по хоризонт.
6: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция. Ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбско.

0: първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерим Тенев.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont. Часа новини. Народното събрание премахна ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Срещу предложението за отмяна на ограниченията в изборния кодекс гласуваха само ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Депутатът Георги Георгиев изтъкна, че ограничението досега не е повлияло на избирателната активност в чужбина.
1: Във всички държави са гласували повече отколкото отпреди. Единственото ограничение, което е Турция, откъдето влизат депутати на ДПС, на никоя друга политическа формация. Никоя. И вие в момента връщате неограниченото гласуване от Турция. Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
0: Такива изказвания насаждат разделение и противопоставяне и водят до апатия у избирателите, отговори Даниела Кършева от Прогресивна България.
2: Видно е, че много координирано. Вие не един път обслужвате интересите на партиите от статуквото. На принципа на скачените съдове, вие създавате и поддържате предпоставки за втвърдяване електоралните нагласи спрямо една определена политическа партия. А да не говорим, че всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
0: От ГЕРБ призоваха всяка от партиите да изпрати свои наблюдатели на изборите в Турция, за да спре спорът и да има по-голям контрол върху гласуването.
3: Въпрос на организация. Има десетки секции в Република Турция. Правителството на господин Радев и лично той ще трябва да организират прозрачен, качествен процес в Република Турция, в множеството секции. Очаквам обаче и всички формации, които днес ще гласуват за това, да изпратят свои представители във всяка секционна избирателна комисия в Република Турция, за да гарантират изборния процес там.
0: Каза Тома Биков от ГЕРБ. Окончателното гласуване на промените в изборното законодателство тече и в този момент. Министерството на здравеопазването предлага смяна на изпълнителния директор на многопрофилната болница в Силистра. До провеждането на конкурс държавата предлага начело на лечебното заведение да застане доктор Данчо Данаилов. Това стана ясно от писмо на здравния министър, огласено днес по време на заседанието на Общинския съвет от кмета на Силистра Александър Сабанов. Още от кореспондента ни Незабравка Кирова.
4: В документа, изпратен до съвета на директорите на лечебното заведение и прочетен от кмета Александър Сабанов, се предлага свикване на извънредно общо събрание на акционерите, на което да бъде освободен като член на съвета на директорите и изпълнителен директор доктор Васил Славов. На негово място държавата предлага да бъде избран доктор Данчо Данаилов.
5: За срок до провеждането на конкурс по реда на член 21 линия 1 от закона на публичните предприятия. Държавата предприема посочените действия, цел да осигури ефективно непрекъснато медицинско обсъждане, обслужване на всички нуждаещи се.
4: Към днешна дата доктор Данчо Данаилов е част от отделението по анестезиология и интензивно лечение и заместник координатор по органодонорство. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Спортните площадки в общинските училища в Плевен ще станат достъпни за масов спорт след изготвянето на наредба за ползването им. Това реши след дебат Общинският съвет на днешното си заседание. Кореспондентът ни в Плевен, Латинка Светозарова, с още информация.
6: Наредбата ще се изготви с участието на директорите на училища, в чието дворове са разположени.

0: Положени спортните съоръжения. Диана Данова, директор на математическа гимназия Гео Милев.
1: Към момента решението на Общинския съвет ни удовлетворява. Това, което протестирахме от гилдията на директорите на територията на община Плевен, беше не предложението само по себе си, а проекта за решение, което вменява задължения на директора извън разписаните по закон.
0: Емил Райков, директор на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект.
2: Искаме правила. Искаме това, което сме създали с много труд и усилия и ние, и общината да се опази. Най-вече да се опази техния живот и здраве на тези, които спортуват.
0: Кметът на Плевен, доктор Валентин Христов.
3: И с юристите съвместно заедно ще излезем с решение как да бъде регламентирано ползването на дворовете. Ако има някой, който все пак си позволи да извършва вандалска дейност, да заплати след това щетите.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
4: Информация за шофьорите сега. Възстановено е движението при 281-я километър на магистрала Тракия в посока София. Трафикът там беше ограничен по-рано този следобед заради катастрофа. Възстановено е и движението при 6-я километър по пътя Перник-Брезник. Костите от праисторически бозайник, които бяха открити в пресъхналия участък на Дунав, са от вълнист мамут. Това стана ясно днес, след като останките бяха пренесени в екомузея в Русе, информира кореспондентът Ася Пенчева.
5: Заради исторически рекордно ниското ниво на Дунава, останките от мамута, намерен край Ряхово, вече са извадени и предстои тяхната консервация.
6: Факт е, че намерихме част от бедрена кост, част от лопатка, бивни, разбира се. Говори, че най-вероятно това са части на едно и също животно. Но има нещо специфично. Тези предни, така наречените дъвкателни зъби, имат много специално изтриване, което показва, че малко след тинейджерството животно.
5: Това каза Красимир Киров от екомузея в Русе, който бе ръководител на екипа, извадил останките от реката. Според него екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория със съдействието на учените от Националния природонаучен музей. Предстои костите да бъдат почистени от пясъка и наносите, след което да бъдат обработени със специални химически вещества, за да се запази структурата им. И за това русенци ще разчитат на помощта на колегите им от палеонтологичния музей в Асеновград. От Русе, Ася Банчева.
4: Следва прогнозата за времето и Анастасия Стойчева.
7: До края на деня и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно, ще духа слаб до умерен източен вятър. А следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната и утре предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Прохладно ще остане по морското крайбрежие, където дневните температури ще са под 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършва емисията новини в 17.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Класиката .com продължава до 18. В екип работим Георги Чунчуков и аз, Ирена Гаделева. А тази красота в ефира я сътвориха тенорът, роден в Самоа, Пене Пати, и музиканти от ансамбъла за старинна музика Ил Помодоро, един от великолепните представители на тази гилдия. А цигулката, която чухме, е в ръцете на концертмайсторката Зефира Вълова, така че и в тази поредна номинация за наградата Оркестър на годината на британското списание Грамофон отново има ярка българска следа. Неаполитанска серенада на Пене Пати е един от забележителните проекти на Ил Помодоро през 2025. Нека отбележа, че това е единствената формация с инструменти от епохата в списъка тази година. Заедно с мецосопрана Джойс Ди Донато и други певци направиха изумителен запис на операта Дидона и Еней от Пърсел, който вече получи в Германия приза Опус Класик. А отличаващ за албума, за оркестъра албум през

2025 е този с симфониите Хафнер и Линц от творчеството на Волфганг Амадеус Моцарт. И това не е първата забежка на диригента Максим Емельяничев отвъд барока. Финалът на 35-та симфония в ре мажор, позната като Хафнер, ще чуем в впечатляващия запис на ансамбъл Il Pomodoro.

Сега ще сменим жанра. Продължаваме с номинациите за оркестър на годината 2026. Наградата Грамофон ще бъде определена с гласуване от публиката, от читателите на едноименното списание, базирано в Лондон, но популярно сред меломаните и музикантите по целия свят. А резултатите очакваме през октомври. Петият номиниран оркестър е питсбъргския. По думите на рецензентите на списанието, партньорството му с диригента Манфред Хонек е толкова впечатляващо, че тепърва предстоят още нови и нови публикации на страниците. Една от тях е голямо интервю с австрийския маестро в актуалния юлски брой, а в следващия ще има и рецензия за новата регистрация на Деветата симфония из Новия свят от Дворжак в комбинация с един цикъл на съвременен американски автор.

четири танца на чернокожите американци от 40-годишния Карлос Саймън, изпълнена според критиците с замах, хумор и радостно удивление. Из Новия свят сме слушали, мисля, по-често, затова да обърнем внимание на съвременната музика, слушаме Питсбъргския симфоничен оркестър, воден от Манфред Хонек, с Валс и степ от Карлос Саймън.

Достигаме до шестия в списъка с номинираните за оркестър на годината 2026 на наградите Грамофон и тук откриваме оркестър Тонхале Цюрих, ръководител на който от 2019 година е естонецът Паво Ярви. Това е наистина високо ценено партньорство. Личи си и по развитието на оркестъра и по международните проекти, в които заедно участват. Записите, които стоят в основата на номинацията от екипа на списание Грамофон, са на симфонии от Густав Малер. За първата, наречена Титан, рецензентът възкликва: «Вярвам, че това е една от най-добрите, може би дори най-добрата интерпретация на първата симфония на Малер, която съм чувал на диск след прочутата версия на Бърнстейн с концерт Гебау». Наистина много силни думи, към които журналиста добавя, че оркестър Тонхале и Паво Ярви наистина правят тази музика да звучи свежо и с цялата младежка дързост на автора. Торбата е много мащабна, разбира се, но ще прозвучи съвсем малък фрагмент от финала, в който се усеща казаното от Едуард Секерсън, след което ще добавим и едно изпълнение на виолончеловата група на оркестър Тонхале Цюрих, които са се изкушили миналата година да зарадват публиката предколедно с един интересен концерт, и свирили са сцени от операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт, аранжирани за 8 виолончели и тимпани. Смело начинание. Сега първо финала на симфония номер 1 «Титан» от Малер.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Класика.com по хоризонт.

Тъй като сме на територията на предаването Classica.com по хоризонт и е лято, реших, че към новините от света на класическата музика можем да добавим за настроение още слънце. И това беше джаз-версията на неаполитанската канцонета, която чухме преди малко с Пене Пати, но това беше варианта на Ангел Заверски син. А към това ще стоят съвсем на място избрани изпълнения на тенора Роберто Аланя от албума му Малена, издаден преди 10 години, с неаполитански и сицилиански песни, кръстена на името на неговата тогава все още 2-годишна дъщеря. Колекцията съдържа популярни класически хитове, разбира се, О соле мио, Завръщане в Соренто, Фуникули, Фуникула, както и чисто нови песни, например за главната Малена, написана специално за Алани от братята му Давид и Фредерико. Към тенора в ключови пиеси се присъединяват прочути музиканти Авия Витал Мандолина и Неманя Радулович Цигулка.

0: Филмовата музика, модерна класика.
1: Класика.com завършва и за да продължим още малко връзката Слънце, море, Италия, музика, разбира се, ще си припомним теми на канадския композитор Кристоф Бек към филма «Под слънцето на Тоскана». Мисля, че заглавието казва почти всичко. Приятна вечер с Хоризонт от звукорежисьора Георги Чунчуков и от мен Ирена Гаделева. На пулта с вас остава Веселин Коев. До следваща среща.

0: Предходни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав се

Среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9:30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в четвъртък 30 юли. Народното събрание приема днес поправките в изборния кодекс. По скъфване с 4,5% вместо поевтиняване с 1% на природния газ иска Булгаргаз от началото на идния месец. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран. Руска крилата ракета се разби на близо 100 км на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Останете сега с подробностите. Връща се изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това реши Народното събрание, което приема днес на второ четене промени в изборния кодекс. Включваме сега пряко парламентарната ни репортерка Мария Филева. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Решението за връщане на машинното гласуване в големите избирателни секции беше прието с 148 гласа за и 32 против. В по-малките, с под 300 избиратели, остават хартиените бюлетини. Гласовете срещу дойдоха от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, но с различни мотиви. Докато от Възраждане настояваха за изцяло машинно гласуване във всички секции, независимо от големината им, от ГЕРБ твърдяха, че така се нарушават права на избирателите, почти половината от които на последните избори са гласували с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева и Георг Георгиев.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно, със силата на институциите, налага своята воля.
1: Отговорът на Прогресивна България – Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод – 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод – над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен – под 0,5% от гласоподавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволяваме.
1: Отхвърлени бяха предложенията на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране и на Продължаваме промяната за изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели. Срещу отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз гласуваха ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Целта според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
1: Даниела Кършева от Прогресивна България на свой ред обвини възраждане.

0: раждане.
1: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
0: Изненадващо, Прогресивна България гласуваха срещу предложението, което сами прокараха в правна комисия в началото на тази седмица, а именно социологическите агенции да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии, с които имат договори до края на изборния ден, за да не се влияе на избирателите. Всъщност само двама от управляващите, двама от Продължаваме промяната и Възраждане го подкрепиха. Гласуването продължава и в момента. Ще ви информираме за окончателно приетите промени в следващите ни емисии. За новините, Мария Филева.
2: Правителството наближава стотния си ден с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока критичност по ключови обществени проблеми, показва проучване на Alpha Research. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. 42% от анкетираните са дали положителна оценка за работата на кабинета Радев. Премиерът се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високият личен рейтинг на Радев компенсира част от критиките към работата на кабинет. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на Народното събрание при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президентът Иляна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната. 50% одобрение, сочат данните на Alpha Research. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бава Шуйвари, след като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
2: Миналия месец Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и налози. Кое налага промяната в цената, чуйте от репортера Юлиана Корнажева, която проследи заседанието на КЕВР.
4: Още през април, азерската компания, която е основният ни доставчик на природен газ, е уведомила българските си партньори, че предстои ремонт, каза директорът на дирекция природен газ в Булгаргаз и доскорошен изпълнителен директор на дружеството Веселин Синабов.
5: Има планирани ремонтни дейности на находището Шах Дениз през месец август, което ограничава доставката по азерския договор малко около над 50%.
4: А новоизбраният изпълнителен директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
5: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
4: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетение в Чирен газ, и заяви.
6: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
4: Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. За новините, Юлиана Корнажева.
2: Петролът сорт Брент спуска се търгуваше по-евтин от вчера за 89 долара за барел.

0: Саудитска Арабия, най-голямата износителка на петрол в света, докладва 4,8% спад на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие в сравнение с същия период на миналата година. Това се дължи главно на спад от близо 25% на приходите в петролния сектор на кралството. Същевременно властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А икономиката на еврозоната бележи ръст, въпреки енергийния шок от близкоисточната война. 0,4% е общият ръст на 21 членната еврозона през второто тримесечие, сочат данни на Евростат. Това е два пъти повече от очакваното. В Съединените щати снощи Федералният резерв остави непроменени основните си лихвени проценти, въпреки че инфлацията там е към 3,5%, почти два пъти повече от 2%-овата цел. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото обсъдила разполагането на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
1: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Двучасов тежък бараж въздушни удари проведоха Съединените щати тази нощ срещу обекти на Революционната гвардия в Иран, след близо седмица затишие в бойните действия в региона. Поводът за възобновяването им беше иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания, както и дронов удар срещу газова инсталация в Египет, близо до Суетския канал. Повече чуйте от Лилия Герчева.
2: Централното командване на американските въоръжени сили информира, че сред мишените са били командни центрове на иранската гвардия. Поразени били мишени в 4 града в югозападната провинция Хузестан, на границата с Ирак, както и на остров Кешъм в Формузския проток. По-рано вчера Саудитска Арабия се включи за първи път в преки бойни действия, съвместни удари с Съединените щати срещу проирански милиции в Ирак. Убити били най-малко 20 души. Това пък беше в отговор на двудневни дронови нападения срещу саудитски петролни съоръжения от иракска територия. В Йордания армията обяви, че са били прехванати и унищожени 5 ирански ракети, а египетските власти и американската администрация потвърдиха днес, че с дрон е бил ударен американски танкер за втечнен природен газ в пристанището Дамиета на египетското средиземноморско крайбрежие. На танкера е възникнал пожар, който е преминал на борда на още един плавателен съд, но впоследствие бил потушен. За жертви и пострадали там не се съобщава. Не е ясно и кой е извършил нападението. Йеменските хути отрекоха да

0: Муре, което е единственият за Рият алтернативен на румунския проток маршрут за износ на петрол. Трафикът през протока Бепал-Мандип между Червено море и Аденския залив намаля драстично през последните 10 дни, след като хутите обявиха блокада на Саудитското крайбрежие в източната част на Арабския полуостров. За новините Лилия Герчева.
1: Русия подложи през миналата нощ Украйна на масирани въздушни удари с 70 ракети и 280 дрона. Най-малко 8 души са загинали, включително деца, десетки са ранените. Една от ракетите падна на полска територия, образува кратер с диаметър 10 метра. Киев междувременно продължи дроновите си удари по Русия. Михайлина Димитрова информира.
2: Полският премиер Доналд Туск отиде на мястото на кратера край село Търнава колония, близо до град Люблин, на около 100 км от украинската граница. Ден по-рано той прие в Люблин украинския си колега Володимир Зеленски. Туск потвърди от мястото на инцидента, че става дума за руска крилата ракета Х-101 въздух-земя. Пред репортери той коментира, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата и добави.
3: Най-ближше 100 дни може разстигнати от тази война. Украина стреля до них.
4: Следващите 100 дни могат да решат тази война. Украина удря, на практика тя ликвидира руските инсталации. И в наш интерес е да я подкрепяме, като имаме предвид очевидните ни нужди и по начин, който увеличава сигурността ни.
2: Руските удари доведоха до жертви, ранени в Кривой Рог, Киев, Лвов, Харков, Полтавска област и на други места. Украина отговори, като атакува с дронове съоръжение за износ на слънчогледово олио, пристанище Таман в Краснодарския край. Киев продължава да напада с дронове логистични центрове на руския гигант в онлайн търговията Wildberries, този път в Пензенска област и в град Сарапул в Удмуртия. Избухнаха пожари, служителите бяха евакуирани, а един човек беше ранен. Украинските сили удариха 4 руски танкера в Черно и в Азовско море през нощта срещу сряда, като така от 6 юли общият брой на атакуваните руски кораби в двете морета достигна 205. На този фон Европейският съюз отпусна днес нови 3,5 милиарда евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро, одобрен по-рано. За новините Михайлина Димитрова.
1: Силен вятър не позволява да се загасят пожарите на островите Крит и Лесбос в Гърция. Властите евакуират туристи и местни жители, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Не е възможно да се овладее пожара на остров Крит в района на Ретимно, съобщават огнеборците. Скоростта на вятъра премина 120 км в час. Огненият фронт се разраства въпреки мащабната операция, в която участват и десетки доброволци. Появи се ново пожарно огнище. Непрекъснато евакуират туристи. За да се спасят от огъня, група от 30 туристи се прехвърли на брега на морето, но попадна в огнен капан без изход. Катери на брегова охрана спасиха хората по море, като ги прехвърлиха на безопасно място. Поради силния вятър не могат самолети да гасят по въздух. Изгоряха къщи, вили, ферми. До остров Парус, втори ден огъня обхваща все повече райони. Туристите се евакуират дори на съседни острови. Други прекъснаха почивката си, казват хотелиерите. Огъня на Парус е започнал от нерегламентирано сметище. С обвинение за слаб контрол в ареста са кмета на острова, неговия заместник и служители на общината. На остров Лесбос има леко подобрение на обстановката, но за да се овладее огъня, трябва да спре вятъра, казаха от местната власт. Погребаха днес с почести тримата пожарникари, станали вчера жертва на огъня. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях са в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя, поразил обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. У нас критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Ако нивото на Дунав продължи да спада, може да се стигне до спиране на товарните превози.

0: Или кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плитчените, румънският превозвач по фери работната линия между село Айдимир и пристанище Кичо временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: От Министерството на транспорта съобщиха, че са въведени ограничения и в района на Видин, участъка до остров Богдан, в района на Лом при село Добридол. В района на Плевен са идентифицирани ограничения при 623-я километър на реката, в района на селата за граждани Сомовит, както и до остров Кълноват при 612-я километър. Протестиращи срещу презастрояването във варненския квартал Чайка влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за обсъждане на проблема. Кметът Богомир Коцев обеща мерки, предава кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова.
2: На протеста заедно с дъщерите се дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
3: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръце. Частният собственик ще строи. Затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи за всички.
4: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем, на 10-15 крачки.
5: Ако се дигне кооперация?
4: Няма да има места за паркиране, няма да има зелени площи.
2: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
6: наследихме този подробен устройствен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан. Ние сме осъзнали тази нужда.
2: От Варна Даниела Стойнова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Кристина Иванова.
7: Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е 8-то ново попълнение в синият им през това лято. Стадион Лазур в Бургас получи разрешение от лицензионната комисия на Българския футболен съюз да приеме мачовете от втора професионална футболна лига. Домакинските си срещи на съоръжението ще играят отборите на Черноморец и Нефтохимик. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първият матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реваншът от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двобоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 хиляди евро, са нараснали с още приблизително 80 хиляди след последната проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана. Подробностите в предаването на финала след новините в 19. Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвърфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3 и 6-0, а Несторов се наложи над нидерландеца Оле Бретшнейдер с 6-2 и 7-5. Бившият национал Божидар Аврамов е новия спорт.

0: спортен директор на шампиона на България по баскетбол Балкан. 36-годишния варненец се завръща в клуба, за който игра през сезон 2020-2021 година. През 2025-та Аврамов прекрати състезателната си кариера, като за последно бе част от тима на Локомотив Пловдив.
1: А сега ще научим за времето дъжурен синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в Монтана и от 13 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижава. През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. През почивните дни времето ще е слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури към неделя ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Слънчево време и в планините през почивните дни, подходящо за по-дълги преходи на 2000 метра надморска височина, максималната температура ще достига 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничаваме движението за всички моторни превозни средства по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София, от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена, поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 30 юли накратко. Народното събрание приема днес на второ четене промените в изборния кодекс. Вече е факт връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с повече от 30 избиратели и отпадането на ограниченията за откриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с 4,5% през август, вместо както се предвиждаше до сега да поевтинее с около 1%. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво

0: ще се продава за малко над 39 евро за мегават час, без такси и налози. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран Абас Аракчи. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украйна. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът на войната и че шансовете са 50 на 50. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Чуй лятото по хоризонт.
7: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
1: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Отпада избирателния район Чужбина, както и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Записано беше, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно. Това даде основание на единствения незрящ депутат в 52-то Народно събрание Иван Янев от Прогресивна България да определи днешното гласуване като историческо. Разширяват се правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Изненадващо управляващите се отказаха от намерението да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до края на изборния ден. Пожар е възникнал при язовир Батак. Предполага се, че е предизвикан от човешка небрежност, заяви говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: На място са се отзовали екипи на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Батак и петима доброволци с помощта на голяма лодка, която е част от атракцион на частна фирма, предлагаща разходки в водите на язовир Батак. Огнеборците и доброволците са транспортирани до острова на язовир Батак, където са започнали гасителни действия. Тук говорим за стари, изгнили дървета и висока тревна растителност, но въпреки това тук говорим за пожар. По всяка вероятност е запалено недобросъвестни граждани. Така че на място са екипите, извършват гасителни действия. Добре е в цялата тая ситуация, че това нещо се развива на територията само на острова и няма опасност от разпростирането на този пожар в горски фонд. Петима пожарникари с петима доброволци и към момента извършват гасителни действия в района на острова, който е емблематичен за язовир Батак.
0: Това каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. За екстремен риск от пожари и заради очакваните през следващите две седмици много високи температури предупредиха от пожарната в Пловдив. Сухата растителност в равнинните части на Пловдивска област е предпоставка и при най-малка небрежност да се стигне до запалване, като огънят може и бързо да се прехвърли към горските масиви. Над 50 пожарникари и полицейски служители следят всекидневно за нарушители, съобщи старши комисар Васил Димов, началник на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Предава кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Дежурните екипи следят къде все още има непочистени и неокосени участъци, включително и по републиканската пътна мрежа, по банкети, сервитути и по ЖП трасетата. Подчерта старши комисар Васил Димов и допълни.
3: Все още установяваме незаконно изхвърлени отпадъци и сметища, които са висок риск за нас. Разчитаме и тук имаме много добра координация с кметовете съвместно да реагираме.
2: Освен в населените места, просеки са направени и към горските територии, закъснени има в района на Средна гора и Стара планина, но до дни там трябва да приключи предвиденото обезопасяване. Проверките ще бъдат интензивни до края на сезона, подчерта старши комисар Васил Димов и обобщи резултатите до момента.
3: От 11 юли до началото на тази седмица на територията на област Пловдив са извършени 355 проверки. Съставени са 22 акта за установяване на административни нарушения.
2: Над 100 противопожарни депа са обособени на горската територия на Южното централно държавно предприятие. На тяхно разположение са 5 дрона за наблюдение, както и 37 високопроходими автомобили, оборудвани с моторна помпа за първоначални действия при възникване на пожар. За новините Кремена Данева.
0: Варненският окръжен съд пусна под домашен арест 21-годишния шофьор, който причини катастрофата на булевард Васил Левски във вторник следобед, при което загина мотоциклетист. Определението може да бъде протестирано пред апелативния съд във Варна. Спортна новина. 55-те европейски футболни федерации и членки на УЕФА са решили единодушно на извънредно онлайн заседание да бойкотират всички състезания, които организира ФИФА, докато президентът Джани Инфантино не се откаже от плановете си за продажба на частни инвеститори на дялове в тези състезания. Световните първенства не са за продан, се заявява в позиция на УЕФА и се уточнява, че бойкотът ще важи за световните първенства и за мъже, и за жени, както и за световното клубно първенство. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е ясно, то отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по

0: Horizont.
1: Деветнайсет часа, емисия новини.

0: Метеорологи и хидрологи.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев. Музиката е по избор на Елена Ангелова. Аз съм Кристина Иванова. А ако останете до 20, сме ви подготвили теми, свързани, разбира се, с футбол, волейбол. Ще говорим за спортните съоръжения в училищата в Плевен. Ще ви запознаем и с последните новини около Българския олимпийски комитет. Сега обаче за начало песен.

0: е предаването на финала.
1: Започваме с волейбол, защото с нощи пред десетки привърженици Лубе Волей представи разпределителя Симеон Николов. Това стана на специално подредено за случая съоръжение на, на плаж край крайбрежието на Чивитанова. Подробностите сега от нашия кореспондент в Италия Елена Шханова.
2: Сбъдна се една мечта. Александър Николов мечтаеше да играе в един клубен отбор с брат си Симеон. Симеон мечтаеше да бъде с него на терена с екипа на същия клуб. И тази мечта се обедини и стана официална реалност с отбора на Волей Кучина Лубе Чивитанова при представянето на талантливия 208 см български разпределител, вице-световен шампион с екипа на България, е всеобщото мнение на медиите. На представянето на Симеон Николов присъства ръководството на клуба и треньорът на отбора Джан Паоло Медей. Вице-президента Албино Масачези каза, че си спомня представяния на предишни големи играчи на отбора като световния европейски шампион с Италия Андреа Дзорзи. Но атмосфера като тази, създала се за представянето на Симеон Николов до сега, не е имало и уточни, цитирам: да видим толкова много тифози заради един толкова млад волейболист, за който се надяваме да стане един от най-добрите на света, е много важен знак. Означава, че сме готови да спечелим още финали. Медиите отбелязват как Симеон изненадал приятно тифозите, защото се обърнал към тях на италиански език. Никой обаче не се сеща, че той като малък израсна в Италия, докато баща му Владо играеше в Тренто, Кунео и Пиаченца, а преди 4 години бе известно време в юношеската школа на Волей Лубе. И сега за тифозите му той каза, че за първи път говори пред публика на италиански и за него е чест да играе за този отбор, който е с голяма традиция и е горд от това. Лубе винаги играе за победа и заедно можем да постигнем високи цели, аз да се развивам и да израствам, с което да помагам на отбора, каза още Мони. Опитайте се да си представите възхищението на хората, но не от казаното, а от излъчването на Мони Николов. От тази посока на въпрос на местната медия Кронаке Мачаратези как приема този първи ентусиазъм на тифозите към него, Мони отговори: много съм щастлив, че толкова много тифози дойдоха да ме приветстват с добре дошъл. Искаме се да ги видя всички в залата и да побеждаваме заедно. На въпрос дали очаквал, че един ден ще стане титулярния разпределител на отбора, Симеон Николов отговори, че го е очаквал това да му се случи, но не чак толкова скоро. Казах много пъти, че съм щастлив да съм тук. Надявам се да играя добре и да побеждаваме, подчерта Мони. Спортният директор на тима, бившият голям сръбски волейболист и играч на Лубе Марко Подрашчанин, за местните медии поясни, че макар 19 годишен, Симеон Николов е един зрял за възрастта си играч и изтъкна: много сме доволни, че той искаше да дойде тук и да се присъедини към брат си Александър. Със сигурност нашето предимство ще е системата, с която те играят националния отбор на България, една система, която използваме и ние. Уверен съм, защото Симеон е играч, който променя волейбола, променя начина на игра и на погледа върху нея, създавайки спектакъл за зрителите. Да припомним, че договорът на Симеон Николов с Лубе Волей е до 2029 година, така както и подновеният на брат му Александър. Първенството на Суперлигата на Италия започва на 18 октомври. Вице-шампиона Волей Кучина Лубе Чивитанова гостува на Верона. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: на финала.
1: Все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, излизат и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева, която разкри, че последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали с още около 80 000 евро. До преди може би две седмици бяха 360 000 и сега още 80. Весела Лечева изгледа част от стрелбите, които направиха младите български състезатели, които се готвят за участие на европейските първенства до 18 и 23 години по спортна стрелба на реновирания, наистина страхотно изглеждащ комплекс в квартал Геомилев. Чуйте сега Весела Лечева.
2: Това са контролни състезания, които имат за цел да определят съставите за европейските предстоящи първенства. Едното от които е до 23 години. Това е нова възрастова категория в спортната стрелба. Надявам се нашите най-добри състезатели да докажат своите възможности. Знаете, имахме световно първенство в ЗУЛ точно преди 2 месеца. Имаме сребърен медал на пистолет, пето место на пушки, девойки, което беше едно изключително добро представяне с оглед на голямата конкуренция на световното първенство. Така че очакваме тези наши състезателки да потвърдят своите възможности и, разбира се, да спечелят отличия. Какво се случва в Олимпийския комитет? Най-важното е, че имаме покана от президента на Международния олимпийски комитет Кирсти Ковантри към нашия Олимпийски комитет. В края на месеца ще обсъдим нашите виждания. Разбира се, че ще бъдат споделени новите планове на новия президент, свързани с развитието на Международния олимпийски комитет. Предстоят, разбира се, наши планувани мероприятия и събития. Във Враца ще бъде проведен за първи път летен олимпийски фестивал. Това е нов подход на нашия олимпийски комитет и на новото ръководство за начина, по който да бъдат провеждани вече от тук нататък олимпийските фестивали. Целта ни е всяка година да избираме и да кандидатства община, в която да бъдат провеждани зимен и летен олимпийски фестивал, така че да привличаме все повече съмишленици и последователи на олимпийското движение в България. Тази година Враца изяви такова желание. Знаеме, че Враца отдавна работи по обновяване на спортните съоръжения. Предстои подписването на договор и споразумение с община Враца. Бяхме ви казали за състоянието на Олимпийската централа. Беше изключително неприятно, непредполагащо работна атмосфера, но с общи усилия, с усилията на служителите и на наши, разбира се, успяхме да преведеме в нормален вид централата. Разбира се, че ние ще търсим подходяща централа за Олимпийския ни комитет, тъй като тази изключително малка и не предполага възможност за развитие, тъй като ние имаме сериозни планове по отношение на дейността на нашия Олимпийски комитет. Успяваме с една сериозна дисциплина по отношение на разходите да покриваме всички задължения, които ни завеща старото ръководство. За огромно съжаление мога да ви кажа, че се натъкваме на есена нови непокрити задължения. Разбира се, ще търсим начин как да бъдат от тук нататък покриване всички тези финансови задължения. Това наистина ни препятства работата, тъй като се губи време и енергия, защото нашата цел е да търсиме спонсори, да търсиме рекламодатели, с които да развиваме нашата дейност. В преговори сме с няколко компании. Надявам се в най-скоро време да имаме резултат.
1: Казахте задължения. На колко възлизат от сега тези задължения, които са ви завещани?
2: Това, което ние като факти изнесахме пред изпълнителното бюро, беше в рамките на 360 000 евро задължения. Но, както казах, излизат нови непокрити такива. Мисля, че бяха около 80 000 евро нови такива задължения.
1: Предстои младежка олимпиада. Вече ясни ли са окончателния брой квоти, с които ние ще отидем на тази олимпиада и колко са те?
2: Момента квотите, които имаме като възможност за участие на тези игри, са 17. Ние много говорихме по отношение на това издание на младежките олимпийски игри, критериите, по които се извоюват квоти са много по-различни, всички наши федерации са известени, така че с 17 участника надяваме се на допълнително още една квота.
1: Но възстановили и плащанията към БОК?
2: Да, разбира се, още в първите седмици след окончателното приключване на съдебната сага МОК започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийския комитет да започне своята работа.
1: Тъй като говорим за бюджет, това е злободневната тема. Какъв ще бъде бюджета на Български олимпийски комитет за следващата година и доволни ли сте от параметрите? Парите никога не стигат, но все пак.
2: А нашите амбиции са твърде големи. Това, което заявих още на общото събрание, да работим по отношение на подпомагане на спортните организации, свързани с обучение и дигитализация на спортните федерации. Това изисква, разбира се, средства, време и най-вече да намерим всички възможности по отношение на програмите, които дават възможност от Международния олимпийски комитет, така че ние сме в процес на кандидатстване на всяко едно възможно направление. По отношение на бюджета за следващата година, разбира се, че предстоят в следващите два месеца първо да направим анализ, да направим своите, разбира се, планове за следващата година, тъй като следващата година също е изключително натоварен спортния календар. Има зимен фестивал в Брашов, има европейски игри в Истанбул, които са изключително важно състезание за всички спортни организации, тъй като това се явяват квалификации за Олимпийските игри. Така че всичко това предстои, иска наистина средства и време и работа.
0: Споменахте за среща с Кърси Ковантри. Кои са най-важните теми, които бихте искали да обсъдите, свързани с Български олимпийски комитет?
2: Очакваме тяхната помощ и подкрепа. Разбира се, и България трябва да даде своя принос към развитието на международното олимпийско движение, така че да имат възможност и наши спортни организации, специалисти, експерти, президенти да участват в работата

физическо движение, така че да имат възможност и наши спортни организации, специалисти, експерти, президенти да участват в работата, в развитието на програмите, които новото ръководство на МОК разработва, една от които е Fit for the Future, готови за бъдещето. Тя е една изключително амбициозна програма и платформа за следващите 8 години, така че има какво да даде и Националния ни олимпийски комитет. Смятам да присъстваме вече и в спортния календар, не само на МОК, чрез олимпийски фестивали и олимпийски игри, а разбира се, чрез всички онези събития, които допълнително ще организираме, които ще дадат принос и модел за развитие на Националния олимпийски комитет.

0: на финала.
1: Спортните площадки в общинските училища в Плевен ще станат достъпни за масов спорт след изготвянето на наредба за ползването им. Това реши днес след дебат Общинския съвет в Плевен. Повече подробности сега в репортажа на Латинка Светозалова.
2: Наредбата ще се изготви с участието на директорите на училища, в чието дворове са разположени спортните съоръжения, кметът на Плевен, доктор Валентин Христов.
3: Ще го обсъдим с

0: директорите, те ще дадат техните предложения, тъй като наистина директорите носят отговорност за ползването на училищните дворове. Не само финансово и в техническа изправност, но и ако стане някакъв инцидент извън учебното време, пак те носят отговорност. Имаше реплики от общински съветник, извинявайте много, но носенето отговорност не е никак леко и не всеки се съгласява да носи отговорност. Нека да се опитат някои от тях да носят тази отговорност.
1: Но това няма ли да забави много и да мине ваканцията?
0: По-важна сигурността на децата. Трябва всичко да бъде обезопасено, да бъде регламентирано, защото, както ви казаха и другите общински съветници, има и случаи на вандалщина в тези дворове. Имаме среща с директорите, ще почерпим от опита на другите големи общини.
1: Диана Данова, директор на математическа гимназия Гео Милев.
2: Към момента решението на Общинския съвет ни удовлетворява. Това, което протестирахме от гилдията на директорите на територията на община Плевен, беше не предложението само по себе си, а проекта за решение, което вменява задължения на директора извън разписаните по закон. Това, за което настояваме, е да бъде осигурена безопасност на пребиваващите на територията на училищните дворове, да бъде осигурен контрол и гарантиран живота и здравето на учениците, жителите и гражданите, които ще ползват спортната инфраструктура на училищните бази.
1: Емил Райков, директор на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект.
3: Искаме правила, искаме това, което сме създали с много труд и усилия и ние, и общината да се опази. Най-вече да се опази техния живот и здраве на тези, които спортуват. Една спортна площадка, примерно както е в нашето училище, която е реализирана, около 2 години ни отне. Скъпо съоръжение, което коства много сили и средства и би било жалко,

0: подрастващите, на младежите, защото това е най-важното, абсолютно всичко.
1: И защото е важно младите хора
0: да... И да не забравим, че все пак училищата са едни образователно-възпитателни институции и основното, което е да осигурим учебния процес. Ако тази база се разруши, ние няма да може да осигурим учебния процес след това през учебната година. Така че искрено се надявам да запазим в добро състояние тези спортни съоръжения. Аз съм убеден, че с господин кмета ще намерим необходимите механизми и решения, които да ни помогнат наистина да удовлетворим желанието и на обществеността да спортува и да запазим съоръженията в един добър вид, след това да ги използваме в учебния процес. Постоянно са отворени училищните дворове и сега да отидем в някои от гимназиите, както е, аз съм представител на финансово-стопанска гимназия Интелект, ще видите млади хора, които спортуват на стрит-фитнес площадките. Аз имам и предложение към общината, ето имаме едно футболно игрище, което беше направено преди 10 години, поради това, че е отворено, то в момента е в незавидно състояние. Дайте да го реновираме. Да спортуват и младежите от квартала, да спортуват и учениците от гимназия Интелект. Трябват едни 50 000 евро, които да го реновираме. Така че с конкретно предложение съм.
2: Ако има някой, който все пак си позволи да извършва вандалска дейност, да заплати след това щетите. Тоест ще има регресионни искове към тези, които рушат.
1: Какъв срок горе-долу си давате?
2: Но още и след една седмица да се срещнем, тъй като сега от пускарски сезона, и да започнем работа по изготвянето на тази наредба. И предполагам, че до месец някъде ще бъдем готови. И с юристите съвместно заедно ще излезем с решение как да бъде регламентирано ползването на дворовете.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: участвахте с предаването на финала.
1: И сега новината от близо половин час. Футболните асоциации, членуващи в УЕФА, включително и България, единодушно гласуваха за бойкот на световното първенство и на другите състезания, които се организират от ФИФА, в знак на протест срещу плана на президента на централата Джани Инфантино да продава дяловете на външни инвеститори в дъщерно дружество, което ще управлява турнирите на самата световна федерация. Това включват световното първенство за мъже и жени, както и останалите турнири под егидата на ФИФА. В изявлението се казва, че световното първенство не може да бъде третирано като инвестиционен продукт. То е едно от най-великите спортни наследства на футбола. Изгражда се в продължение на поколения от играчи, национални отбори и привърженици на всички континенти. Никаква част от него не бива да бъде предостъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не е за продажба, се казва в изявлението на УЕФА. 55-те или по-скоро представители на тези 55 федерации, които членуват в УЕФА, днес са имали виртуална връзка, за виртуално заседание, на което е взето това решение. Ако се стигне до изпълнение на този план на президента Джани Инфантино, да бъде бойкотиран всяка една проява, която се организира от Световната футболна федерация. Сега ще отидем до Италия отново, защото Роберто Манчини даде първата си пресконференция след завръщането му на поста на национален селекционер на страната. Какво каза той и какви са реакциите в медиите и на специалистите от това завръщане? Сега слушаме отново кореспондентът ни в Италия Елена Шеханова.
2: Абсолютно всички медии, начало с централните издания, началните си страници отделят широко място на завръщането на Роберто Манчини като национален селекционер на Италия. Всички поместват голяма снимка заедно с него на техническия директор на сквадрата Клаудио Раниери и президента на Калчо Федерация.

0: премиер на Италия. Всички поместват голяма снимка заедно с него на техническия директор на сквадрата Клаудио Раньери и президента на Каучо Федерацията Джованни Малаго. И заглавието обединява информационното пространство, сказаното от Манчини. Италия, извинява, изгреших. Сега искам да спечеля ценни трофей. Има предвид, когато изостави неочаквано сквадрата през 2023-та след провала за класиране на Мондиала в Катар и отиде треньор в Саудитска Арабия. Манчини определи тази своя постъпка като изоставяне на любимата жена, а тифозите се шегува в социалните мрежи с това негово сравнение. Кой знае доколко тифозите ще му простят, защото националният отбор е на всички и казва в интервю за Република световният шампион с сквадрата през 1982 година голмайстора Алесандро Алтобелли. Смята го за отличен треньор, обаче не одобрява постъпката му от преди 3 години и че извинението му сега е закъсняло. Алтобелли се надява Манчини да лови сега мига в името на националното каучо. Шегува се по повод на това, че президента на футболната федерация Джованни Малаго, селекционера Роберто Манчини и техническия директор Клаудио Раньери са свързани с Рим, с спортно-политическия клуб Аниене и съветва младите треньори да почнат да го посещават. Освен че се извини на пресконференцията, Роберто Манчини каза още, че смята да съгради успешен национален отбор от опитни и талантливи играчи. От тази посока медиите се надпреварват да познаят кои ще са те, поставят ги в схеми и тактики. Но за действителния списък от избранниците на Манчини ще трябва да се изчака до месец септември, когато започва Лигата на нациите и Италия има за противници отбори, които играха на световното отвъд океана – Белгия, Турция и Франция. Знае се името само на един от тези играчи – вратаря Доннарума. Цитира го Джованни Малаго. Доннарума му пратя съобщение, че като президент на калчото направил точно това, което той и отборът искали. Договорът на Роберто Манчини до 2030 година, като ще печели 2 милиона евро нетно годишно. Новият технически директор Клаудио Раньери със същия мандат, но ще получава приблизително 50% по-малко възнаграждение. Интересен е фактът, че Джованни Малаго се изказа пред комисията в Сената относно указ за средствата за футбола с предложения как този спорт в национален план да бъде финансово поощрен. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
1: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
2: По-малко от 24 часа след като отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, след като завърши 2-2 срещу Университета в Крайова в срещата реванш от втория кръг, ръководството на сините обяви осмото си ново попълнение. Десният краен защитник Хевертон Сантос, 25-годишният бразилец с португалски паспорт, пристигна на стадион Георги Аспарухов като свободен агент, след като договорът му с английския Queens Park Rangers изтече. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. През последните два сезона Хевертон е играл в Португалия за отборите на Виктория Гимараеш и Жил Висенте. В родината си е защитавал и цветовете на дублиращи отбор на Спортинг Лисабон. Сега обаче ви връщам към снощната победа на Левски над Университета Крайова с думите на старши треньора на отбора Хулио Веласкес.
3: Обвиаменте, стои му фели, му контенто. Pero sobre todo...
4: Очевидно и ясно за всички, че съм много доволен и много щастлив. Заради това да виждам всички, които гравитират около Левски. Фановете, които днес имаха възможност да присъстват, тези, които са в София, всички, в който и къче на света, в който край на света се намират и ни подкрепят по невероятен начин за всички тях. Както и ръководството, които чакат толкова много години, за да влезат в групова фаза на европейските турнири. И за всички вас, които ни следвате навсякъде и футболистите, с които мога само да сме изключително горд. Много, много красиво, много хубаво. Това, което ме кара да чувствам много доволен и много горд, е радостта в очите на всички, които са в Левски, всички служители, всички, които всеки ден са около отбор. Много години чакат за класиране в групова фаза на европейските турнири. Голям клуб с невероятно, невероятно голяма фенска маса. Те заслужават минимум това. Начина на мислене, което всъщност ни позволява да играем по този начин, да играем добре в всички първенства, е ден за ден и мач за мач. Това, което сме постигнали, което е ясно в европейските турнири, е много красиво и невероятно. Но знаете, начина по който мислиме и нашата нагласа, продължаваме в Шампионската лига. Заради което със същата страст, същото желание, със същата отдаденост продължаваме в този турнир.
5: Трудно си играе на този стадион, срещу добър отбор. Много добре започнахме този мач. Заведахме в резултата, вкарахме и втори гол. Продължавахме да налагаме нашия стил, нашата идентичност и идеи за игра. Разбира се, изправяме се и срещу отбор, който също иска да победи, може си те да натисне. Това всичко така накара и да не завършим по най-добрия начин първото по време. Там се наложи да коригираме някои неща, тъй като имахме трима футболисти с жълт картон. Много сериозен риск бихме поели в този тип мачове. От там насетне, разбира се, нашата идея беше да излезем по същия начин, както първото по време. Но винаги се получава така, има някои положения в футбола, че ти коства да направиш това. Възползваха се от този пряк свободен удар, караха и гол. Може би това беше и така най-деликатният момент. Може би след това настъпиха 5-6 или 7 минути. Така в несигурност, което всъщност е нормално. След което показахме изключителна зрялост и показаха, че се разбрали момчета какво се изисква от тях, за да изиграят мач. Показахме, че

0: играеме добре, включително добрата игра с Овенчай с две положения, които завършиха с удар в гредата, там може и да приключи матч. Матч, който знаехме, ще бъде труден и отбора го изигра по невероятен начин.
1: В третия предварителен кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмаати, който победи Омония Никозия в реванша с 6-5 след изпълнение на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-0.
2: Футболът по хоризонт.
1: И както чухте от клипа, футболът по хоризонт, защото тази вечер от 21 часа, след новините в 21 часа, ще предаваме два мача от европейските клубни турнири, разбира се, с участието на български отбори. В първия Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Както казах, двубоят в Разград е от 21 часа. Да припомня, че преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. Сега на стадиона в Разград вече е коментатора на този матч Светослав Табаков. Добър вечер, Светлю.
3: Добър вечер. Току-що излязоха официалните състави на двата отбора, така че бързам да ви обявя стартовите десеторки и след това малко подробности около матча. За Лудогорец ще пази Хендрик Бонман. Пред него са капитанът на отбора Антон Недялков, Алберто Салидо, Квад Водуа, Петър Станиш, Едвин Куртулуш, Сон, Ивало Чочев, Филип Кауч, Винисиус Ногера и Бърнар Текпете. За отбора на Апоел Тел Авив ще пази и вратара Цур. Пред него са Шико, Маембо, Краев, български футболист на този тим, Андриан Краев, Боатенк, Алешандър Силва, Ториел, Лайднер, Алтман, Коко и Фалкао. Това пък са избраниците на треньора на гостите от Израел, Елианив Барда. Както каза и ти, Криси, преди една седмица в унгарския град Мишко Осло Лудогорец не игра добре, определено, и загуби заслужено, трябва да кажем, с 0-2 от тима на Апоел Тел Авив, който приема отборите, които му гостуват на неутрален терен, знаете, заради политическата обстановка в Израел. На база на по-скоро на повече агресия, на повече ентусиазъм, на повече желание за игра спечелиха борът на израелците, тъй като бяха подкрепани от близо 6000 свои привърженици, долетели с чартери от Израел до Унгария, за да подкрепят своя отбор. Така че това е и факта, че Апоел от 12 години не е играл в европейските клубни турнири, а може би беше онзи стимул, който даде преднината от 2 гола на Апоел, с които днес гостува на Хилфарма Арена в Разград. Само че отгоре да не забравяме много опитен отбор, тим, който дълги години вече играе в европейските клубни турнири, има опит, така че аз не изключвам напълно да се възползва от това си предимство и независимо от неприятното изоставане от 2 гола, да може да ги навакса и да излезе крайен победител от тази среща. Съдийската бригада ще бъде от Казахстан с главен рефер Саят Карабаев. Трябва да казвам, че в този етап от турнира Лига на конференциите няма система ВАР, така че каквото решат съдиите на терена, това ще бъде. Гостите от Израел ще бъдат подкрепени от много сериозна гитка. Казват, че са поне 1200 привърженици на пол тук, може и повече да се окажа, ще видим след малко колко ще се съберат, но Лудогорец все пак ще бъде на собствена земя пред своите фенове и надяваме в крайна сметка да излезе победител. Съперник в следващия кръг на победители от тази двойка ще бъде спечелия от дуела между Катовица, Полша и Жилина от Словакия. Първия матч 2-1 за словаците. И така, след час и 10 минути започваме комбинираното предаване от Разграда на финала Светослав Табаков.
2: На финала.
1: И сега за втория матч с българско участие тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Обаче отново от 21 часа ЦСКА излиза срещу Карабах на националния стадион Васил Левски. Имаме връзка с колегата Борислав Нинов, който ще коментира тази среща. Добър вечер, Боби!

Добър вечер. Като слушам светлиш тия 1200 души фенове на Тимон от Израел тук, нашите съперници тази вечер от Азербайджан, дали ще имат и 12 човека, поне към момента няма нито един в сектора за гости. Иначе много странно пусте националния стадион. Аз говоря за съперниците, а феновете на ЦСКА определено са страшно малко, около един час до началото на двубоя. Повече към състава сега на нашите. Излезеха от УЕФА, вече обявиха стартовите 11, но нас не интересува това и тези футболисти, на които ще заложи Христо Янев, а те не са различни от отбора, който излезе в Баку преди седмица. 100% същите футболисти. Лапоухов на вратата, Пастор, Теодор Иванов, Родригес, Мартино в отбрана, Ебонг, Жорда, Осенси, Питас, Годой, Гбамин. И това са 11-те. Разбира се, сигурно с трима в отбрана ще започне и Христо Янев, както беше на Туфик Бахрамов в столицата на Азербайджан. Жордао е капитан. Белгийската тройка в този двубой ще ръководи срещата. Това също едва ли е толкова важно. По-важно е дали отбора на ЦСКА ще успее да отбележи един гол повече от своя съперник, пък било то и в продълженията или дуспите, какъвто е регламента. След това нулево равенство и много добра игра в първият двубой. Ще правим неминуем аналог с матча преди седмица в Баку. ЦСКА игра тогава много добре. Игра с настроение и най-важното с самочувствие срещу този тим на Карабах, който се оказа наистина много-много сериозен противник в Европа през миналия сезон на своите съперници и излезе от основната фаза на турнира на Шампионската лига и едва в плейофната бе отстранен от Нюкасъл, като преди това постигна и победи над Бенфика, Айнтрахт, Копенхаген, равенство срещу Челси. Всичко това е миналата година. Същия това Карабах, който победи в Разград отбора на Лудогорец с 7-2, като в първия матч разградският тим преди две години победи в Баку с 2-1. Така че правя всичкото това сравнение с съперника. Никак не трябва да бъде подценяван отбора на Карабах. Не трябва да ни заблуждава това нулево равенство преди седмица. Не е казал своята последна дума азербайджанският тим, който е след 11 поредни титли миналата година отстъпи първото място в шампионата на своята страна. ЦСКА изигра два матча от първенството в първа лига, а шампионата в Азербайджан все още не е започнал. Това е едва ли е някакво предимство за отбора на Христо Янев, който също има какво да търси с оглед запазване на бъдещата си работа при една евентуална и задължителна за него победа тук и продължаване на ЦСКА в третия квалификационен кръг. Там при един успех тази вечер ще го очаква отбора на Макаби Тел Авив, който след първа победа в Тираспол над Шахтьор сега води след първото полувреме от дома в домакинския матч с 1-0.

0: победа в Тираспол над Шахтьор. Сега води след първото полувреме от дома в домакинския матч с 1-0. Ако ЦСКА загуби двубоя тази вечер и отпадне, ще чака отпадналия от двойката ПАОК Динамо Киев. Двубой, който ще се играе, започва 15 минути преди нашият тук на националния стадион. 3-2 за ПАОК в първата среща, в която се игра в Полша. Домакинството тогава бе на Динамо Киев. Около час и 5 минути остава до началото на тази среща. Преди нея нулево равенство след 90-те минути на Тофик Бахрамов в Баку.
1: Благодаря на колегите Светослав Табаков и Борислав Нинов. Аз в края на предаването ще ви кажа, че УЕФ официално обяви датите и часовете на предстоящите матчове на Левски и Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първият сблъсък е на стадион Георгия Спарухов във вторник, 4 август от 20 часа и 30 минути. Реваншът седмица по-късно на 11 от 18 часа, но не в Алма-Ати, а на 800 км от там в на Туркестан Арена. Разстоянието, както казах, между Туркестан и Алма-Ати е над 800 км. Иначе тази вечер да припомня Лудогореца поел Тел-Авив и ЦСКА Кайрат след новините в 21 пряко по Хоризонт. Така завършва на финала. От нас приятна вечер.

0: Народното събрание ратифицира две споразумения за модернизация на българската армия. Едното е споразумението за европейския заем SAFE в размер на 3 милиарда 261 милиона евро. С тези средства България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155-мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
1: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България. Между другото, СЕФ не е затворен механизъм. СЕФ е отворен механизъм. Проектите могат да бъдат променени като стойност и като брой, количество и така нататък. Да, не мога да вкараме нов проект. Но можем по тези проекти да прехвърлим част от сумите от едно място към друго, с цел да не загубим средства, които сме взимали по заемното споразумение.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Само партията Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявление за участие. Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, публикува информация за днешния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. И от тази информация става ясно, че Аракчи е отправил заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е, цитирам, осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Край на цитата. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти си за да извършва агресия срещу друга държава е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил Абас Аракчи пред Велислава Петрова според агенция ИРНА. В своето съобщение по-рано днес Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертала пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Освен това, външните министър отбелязва, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за трайно прекратяване на войната. Няколко десетки жители на село Безмер, а също на Ямбол, Сливен и София, се включиха в протест срещу разполагането на американски самолети и цистерни в Безмер, предава кореспондентката ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
3: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
4: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
5: Не да бъде в България военна площадка.
6: Ние се борим като тилова група.
2: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
3: Да се надяваме, че се всъщат, че продължаваме с протест.
4: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората.
5: и управляващите в страна.
2: За новините, Даниела Костова.
0: Четирима души са пострадали при черен удар на два автомобила на пътя Симитли-Банско на входа на Банско. Катастрофата е станала около 17 часа и 30 минути. Ранените са откарани в болницата в Разлог и след преглед там са освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация, шофьорът на единия от автомобилите, гръцка гражданка, е казала пред разследващите, че е заспала зад волана. Движението в района на катастрофата вече е възстановено, информира кореспондентката ни Кети Тренчева. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
7: През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Два часа, емисия новини.

Horyzont. Графити по въздуха.

Вие сте съкратеното издание на Графити по въздуха, което този път ще продължи до 21 часа. Тази вечер в Графити ще ви препоръчаме книгата на историка Веселин Асенов «Грях и забавление в средновековна България». Ето един любопитен факт от нея, който, вярвам, ще ви заинтригува. Най-ранното писмено свидетелство за приготвянето на дестилирани напитки по българските земи дава основания да се предположи, че е възможно българите да пият ракия 200 години преди напитката да стане популярна в Европа. Колкото до кулинарните ни навици, от книгата научаваме, че в домашните извори рядко се срещат описания на ястие и няма нито една запазена българска средновековна готварска рецепта. Ето и екипа ни тази вечер. Музиката избира Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Казвам добре дошъл в студиото на Графити по въздуха на Веселина Сенов. Той е историк и ни гостува в нашата рубрика, или как да я наречем, серия от интервюта, свързани с темата за паметта. Много сериозна тема, защото е много важно да стъпим върху нещо, каквото и да правим, да имаме някаква основа в миналото, в онези, които са работили и са живяли преди нас, а не да започваме всичко от начало. Поводът за гостуването на господин Асенов е неговата книга «Грях и забавление в средновековна България». Толкова векове ни делят от средновековието. Как можем да сме сигурни? Какви са свидетелствата, доказателствата, че онова, което описвате, се опира на реални факти?
1: Добре, заварили. Първо, благодаря, че ме поканихте. Трябва да се отбележи, че има доказателства, писмени и археологически. Писмените най-често идват от византийски източник, въпреки че има и от западноевропейски, така наречените латински източници или либи, латински извори за българската история. Има и източници, които произлизат от по-различни сфери, като например повест Временних лет, някои жития, имаме домашни източници. Домашните източници са, знае се, жития, в които мимоходом се споменават някои неща. Българският апокрифен летопис, който е много интересен домашен източник, там се споменава за пиенето на вино, за някои други неща, като едно от основните блага, на които се радва българския народ. Знаете, че когато някой народ се опита да дефинира по същество какво означава негов добър живот, негово добро съществуване по времето на някой владетел, се казва всичко беше мляко, мед, вино и изобщо всякакви подобни блага, жита, храна.

0: Всичко, което може да се дефинира като мир, като добро прекарване на времето на хората, които са живели през този период. Но археологическите свидетелства са едни от най-съществените, които можем да приведем в случая. Има открити фигурки в гробни места, в некрополи, които могат да се дефинират като играчки. Те са направени най-често от кост. Те често се асоциират с амулети в гробните практики, но нищо не пречи да е имало и една игрална функция на тези фигурки.
1: Как е изглеждала тогавашната дрънкалка за бебета, тази играчка?
0: Да, имаме сведения за това, имаме сведения за глинено яйце, проистичащо от гробния некропол в Одърци, открит от професор Дончева Петкова. Представлява предмет във формата на яйце от глина, гляджоса на глина, който от удебелената страна на яйцето има дупчица, в която се слага метално топче или някакво камъче, което при разтърсването си издава звук на дрънчене.
1: Колко изобретателни са били българите и са успявали да успокояват бебетата дори тогава?
0: Ами действително, често пъти се заблуждаваме от убеждението, че древните българи са различавали съществено от съвременните по някакви аспекти, че са били може би по-глупави, по-неосведомени, по-простовати в своите желания и в своя живот, но не е точно така. Човек е продукт на времето и образованието си. Можем спокойно да смятаме, че един жител на България от периода на средновековието е имал същите интелектуални възможности, какъвто и съвременен човек, просто не е имал достъпа до такова образование, каквото би могло да даде нашето съвремие.
1: Ние всъщност, когато говорим за тези неща, основно говорим за тогавашния елит. Обикновените хора не са имали достъп, нали така, до толкова много блага, нито до вино, нито до мед, нито до мляко или поне в много по-малки количества.
0: Наистина зависи, но да, в по-малки количества. Често пъти виното не се среща на трапезата на обикновения българин. По-често се срещат оловина, което представлява напитка от различни овощия или от хмел, заляна с гореща вода и в последствие се оставя да изтине и получения сок, който излезе от направената каша на оловината, това е самия алкохолен продукт.
1: Говорим за всички тези неща, които са някакси много приземени. Вино, мляко, мед, жито, но няма ли по-духовни занимания за забавление на средновековния българин? Такова нещо като литературата, пример.
0: За елита, особено през 14 век, доколкото може да се говори, литературата е търсено, желано занимание. Често се организират публични четения на определени ръкописи, като например на Софийския песнивец, който възвеличава делата на Йоан Александър, който бива сравнен с втори древен Александър след Александър Велики.
1: Това е форма на средновековна пропаганда.
0: Всъщност да, това цели да подбуди патриотични чувства сред българския нобилитет, но в същото време и да убеди чуждестранните пратеничества, че българския владетел не е някаква случайна личност, управляваща някаква си държава на Балканския полуостров, а се чувства и самовъзприема като наследник на древните владетели, като естествен продължител на гръцката традиция, на румейската традиция.
1: Като имаме предвид, че простолюдието е било неграмотно, нали така? По какъв начин то е имало достъп до този тип литература? Може би чрез някакви глашатаи, чрез огласяване?
0: Около 5% може би от българското население е била образована през периода на средновековието. Действително, обикновеният човек не е имал достъп до образование, въпреки че на ниво църква всеки човек е имал досег с религиозната култура, с проповедите, които са включвали определени елементи от Евангелията, от Битие, от Стария, от Новия Завет, са се четели определени проповеди, така че дори средновековният обикновен човек

0: е имал някаква представа от най-малкото религиозната култура на своето общество. Доколко може да се съди за самата литературна култура, която може да не се изключва само до религиозната книжовност, трябва да се смята, че Глашатай действително е имало, че е имало случаи, в които ето Йордан Андреев, например, описва въздаването на българските национални символи, на златното копие, на скиптъра, на други символи на българската власт, биват въздавани в патриаршеската църква Възнесение Господне на Царевец, и преди да се стигне до Царевец, съответно владетеля е аплодиран от събралата се тълпа, която често пъти е и с статут на обикновени хора.
1: Нека да го обясним този глагол «въздавам». Какво точно представлява?
0: Въздаването е специална церемония, на която владетеля му биват връчени от патриарха символи на владетелската власт и официално бива, както обичат да казват всъщност някои историци, венчан за българската корона.

0: Въобще, надникването в миналото всъщност представлява едно огледало, в което ние ушким гледаме миналото, а всъщност виждаме себе си няколко века по-късно. Какво от духа на тези средновековни българи сме наследили по отношение на начина, по който се забавляваме? Времената се менят, обаче ние носим едни и същи гени, имаме си, както се казва, корени.
1: Обикновените начини за забавление за средновековния българин са включвали често пъти настолни игри. Настолните игри са включвали шах, табла, дама. Имало е игра на ашици. Ашиците всъщност са били най-често играната игра.
0: Ако попитаме днешните момчета, дали ще знаят какво означава игра на ашици?
1: По-скоро не. Често пъти съм се сблъсквал с хора, които не знаят какво е ашик, какво е игра на ашици. За слушателите да обясня, ашика е, представлява малък костен обект, който се взима най-често от коляната или от глезената става на агне, най-често. И той бива хвърлян, той бива хващ.

0: той бива улавен по определени начини. Падането му в определен вид също зависи играта от неговото приземяване по определен начин на повърхността. Трябва да се отбележи, че от ашиците всъщност проистичат играта на зарчета. Зарчетата произлизат от ашиците. Просто те са по-шлифованата версия на това забавление. Играта на таблата и играта на шах са изключително популярни сред българската аристокрация. Шаха може би е по-аристократичната игра, по-често се играе от аристократичното съсловие. Намирани са от Тотю Тотев най-вече игрални фигурки за шах. Те най-често са откривани в Преслав, представляват фигурки в най-различни форми, като миниатюрна стомничка, във вида на пешка съвременна, във вида на офицер. Най-често фигурките са с вида на съвременна пешка. Изобщо има разнообразие на дизайна на фигурите. Дизайна не е унифициран, както и сега, впрочем. Срещат се най-различни игрални комплекти за шах, но като цяло няма един унифициран стил. И поради тази причина много са различни фигурките, които са намирани. От 14 век при Света Неделя преди 8 години бяха намерени няколко фигурки за игра на шах, дървени, което е по-скоро рядкост, защото най-често фигурките се правят от кост, докато дървените стареят, стават жертва на различни превратности на времето, възможно е пожари, гниене.
1: Питам се, дали през средновековието хората не са се забавлявали, като са участвали в спортни състезания или са ги наблюдавали?
0: О, българския народ е изключително спортен. Българските интереси към спорта датират още от най-ранно време. Естествено, няма как да знаем от периода преди покръстването като цяло как са се забавлявали българите с спорт, въпреки че има податки от отговорите по българските допитвания на папа Николай I, в които се говори за определени танци, които българите са изпълнявали преди битка, определени ритуали, които са се случвали, но може би най-съществения спомен, така да се каже, от българско спортно мероприятие е от хрониката на Йосиф Генези, византийски летописец, който казва, че Борис I Михаил, българският покръстител, има в свитата си изтъкнат борец. Не се знае неговото име какво е, но този изтъкнат борец бил изпратен в Константинопол като начин да се подчертае българското превъзходство в борбата. И българинът, както се изразява византиеца, натръшкал всички ромеи, до които имал досег и с които се сборил, но византийски император Василий I, който имал също спортни достижения, не могъл да се сдържи и облякал спортни дрехи и решил да се сбори с българина.
1: Знаете ли какво си мисля, докато разказвате?
0: Да.
1: Ако точно по този начин се преподава история в училищата, колко много ще слушат децата? С какво внимание?
0: Ами възможно е, но като цяло това са неща, които по-рядко се обръща внимание, не влиза толкова в програмния план на Министерството на образованието, най-вече защото ние учим дати. Ние учим дати, учим години, учим събития, но историите от живия живот по-рядко намират пътя си до образованието на българските деца.
1: Да се завърнем сега на вашите идеи, на това, което сте включили в книгата, и аз се питам дали дворцовите интриги не са били основното забавление на средновековната аристокрация?
0: За дворцовите интриги би могъл да говори Пламен Павлов и Петър Ангелов, Бог да го прости. Те и двамата бяха изключителни, Пламен Павлов още, разбира се, изключителни специалисти в областта именно на дворцовия живот на средновековните българи, на интригите също, на любовния живот, ако щете, на
1: българската аристокрация. А, е тук идва момента. Защо грях и забавление? Какво прави тук думата грях?
0: греха е близнака, греха е другата страна на забавлението, защото църковните власти са забранявали много голяма част от това, което се е случвало в България, като например останките от езически реликти, например. Русалиите, русалийските игри, за които говори Димитър Хуматян в своята съдебно-процесуална практика. Димитър Хуматян е архиепископ, той е бил вещо лице в съдебните практики на българските земи и той разказва за случай, в който русалиите са пролетен празник на цветята. Празника е имал свои ритуали, които често са се дефинирали като странни танци, подскоци, напеви. Те са били изключително преследвани от църквата и Димитър Хуматян не прави изключение. Той казва, че русалийците в случая са подложени на епитимия. Епитимията съответно е църковното покаяние, което всеки човек трябва да

0: че умре по време на покайването си, неговото покаяние трябва да се смята за завършено и той отново да бъде приет в лоното на църквата и погребан със съответните присъщи ритуали. Но като цяло църквата е осъждала подобни езически игри. Григорий Цамблък споменава за друг пролетен празник на цветята, който жителите на Търновград са чествали до много късното средновековие, много късния 14 век и всъщност патриарх Евтимий е човека, който изкоренява този празник, като забранява честването му. Като цяло този празник се охарактеризира като някаква содомия. Българите се събирали да празнуват, да пият, да танцуват.
1: Грях ли е да си щастлив?
0: Да си щастлив не, но както казва патриарх Фотий, особено в допитванията на някои български владетели, монархът трябва да се пази от шеги и закачки, особено от шеги, от смях, трябва да се пази, защото те безчестят добрия характер и водят до морален упадък на аристокрацията и на владетелското съсловие.

0: Графити по въздуха.
1: Колко много ми липсва шута в английския двор.
2: Шутове в българската аристокрация, в българското общество и е имало и нямало. Николай Овчаров се изказва в полза на това, че е имало шутове, говори, че е имало шутове, но в по-голямата си част шутовете са били ограничени до така наречените позорища. Позорището представлява, то е превод на гръцкото театрон, има се предвид зрелище, в което може да присъстват, но може и да не присъстват мерзки, ниски страсти, шумни изблици на смях, на забава, и като цяло шутовете са били в това поприще. Те са били на позорищата, те са били с комични дрехи, често прекомерно дълги ръкави, дълги роби, правили са определени пантомими. Пантомимата в българското общество като цяло не е била позната, особено мимическите представления, те са характерни за византийската публика. Но съвременната историческа общност е изключително разделена за въпроса дали е имало или е нямало шутове. Някои подобни на Николай Овчаров твърдят, че е имало шутове, други подобни на професор Георги Николов твърдят, че е нямало шутове. Аз изразявам в книгата си това, което са казали и двете страни. Като цяло не вземам конкретна страна, може би защото аз самия нямам чак такава значителна база за твърдение, каквато имат изтъкнати специалисти от всеки от лагерите. Като цяло, шутовете са нещо добре известно за византийските земи и е възможно да предположим, че под някаква форма е имало и в България, или най-малкото, че българите са били наясно с това какво е шут, каква е присъщата му роля в позорищата и в подобни изблици на обществени прояви. И най-малкото българите са били чести гости на панаири, които са се провеждали на територията на Византийската империя. Знае се, че Солунския панаир е бил нещо невиждано, нещо в Тимарион се споменава за Солунския панаир. Коментира се каква е изключителна проява на събиране на хора от целия свят, събиране на стоки от цял свят има. Има и хора, които се занимават с това да забавляват събралата се публика, присъствието на чудато изглеждащи хора.
1: И на финала на този разговор, какъв извод можем да си направим? Умеем ли да се забавляваме на базата на онова, което сме наследили от нашите предходници от средновековието?
2: Ами, предвид, че все още има тази форма на забавление, че все още има настолни игри, все още има игри, които се играят на хазарт. Между другото, хазарта е бил изключително популярен през средновековието. Знаем, че е популярен и сега.
1: За съжаление,
2: хазарта през средновековието е довеждал много българи до просешка тояга. Той е бил изключително презрян от църквата. Бил е споменат като един от смъртните грехове като цяло, защото той е бил директен продължител на Божията заповед не кради. Хазарта по същество, разбиран от църковните власти, се е разглеждал като кражба, при която един човек се облагодетелства от липсата на късмет от друг човек и съответно придобива нещо, което не му принадлежи.
1: Тоест късмета представлява форма на кражба.
2: Това е нещо, което се е разглеждало от българските църковни власти. По-скоро придобиването по време на игра, възползвайки се от лошия късмет на противника и от твоя хубав късмет. И съответно това се е разглеждало и в по-късни времена, вече през 18-19 век, когато картоиграчеството сериозно навлиза в българските земи. Има данни за картоиграчество и през средновековието. Споменава се, че хора, игращи с цветни листове, които идват от арабския изток, е имало в Генуа, в Венеция, а се знае, че те имат фактории в българската държава или в земи, в които...
1: Фактории, представителства?
2: Представителства, търговски представителства. И като цяло може да се предположи, че там е имало и хора, които са се занимали с картоиграчество и някакво ограничено разпространение е имало и по българските земи. Но българските забавления са всеобхватни. Аз в книгата споменавам просто много неща, за които не остана време, за танци, за песни, песенното творчество, българските басни, изобщо неща, които и до ден днешен използваме. Знае се, че все още има книги, които разглеждат ранното българско литературно творчество, вълшебните приказки от България за змейове и за сурилами. Това са неща, които като цяло се разглеждат от църквата също понякога негативно, понякога позитивно. Вълшебното творчество се разглежда негативно, защото разглежда същества от езическите периоди, които трябва да бъдат подложени на гонения от църковните власти, подобни отклонения от християнската вяра. Съответно, позитивното е епическото творчество за велики герои, за крали Марко, за детеше Големеше, за най-различни други представители на българския епичен жанр, за Момчил Юнак. Това са неща, които остават. Изобщо от своите предци сме наследили много от това, с което се забавляваме и днес. Да, в днешно време съществуват забавления по медиите, като реалити предавания, като куизове и прочее, но въпреки всичко все още продължаваме да се забавляваме не много по-различно от начина, по който са протичали тези забавления и през средновековието, с танците, с песните, които все още съществуват традиционни в много краища на България, с настолните игри, които предполагам всеки човек има поне по един комплект табла и шах в дома си.
1: Или поне не се сърди човече.
2: Не се сърди човече.

0: А на Дамата. Дамата е била едно от най-играните забавления в България, понеже е съвършено лесно. Правиш три правоъгълника, вписани един в друг, и почваш да местиш белите камъчета по дъската. Правило се къде ли не, правило се на стени блокове в българските средновековни сгради, правило се върху тухли, правило се върху кожа, върху каквото можете да се сетите. Една от най-играните игри през средновековието.
1: Как да завършим? Нищо човешко не е било чуждо на средновековния българин.
0: Нищо присъщо на западноевропееца не е чуждо на българския жител. Може би така трябва да завършим, защото в книгата разглеждам един въпрос: доколко характерните особености за чужденците, за западноевропейците, да речем, са били характерни и за българите. И отговорът е, че всичко, което е било характерно за западноевропейца, е било характерно и за българина, с едно изключение. Турнири, поне доколкото ги знаем в вида, в който ги виждаме по филмите днес и доколкото сме запознати от историческите хроники, не е имало в българските земи, въпреки че са започнали да се прокрадват в византийското общество, и може да се смята, че евентуално са щели да си намерят път, да си пробият път и в българската държава, но поне до края на 14-ти, началото на 15-ти век, такива турнири все пак не е имало, но във всичко останало българина е бил идентичен с своя западноевропейски адекват.
1: Благодаря за участието в Гръхите по въздуха на Веселин Асенов. Той е автор на книгата «Грях и забавление в средновековна България».

0: Графити по въздуха.
1: Съкратеното издание на Графити по въздуха, музиката избираше Марина Великова, пред микрофона беше Светлана Дичева. Останете с Хоризонт, темата е футбол.

0: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя, Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 30 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Парламентът ратифицира тази вечер на първо и на второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България по SAFE. С 3 милиарда 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжени системи, сред които за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155-мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
2: 3 координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина на 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Останалите изисквания на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
1: Само от партията Възраждане гласуваха против двете споразумения. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември.

0: Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявления за участие. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи по повод решението за допускане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Петрова е отбелязала, че България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, а също и че страната ни последователно апелира за прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за мир. Част от думите на Аракчи обаче, поне според цитатите публикувани от Държавната агенция ИРНА, може да се изтълкуват и като заплаха. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти, за да извършва агресия срещу друга държава, е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил още Абас Аракчи пред Велислава Петрова, според агенция ИРНА, и е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. По повод съобщението за думите на иранския външен министър, от партията Възраждане настояха в Народното събрание да бъде прекъснато гласуването на промените в изборния кодекс и да бъде свикан председателски съвет, на който да бъдат повикани началниците на разузнаването и на контрразузнаването. Председателката на парламента Михайла Доцова обаче не се съобрази с това искане. Възраждане участваха в протест на около 50 души днес в Безмер срещу разполагането на американските самолети там. Връщане към изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това са част от окончателно приятите днес промени в изборния кодекс. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Репортерът Мария Филева информира.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат, не позволявам.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
0: Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бава Шуйвари. След като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Уйвари добави, че Брюксел следи ситуацията внимателно и ще обсъди по-подробно темата през есента, когато ще бъде разгледана и процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Поскъфване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция. И затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента. За мегават час. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А при снощния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от украинската граница. Полското правителство все още не знае дали това е пред

0: 280 дрона. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша, на около 100 км от украинската граница. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Украинският президент Володимир Зеленски пък съобщи тази вечер, че смъртта на 5 от общо 8-те жертви на снощния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистична ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всичките 55 национални федерации, сред които и България, подкрепи решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световните първенства и останалите турнири, които се организират под егидата на ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиала, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, европейските федерации ще бойкотират състезанията, които се организират от Световната футболна централа. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. Той е осмото ново попълнение в синия клуб през лятото. Макаби Тел Авив победи с 1 на 0 Шериф Тераспол в среща реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа и с общ резултат 6 на 0 продължава в следващата фаза на турнира, където чака победителя от двойката между ЦСКА и азербайджанския Карабах, които играят в момента на националния стадион Васил Левски. В 8-та минута резултатът е 0 на 0. В Разград Лудогорец посрещна израелския Апоел Тел Авив в среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Нулев резултат в 8-та минута след началото на двубоя. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт след новините в 21. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още приблизително 80 000. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
0: За времето ще чуем удължения синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22 градуса във Варна до 31 градуса в Монтана. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност и през нощта няма съществено да се промени. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища.

0: Обища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума «Безкрай» те изследват множеството възможности на вечния въпрос «Какъв би бил животът ми, ако бях поел по друг път, за да стигнат до себе опрощението?»
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Футболът по Хоризонт.
7: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Започва футболната вечер от София, националния стадион, и от Хилофарма арена в Разград. ЦСКА тук на националният ни стадион посреща азербайджанския Карабах, а Лудогорец Апоел. В София 13-та минута на двобой. Ще проследим двата матча с комбинирани включвания. Аз съм Борислав Нинов. В Разград е колегата Светослав Табаков. Ъглов удар за отбора на Карабах след тези 13 минути без гол. Два удара по посока вратата на футболистите от Азербайджан. Питас и Годой. Но нищо опасно за вратата на гостите. Сега центриране пред Лапулков, който олавя. Около 15-16 хиляди са привържениците на ЦСКА дошли да подкрепят любимия си отбор тази топла юлска вечер. Състава на ЦСКА, познат от първата среща в Баку. Лапулков на вратата, тройка в отбрана. Теодор Иванов, Жан-Филип Гамен и Факундо Родригес. В средата на терена са петима: Пастор, Анжело Мартино, Бонг, капитана Журдао и Сейси, Питас и Годой са двамата офанзивни футболисти на Христо Янев. Състава на съперниците, тук само една промяна от двобоя преди седмица. Матеус Кухалски е на вратата. В отбрана Матеус Силва и Елвин Джафар Голиев. Бенце Варкони и Бадав Хюсейнов са двойката централни бранители. В средата пред тях двойката Марко Янкович и Педро Биколио. Абдела Зубир, Кади и Олексий Кощук в предни позиции. И на върха на атаката Закария Саво. Това е схемата 4-2-3-1 на нашите съперници и техният треньор най-вече Горван Горбанов. Отбора на ЦСКА ще изпълни странично хвърляне. Няма да има някаква по-сериозна опасност. Тук вече 15-та минута на двобоя. Равностойно начало, леко териториално предимство на отбора на ЦСКА. За това нека се прехвърлим, за да разберем как започна двобоя в Разград. Светослав Табаков.
8: Вечери от мен и от колегата Ивало Маденов, който се грижи за кастинен звук точно в този момент. Апоел открива резултата 1-0 за гостите от Израел. За съжаление, в 16-та минута подаване от фланга отясно към непокрит футболист, струва ми се Александре Силва беше това, и резултатът вече е 0-1. Гостите от Израел повежда, след като взеха

0: аванс от 2 гола и в първия матч в Мишко от Унгария. Така че лошо начало тук за Лудогорец. Лежи на тревата един от футболистите на израелските. Ще се изправи, разбира се. И ще продължи дали Александър Силов вкара или другият вариант е Емануел Боатенг, един от тъмнокожите футболисти в атаката на АПОЕЛ Тел Авив. Лудогорец започва от центъра. 16-17 минута от началото на матча. Голът е в 16-та. В тези 17 минути, 6 минути и половина не се игра в футбол. Защо? Защото още с първия съдийски сигнал 1400 присъстващи тук израелски фенове възпомениха факли, многобройни факли, задимиха много обстановката тук на терена и съдията от Казахстан Саят Карабаев се принуди да прекъсне за 6 минути и половина срещата, така че от тези минути, които са към момента, трябва да прибавим още 6,5 поне за края на първото по време като добавено време, но лошо начало за Лудогорец и 0-1, след като гостите още при първата си опасна атака реализираха в вратата на българският отбор. Нека да ви кажа и съставите на двата отбора за Лудогорец. На вратата е Хендрик Бодман, пред него в защита с Винисиус Ногера, Едвин Куртулуш, Антон Недялков с капитанската лента, Сон, това е четворката бранители в средата с Ивало Чочев, Петър Станич, който вероятно играе последния си мач за Лудогорец, ще премина в гръцки Олимпиакос, и Филип Калучи, напред са Алберто Салидо, Квадводо и Бърнар Текпете. Три промени е направил треньорът на Лудогорец Томас Рай, сравнение с първия матч. Няма ги Руан Секо, Агибу Камара и Ерик Биле, заменен съответно от Квадво Дуа, Филип Калчи, Бърнард Текпетей. Докато става на плаве, изглежда точно както и в първия матч в унгарския град Мишколц. Ето го, на вратата пази Асур Савцур, пред него четворка бранители Коко, Майембо, Шико и Лайднер, в средата Фалкао и Андриан Краев, български футболист, състава на гостите. Пред тях отдясно е Ториел, зад централна падата игра Аутман, Алишандър Силва е по лявото крило, а напред е Боатенг, това са избраниците на Елия Ниф Барда, старши треньорът на отборът на АПОЕЛ Тел Авив. Емануел Боатенг е записан като голмайстор, така че с неговото попадение в 16-та минута отборът на АПОЕЛ вече води с общ резултат от 3-0 към 20-та минута. Време е да се върнем на националния стадион Васил Левски и коментара на Борислав Нинов.
1: Започна 20-та минута тук на националния стадион. 0-0 продължава да бъде резултатът, както и беше след 90 той в Баку, но през последните минути 5-6 футболистите на Карабах упражниха по-сериозен натиск към нашата врата. Доста разбърквания, центрирания. ЦСКА отговори с една контратака и далечен удар на Питъс в страни от вратата на нашите съперници. Така че 0-0 и очертава се един много-много тежък матч за отбора на ЦСКА. Струва ми се, че тук отбора на Карабах ще покаже истинското си лице, докато в Баку като че ли игра малко по-лежерно, малко по-бавно.

истинското си лице, докато в Баку като че ли игра малко по-лежерно, малко по-бавно. Не беше, може би, навлязал в пълна степен в своята форма отбора на Карабах, след като и първенството все още не е започнало в тази страна. Втория от миналия сезон срещу нашият ЦСКА ще видим кое е по-стойностното първенство. Да видим какво ще покаже отбора на ЦСКА, който като че ли започне малеко да се поугъва в тези последни десетина минути и отстъпи инициативата на отбора на Карабах. И сега Матео Силва ще изпълни странично хвърляне. Силва пред себе си на централния нападател Саво, който не може да овладее трайно топката. Гламен връща на своя вратар Фьодор Лапухов. Веднага Лапухов праща в средата на терена Джафар Галиев с топката. Кади, много добра техника на бразилеца. Удар на Кади, ляга Лапухов и улавя тази топка и стреля на доста слабо.

от футболиста с номер 20. Най-скъпият играч на съперниците, 2 милиона и 400 хиляди евро е неговата пазарна стойност към момента. Не играе зад централния нападател, той Саво. А сега от Анжело Мартино, подаване към Стефано Сенси. Той играе с върналия се малко по-назад Ебонг. И от Гмамен в дясно Теодор Иванов вижда, намира много добре Годой. Той е в наказателното поле, но не може да намери свой съотборник и Дикалю, бразилският дефанзивен полузащитник на Карабах, успя да

0: Силва. И от Матео Силва пас напред, тъч за отбора на Карабах. Спомняте си за този футболист. Ако не си спомняте, ще ви кажа, Матео Силва игра два сезона в тима на Локомотив Пловдив, а сега интерес към него проявява италианския Фиорентина. Дали ще заиграе той в първенството на Италия, на серия, просто времето ще покаже, но добър футболист е Матео Силва с номер 2 на гърба в тима на Карабах, изцяло в бели екипи, ЦСКА изцяло в червени. А в центъра на терена е топката. Джафар Голиев, всъщност Хусейнов, капитана на тима, играе с Матео Силва. Да проследим тази атака, която е все още в своя зародиш. Топката е върната към полския вратар на гостите Матеош Кухалски, който я разтегля в ляво, където е унгареца Бенце Варкони, един от двамата централни бранители. Той търси в ляво, но доста силен бе пасът към Зубир от страна на Варкони и топката излиза извън пределите на терена в странично хвърляне близо до флагчето за изпълнение на ъглов удар в половината на ЦСКА. Ще изпълни Теодор Иванов подаване към Ебонг. Той прехвърля топката с глава зад себе си, а и не можаха да реагират нашите футболисти, да развият едно постепенно нападение. Бързо отстъпиха владението на топката на своя съперник. Общо взето отбора на Карабах отново диктува ситуацията в тези последни минути. Вече споменах някъде от 15-та отбора от Азербайджан е от състава, който наистина играе по-добър, по-качество, по-комбинативен футбол, но слава богу за сега няма сериозни опасности пред Фьодор Лапухов. Точно 25 са минутите, които изминават от тази среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Нулево равенство. Съперникът на някой от двата отбора, които са тук на терена на националния стадион, който ще бъде победител, ще видим. Макаби очаква, Макаби Тел Авив очаква този съперник, дали ще бъде нашия ЦСКА, дали тима от Азербайджан, ще се разбере. Времето напредва, 25 минути в другата среща. Само да информирам и ще се прехвърлим в Разград, в другата среща след към края на първото полувреме, в която ни интересува ПАОК Динамо Киев. Резултата в 40-та минута е 0-0. Казвам това, защото загубилият дуела в София ще играе срещу загубилия матча в Солун. И Светослав Табаков за двобоя Лудогорец АПОЕЛ.
1: Тук 27 минути, продължават гостите да водят с 1-0 и ще изпълняват аглов удар. Изпълнение ниско по тревата, справиха се лудогорци с това положение, но от тези 27 минути, както казах в първото си включване, 6 минути и половина в началото и още 4-5 не се игра междувременно заради това, че лежа футболист на АПОЕЛ на тревата. Междувременно бяха показани 3 жълти картона, 2 за, даже 3 за Лудогорец. Петър Станач и Сон от играещите, от Пейката и Дан Нахмиас, както и за Шико от става на по-изобщо. Матчът е много нервен, много накъсан, което е напълно добре дошло за гостите от Израел, които водят с общ резултат 3-0 и при такава накъсана игра. Видимо и главен съдия от Казахстан трудно се справя с ситуацията да усмири страстите. Карабаев е неговото име. Така че нещата не се развиват добре за Лудогорец. Това, което виждам от езика на тялото на футболистите на Лудогорец е единствено се ядосва вратар Хендрик Бонман. Ръкомаха на своите футболници, кара се с футболистите на АПОЕЛ, протестира съдиите за това, че играта се бави твърде много. Изобщо, сякаш само на него му пука, така изглежда. Сега да видим текпете с един блокиран удар. Не успявам, топката идва в тъч за Лудогорец, да проследим

0: тази атака все пак на Лудогорци, защото очевидно по интересен, по-завързан матч е този в столицата между ЦСКА и Карабах, поне към този момент. Тук Лудогорец не се справя, поне за сега, с това да опита да навакса изоставането си. Само да кажа малко за обстановката. 1400 израелски фенове са тук и подкрепят от първата минута своите много горещо. И още около 4500-5000 български заполянковци, така че да речем около 6500 зрители има Хюе Фарма Арена. Сега тук опит да бъде изкарано нарушение от страна на Лудогорец. Не се получи, ще има удар от вратата. 29 минути в разград Лудогорец губи с 0-1 от АПОЕЛ. Отново сме на Васил Левски с Борислав Нинов.
1: Тук няма промяна на нулевото равенство, няма промяна и в поведението на двата отбора. Общо взето доста грешки от страна на футболистите и на ЦСКА, и на Карабах. Играч от отбора на Карабах сега лежи буквално на аут линията, обувката му е събута и ще се наложи едно по-трайно спиране на играта. Най-вероятно трябва да му бъде оказана лекарска помощ. Да, идват двама от лекарският екип на Карабах, за да видят какво става. Ще може ли да продължи Олексий Кощук, украинеца, този двобой. На 2-3 метра от него е обувката му, така че играта ще бъде забавена. Светли спомена за тези 1300-400 привърженици на АПОЕЛ. Тук има не повече от 15, хайде нека да кажем 20 привърженици на Карабах, които са обградени горе-долу два пъти повече полицаи, за да не бъдат притеснявани от тези около 15, 16, може би 17 хиляди, които са взели своите места фенове на ЦСКА. А Кощук става, изправя се и ще влезе в игра, след като изминат тези 60 секунди, които вече новия правилник нарежда при футболист, получавал лекарска помощ. Добра игра на Теодор Иванов. Пастор с топката. Има ли нарушение? Няма. Няма нарушение срещу Пастор от страна на Зубир и отбора на Карабах в владение на топката. Капитана Хусейнов играе с своя колега Бенце Варкони. Варкони е един от новите футболисти в тима на Карабах. Дойда от зала Игерсек срещу трансферна сума от 1 милион евро. Още двама негови съотборници бяха закупени през това лято за подобна сума. Още 4-5 за по-малко от милион. Около някъде може би 7-8 милиона евро хвърли съперника за нови футболисти. Сега Саво пред наказателното поле влиза вътре. Добре игра Фьодор Лапулков.

0: Която тече тук в момента, въпреки тези песни, въобще атмосферата, приповдигната атмосфера като за един голям, хубав международен матч. За сега обаче трудно, много трудно отбора на ЦСКА достига не в, а преди зоната на дъгата на наказателното поле на вратата на Карабах. Един отбор, който никакъв случай не трябва да бъде подценяван, никакъв случай не може да говорим за това, че съперникът на ЦСКА е случайен дим, след като стигна до плейофната фаза на Шампионската лига през миналия сезон. Ето и сега Карабах атакува, влиза в наказателното поле Зубир и ъглов удар или удар от вратата? Да, удар от вратата ще изпълнят нашите футболисти. Победи в основната фаза на Шампионската лига за тима на Карабах през миналия сезон. Бенфика, Айнтракт, Копенхаген, равенство срещу Челси и едва Нюкасъл в плейофната фаза успя да отстрани тима от Азербайджан. 34-та е минутата тук в София. 0-0 отново към Разград.
1: Тук в Разград 35-та вече превали минута, но пак казвам, ще има много голямо продължение на първата част. Няма промяна в резултата, 0-1. Гостите от Израел водят. Имаше едно положение за Лудогорец. Даже топката навести вратата на вратаря на Апоел Цур. Но бе отменено с вдигнатия факт на страничния съдя за засада. Ударът рикошира в нечи крак и очевидно това е бил футболист Лудогорец, който се намирал в позиция офсайд и затова голът не бе признат. Само казвам, че тук в този турнир, Лига на конференциите и на този етап, втори предварителен кръг, не се ползва системата ВАР, така че каквото решат съдиите на терен, това ще бъде. Така че преглед с системата ВАР нямаше, имало или нямало засада, решила е вече съдията веднъж и това остава. Топка отново за израелските футболисти, които спокойно, бих казал, контролират матча до тук. Не са затруднявани от българските футбол 14-кратни шампиони. Топка сега в краката на Ногейра, който я връща на Недялков. Недялков малко напред към Чочев, той връща към Куртулуш и оттам топката отново попада в краката на Едвин Куртулуш. Всичко това обаче в половината на Лудогорец, който трябва с много повече жар, с много повече устрем да атакува вратата на съперника, а не го прави. Само да припомним, че ако отпадне тук, Лудогорец няма накъде да продължи в евротурнирите, отпада и, за да използвам това старо клише журналистическо, ще се съсредоточи към българското първенство и турнира за купата на България, защото ако Левски като шампион, ако ЦСКА като участник в Лига Европа имат право на една грешка или две, сега ДУСПА обаче за Лудогорец. ДУСПА, така че ето, дало това да бъде някакъв импулс. Игра с ръка, видя рефера Карабаев в наказателното поле на защитника Фернан Майембо, футболистът с капитанската лента на АПОЕЛ. След удар вътре от наказателното поле, топката срещна ръката, но пак казвам, съдията е решил веднъж, точка, така че ДУСПА ще има със 100%. И Бърнар Текпете е взел топката, да видим дали ще може да върне частично поне надеждите на Лудогорец за нещо повече в този матч. Изчакваме там неразбориите с протести, с наобикаране на съдята да приключат. Израелските футболисти не са от най-така коректните, да кажем. Те с такъв южен темперамент, нека така да го кажем, и продължава футболистът, който извърши нарушението, да иска нещо от съдята. Какво иска, не ми е ясно. Най-много, даже не най-много, трябваше вече да получи жълт картон за тези протести. Не го санкционира Карабаев. казахстанския рефер. Сега

0: изкарва, сякаш на сила всички футболисти в червено-бели екипи, тези на АПОЕЛ, извън наказателното поле. Не, няма да е тек-петей. Това е нещо, което наблюдавам от известно време, като подход от всички отбори. Един футболист хваща топката, за да си мисли вратар, че той ще изпълни, а друг изпълнява. Квадбо до номер 9 за Лудогорец, също вратаря Ашраф Цур. Да видим, с 39-ти от удар и вратаря спасява. И това не беше реализирано даже и тази дуспа. Така че Лудогорец продължава с много-много слабите си изяви. Единствено, че в първенството ни постигна две победи като за начало в шампионата. Много трудно тук срещу Локо Пловдив 1-0 и срещу Новака Дунав 2-0. Но Лудогорец видимо няма, как да кажа, ще използвам тази думичка, ищах за игра. Сега ще е изпълнен корнер след дуспата. Нека да проследим още един корнер, защото след него последва още веднъж. Таква до дула би лошо, слабо вратаря отрази удара му, после се стигна до ъгловия удар, сега още един такъв. Нека да видим и той как ще се развие, след което ще се върнем до края на повремето на Васил Левски, защото тук ще се играе според мен 10 минути добавено време, ако съдята е прецизен. Но да видим поне корнера за Лудогорец, втори поред, този път от другата страна. Има Лудогорец футболисти, които играят добре с глава. Висока топка към главата на Дялков, разбъркване и нищо няма да последва. Така че в 40 минута 0-1 в Разград и можем да се върнем на Васил Левски с коментар на Боби Нинов.
1: 0-0, няма промяна, нищо ново. Отново повече владени на топката от страна на гостите. Първи жълт картон за едно много грубо влизане и щеше да отнесе крака на своя съперник Кади Жордао. Буквално толкова опасно влизане отзад. Трудно може да си представи човек как оцеля в този момент Кади. Не можа да намери явно глезена му по най-добрия начин Жордао, получи само жълт картон, но наистина много грубо нарушение. Топката е доста далеч за директен обстрел, повече от 30 метра в страни от вратата на Лапухов. Ще бъде и е поставена тя. Кади, който вече е на крака, ще центрира ли най-вероятно? Няма стена. Да, центриране към далечната града, скача Теодор Иванов, успява да изчисти, след това ново центриране, изчистват българските футболисти, българският отбор се справя с тази ситуация и сега топката е в краката на полския страж на Карабах Матеуш Кухалски, който спокойно разиграва в половината на Карабах. Топката отново е върната към Кухалски, получава Хусинов и без да се бави играе с Матеус Силва. Кощук играе с топката, загубия и атака е опасна. Надявам се на ЦСКА. Подадена е топката към Годоев, наказателното поле от страна на Анжело Мартино, но не може да достигне тя до аржентинският нападател, за да бъде обстрелвана вратата на противника. В крайна сметка странично хвърляне в полза на ЦСКА, който и в първият двубой в Баку играе с абсолютно същата схема 3-5-2. Тогава тя свърши работа на Христо Янев, но както и той самия каза на пресконференцията вчера, играхме добре, но сега трябва да добавим още нещо, трябва да отбележим гол. И за сега не се вижда как този гол ще влезе във вратата на съперника. Един гол падна в другия матч, който следим. Отбора, който загуби днес, тази вечер, ще играе с загубилия в двубоя ПАОК Динамо Киев. След първото полувреме 1-0 и два гола аванс за гръцкият тим. Така че центрирането на нашето наказателно

0: Ново поле, разминава се Кошчуки, буквално на границата на вратарското поле бе украинеца. Сбъркаха нашите отново топката. Удар от много близка дистанция на Кади, след като получи от Янкович. Ето това е, може би, едно от малкото, да не кажа единственото положение в матча въобще. Той е пред нашата врата, което врат Фьодор Лапулков успя да избие. Топката беше близо до близкия ъгъл. Лапулков успя да го покрие след удара на футболиста с номер 20 Кади. И така резултата се запазва 0 на 0. Ъглов удар за отбора на Карабах. Ъглов удар за по-настойчивият, по-борбеният отбор през това първо полувреме. Все още не е даден знак, защото главният арбитър от Белгия все още не е насрочил изпълнението, Бран Ван Дрише. Все още, ето сега вече чуваме и неговият сигнал. Топката е към Янкович, той подава на Кади. Зубир до аут линията, опитва да центрира, но много слабо и топката отива в ръцете на Фьодор Лапулков. И подаване към Гбамен, който бърка. Нищо общо няма играта на Кот Дивуареца от първата среща. Доста брак в подаванията на Гбамен. В 44-та минута навлиза този двобой. От Годой подаване към Питъс. Доста слаба беше топката. Все пак успя Питъс да овладее и да намери Пастор, но и неговият пас беше доста пресилен. Топката излиза извън очертанията на вратата. 44 минути и 25 секунди в очакване на добавеното време. Поглед към развоя на мача в Разград.
1: Тук, както и очаквах, 10 минути продължение. Точно съм ги измерил и аз, както и съдията Карабаев. Нищо не се е променило. 1-0 води Апоел и ще изпълнява тъч в този момент. Дълбоко половината на Лудогорец от дясно по атаката на гостите от Тел Авив. Сигнализира Карабаев, главният съдия, за нарушение в наказателното поле на Лудогорец. Това е в полза на българския отбор и вратаря Бонман го изпълни с късо подаване към Куртулуш. Припомням, че освен гола на Емануел Боатенг във вратата на Лудогорец, бе изпусната дуспа в 39-та минута от Квад Водула, така че Лудогорец пропасти и малката надежда, която имаше да се върне в този мач. Припомням, че първият двобой завърши 1-2-0 в полза на израелците. Тук 1-0 водят общо 3-0, а пък картоните продължават един след друг да се вдигат в този мач. Пореден израелски футболист е Дорон Лайднер. Преди него още двама от израелците, Шико и Алешандър Силова. Има и три картона на сметката на Лудогорец, така че нечист матч с доста нарушения, с прекъсвания на играта и изобщо недобра игра, най-вече на Лудогорец, иначе за гостите развоя на срещата е наистина точно по вкуса им. Топка, която излиза в аут и сега се поздравят вратарят на Апоел Асаф Цури, капитан Фернан Маембо. Доволни са, разбира се, и играчите на ПЛ и техните многобройни привърженици. Трябва да кажа, че през годините, откакто Лудогорец е фактор в българския футбол, почти съм сигурен, че освен на гитките на Левски и ЦСКА, не е имало толкова многобройна гостуваща публика тук. Може би това е третата по численост. Независимо дали говорим за българска или чуждестранна, 1400 души от Израел, 6000 бяха на първия матч в Мишковск, където посрещнаха Лудогорец и не спират феновете от Тел Авив да подкрепят. Тези на Лудогорец нямат за сега обаче никакъв импулс да бъдат по-активни, защото техните любимци на терена не правят почти нищо. И дори когато имаха възможност да го

0: направят, пак не получиха притупката. Селидо сега. Добре се освободи Алберто Селидо, бивши играч на Берое, продължава самостоятелен ред, изгуби топката в крайна сметка и сега Алешандър Силова поема и ще задържи максимално в своя владение. Печели дори тъч в полза на АПЛ Тел Авив, половината на червено-белите от Израел, които не са играли в Европа от 12 години. Това им участие със сигурност предизвика голям ентусиазъм, още повече, че сега се развива успешно. Продължава да тече 10 минутно продължение от първата част и топката е в краката на Антон Недялков. Подава на Чочев, той върна пак назад към Куртулуш, а Куртулуш малко в страни на Сон, който му връща. Няма темпо, няма живет в играта на Лудогорец. Аз си представях този мач започва с доста бурен натиск на домакините, за да се стигне евентуално до ранен гол и после се търси и втори и трети. Уви, нищо подобно от това не се случва и резултатът продължава да бъде в полза на гостите.
1: Чуваш ли ме?
0: Топка, която сега е в краката на Бърнар Текпете. Текпете я подава на Алберто Селидо. Той бърка пак при паса. И нарушение след това е извършено. Така че фал в полза на Пъл. В средата на терена. И времето си тече. Гостите от АПЛ без особено да се напъват, вършат своята работа успешно, за разлика от играчите на Лудогорец. Няма да бързат с подновяването на играта хората на треньора Елианиф Барда. Сега ще бъде подновена с този пряк свободен, но той почти в централната зона, след което топката е изсипана в наказателното поле. Блатенк за малко да стигне до топката, но все пак вратаря на Лудогорец успя да я лови в своите ръце.
1: Светло?
0: Да.
1: Само да маркираме края на първото полувреме. Завърши то преди около, може би, 5 минути. И така след първата част тук на националния стадион Васил Левски, отборите на ЦСКА и на Карабах се прибраха в Съвеликалните при резултат 0-0. Всичко ще се реши през второто полувреме и вероятно след двете продължения и дуспите, поне така е според регламента. Продължи от раз.

Аз ако изпълня същата реплика, би било прекалено оптимистично за Лудогорец, че ще се реши през второто по време или евентуално след продължение и дуспи, защото нещата видимо не изглеждат добре за Лудогорец и не само като резултат, като игра. Лудогорец продължава с онова летаргично темпо, което започна матча и в което между другото се подвизава още от миналия сезон. Не бих казал, че някаква разлика виждам в поведението отбора при новия треньор. Нещо да се е променило, нещо драстично да видим ново. Да, има трима нови футболисти, които не са картотекирани за този кръг от Европа. Има и отсъстващия Дерой Дуарте, който беше на световното. Тук е вече, но тренира само. Още няма права да участва в Европа. Може би няма да има изобщо, така както

Хладнокръвният германец, видимо на него, трябва да кажа, му пука за това, че не се получават нещата. От останалите в зелен екип и неговите съотборници, полеви футболисти, нищо. И сега да видим корнера. Корнера тече дълбоко, сме в добавето време, и да видим корнера за ПЛ какво ще донесе. От дясно на вратата на Бонман, жълт картон за забавяне на играта. Може би, така както го е подкарал Карабаев, второто по време някой ще изгърми с червен картон. Но за сега няма да се случи това, според мен, поне до края на първата част. Още един израелец с жълт картон за забавяне на играта, а след това центрирането е право в ръцете на Бонман. И той подава на Винисиус Ногера. Винисиус Ногера подава на Текпетей. Текпетей отново връща на бразилеца. Той печели тъч за Удогорец в ляво по атаката на зелените от Разград. 14-кратните шампиони на България. Отново разиграване на бавни обороти в средата на терена. Салидо от дясно за Удогорец. Сон му подава и връща центрирана, където няма абсолютно никой зелен екип. Право в ръцете на вратаря Цур. Вратаря Цур на АПЛ Тел Авив. Топка, която е изпратена от стража на гостите към Блатенка. Той загуби от Куртулуш, който се справи с втори футболист в червено-бял екип и тръгва сам да дриблира, подавайки след това на Винисиус. Винисиус наляво, там е Текпетей. Текпетей не можа да намери Станич. Пак казва Станич, но най-вероятно играе последния си матч с екипа на Лудогорец, ще бъде трансфериран в Олимпиакос, гръцкия гранд. Нищо чудно, подобна съдба да има и е един от резервните футболисти днес. Руан Крус, който знам, че е желан от Япония, от японски тим, така че нищо чудно, скоро и той да бъде, да последва тази съдба. Лудогорец върви към концентриране в българското първенство. Да видим тази атака, и тя не се получи. Станич опита да взаимодейства с Квадводула. Топката се изпълзна и ето го краят на първото по време. В Разград Лудогорец, АПЛ 0-1 на почивката. В София ЦСКА срещу Карабах 0-0. И след новините ще продължим с комбинираното предаване.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Заради необичайно ниското ниво на река Дунав в АЕЦ Козлодуй са предприяти мерки за гарантиране на безопасната експлоатация на ядрените мощности. Подробности чуйте от Лилия Герчева.
2: От началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на река Дунав, съобщават от Министерството на транспорта до БТА. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, съобщава агенцията без повече подробности. Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това осложнява условията за корабоплаване и налага ограничаване в редица критични участъци. Фариботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води. Спряна е фариботната връзка Оряхово-Бекет и е затруднен риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско, 8 см над морското равнище. Малко над града в средата на реката се образувал остров с дължина около километър. В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Нивото на Дунав при Русе също продължава да спада и днес е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, което е с 2 см по-ниско спрямо вчера. За новините Лилия Герчева.
1: Атомните електроцентрали на Унгария и на Румъния на брега на Дунав може да бъдат спрени напълно тази седмица заради ниското ниво на реката, заради което охлаждането на реакторите е под въпрос. В Будапеща премиерът Петер Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна още днес или утре. Централата има 4 реактора с общ капацитет 2 гигавата и произвежда близо половината от потребяваната в Унгария електроенергия. В понеделник производството й беше намалено с 50%. Мадир призова големите консуматори на ток, производителите на автомобили и на батерии да се ограничат в вечерните часове, защото заради горещата вълна се прогнозира 20% увеличение на потреблението между 17 и 22 часа. В противен случай, предупреди той, до идния понеделник ситуацията може да стане критична. В Букурещ операторът на АЕЦ Черновода съобщи, че за сега условията позволяват втория 706 мегаватов реактор да продължи да произвежда ток. Първият беше спрян в началото на седмицата. Централата в Черновода произвежда 1/5 от електроенергията в северната ни съседка. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на Северния африкански бряг Сеута след

0: неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Саута. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Хиляди хора са преминали безпрепятствено от Марокко в Саута само за няколко часа. Първо пеша през сухопътната граница, а след това с плуване около вълнолома, бележещ граничната линия. Испанските медии описват тълпата от мароканци като празнуващо множество. Те са пристигали мокри и ликуващи, сякаш празнуват победа на световното първенство по футбол. Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладе

0: цели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Агенция Reuters припомня, че през 2021 година в селта, чието население 85 000 души, нахлуха около 10 000 мигранти от Марокко и от страните на юг от Сахара. Много от тях деца. Агенцията цитира тази вечер източници от кабинета на италианската премиерка Джорджа Мелони, че тя обмисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Четирима мигранти загинаха при опит да прекусят Ла-Манша. Само за един ден са регистрирани 752 души, които са се опитали да стигнат британските брегове, което е рекорден брой, информира нашият кореспондент в Лондон Веселин Паунов.
2: Данните са от вчерашния ден, като първо един мъж е загинал при преобръщане на малка лодка край северното крайбрежие на Франция, а сред ранените има едногодишно дете. 7 часа по-късно трима души са били открити мъртви на борда на друга малка лодка, след като излязла от Дюнкерк през нощта. Френските власти потвърдиха смъртта им, а Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че в сряда е регистриран най-големия брой преминавания за един ден тази година, като общо 9 лодки са достигнали Обединеното кралство. Според френските власти, първата малка лодка е функционирала като такси, което обикаля крайбрежието и качва клиенти, чакащи в морето. Говорител на британското правителство заяви, че всяка смърт в Ла-Манша е трагедия и сурово напомняне за опасностите, породени от престъпни банди, експлоатиращи уязвими хора за печалба. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Отново на футболна вълна по програма Хоризонт с мачовете в София и Разград, ЦСКА, Карабах и Лудогорец, АПОЕЛ. Започна двубоят в столицата на националния стадион. Започна второто полувреме, 49-та минута. Резултатът е 0-0, но много нервно начало на тази втора част. Изпъстрена поне в първите минути с много нарушения. И декориран бе Сантьяго Годой не толкова за нарушение, колкото за репликиране. Сега ще има още един картон, вероятно, на Хусейнов. Не, съдята даде авантаж, дали няма да го покаже после. Още едно нарушение. И тук си затвори очите Дрише, белгиеца. Отново показва той, че играта трябва да продължи. Публиката недоволства, публиката показва, че съдята не е бил прав в тези две ситуации, но наистина, като че ли Дрише има голям шанс да изпусне матча, поне от спортменска гледна точка. Нервно начало, да, залога е голям. Трети квалификационен кръг на Шампионската лига и на Лига Европа, простете. И оттам вече и прекомерно е желанието и на двата тима, вече с различни приеми, да се стигне до победата. Ето го и картона. Вече трябваше, крайно време беше да бъде показан на Янкович в случая за отбора на гостите. Янкович, първи картон за тима на Карабах. През първото полувреме Журдао получи, през второто Годой за ЦСКА. Журдао можеше да гледа мача някъде по телевизията в първата

0: минута на второто полувреме извърши едно също грубо нарушение. Съдията като че ли не го забеляза. Нямам никаква идея защо не бе свирено то. Но играта продължава. Лапулков получава и праща топката напред. Сенси му се сърди, показва, че е трябвало да бъде подадена на крак тази топка. Ето и съставите на двата отбора набързо. ЦСКА, Лапулков, Теодор Иванов, Жан Филип Гламен, Факундо Родригес, Пастор, Анжело Мартино, Ебонг, Жордао, Сенси, Питас и Годой, Тумана Карабах, Кохалски, Матео Силва, Елвин и Джафар Голиев. И тук нарушение в полза на отбора на ЦСКА, да довърши състава. Бенце Маркони, Бадав, Кюстинов, капитан, Педро Бикалио, Мартин Янкович, Марко Янкович, Абдела Зубир, Кади, Алексий Кощук и Закария Саво. Пряк свободен удар за ЦСКА, уважаеми слушатели, отсъжда главният арбитър, белгийца Дрише. И топката е поставена горе-долу метър и половина от десния ъгъл на наказателното поле на вратата на Карабах. Но като гледам, най-вероятно ще има центриране. Само един футболист построява стената. Силният крак на Сенси е десния. Двама играчи в бяло на стената. Ще центрира Сенси. Да, центрира към далечната града. Справя се отбраната на Карабах. И отново разбъркване в наказателното поле. Но Бенце Вракони успя в крайна сметка да изчисти топката от тази огнена зона в пеналта. Опит на съперника от Карабах да организира атака не се получава. И отново ЦСКА с един натиск начален през второто полувреме. Фьодор Лапулков с топката. Подаване към Теодор Иванов. Той обаче Код Дивуареца с поредно неточно отиграване. Не може да намери той формата, нивото си от първата среща от преди седмица. 53-та изтича тук. Минута изтича на националния стадион Васил Левски. В тази среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Отборите на ЦСКА и Карабах играят при резултат 0-0, както завърши и двубоят в Баку. И към Седослав Табаков за второто полувреме на срещата в Разград, Лудогорец, АПОЕЛ.
1: То се готви да започне всеки момент. Припомням, че първата част бе продължена с 10 минути заради две много големи спирания на играта през първото полувреме. Така че Лудогорец тръгва от центъра за втори път в матча, защото веднъж изпълни център заради гол в твоята врата, с който АПОЕЛ води с 1-0. Емануел Боатенг вкара това попадение в 16-та минута. 39-та Квадво Дуа изпусна дуспа вратаря на АПОЕЛ. Цур спаси неговия лош отправен удар. Една смяна в състава на Лудогорец, излиза Филип Калуч, Агибо Камара на неговото място. Салидо сега тръгва за футболиста на Лудогорец. Не е успял обаче и след това е извършено нарушение в полза на Лудогорец, докато се изпълни този фаул, защото около 30 метра от вратата, да ви припомня съставите за Лудогорец. Пази Бонман, пред него са Недялков, Салидо, Дуа, Станич, Куртулуш, Сон, Чочев, Калоче сменен с Агибо Камара, Винисиус и Текпетей. За ПЛУ без промени Цур, Шико, Маембо, Краев, Блатенг, Силва, Ториел, Алайднер, Алтман, Коко и Фалкао. Чакаме да видим този прах свободен удар, да видим да ще донесе ли нещо, защото Лудогорец трябва да вкара минимум 3 безответни гола, за вкара матч в продължение. Припомням, първият двобой в Унгария завърши 2-0 за израелците. Тук сега те водят с 1-0. След първото изпълнение на фала и центрирането нищо, но продължава Лудогорец да владее топката чрез Станич и Текпетей. След това Текпетей намества топката, шутира гол! Гол 1-1 на 47 минута. Бърнар Текпетей връща

0: до някъде. Така надеждите тук за обрат. Тък му ви говорех, че три чисти безответни гола трябва да вкара Лудогорец. И ето, че първия от тези задължителни три е реализиран от Бернард Текпете в 47-та минута, така че един на един. Може би пък и Алпоел си помислиха, че твърда лесно ще мина тук. Забравиха, че Лудогорец има много опитни футболисти, дори на индивидуални действия са способни на такива прояви. Как го вкара Текпетей, този гол получи късо от топката, намести си на десния крак на около метър от наказателното поле на гостите, стреля и прати топката право в долния ляв ъгъл на вратата на Апоел. Лудогорец един, Апоел един, а ние се връщаме на Васил Левски за ЦСКА и Карабах с коментар на Боби Нинов.
1: Тук отбора на ЦСКА ще изпълни страмично хвърляне. Още един жълт картон в актива на отбора на Карабах. Получи го централният бранител Бенце Варкони, унгареца. Едно от новите попълнения на Карабах. Много облъскане, много бутане, нарушения и малко футбол. Така може да се охарактеризира този почти час игра на националния стадион Васил Левски. Топката е в гламен, който връща на своя вратар Фьодор Лохолков. А Саво отива близо до него, Кощук и той там. Наближават минутите за смените. За сега обаче няма футболисти, които да се подготвят по-активно да влязат на терена. Янев и Горбанов имат нещо предвид. Ще видим в близките минути, това нещо ще стане ясно какво е то. Отборът на Карабах владее топката. Ясно е, че Карабах не е в тая форма, която беше миналата година. Далече и от успехите, които постигна с такава игра, едва ли би победил отборите, за които вече споменах в коментара си по-рано. Сега, може би причината е факти, че бяха продадени доста футболисти, напуснали 10 човека, а и бяха получени сериозни суми, например 5 милиона и половина за колумбиеца нападателя Доран Камило от Селтик, а в украинския Житомир отиде да играе Леандро Андраде. Така че, но пък от друга страна бяха привлечени 8 човека. Доста голямо текучество, може би не са се опознали тези играчи, които са взети вече в тима на Карабах. Странично хвърляне в полза на червените от София получава Леандро Годой към Пастор. Пастор играе между двама, успя някакси да запази топката, продължава атаката на Пастор, опит за центриране, Хусейнов успя да отбие, топката е върната в краката на Бикалю, бразилският дефанзивен полузащитник на тима от Азербайджан. Кощук, украинеца, играе до централната линия на терена, влиза вече пред дегата, подаване в тази част към Зубир. Зубир обаче загуби владението на топката и сега българските футболисти не могат да организират своята атака, нарушение и ще има възможност за директен обстрел, защото главният арбитър посочи, че има такова нарушение на около 1 метър от десния ъгъл на наказателното поле на вратата на ЦСКА. Се превива футболиста от Карабах. Сега дали има показан картон, не можах да видя и за това сега Матео Силва е потърпевшият играч. Пастор му подава ръка, за да се изправи. Да видим дали идентична беше ситуацията преди 2-3 минути, когато Сенси центрира топката, а сега ще има изпълнение на пряк свобод.

Рудар в полза на отбора на Карабат на около 2 метра издърпана топката от ъгъла на пенелтерията и чакам сигнала на Дрише, за да видим какво ще направи отбора на Карабат от тази статична ситуация. Ето го и сигнала. Удар ли е или центриране? Не знам какво е точно. Все пак

0: сега Питърс да избие шанса глава. И сега публиката отново е на крак. Публиката скандира ЦСКА, ЦСКА. Да видим дали тази инжекция може да даде някаква доза оптимизъм, да повдигне духа и настроението на играчите в червени екипи, защото за сега доста трудно върви този матч за тях. 61-ва е минутата на националния стадион. 0-0 е резултатът пък между ЦСКА и Карабах и към разград за Лудогорец Апоел.
1: Тук 53-та е минутата. 1-1 между Лудогорец и Апоел. Лудогорец се активизира след като реализира гол чрез Бърнар Текпете в 47-та минута и изравни. Изравни само в този матч, че общия резултат е 3-1 за Апоел. Все пак се посъбудиха надеждите и самите футболисти на Лудогорец го усетиха. Затова сега повече агресия. Салидов накъдато опретва. 2-1 за Лудогорец. Салидов в близкия ъгъл на вратаря бележи 2-1. Тук можем ли да станем свидетели на чудоден пълен обрат, защото сега такъв имам само в матча реванш. А се нуждае Лудогорец поне от още един гол, без да допуска да вкара мача в продължение. 2-1. Алберто Салидо е точен 54-та минута и общо взето така от нищото Лудогорец се възползва от индивидуалната класа на своите футболисти и от според мен е приспивната песен, която се унесаха футболистите на АПОЕЛ, защото си помислиха, че много лесно ще продължат напред. Сега правят две смени гостите от Тел Авив. Един излизащ е Алешандре Силва, другият напускащ арене играч с номер 16 Лайднер. Влизат 15 и 21 номер. Това са Шахар Пивен на единия творец, а другия Руел Алкокин. Две смени, които са първи за отбора гост и само една почивката за Лудогорец в лицето на Гибу Камара. Адриан Краев сега, футболистът от състава на АПОЕЛ, сбърка топката. Краев и сега Лудогорец с импулс в краката може вече да се цели в вкарване на матча в продължение, казвам. Това за сега не съм максималист, защото в този момент Лудогорец в преспорото по време заслужи много критики. Сега обаче при 2-1 можем да възложим надежди за нещо повече от страна на българският шампион. Само да кажа и аз да се обадя за мачовете, които се отнасят до български отбори, че съперника на ЦСКА 48-ма ще бъде определен от двойката Панатинайкос, пак ще Унгария. 1-1 на полувремето, след 2-1 за гърците в първата среща, така че там нещата все още са отворени. Сега тук може би чувате и реакцията на зрителите. Тя е заради нарушение в полза на Лудогорец, така че ще проследим и този пряк свободен удар. А пък победителят от двойката Лудогорец и Апоел ще има за съперник или Катовица от Полша, или Жилина от Словакия. 0-0 е там на полувремето. При 2-1 за словаците в първия матч. Чак сега си позволявам да спомена кой е евентуално съперник на Лудогорец, защото просто до този момент, до преди 5-10 минути, ще бъде несериозно да коментирам кой ще бъде евентуално съперник на Лудогорец, а после кой ще играе не ме интересува, както и вас предполагам. Сега за малко е израелци да си вкарат автогол. Абсолютно объркване в тяхната отбрана. Един от техните футболисти изрита топката в крак на друг. Топката се фалцира. Имаше късмет отбора на Апоел, че излезе на сантиметри в корнера, не се оплете в мрежата, но корнер поне.

0: Не. Чочев там, знаете, че много добре игра с глава нашият футболист. Този път игра с глава, наистина, но успя да отправи силен удар. 58 са минутите. Тук Лудогорец поведе с 2-1 срещу АПОЕЛ Тел Авив. Само проследяваме и една атака на гостите, защото изглежда перспективна. Сега опасност 2-2. 2-2, уви, уважаеми слушатели, груба грешка в защитата на Лудогорец. Това, което казах преди малко за защита на АПОЕЛ, че допусна грешка един играч в друг. Точно това се получи между централните бранители на Лудогорец и топката отиде от непокрития Емануел Боатенк. Да, отново той. 58 минута, резултата вече е 2-2 между Лудогорец и АПОЕЛ, така че тази искрица надежда, която възникна тук, бързо-бързо бе угасена, поне към този момент. 2-2 между Лудогорец и АПОЕЛ. Връщаме се на Васил Левски.
1: Тук продължава нулевата суша между двата отбора. 0-0 вече 67 са минутите, които изтичат от началото на двобоя и наченки така на треньорските смени. Първа ще бъде смяната или смените в тима на Карабах, ще ви кажа след малко. Играта продължава с атака на футболистите от Азербайджан. Топката е в дясно, Койсук играе с нея. Връща малко назад. Виждам, че ето ще влиза в игра, за да освежава средата на терена за ЦСКА. Джеймс ето, ще видим. Нека да дойде и неговото време, за да покаже дали е във форма, дали се е поуправил като поведение, като отношение към играта. Ще покаже следващите минути до края. Те не са чак толкова много. Сега отбора на Карабах атакува. Топката е към Кошук в дясно. Финт, центриране на украинеца и топката е изчистена високо-високо в централната зона на терена. Сенси играе с нея. Сенси подава към Ебонг, получава в Годой и опита да стреля. Струва ми се прибързано, доста неточно. Сантьяго Годой не можа да намери рамката. Беше влязъл вътре в наказателното поле. Можеше и по-точно да отиграе тази ситуация в 69-та минута. Владение на топката с футболистите на Карабах и не бързат, не особено високо е темпото. Нали пък двата отбора не са решили, че ще разчитат на дуспите, ако не на продълженията. Има много време още до тях. Атака на футболистите на Карабах, центрирана топка от Зубир и ъглов удар в полза на отбора на Карабах. В ляво Зубир ще изпълни. Един футболист с много богат опит, на 34 години е той, и забележете 9 сезона в отбора на Карабах. Кади напуска терена, а с номер 29 в игра Рейналдо Сефас. Рейналдо Сефас от Ямайка, също едно от новите попълнения. Сефас не можа да намери топката във въздуха. Много бърз, техничен, офанзивен футболист е Сефас. Той замени Кади, който игра с номер 20 зад централния нападател. Така че първа смяна в матча въобще. Питас не може да овладее топката, която излиза извън очертанията на терена. Сефас с номер 29 сега идва и момента на смяната. Джеймс Етоо ще влезе в игра на мястото на Жордао.

0: iz Viza, a s numer 99 kapitana Жордано напуска. Ето, за да напусне Жордано, или има някакъв проблем, или той сам е помолил за това. Трудно ми е да ви кажа каква е причината, но факт е, че капитана напуска. А ето, с малко по-офанзивни функции, Ебонг леко отиде назад в този момент, докато ето е зад пита си Годой. Топка в отбора на Карабах ще подаде Силва напред и в дясно, където Кошчук вече играе с нея. Отново бразилица Матеус Силва към Хусеинов. Той на Веркони получава Джафар Голиев. Но ето го Джеймс Ето, пребори се за тази топка. Подаде на Сантьяго Годой. Там кой ще получи, няма кой. Празен е този сектор, защото Питас беше в друга зона. А Янкович овладява за тима на Карабах и опитва веднага бърза контратака. Саво получава, Кошчука в центъра. Ето и наказателното поле вече е вкарана топката. Кошчук с нея загуби равновесие, падна и тя много бе отбита. От ето опит за далечно подаване. Не се получи, топката не стигна до Питас. Успяха футболистите на Карабах да пресекат това подаване. И сега от Янкович топката ще бъде, може би ще бъде отнета от ето, който пресира Джеймс, пресира своя съперник и сега малко остана да получи картон, изблъска своя опонент в ситуацията и ще изпълнят фаул почти от тъч линията футболистите на Карабах. 73-та е минутата, по една промяна в стартовите 11 торки на двата състава. С топката и вратаря Матеуш Кохалски. Споменах името на левия крайен бранител Джовар Голиев. Джовар Голиев е единствената промяна в състава на Карабах от първия двобой. Тогава мача игра започна Бруно Ланга, а гореспоменатият Джовар Голиев влезе през второто полувреме. 74 са минутите вече тук на националния стадион. Все още продължава резултата да бъде 0-0 и отново поглед към мача в Разград.
1: Където минута 65-та, доста по-назад във времето сме тук, а пък резултата е 2-2, пак равен, само че с общо 4 гола. Лудогорец прави две смени на куп. Ще влиза Емерсон, единият футболист, който сменя Салидо. Другият Руан Круз. Поглеждам кой излиза. Падло Дуа съвсем логично. Централен нападател за централен нападател. Просто сменя позициите. На същите позиции сменя играчите. Германският треньор на отбора Томас Райс. Нещата са доста далеч от оптимизма.

0: Значи, ако трябва да направим кратък коментар на съперника, нищо, кой знае какво от страна на Апоел Тел Авив. Просто някои от предишните версии, която и да е на Лудогорец в предишните години, мисля си, че с доста голяма лекота би преодолял този съперник, но не и в този летаргичен вариант, който се намира Лудогорец. Все пак Лудогорец атакува, топката е избита, ще останем още малко тук, за да проследим на продължаващото нападение на Лудогорци. Гибо Камара с топката подава към Текпете. Текпете вкара един гол, а сега връща към Камара. Той е на Чочев. Чочев в средата връща дясно като Сон. След това центриране. Топката е избита от защита на Апоел и след това доизчистена доста далеч от вратата. Лудогорец подема още една атака. Дали обаче не закъснял Лудогорец и все пак ако вкара още един гол, това се опита да направи защитник на Апоел с един акробатичен плонж. Маембо обаче прати все пак топката в корнер. Проследяваме го този корнер, се връщаме на отбора на ЦСКА срещу Карабах, защото там е по-спорно, по-интересно. Тук Лудогорец се още далеч от истината. Все пак корнера да проследим и тогава отиваме на Васил Левски. Ето го изпълнението с избита топка. Продължава Лудогорец да владе. Емерсон. Не, това е Ногера. Венисиус Ногера. Простете, и тръгва контра за гостя. Нямаше ли засада? Няма вдигнат флаг. Казах ви, тук ако не отсъдат на момента следите, значи играта продължава. Внимание, Болатек, наказателно пада. Няма да стигне до хет-трик. 69 минути игра. Лудогорец 2, Апоел Тел Авив 2. Връщаме се на Васил Левски с Боби Нинов.
1: 78 минути вече изтичат тук. 0 на 0. Сенси пробва рефлекса на вратаря на съперниците от далечна дистанция с не особено силен удар в центъра на вратата. Кухалски лови без никакви затруднения. Жълт картон за борбения ето, след като направи едно грубо нарушение при второто удар с ръка към спрямо съперников футболист, получи картона ето. Така се охладиха неговите амбиции за по грубички, по-силови действия спрямо футболистите на Карабах. Играта, както се казва, се така малко кротна и няма някакви по-сериозни наченки на по-активен, по-нападателен футбол. От минута на минута двата отбора като че ли мислят повече за края на тези 90 минути, за евентуалните продължения. Смятаният за абсолютен фаворит в този двубой Карабах според мен играе под своите възможности. Може би те са и такива в момента, така че не съм много точен, защото едно е да си през миналия сезон участник в групите, в основната фаза на Шампионската лига. Друго е сега, когато явно след като има такова голямо текучество в отбора, нещата не са напасаните. Разбира се, в тима на ЦСКА има доста промени. Футболисти бяха освободени. Сега атака, пита срещу вратаря, който излиза на дъгата на наказателното поле и не успя да изпревари. Питъсте, успя да изпревари Кухалски. Вратарят стигна първи до топката и я изчисти. Сега напрежение около скамейката на резервите. Там топката бе стигнала. Съдята отиде да въдворява ред сред резервите и ръководството на азербайджанският тим. Та може би се разчита на коне на продълженията, в което се съмнявам, на 11 метра на дуспите. Но да видим какво ще ни покажат двата отбора до края. Остават точно 10 минути до края на 90-те. Ще има 2-3 минути добавено време, разбира се, но тук

0: нещата не изглеждат никак добре от към спортно-техническа гледна точка. Много битка, малко футбол и сега ще има леко забавене на играта, защото капитана Хусинов ще изчака да бъде заменен. Бавно се изтегля, за да може да бъде подготвена неговата смяна. Ще остави лентата на кой на кой? На Зубир. А Хусинов, поради контузия, ще напусне. Футболистите на ЦСКА се подкрепят с вода. Това правят и техните съперници с номер 20, с номер 7 Джали Муадиб от Франция е той, а и познатият ни Макрескис, Чебранис Макрескис ще влезе в игра, така че две смени в състава на нашите съперници. 55-ти номер, това е номерът на Макрецкис, който ще влезе вече е в игра. Макрецкис, ето я и смяната, за която вече споменах, с номер 44-ти е в игра. Много смени станаха наведнъж с 21-и номер. Трябва да напусне Олексий Кощук, а на негово място Джали Муадиб, за който вече споменах. Джали Муадиб с номер 27. Така че чувате вече Кощук напусна терена. Джафар Голиев напусна терена. На него място е Макрецкис и Бруно Ланга на терена, също един играч, който вече стана дума в моя коментар. Така че хвърля всичко Горбан Горбанов в този двобой до края, за да го реши, ако може, разбира се, до края на редовното време, до края на тези 90 минути, защото за сега резултата е 0-0. Ясни са съперниците и на в следващия кръг. Не се знае кой обаче ще играе срещу един от тях. И така Макаби Тел Авив ще срещне победителя от този двобой, а загубилият ще играе срещу Динамо Киев. Първият матч е в Батуми, Грузия, а матча на Динамо Киев е в Люблин, Полша. В коя от двете дестинации ще се отправят футболистите на ЦСКА, ще разберем след малко повече, примерно от половин час или най-много половин час, но защото се очертават продължения, очертават се дуспи. Равностоен двубой към момента с изблици на груби прояви от страна на футболистите и на двата отбора. Атака на тима от Азербайджан. Топката е избита и попада в краката на Сенси, който обаче я губи. Доста незабележиме в този двобой Сенси. Отбора на Карабах играе с топката. Удар от дистанция на Муадиб и топката излиза след рикошет в ъглов удар. Ще проследим и този корнер, за да видим какво става пък в Разград, дали няма някаква промяна на резултата, но да видим сега тук при тази статична ситуация, при това положение пред вратата на ЦСКА, топката ще бъде центрирана от Зубир. Петима негови съотборници в наказателното поле към далечният ъгъл. Зубир праща топката. Не може тя да бъде най-добрият начин избита от отбора на ЦСКА и след това далечен удар на Биколю и топката излиза в аут. Тук остават точно 5 минути до края на редовните 90. Резултата продължава да бъде 0-0. Светослав Табаков от Разград.
1: Тук 77-ма минута, 2-2 и прах Солон удар.

0: за АПОЕЛ. Центрирана въгзалта от Тополе, там рикошет и след това фал в полза на Лудогорец. Извършена беше една смяна, още една, да кажем, в състава на Лудогорец. Влезе Симеон Шишков на място на Винисио. Сега пада в наказалта от Тополе Тек Пете. Рефера казва, че няма да успа и няма, разбира се, да се промени това негово решение, тъй като няма система Варто, която обслужва мача. Падна Тек Пете, ще трябва да се справи, иска, не иска. Иначе преди това имаше две добри атаки за гостите в момента, в минутите, в които бяхме на стадион Васил Левски, не доведоха до нов гол, но АПОЕЛ отново, бих казал, влезе в под контрол, държи играта на терена на Хюэ Фарма Арена, след като се справи с краткия шок от двата гола, които получи в началото на второто по време и върна един, така че резултатът стане 2 на 2, а общия да е 4 на 2 в полза на израелците, на минутите да накъсяват се повече тук на Хюэ Фарма Арена. Лудогорец чрез Тек Пете и все пак може би най-активния в състава на Томас Арайс. Продължава акцията на Шишков, който се е включил в нея. Това е младият футболист, който играе тази роля във вътрешното първенство на Лудогорец под 23 години. Той влезе в игра да спасява, ако може нещо да се спаси. Сред декорираните в жълто бе и треньора на Лудогорец Томас Райс, този наглед спокоен германец. Даже преди малко, макар и вече с жълт картон, продължи да си говори четвъртия съдия. Сега хубав удар от далеч на Емерсон вратаря. Цур успя да спаси трудната топка. Ниско се влече тя, но успя да избие. И топката е сега във владение на израелците, които също извършиха смени. Дапа е един от футболистите, който игра сега с топката. Влязо през второто по време и тук опасно центриране. Топката се разходи пред гол линията, преди да бъде изчистена. И сега Емерсон да загуби на свой ред пред наказателното поле на Лудогорец. Шико, бразилски футболист от състава на гостите, не точен в подаването си, а пък топката попава в Агибу Камара, който тръгва в не особено бързо темпо да разгъва контратаката и няма да се получи. Спря се Тек Пете на централната линия, спря се и сега се много догорец води с 3 гола разлика и се класира, а не резултат да е равен, който да принуждава лудогорци да търсят два чисти гола. Все пак Тек Пете. Да видим какво ще направи самостоятелно. Към Емерсон. Внимание, Емерсон! Блокиране удара там и след това нарушение в атака. Хубаво беше това положение. Пак Тек Пете го отигра с хубав скрит пас. Намери Емерсон, но се хвърли Майембо в краката на футболиста от лудогорци. Спаси положението за пол, така че 10 минути преди края на редонце да бе тук в Разград. 2 на 2 между Лудогорец и Пловдив. Връщаме се на Васил Левски. Дали се чуваме, Боби, от стадион Васил Левски?
1: Да, вече сме тук на националния стадион. Извършва се смяна. Преди секунди в игра влезе Цварц на мястото на Леандро Годой. 0 на 0 е резултата. Последна минута. Последна минута от тези 90, без да броим, разбира се, продължението на това

0: последна минута. Последна минута от тези 90, без да броим, разбира се, продължението на това второ полувреме. Сега ще ви кажа и какво ще бъде добавеното време на тази среща и очаквам и четвъртият съдия да се обозначи. Или тук ще имаме една смяна и след това ще... Не, има суетене около тази смяна, около добавеното време, около минутите. Същевременно играта бе подновена. А отбора на Карабах, две минути е добавеното време тук. Отбора на Карабах в владение на топката. Младип центрира към Саво. Не може да достигне до нея. И така Христо Янев извади един нападател Годой, му вкара друг, центрира на топка към и по-скоро опита да стреля. Топката ретушира параболично и след това вратаря Лапухов успя да буксира напред извън наказателното поле и Жоел Цвара, да видим неговата роля каква ще бъде. Тя по-скоро ще бъде такава в матча, който предстои да се играе през тези 30 минути, защото изтича добавеното време от 2 минути. Преди да има и малка пауза, след това две продължения от по 15 минути, за да видим вероятно и Дуспи. А отбора на ЦСКА чрез Сенси атакува, получава Джеймс Еко, още стреляни, не, подава към Пастор. Пастор! И тук това беше може би най-добрата ситуация създадена от футболистите на ЦСКА. Тази бърза комбинация, доверено центриране на Пастор право на крака на Сенси, който обаче не успя да улучи вратата. Ето я и петата последна смяна в тима на от Азербайджан, тима на Карабах с номер 9 ще влезе Джони Монтиел. Испанеца трябва да замени в игра Абдела Зубир. Монтиел с номер 9 на фланелката. Той влезе в края и на двобоя в Баку. Така че пет промени за Горбан Горбанов, този треньор, който начело, забележете, от 2008 година начало на Карабах. Завидно дълголетие за един треньор, макар и само на 54 години. Горбанов е начало на тима 18 години. Футболист на ЦСКА Сенси лежи на тревата, а Сефас в наказателното поле не може да преодолее двама човека от отбраната на ЦСКА. Топката излиза в странично хвърляне. Ето и краят на тези 90 минути. След два мача от по 90 минути двата отбора не могат да си отбележат гол. 0-0 в Баку, 0-0 и тук в София. Очакват ни, уважаеми слушатели, две продължения от по 15 минути. А по време на тази пауза нека да се върнем на двубоя между Лудогорец и Апоел. Там той все още се играе. Дали има промяна на резултата, ще научим от Светослав Табаков.
1: Не, последни 5 минути от редовната е 90. Боби, ще помоля, само като се поднови играта на Васил Левски, да сигнализира, защото тук нещата, както предполагам всички разбирате, върват към отпадане за Лудогорец. 2-2 и общо 2-4 срещу Апоел Тел Авив, а минутите са малко. Така, само да кажа, внимание за Цветомир Найденов и неговите майстори от ЦСКА 48, че може и да не пътуват за Атина срещу Панетинайкос, тъй като Пакши от Унгария поведе с 2-1 като гости и изравни общия резултат на 3-3, така че този матч е по-назад във времето, ще има да се развива и след края на срещата тук в Разград, но не може би след края, або може и да приключи след края на столичният сблъсък, защото там също са в продължение влизат. Лудогорец прави последна смяна, Рик Биле сменя Петър Станич. Плесаха си ръцете с Томас Райс, но ей, Станич не е това, което го познаваме от предишните му изяви през миналия сезон, когато беше общо взето единствения плюс вратаря Бонман, да не го пропусна отново, така заслужаващ аплодисмент в състава на Лудогорец. Биле печели корнер, 87-ма минута, Ерик Биле печели корнер и той се появи в игра. Само така за сведение, по-скоро може би нашите слушатели от Израел, ако имаме такива, че Катовици и Жилен играят при един на един към 68-та минута и за сега Жилена се класира, спечели първия мач 2 на 1 и следващият съперник на победителя от тази двойка почти сигурно ще бъде Апоел. Тела би също нашия Лудогорец, но все

0: нека да запазим така надежда до последно, така, така надежда умира последна. 88 минута тече, 2 на 2 Лудогорец с топката и чрез Тек Пете опитва атака по лявото крило. Спрям беше с тяло Бърнар Тек Пете, все пак лошо и чистена топка от израелците води до владение отново за Лудогорец. Изцяло без вратаря Бонман се е пренесъл в половината на АПЛ. Съставът от Разградсон отдясно връща към Емерсон. Емерсон се включи сравнително добре, така внесе някаква острота в състава на Лудогорец. Сега ще има нов корнер или аут. Не, аут. Аут е последното решение на съдиите, така че удар от вратата на Асаф Цур. Вратаря на АПЛ. 2 на 2. 89-та минута, пък се чакат продължения на Васил Левски между ЦСКА и Карабах. След малко оттам ще ни сигнализират, а ще трябва и да чуем новините по хоризонт в 23 часа, така че ако тук ще бъде още по-комбинирано нашето предаване тук, да видим дали ще успеем да затворим матча, зависи от продължението, което ще даде главния съдия. 89-та минута, ще видим. Второто по време нямаше много спирания на играта, за разлика от първата част, когато тя бе продължена с 10 минути, сега доста по-малко. В тази 89-та минута ще има пряк свободен удар, фронтално срещу вратата на Лудогорец, но около 35 метра, да видим дали някой ще се усмири. Андриан Краев стреля, не беше сериозно неговото изпълнение. Избита топка, опит за контраатака, опит да бъде намерен Руан Крус, не извършва нарушение бразилеца. Най-много да получи и той картон, защото направи такъв жест с ръката. Все пак Карабаев го подмина и топката е във владение на АПЛ. АПЛ, който сега не бърза от собствената си половина да пренесе играта в тази на Лудогорца. Ще печелят ценни секунди и минути от тук насетне гостите. Стремежа ми ще бъде да затворят матча при този резултат. Все пак, Чочев за Лудогорец тръгва напред, търси с пас Руан Крус. Не можа да овладе с пета. Отзад му доведе топката Крус. Избита и чистена топка към средата на терена. Там е Сон. Сон с 5 минути ще бъдат добавени, така че ще трябва да затворим и този матч след новините от 23 часа, тъй като до новините има 3. Още една минутка оставаме тук, да знаят и колегите в София да преценят един тъч за отбора на гостите. Вече сме в добавеното време и футболистите от АПЛ не бързат. Така че можем да прекъснем 2 на 2 е тук, ако иска Боби да се включи. Да.
1: Само да маркираме началото на първото продължение. Започна то преди около 10-на секунди. Наближават наистина новините в 23 часа. След техния край отново ще бъдем най-вече в София и по-малко в Разград, за да проследим и края на двобойте на ЦСКА и Лудогорец.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини. След премиера Румен Радев, днес и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев упрекна прокуратурата за бавни действия във връзка с арестите във ВИК Бургас. Директен отказ от справедливост са точните му думи в позиция, изпратена до медиите. Без да посочва конкретно имена, вътрешният министър допълва, че МВР има данни, че председателят на местна партийна структура ръководи схема, с която ВИК Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало с манипулация на водомери, така че са плащани нереално ниски сметки за вода, а допълнителна сума е предавана на ръка. Демерджиев припомня, че прокуратурата не е удължила ареста на заподозрените, както и че делото беше изпратено от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, където четирима прокурори си направиха отвод. Вчера премиерът Радев обвини прокуратурата, че с действията си смачква случая. Малко след това временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че днес Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности. Новите разпоредби в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване не променят нищо за хората, получаващи пенсия за инвалидност по право на база ТЕЛК решение, с което се установява 50 и повече процента намалена работоспособност. Затова съобщи днес пресцентърът на Националния осигурителен институт. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: С новата разпоредба на член 113 от Закона за здравето, Националния осигурителен институт получава възможност да иска преразглеждане на ТЕЛК решение, но само когато прокуратурата е образувала наказателно производство и в хода на разследването има данни, че документът е издаден въз основа на фалшиви и подправени документи с невярно съдържание. В тези случаи изплащането на пенсията няма да се спира автоматично. Ще се изчака новото решение по обжалвания документ. До спиране на плащане ще се пристъпва само ако новото освидетелство не докаже, че няма основание да се отпусне инвалидна пенсия. От 1 ноември тази година медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване, но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъпа не се предоставя, уточниха още от института. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Началникът на регионалното управление по образованието в Благоевград Ивайло Златанов е освободен от длъжност. Това потвърди самият той пред кореспондентката Никети Тренчева, след като вчера министърът на образованието му е връчил заповедта, в която липсват мотиви.
3: Преди заповедта за освобождаването на Ивайло Златанов, дейността на регионалното управление по образование в Благоевград беше подложено на щателна проверка от инспектората към министерството. Макар че резултатите от нея още не са оповестени на сайта на ведомството, експертите в Благоевград твърдят, че не са констатирани сериозни нарушения и пропуски, които да потвърждават доскорошните слухове за уволнението на началника на регионалното управление по образование.

0: Ни сериозни нарушения и пропуски, които да потвърждават доскорошните слухове за уволнението на началника на регионалното управление по образование. Миналата седмица директори на училища и преподаватели от областта обявиха, че застават зад Златанов и стартираха подписка в негова защита, изтъквайки професионалните и личните му качества, както и умението му да постига консенсус по конфликтни теми. Ивайло Златанов беше един от най-дългогодишните началници на управлението по образование, като за 17 години спечели два конкурса за мястото. Преди това той беше директор на едно от училищата в областния център. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: Край на мача в Разград, 2 на 2 и отпадане на Лудогорец срещу АПОЕЛ Тел Авив с общ резултат 2 на 4. Само да кажа, че това е изравнено най-лошо представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири. След едно преди години отпадане, след само 2 мача от молдовския Милсами и сега по същия начин. Само 2 мача в Европа и чао на евротурнирите, отпада и няма да премине в нито един друг турнир, разбира се. За Лудогорец остава като цяло единствено първенството на България, купата на България. Ето ги голмайстрите още веднъж, Емануел Боатенг, 16-та и 58-та за АПОЕЛ. Между тях Бърнар Теквете, 47-та и Оберто Салидо, 54-та. Лудогорец 2, АПОЕЛ 2 и общ резултат 2 на 4 от нашия екип в Разград. Ивало Младенов и аз от Слав Табаков. Приятна вечер, успех на ЦСКА, Боби.
2: Благодаря за пожеланията, дано за сега резултата е 0 на 0, а вече 2-3 минути не се играе футбол, защото се оказва лекарска помощ на Закария Саво. Той трябва да напусне терена, да, с помощ от лекарски екип на Карабах. На негово място с номер 22 в игра ще видим до края на двобоя Муса Гурбанлы. Това е футболиста, който най-вероятно е с нападателни функции. Виждам, че взема горе-долу мястото на Саво, който получи контузия. И отново казвам, поне 2 минути футбол не се игра. Гурбанлы, това е и последната смяна в състава на Гурбанов, старши треньора на тима от Азербайджан. Сега нов футболист на гостите лежи на тревата. Действително по-остри са съприкосновенията, сблъсъците, но все пак това е футбол. Съдята не е близо до потърпевшия, който все още не става, държи се за главата и играта най-вероятно през това първо продължение ще бъде продължена най-малко Янкович. Янкович е това, черногорският футболист с номер 8 се изправя и ще продължи двубоя. 100 минути игра, вече 101-а, а няма отбелязан гол. Първо продължение, то отива към края си. Муадиб с топката, мисичката седмица на отбора на Карабах, подава към Янкович. Той играе добре в ляво. Топката не успя да стигне до Гурбанлы.

и бе изчистена от червената отбрана в странично хвърляне, тъч, който ще бъде изпълнен в ляво от Ланга, футболистът от Мозамбик, който също е много попълнение от този сезон за тима на Карабах. Опитват нашите да организират бърза контратака. Топката не може да стигне до Питас. Справят се бранителите в бяло и сега нарушение срещу французи на Муадиб. Монтиел беше близо до него, испанският офанзивен футболист с номер 9. Топката е сбъркана сега от Пикалио. Веднага Джеймс Етуо намери в първият момент Жоел Сарс, който обаче не може добре да обработи топката и тя му бе отнета. И в крайна сметка отбора на Карабах играе с нея. Макрескис в дясно, Макрескис в типичен негов рейд. Топка с глава, опит за удар към нашата врата, неуспешен. След това Монтиел играе с нея. Макрескис в наказателното поле, напрежението остава. Корбанла с топката, опит за обстрел на Лапулков. Много, много слаб удар на футболиста с номер 22. Успя той Лапулков да намери все пак Питас, който играе в поширина на терена с Пастор. Пастор не може да намери свой съотборник в Цварц. Беше близо до топката, но още по-добре пласиран беше Варкони, един от централните бранители. След като Косинов се контузи, Варкони има до себе си Силва като колега в центъра на отбраната. Макрески си играе в дясно, а Ланга в ляво. Това е промяната в ариагарда на тима на Карабах. Джеймс ето с топката. Играе в дясно. Ето получава от Теодор Иванов. Айде Цварц, но той не може да намери с точен пас Питас. Много, много грешки в този двобой на играчите на ЦСКА. Един удар и нищо повече. Много слаб атестат за огневата мощ. Наближава и по-скоро навлизаме в последната минута на това първо продължение. Ще има поне 2-3 минутки добавено време. Най-вече заради контузията на Саво в средата на това първо продължение. Младив с топката подава към Янкович. В ляво топката е разтеглена към Сефас. Сефас, футболист от Ямайка, задържа продължително време към Макрескис. Спомните си го този Макрескис, който игра и в Пирин. Тогава негов треньор му беше Христо Янев. А после той премина и в Ференцварош. Игра 3 сезона там. 2 минути добавено време на първото продължение. Игра 3 сезона в Ференцварош и създаде доста главоболие на Лудогорец. А сега опит за директен стрелба. Какъв пропуск в този момент на Рейналдо Сефас. Очи в очи срещу Фьодор Лапулков, но тук трябва да отдадем заслуженото и на блестящата изява на нашият вратар. Фьодор Лапулков успя да блокира удара на Рейналдо Сефас. Сега подаване към Макрески с напрежение. То пред нашата врата остава Монтиел с топката. Много добра игра. Много добра игра тук на Сеси. Подаването към Цварц бе малко силно. Излиза вратаря Кукалски и изчиства в странично хвърляне. Тъч, който е в центъра на терена. Мохамед Брахими влязъл преди 2-3 минути, изпълнява този тъч. Брахими влезе на мястото на Анжело Мартино. Смяна, която просто пропуснах да спомена, от Джеймс Ето.

Сега ще овладее Брахими по крилото. Брахими с номер 11, елементарен финта Брахими, и Муадиб овладя топката. Муадиб продължава с нея. Муадиб какво ще измисли? Сефас е в ляво, Мотиал в центъра. А испанецът загуби елементарно тази топка. Джеймс Ето играе с нея и подава отново на Брахими. Тук недоволство от страна на феновете, за какво не мога да си обясня. Атака на ЦСКА през центъра. Пастор обаче не може да овладее топката, подадена му от Сенси. И тук нарушение на Теодор Иванов. Няма да има картон за нашият... А, има картон, разбира се. В първия момент мисли, че съдята ще го пощади, но няма как при това нарушение, при спирането, пробива на лага, Теодор да не получи жълт картон. Трябва всеки момент да прозвучи и краят, съдийския сигнал за края на това първо продължение. Ще има една-две минути пауза и ето го и него. Нека да чуем една кратка песен и след това отново ще се върнем тук на националния стадион за второто продължение на двобоя. За сега след 105 минути 0-0.

0: Футболът по хоризонт.
1: Отново сме на националния стадион, уважаеми слушатели, за второто продължение, вторите 15 минути на продълженията от двубоя от турнира Лига Европа, втори квалификационен кръг между отборите на ЦСКА и Карабах от Азербайджан.

чака 105 минути и 40 секунди, 0-0. Пряк свободен удар за отбора на ЦСКА, жълт картон за футболист на Карабах след нарушение срещу Питас. Жълт картон, топката ще бъде поставена на около 22-23 метра фронтално срещу вратата на отбора на Карабах.

23 метра фронтално срещу вратата на отбора на Карабах. Като гледам съдята къде ще построи стената, около 20-24 метра фронтално. Сега дали ето, дали някой друг ще силен удар, защото тук трябва наистина силен удар от такава позиция. Трудно може да се разчита на техничен удар, да се търси някой от ъглите на вратата. Четирима футболисти в бяло построяват стената. Какво ще измисли Цварц? Също е зад топката. Сенси, Цварц, удар и на около и метър в страни от вратата в 107-та минута на двобоя. А през първото положение футболистите на Карабах имаха чудесна възможност. Сефас излезе сам очи в очи с Лапулков, но вратарят на ЦСКА излезе победител в този двубой. Лапулков сега с топката. Футболистите на двата отбора ще стават, струва ми се, все по-предпазливи в тези последни минути. Дори да падне долу, трудно ще бъде върнат от той в оставащите малко минутки, 12-13 до края на този двубой, защото наистина тук нещата върват точно към изпълнението на ГУСПИ. А отбора на ЦСКА ще изпълни един трек свободен удар от Джеймс Ето. Топката изсипана в наказателното поле, но там Жоел Сварц не може да я овладее и тя става лека за притежание от страна на Матеуш Кухалски. Сега от Ебок към кой ще поведе руският футболист, към Джеймс Ето. Ето обаче губи владението на топката и си послужи с ръце, фаулира двама футболисти след намесата на Ето. Христо Янев ще получи картон, вероятно да, за това, че апострофира съдията за тези действия на Ето. Според Янев камерунецът не е нарушил правилата. Той има картон, нека да припомня, от Ланга, подаване назад към Варкони. След това Силва играе още по-в дясно. Макрецкис получава, не може да Янкович да овладее. И отново латвиеца Макрецкис. 1 милион евро бяха дадени за него на Ференцварош, за да заиграе той в Карабах. Топката е в краката на Муадиб, който организира едно вече постепенно нападение, подаване към Янкович. В средата на терена Черногорица играе много технично и тук има нарушение на Брахими. Ако спориш, ще ти получиш, ще ти покажа жълт картон, показва главният арбитър с жестове към Мохамед Брахими, а Янкович е все още на тревата. 5 минути от това продължение изтекоха. Схвана се крака на футболиста с номер 8 в тима на гостите Марко Янкович. Все още не се е изправил на крака. Действително Янкович хвърли много усилия. Всички футболисти, които започнаха двубоя от самото му начало, играта е спряна. Все още главният арбитър изчаква Янкович да се изправи, за да може да се продължи тази среща. И така в

Че все пак отбора на ЦСКА 1948 ще пътува до Атина, а не до Унгария, защото успяха да върнат един гол в футболистите на Панатинайкос и да изравнят резултата 2-2. След 2-1 в тяхна полза в Унгария, Панатинайкос очаква в първия матч отбора на ЦСКА 1948 съперник. А тук все още не могат... Монтиел и търси картон за това нарушение срещу което извърши Жан-Филип Гвамен. Издърви се матча, издърви се. Той на моменти всъщност избухваха подобни искри, както и сега саморазправа между футболисти на двата отбора. Гвамен и Монтиел. Явно имаше и реплики помежду им. Пита се кой се намесва. Топката ще бъде поставена на около 35-6 метра от вратата, но за директен обстрел струва ми си дума не може да става. Само един футболист построява стената, а Монтиел е зад топката. Опит за директен обстрел. Да. Оказва се, че този футболист с номер 9 има силен удар. Скочи да отрази топката под гредата Лапоухов. Създаде се впечатление, че той я е избил в корнер, но съдийската бригада прецени, че няма такова нещо. Тук, за разлика от турнира Лига на конференциите, има VAR арбитри. Така че не, че се налагаше през време на тези минути до момента да се допита главният арбитър до тях. Те също са белгийци. От Макрецки стопката е подадена към Монтиел дясно. Пада на тревата Брахими. Не може да овладее. Брахими заиграва в ролята на десния халбек. След като Анжело Мартино излезе, беше получил Мартино картон. Още на два пъти влезе много остро. И сега нарушение показва и главният арбитър в полза на Карабах. Монтиел е паднал на тревата. Ще бъде ли центрирана тази топка или ще разиграват с подаване назад, точно така, пас назад и отбора на гостите чрез Варкони. Сефас получи по лявото крило. Сефас в първия момент забрави топката, след това успя да се върне. Ланга центрира. Топката е избита от отбраната на ЦСКА. След това обаче Джеймс Ето не може да овладее и сега като че ли си проси картона. Трябва да има едно на ум. Ето, оче, има един картон в актива си, а от Сефас центрирана топка и там се намесва Теодор Иванов, за да изчисти в ъглов удар. Корнер за отбора на гостите в 115-та минута. Още 5 минути остават до края на двете продължения. 115 минути до края на второто и въобще до края на продълженията на този двобой. Центриране на... тук внимание! Вратаря Лапоухов изчиства след това втори удар! Невероятен Лапоухов! И успя на два пъти да се справи с 100% положение пред неговата врата. Какви пропуски на футболистите на Карабах! Какви пропуски в 115-та минута от тази среща! В първият момент той буксира удар на съперников футболист, след това с крак спря удара на Монтиел, но и двата шута бяха от непосредствена близост, така че ЦСКА оцелява благодарение на фантастичните реакции на Фьодор Лапоухов, който показа наистина блестящи качества и ще видим дали няма да съжалява за тези не един, а цели два пропуска в рамките на 2 секунди на нападателите на Карабах.

4 минути още до края на това второ продължение на двубоя. Уважаеми слушатели, резултата се запазва 0-0, но наистина изтръпнахме след тези две наистина 100% положения пред вратата на ЦСКА, които Фьодор Лапулков блестящо успя да отрази. От Питъс топката ще бъде раздадена в ляво най-вероятно. Да, това прави. Пастор получава. Пастор тръгва към корнера. Пастор финт на Пастор преодолява двама футболисти. Но след това подаването към Ето бе неточно. Все пак футболистите на ЦСКА чрез Питъс ще овладеят тази топка. Питъс към Пастор. Той успя да му върне. Питъс технично, но не можа да намери Цварц. И отбора на Карабах овладя топката. ЦСКА се разкъса. 4-5 негови футболисти останаха в нападение. Вече почти без сили. Играчите на Христо Янев допускат много лесно футболистите на Карабах в своето наказателно поле. И сега удар на Сефас преминава над напрешната града от може би 13-14 метра вътре в пеналта по диагонал. Сефас успя да стреля и трябва да бъдат много внимателни. Не е необходимо вече да се стига до подобни масирани атаки, след като са играли толкова време, след като са хвърлили толкова усилия. Вероятно и Карабах има повече физически ресурс към момента. По-компактно трябва да изглежда и да играе отбора на ЦСКА в тези оставащи 2 минути до края на второто продължение. Сега от Ебон топката е подадена в дясно към Пастор. Пастор търси двойно подаване с Сенси, но италианецът сбърка този пас, пресили го и това не позволи да бъде организирана, да бъде създадена една добра атака за отбора на ЦСКА. Измори се много и Пастор, доста спринтове по дясното крило успя да направи той през двубоя към момента. Продължава ЦСКА да играе в тази схема с трима централни бранители. От Монтиел топката е подадена към Сефас. Получава я Муадиб пред наказателното поле. Опит на Муадиб да стреля. Футболист на ЦСКА пада на тревата. Вероятно е получило схващане в последната минута на това второ продължение. 119-та е минутата, която изтече. Започва 120-та и ще наблюдаваме изпълнение на Дуспи. Да, Макс Ебонг е футболиста, който е получил това схващане. Изправи се на крака Ебонг и ще се изтегли към центъра на терена, както това правят и всички негови съотборници. Подаване към Сварц, който успя да овладее топката. И тук има нарушение на футболиста, на Силва, да. На Силва, който недоволства заради отсъждането на главният арбитър, но дали това няма да бъде и последното действие, това центриране в наказателното поле на Карабах, последното действие в този, в минутите, игралните минути на този двубой. Една минута е добавеното време, една минутка още ще се играе футбол, преди да видим центриране на Сенси в наказателното поле. Там топката бе избита. Теодор Иванов е близо до топката и странично хвърляне в полза на отбора на Карабах. Отбора на Карабах, който в момента изнася топката. Муадиб е с нея, с свежи сили седмицата на Карабах. Пастор изостана добре. Добре все пак, че успя да протегне крак и между краката на Сефас. Пастор успя да отнеме. Сега Джеймс Ето играе с Цварц, който спира топката. Цварц подава към Сенси. Той играе с Ето. Ще центрира камеролеца с гърди.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Дойде най-важният момент, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, които сте пред радиоапаратите в този късен час. ЦСКА и Карабах ще излъчат победителя след ДУСПИ. Първа ДУСПА ще изпълни отбора на Карабах, а ДУСПИТЕ ще се изпълняват пред сектор Г. Там, където са най-верните привърженици на ЦСКА, Фьодор Лапулков, а срещу него е футболиста с номер 8, Янкович. Янкович, чувате усвиркванията. Янкович зад топката, Лапулков в рамката на вратата, засилва се черногореца. Янкович! Много точно Янкович в долния десен ъгъл. Един гол, първи гол в този дуел за двата отбора въобще. Гол на Янкович, а сега ще видим реакцията на Питас. Той ще бъде първият футболист, който ще покаже своето хладнокръвие, своето майсторство и

своите възможности на голмайстор Йоанис Питас, кипърският национал зад топката. Питас засилва се. Удар на Питас. Един на един. Един на един. Без пропуски към този момент. А сега Матеуш Силва, бразилският десен хранител, отново Лапулгов. Кокалски не можа да реагира по никакъв начин на това, което показа като изпълнение Питас. Силва, бразилецът Силва, който познава нашите терени от двугодишния си престой в Локомотив Пловдив. Лапулко в рамката на вратата, кой е с по-здрави нерви, кой е по-хладнокръвен. Силва срещу Лапулков. Силва, Лапулков ли? Спасява! Лапулков спаси ударът на Силва. Отборът на Карабах пропусна втората си дуспа. Силва пропусна отбора на ЦСКА, получава сериозна психологическа инжекция. Теодор Иванов. Той ли е футболиста, който умее, бранителят, умее да лежи от дуспи. Ще видим. Ще видим какво ще направи Теодор. Младият ни бранител. Теодор Иванов и 2 на 1. 2 на 1 с залъгващо движение. Прати вратаря Кохалски в другия ъгъл. Футболистът с номер 14. И така дава преднина от един гол за отбора на ЦСКА. С номер 7 Джали Моадиб. Третата дуспа е за отбора на Азербайджан, за отбора на Карабах. Моадиб е зад топката. Лапулков на гол линията. Моадиб, сигнал на главният арбитър. Моадиб и гол. 2 на 2. Това е вторият гол за отбора на Карабах. А тук ще видим какво ще направи. Това не знам, лично аз не съм гледал този футболист на ЦСКА, Жан Филип Гбамен, който ще застане зад топката, за да изпълни дуспата. Жан Филип Гбамен. И Кохалски е срещу него на 11 метра всъщност от него. Гбамен за да силва. Удар и 3 на 2. 3 на 2 след 100% успеваемост на футболистите на ЦСКА. Хладнокръвно, спокойно. 30 годишният Кот Дивоарец сменил над 10 клуба в кариерата си. Играл и в Евертън. За него бяха платени от англичаните 25 милиона евро, представете си. А сега в зоната за изпълнение на дуспите е Сефас. Сефас зад топката малко по-напред.

Сенси. За сега резултатът е 3 на 3. ЦСКА има да изпълнява две дуспи от тези първи пет. Гостите една. Сенси се засилва извън наказателното поле. Сенси за топката. Удар на Сенси. Технично. Много майсторски. 4 на 3. И сега в тази зона на петата дуспа ще видим Джони Монтиел. Испанският нападател Джони Монтиел. Напрежението се покачва. Само още две дуспи остават да бъдат изпълнени. Монтиел е последният, който трябва да изпълнява от отбора на Карабах. Монтиел. Ще видим какво ще направи Монтиел. Сигнал на главният арбитър. Монтиел зад топката на около 3-4 метра от нея. Монтиел и гол. Монтиел без никакви реакции към ъгъла. Не можа да хване ъгъла Монтиел. И четвърти гол. А сега Джеймс Ето в към точката за изпълнение на петата дуспа. За сега резултатът е 5 на 4. Джеймс Ето. Напрежението, както казват някои, може да се реже с нож тук на националния стадион. Да използвам и аз това клише. Джеймс Ето. На 2-3 метра зад топката е Ето. Сигнал. Засилва се Ето. Удар и гол! ЦСКА е в третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, уважаеми слушатели. Джеймс Ето. 5 на 4. Карабах е аут от този турнир. Карабах ще играе в турнира Лига на конференциите, а ЦСКА пътува на пети в сутрешните часове за Батуми, Грузия, за първата си среща с Макаби Тел Авив. ЦСКА успя да победи след изпълнение на дуспи отбора на Карабах, считания предварително за победител, по-силен тим отбор на Карабах. ЦСКА спечели след изпълнение на дуспи 0 на 0 в Баку, 0 на 0 след 120 минути тук на националния стадион в София и 5 на 4 при изпълнението на дуспите. Геройска спасявана дуспа от Фьодор Лапухов, който във второто продължение спаси 200% положение и още една дуспа, за която вече споменах, на Матео Силва. Героите за ЦСКА при тези дуспи. Питас Гбамен, Теодор Иванов, Сенси и Ето. Още веднъж честито на българските футболисти. 3 от 4. Това е активът на българските отбори. Да им пожелаем успешно представяне в следващите кръгове в Европа. Приятна вечер от нашия екип Иво Щерев и Борислав Нинов.

0: слушайте. Хора, пътища, автомобили. Всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
1: Слушайте, слушайте музикална шарения. Всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт.
2: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолетни цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав в северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата на най-малко 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. Ето и подробностите. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло

0: машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Обобщение от Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
0: Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативният договори между Европейската комисия и България. С 3 милиарда и 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, сред които са противовъздушната и противоракетна отбрана за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона. Евро, в срок не е по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
7: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде изключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови три координатни радари.
7: Три координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
0: Каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерство на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена поради липсата на заявление за участие. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото е обсъдила разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Още информация от Мира Стефанова.
8: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на

0: мирие. За новините Мира Стефанова.
1: Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, също публикува информация за разговора между Абас Аракчи и Велислава Петрова. Според публикацията, Аракчи е отправила заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобазата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
3: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
4: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
5: Не да бъде в България военна площадка.
6: Ние се борим като тилова група.
2: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
3: Да се надяваме, че се всушат, че продължаваме с протести.
7: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите страна.
2: За новините, Даниела Костова.
1: Поскъпване на природния газ през август 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и за това предложението за цената е 39,43 евро за мегаватт час. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителя на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
8: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
1: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушени и фериботния трафик поради силна морска буря, информира кореспондента ни Катя Пеева.
9: Пожарът на остров Крито става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. Изгоряха маслинови гори, къщи, складове и ферми, съобщават местните кметове. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Поради огън и силния вятър, Парус и няколко съседни острова са без ток. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. На остров Андрус провеждат евакуация на турист. Огънят достигна до туристически села. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. Пътуват до острови, където могат да акостират. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях близо до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Фания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се разраствал от неделя. Поразил е обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ

0: включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В южната германска провинция Бавария се бори с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи Deutsche Presse. Повече от 200 пожарникари, планински спасители, доброволци, екипи на спешна помощ и полицаи се опитват да се справят с пламъците, като използват дронове и хеликоптери. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Саута, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Източници от кабинета на италианския премиер Джорджо Мелони обявиха, че тя умисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари едната година на забраната за износ на бензин и дизелов горино. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. При последния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от границата и с Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че смъртта на 5 от общо 8 жертви на последния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистическа ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Спорт с Кристина Иванова.
2: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христо Янев победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на дуспи, след като срещата реванш завърши 0 на 0 в редовното време и продълженията. Първият двубой преди седмица също приключи при нулево равенство. Следващия съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който се наложи с 1 на 0 над Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0 от двата мача и така си осигури среща с българския тим. И още по-интересни резултати от турнира Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2 на 0. Класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0. Класира се Бенфика. Андерлехт Хамабри 3 на 1 продължава Андерлехт. Лудогорец отпадна от турнира Лига на конференциите, след като завърши 2 на 2 като домакин срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория квалификационен кръг. Първата среща завърши с победа 2 на 0 за израелския тим, който продължава напред с общ резултат 4 на 2. За гостите 90 минути на терена записа Адриан Краев. УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всички 55 национални федерации, сред които и България, подкрепиха решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световното първенство и останалите турнири, организирани от ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиалът, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, Европейските федерации ще бойкотират всички състезания, организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос, 25-годишния бразилец с португалски паспорт,

0: организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос, 25-годишния бразилец с португалски паспорт, пристигане на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договор му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът на сините е сините е до лятото на 2028 и то е осмото ново попълнение на Левски през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и да затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още 80 след повторна проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи със строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи, че в края на август и предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15 градуса в Смолян до 27 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение за Франция за придобиване на нови три координатни радари. Министрът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко от 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 31 юли, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е младият актьор от Народния театър Димитър Николов, който има зад гърба си вече и доста филми, и то с отговорни роли. Здравейте и добре дошли!
1: Добър вечер, много благодаря за поканата.
0: Как се чувствате в този късен час?
1: Ами, вече леко приповдигнато и добре. Малко бях преди това, се опасявах дали ще издържа до тези късни часове, но сега е супер.
0: А нощта ли е вашето време или вечер след спектакъл предпочитате да си легнете по-рано?
1: Ами, след спектакъл точно е трудно по-ранното лягане, но генерално предпочитам деня.
0: А рано ли ставате сутрин или си давате повече време за сън?
1: Обикновено по-рано сутрин се будя.

0: По време на театралния сезон как е организиран един ваш ден?
1: Ами, най-често деня протича с ставане сутрин, по-рано, преглеждане на нещата, които имам, ако имам репетиции, си минавам някакви неща в главата или текстове. Отивам постепенно към театъра, винаги пеша, разхождам се да си взема времето, слушам музика, пия едно кафе, качвам се, минава репетицията и вече оттам нататък, ако има представление вечерта, горе-долу деня си минава в театъра.
0: А сега през целият ден е в театъра.
1: Случва се, да.
0: А сега през лятото, когато театърът почива, как преминава времето ви?
1: През лятото се опитвам, освен да си почивам, така по-активно спорт, да се видя с приятели, работя си по нещата, които предстоят за новия сезон, чета книги и като цяло гледам така да съчетавам приятното с полезното.
0: Снимки, ангажименти, репетиции преди да почне сезона?
1: Ами само снимки на този етап. Част от един проект, който сега стартира, един нов филм на Анри Кулев. За съжаление или не знам дали е за съжаление, не мога много да издавам по темата, поне са ме помолили, но като цяло се очаква същинските снимки да са октомври. Иначе за представления по-скоро такава моя си лична подготовка по референции и книги, които режисьорът ни е дал сега за началото на септемврийските репетиции.
0: В едно интервю споделяте: най-сложно в актьорската професия е да забравиш за момент за себе си, да изключиш. След толкова години на сцената, вие завършвате 2015 година, успявате ли по-лесно да изключите себе си за всеки следващ спектакъл?
1: Ами, доста добър въпрос. Ще се опитам да не отговарям много пространствено, но с годините съм се научил времето, в което съм на сцената, да е само за това, което се случва там. Според мен това е огромно усилие. Между другото, днеска гледах случайно едно интервю на Робърт Редфорд, който говори за работата конкретно в театъра, за някакво представление, в което е играл, не стана дума за спектакъла. Този момент преди да почне спектакъл, в който всичко ти бушува вътре в тебе, което е истината, до ден днешен е така, независимо колко представления съм изиграл, мисля, че и колегите ми ще го споделят като мнение. Винаги се чувстваш несигурен, никога не знаеш какво ще се случи, въпреки че може да си играл и 50 и 100 пъти това представление. Но наистина момента, в който светнат прожекторите, в момента, в който видиш залата отихнала, като че ли нещо друго сработва като механизъм и за мен наистина в този момент няма абсолютно никакво значение какво ми се е случило през деня, защото понякога се случват, както на всеки нормален човек, му се случват и понякога и негативни, и много положителни емоции и събития, но в тези два часа, час и половина, три, зависимост от спектакъла, просто някакси трябва да се потопиш в това пространство.
0: Ще продължи разговора ни с младия актьор Димитър Николов след една песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката и днес избира Христина Янкова. Здравей, Хриси! Каква музика ще слушаме тази нощ?
2: Здравей, Пламена! Здравейте, казвам и на актьора Димитър Николов, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музиката тази нощ ще бъде със силно изразено драматично внушение, което ще доизгради образа на нашия гост. Всеки човек под шапката си има свой театър, където се разгръщат драми, често по-сложни от тези, които са в театрите, е казал Томас Карлайл. Днес да бъдеш млад актьор в България изисква смелост. Изисква да запазиш артистичния си интегритет и да не се поддадеш на бързата популярност. Димитър Николов демонстрира тъкмо тази уязвима смелост. Чрез избора си на проекти той изгражда профил на творец, за когото изкуството е диалог за важните неща. За самотата, за прошката, за правото да сгрешиш и да потърсиш светлина. Предаването е «Нощен хоризонт» и поредицата «Магията на театъра». Музикално начало и Жули Зенати.

0: Срещата ни тази нощ е с младия актьор от Народния театър Димитър Николов, който е играл и на сцените в театъра в Пловдив, в театъра в Сливен, в театрална работилница с Фомато, а от 2015 година, когато завършва, е в трупата на Народния театър. Кажете ни, как се оформи във вас желанието да се посветите на актьорската професия?
1: Още от дете исках да се занимавам с кино, няма да лъжа, това ми беше първото желание. Може би бях на 8-9 и много обичах от определени филми да си уча монолози, т.е. не монолози, но да кажем някакви техни такива солови акции да си ги разигравам. И в последствие обаче, понеже нямаше никаква възможност, търсих някакви школи, тогава

0: вече да се опитам, но в случая беше през театър, защото такава киношкола, поне по мое време, когато бях по-малък, нямаше.
1: Къде бяхте? В коя школа?
0: Бях в Монтфис, школата Монтфис. Слав Бойчев е човека, който я създаде в Шумен. И имах щастието преди академията да имам преподаватели в лицето на Мария Сапунджиева, Вяра Коларова, Тодор Близнаков, Бог да го прости, Мила Банчева и Гергана Тодева и Мариан Бозуков в последствие. Като цяло доста стабилен екип, смея да кажа.

0: Добре, а... Извинете, без да искам. Натиснах телефона. Кажете ми, какво научихте в тази школа? Как направихте стъпките към академията?
1: Ами, аз бях на 15, ако не се лъжа, когато това нещо започна. И научих много неща. Първо, ние правихме и редица упражнения.

0: разговори, през всякакви възможни форми минахме. Етюди, имитация на животни. Минахме през всякакви неща, които всеки от тях ни подаваше, защото в зависимост от това кой имаше от тях заетости, всеки уикенд те се сменяха на някакъв ротационен принцип. Впоследствие почнахме да работим по-големи парчета, впоследствие стигнахме до пиеси. Докато аз бях там, направихме две пиеси.
1: Кои пиеси?
0: Ами, първото беше женитба на Гогол и второто беше двубой на Иван Вазов, като Гергана беше режисьор. И естествено, то си стана много, много така преля съвсем флуидно, защото всъщност тези Слав правеше нещо много хубаво, че тези пиеси, които се правеха в школите, успяваха да бъдат гледани от преподаватели, които тогава взимаха

0: имат такъв специфичен подбор и, как да кажа, беше трудно, според мен, но то е много субективно, просто така се е случило и аз всъщност същата година трябваше да избера дали да кандидатствам в надвис или да запиша нещо друго, като аз изрично отказах, въпреки че там имахме доста пререкания с баща ми по темата.
1: Защо пререкания?
0: Той беше малко против цялата тази работа в самото начало и не искаше много да се занимаваме, да се занимавам с
1: театър
0: професионално. Нямаше нищо против да ми е хоби. Смяташе, че няма да се реализирам, което генерално смятам, че до някаква степен е вероятно нормално опасение на всеки родител. Знам доколко е така. Аз имам примери и за едното, и за другото от колеги и близки.
1: Той какво искаше вие да кандидатствате?
0: Той не е имал някаква конкретна претенция или изискване. По-скоро мислеше, че ще запиша нещо в Софийския университет или в УНСС, или нямам представа точно в неговата глава как са били нещата.
1: Добре, но вие все пак кандидатствате.
0: Да, и се ме приеха още същата година. Иначе разговора беше, ще учиш ли нещо друго. И аз му казах, че по-скоро ще карам нулева година и до година пак ще кандидатствам.
1: Да. Добре, приемат ви в класа на професор Иван Добчев.
0: Да.
1: Как се чувствахте при него? Той е особено взискателен преподавател, изискващ като че ли много от студентите, поне така съм чувала.
0: Ами, аз съм изключително щастлив, че попаднах в неговия клас, въпреки че имам огромно уважение към професора Танас Танасов, който взимаше другия клас. Но някак си смятам, че се чувствах много на място при професор Добчев. Първо, за мен и той, професор Младенова, са изключителни ерудити, професионалисти и точно тази взискателност е едно от нещата, които според мен изгради не само мен, а редица и преди мен хора и след мен и по мое време, като артисти, като режисьори и като хора, като мислещи хора, защото той може би за някои хора така съм чувал за жестокост, за грубост, но аз мисля, че той просто имаше нетърпимост към фалша и по някакъв начин не даваше фалшиви надежди на хора, които не смяташе, че трябва да се занимават с това и те по някакъв начин го приемаха като лично отношение, а то по някакъв начин е лично, но то е толкова лично, доколкото на този човек наистина му пука за теб, според мен, защото доста често, ако ви прави впечатление, поне на мен ми прави впечатление, и това не е само в академията, минаваш метър, нещо се толерира, може би виждаш от самото начало, че някой не е за тази професия, обаче просто е така му даваш шанса и той в крайна сметка се оказва, че изгубва 4 години. Може би получава нещо, но след това реална реализация не съществува.
1: Вие играехте ли докато учихте в академията?
0: Играех доста активно.
1: Къде? Още от,
0: ами в Сломато започнах първо с Крум Филипов един проект по Лазарица, после с Васил Дуев един проект по Булгаков, след това с професорите ми в едно тяхно представление на Медея майка ми, после с Димитър Сарджев в един спектакъл Тенеси Уилямс.
1: Това означава Тенеси Уилямс, стъклената менажерия.
0: Това е беше друг след спектакъл, това. Да, на Йордан Славейков и Димитър Касабов.
1: Те дори са ми гостували в студиото. Гледала съм и спектакъла. Толкова отдавна беше. Тоест, вие се чувствахте подготвен за професионалната сцена, така ли?
0: Ами аз мисля, че по някакъв начин имах и подготовка още преди самата академия покрай школата.
1: Да.
0: Вече в академията, като започнаха тези неща едно след друго, аз нямах и много време да ги мисля. Тоест, то беше при мен репетиции в театър, репетиции в надвис. Аз още взето бях или на едното, или на другото място. Почти през цялото време.
1: И завършвате и ви канят в Народния театър.
0: Ами да, поканата беше по-скоро за спектакъл. Впоследствие станах част от трупата, но да, огромна благодарност за винаги към тази покана и към този човек Марио Скуркински. Синята птица тогава, Морис Метерлинг, Това ми беше и първата наистина голяма, това беше главна роля на голяма сцена в Народния театър и тогава умирах от страх.
1: Как се чувствахте? Наистина ли беше много страшно?
0: Много беше страшно и съм много щастлив. Ще спомена, че бяхме брат и сестра в пиесата с моя състудент.

0: приятелка Ванеса, която играеше другата роля, и слава богу, че беше тя, защото аз не познавах никого от екипа, т.е. естествено, че съм ги гледал на сцената, не познавах никого лично и да, беше кошмар. Добре, че Марио е изключително благ човек за работа, изключително внимателен и по никакъв начин не е имало напрежение.
1: Но се справихте прекрасно в този великолепен спектакъл. Аз си го спомням, съжалявам, че не се играе още.
0: И аз.
1: Да, много ми е мъчно. Димитър Николов, актьорът от Народния театър, е с нас тази нощ. След песен продължаваме.

0: от Народния театър Димитър Николов, който играе в много от постановките в театъра, но кои са те? Кажете, в кои спектакли играете?
1: В момента ли? Ами от тези, които се играят, Нора на Тимофей Колябин, Капитална грешка на Иван Панталеев, Наблюдателите на Явор Гърдев, Народът на Вазов на Диана Добрева, пак нейн Моби Дик, пак нейн Малката Англия.
0: Който излезе последно.
1: Съвсем скоро, да, нова премиера. Елементарните частици на Крис Шарков.
0: Може би нещо пропускате, сигурно, има още сигурно спектакли. А сега предлагам да чуем заедно с слушателите кратък откъс от постановката Хага на Галин Стоев.

0: Господо, нашият гост е един от героите в спектакъла.
1: Уважаеми дами и господа съдебни заседатели,
2: това е адвокат Джеймс Найс. Най-добрият, най-добрият. Адвокатът на звездите, защитавал холивудски знаменитости, банкери, дори членове на мафията. Казва, че с парите, които дава за костюми, може да си купи цяло самолет. И той никога не е губил дело.
1: Специализираният трибунал е събрал солидни доказателства на база за наличието на военни престъпления в Украйна. Да, но съгласно международното право, човек е невинен до доказване на противното. Моите клиенти са се ръководили от интересите на страната си и нейната сигурност. И заповедите, които са издавали, са били изцяло насочени към военни цели. Възможно е да са били допуснати грешки и отклонения, вследствие на което да са загинали невинни граждани, но във всеки конкретен случай трябва да бъдат съдени онези, които са извършвали съответните военни престъпления. Мародерства, изнасилвания, убийства. Нито президент, нито лицата причастни към външната или вътрешната политика на Руската федерация са извършвали лично тези военни престъпления. А за да бъде доказана каквато и да било причастност на президента на Руската федерация, както и на други представители от политическото ръководство към военните престъпления, трябва да бъде доказано, че именно те са издавали специални заповеди за извършването им. Тоест, да се проследи така нареченият chain of command. Ако говорим за обвинението в геноцид над украинския народ, трябва да бъде доказано наличие на умисъл за частично или пълно изтребление.

0: цяла една нация. Потвърждавайки своята ангажираност към основните човешки права и свободи, бидейки преизпълнени с решимост, ние, представителите на европейските страни, винаги сме се ръководили от уважение към традициите, към идеалите, към свободата и към върховенството на закона.
1: За съжаление, това, което чухме, не е Димитър Николов. Грешката е моя. Аз съм го направила без да искам. Но живот и здраве ще можем да чуем други неща с него. Сега, с Галин Стоев първо работите във филма «Безкрайната градина». Така ли беше?
2: Да.
1: Бяхте ли подготвен за среща с него и на сцената?
2: Аз познавам Галин от преди филма, покрай приятели, по-скоро се познавахме тогава. Във филма мисля, че доста приятна среща имахме и по някакъв начин ми е много лично това нещо, защото аз наистина в самото начало исках да се занимавам, когато реших да се занимавам с театър заради Мариус и заради Галин. И живота ме срещна с тях на сцената, с Галини в киното. Не знам дали думата е готов, защото не знаех как е при него в репетиционен процес в театъра. Допусках как е, защото той по подобен начин подходи, когато снимахме филма. Ние имахме репетиции на маса, работихме по текстовете, т.е. събирахме се екипа преди снимките, което за мен беше много ценно, защото по някакъв начин доста помогна за взаимовръзките и взаимоотношенията между героите после в самия филм.
1: Как се подготвяте за всяка роля? Освен насоките на режисьора, имате ли свой подход?
2: Много зависи от материята, да, определено. Вижте, зависи от ролята. Ако е за театър, е по един начин. Като цяло гледам, ако е от автор, който съм чел или не съм чел достатъчно, да се запозная първо с творчеството му. После с конкретната пиеса и поводите за написването. След това вече започвам да мисля върху образа, върху нещата, които сме говорили конкретно с режисьора. И след това вече започвам чисто интуитивно, когато и пробваме неща на сцена и знам и текстовете вече на изуст, а не ги чета, да пробвам някакви неща и да видя какво може да се получи на базата на това натрупване. В киното е по-различно, но по подобен принцип подхождам. Да, винаги гледам да се подготвям предварително и до голяма степен с пълна вяра към режисьорските бележки и нещата, към които режисьора води, но същевременно според мен е взаимен процес, така че той също очаква, всеки режисьор според мен очаква и ти да му подадеш нещо.
1: Лесно ли си научавате текста?
2: Аз уча бързо текст. Да, мога да кажа, че сега зависи от обема. Тук ще спомена с огромна любов Криш Ярков. Примерно той до сега винаги, когато участвам в негово представление, между това режисьора, с когото съм работил най-много до сега, попадам винаги, т.е. работим заедно в текстове, които са с доста голям обем. Но да ви кажа честно, начинът, по който той работи и нещата, които казва, а самите текстове са толкова интересни и като драматургия, и като това, което той иска от нас, че за мен даже представлява удоволствие да ги науча. В смисъл, преди ми е било мъка понякога да науча някой текст, докато това е супер приятно.
1: Кога си казвате да, получи се, или не, още не е това?
2: Никога не гледам резултатно по време на работа. Получи се е единствено и само когато... Тук ще го кажа, защото не знам кога друга да ще го кажа, но когато репетираме едно, аз имам тази склонност, не знам при колегите как е, говорили сме си, но когато изляза на сцената, при мен винаги е различно от това, което съм репетирал. Имам предвид, че като че ли нещо има един елемент на надграждане, който обаче никога не се е появявал на репетиции. И просто явно така функционирам аз, когато работя. И имам едно такова вътрешно спокойство, което не е пасивно, че стъпа ли на сцената, знам, че ще се случи нещо по-различно от това, което съм правил, без да си правя някакви импровизации на моя си глава. Така че, кога се е получило, не мога да ви кажа, защото аз до последно не знам точно какво ще излезе.
1: Чия оценка или мнение

0: имат особено значение за вас?
1: Ами, може би на най-близките ми хора, защото те са, може би, едни от най-искрените и в хубав смисъл критични. И на определена група хора, приятели, на които вярвам, първо ценя вкуса им, второ смятам, че имат естетическо чувство към театър или към киното, и трето, че са ми приятели и няма да ме излъжат.
0: Как се подготвяте за всеки следващ спектакъл? Работите вкъщи или в театъра отивате доста по-рано? Въобще, как е преди спектакъл?
1: Имате преди представление?
0: Преди представление.
1: Да, аз ходя доста по-рано в театъра винаги. Доста, зависи от спектакъла, но минимум 2 часа преди представление, доста пъти и повече. При по-тежките представления си отивам към 2-3 часа. То си е някакъв ритуал, да си останеш сам със себе си, да си пуснеш музика, да си минеш текстовете, да си помислиш за ролята, да си представиш какво е, да отидеш на сцената, да мина. Всеки си има хора, които нямат необходимост от това време, аз обичам да си го взема.
0: Има ли някакво притеснение все пак преди излизането на сцената?
1: Винаги огромно.
0: Сериозно?
1: Всеки път.
0: След толкова представления, в смисъл някои спектакли се играят 20, 30, 50?
1: Да, ами тук ще цитирам любим колега Владо Пенев, да е жив и здрав, който сме си говорили с него на тази тема, и той казва: Мите, ако го нямаш това чувство и тази тръпка преди представления, вика, по-добре смени професията. Но в кръга на шегата винаги е така, наистина. Ами не знам, то е, вижте, някой път е изключително приятно вълнение, което е положително като емоция, някой път е, зависимост от спектакъла, малко повече напрежение, отколкото удоволствие преди това, някой път преди премиера, както е обикновено, или след премиера, нали, но буквално тези премиерните дати винаги са кошмар. Аз не знам някой да изпитва удоволствие преди премиера.
0: И как го туширате?
1: Ами, аз с времето като че ли се... То никога не се научаваш на 100%, но просто то е малко като преди да излетиш със самолет си казваш: еми сега, ако има нещо да става, ако ще пада самолета, да пада. Малко е такова смисъл. Няма вече какво да се направи. Публиката е в залата, гонговете са минали, дали са начало на спектакъла, поглеждаш към асистент режисьора, той ти дава знак с ръката, че почвате, и просто се пускаш, адреналина те бие, ушите ти гърмят, но е такова.
0: А имате ли някакъв ритуал за късмет, някакъв предмет, който да носите винаги?
1: Ами, преди имах една така по-специфична фобия, че си имах за всеки спектакъл, си ходех с определени дрехи в театър и играех с определени дрехи. Имам предвид като бельо, колкото и тъпо да звучи, но по-скоро си имам един и същи принцип на нещата, които си правя като някаква рутина преди представление, и те са ми като ритуал, така да си го кажа. Ама то всеки си ги има според мен, защото го наблюдавам и при другите.
0: С Димитър Николов, актьорът от Народния театър, който има зад гърба си вече доста филми, и то с отговорни роли, той е с нас тази нощ. След новините в 1 часа продължаваме да говорим за театър, а и за кино, разбира се.

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horizont.
1: С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Британският премиер Анди Бърнам е заявил на американския президент Доналд Тръмп, че ще предприеме прагматичен подход към въпроса за петрол и природния газ в Северно море. Още за британската позиция предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Тръмп отдавна призовава Обединеното кралство да увеличи сондажите и твърди, че Бърнам е обещал да отвори Северно море в първи им телефонен разговор. На въпрос за коментарите на Тръмп новият премиер каза, цитирам: там има ресурс, когато хората изпитват затруднения, не можете да игнорирате това и го споделих с президента. Край на цитата. Бърнам изправен пред натиск от няколко синдикати, представители на индустрията и някои от собствените си депутати от Лейбористската партия да подкрепят увеличаване на сондажите в Северно море. В предизборната си програма за общите избори през 2024 година Лейбористската партия обеща да не издава нови лицензии за сондиране, но заяви, че ще продължи съществуващите. Като министър на енергетиката в правителството на Кир Стармър, Ед Милибанд, който сега е външен министър, беше твърд поддръжник на позицията на Лейбористската партия от програмата. Преди това той нарече лиценза, издаден за Роузбанк, най-голямото неизползвано нефтено и газово находище в Великобритания, климатичен вандализъм. Въпреки че правителството не е направило никакви изявления по въпроса, Тръмп похвали това, което смята за промяна в позицията на британското правителство. Запитан за разговора си с Бърнам, Тръмп заяви, че ако Бърнам отвори петрол,

0: По въпроса Тръмп похвали това, което смята за промяна в позицията на британското правителство. Запитан за разговора си с Бърнам, Тръмп заяви, че ако Бърнам отвори петрола от Северно море, Великобритания ще бъде богата страна. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Европейската комисия отпусна 3 милиарда и 470 милиона евро на Украина в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украина. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране на допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсек, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. У нас студенти от НАТФИС излязоха с нощи на подкрепна протестна демонстрация пред академията и блокираха за около половин час движението по столичната улица Георги Ставрековски. Причината е продължаващото напрежение във висшето училище и отказът на неговия ректор професор Мирослав Дачев да подаде оставка. Това е основното искане на демонстрантите поради риск от изключване на НАТФИС от Европейския алианс FILMEU. Според протестиращите пряка отговорност за това носи Дачев, който по думите им отказва да отиде на лидерска среща по проекта. Дачев отхвърля обвиненията. В ролята на медиатори в конфликта между студенти и ректор влязоха две министерства на образованието и на културата. След няколко протеста на студентите в средата на месеца беше организирана среща между двете спорещи страни в Националния студентски дом. Тя обаче не доведе до решаването на спора. Комплексна проверка на семейен хотел в Равда извършиха от Министерството на туризма, Българската агенция по безопасност на храните, РЗИ и КЗП. Инспекцията е посветена на условията за настаняване на ученически групи и детски лагери. 18 обекта са проверени за месец, един е затворен поради лоши условия, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Проверката на хотела започна от рецепцията. Служителят бе изненадан, но съдейства адекватно с изискваните документи и информация.
3: Искам да си проверим нали базата.
4: 17 децата, тинейджери по 10 годишни, 14 годишни, 3 ръководителя има в България сега.
2: Проверени бяха условията в стаите. Държавният здравен инспектор от регионалната здравна инспекция в Бургас Елица Карагьозова посочи.
5: Първо, санитарния възел, сапуни, шампуани, по стените дали има мухъл, дали има падаща мазилка. В случая беше банята във всичко и беше наред. Стаята да отговаря на квадратура, спалното бельо да е чисто, здраво. В момента няма замрежване, т.е. нали, комарници, но има климатик, което може да няма замрежване, когато има климатик.
2: Инспектирана беше храната и съхранението, и както и басейна. При 18-те проверени до момента обекта са констатирани 11 нарушения. Основно за устаряла материална база, които са отстранени след предписания. Обобщава Иван Виделов, директор на дирекция контролна и инспекционна дейност в Министерството на туризма.
6: Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая, настанени по 6 по 7, като това е недопустимо.
2: Проверките в трите морски области Бургас, Варна и Добрич ще продължат всяка седмица до края на лято. От Равда, Петя Янакиева.
1: Времето с Иван Василев.
7: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Продължава срещата ни тази нощ в поредицата «Магията на театъра» с актьора от Народния театър Димитър Николов. А сега на телефона е режисьорът, с който той е работил не един и два пъти, с който е работил най-много, режисьорът Крис Шарков. Здравейте, господин Шарков.
1: Здравейте.
0: Кажете ни, кога за първи път видяхте Димитър Николов? Как разбрахте, че искате да работите с него?
1: Ами, първият път, когато работихме с Митко Никол, беше в Пловдивския театър, представлението «Момчето в последния чин». Това беше почти 10 години по-рано. Мисля, че 17-та година беше представлението. Той беше скоро завършил надпис и от тогава имаме поне 4 неща, мисля. Той беше още в надпис, много се откоряваше, наистина беше от неговия клас. Аз съм гледал почти всичките им дипломни спектакли и въобще така снимаше от много рано и винаги съм си казал, този човек ще работи някой път. И първата ни среща беше в Пловдивския театър, една много хубава пиеса на Майорга с Стефан Вълдобрев и много готин екип се събрахме тогава.
0: Какви качества открихте в него? Какво видяхте, че наистина участва? Аз си спомням, и в Топлоцентрала участва. Какво беше непоносимо дълги прегръдки и елементарните частици, и какво има и друго?
1: Галерия Стринберг също.
0: А, така. Да, кажете ни за качествата. Какво има той? Нека да се срамува тук, да се чувства неудобно.
1: Ами, Митко Николов, значи той от него от поколение актьори, според мен той много се отличава. Аз, нали, съм работил с много с това поколение, но освен, че той има много добра техника и много добра дисциплина актьорска, той има много силна чувствителност, което много ми харесва тази комбинация. Тоест, той е артист в истинския смисъл на тази дума. Не е просто актьор, който изпълнява някакви неща, а някакси е много силно чувствителен човек и личност, което много ми е харесало винаги. Така че...
0: Как се работи с него? Съобразява ли се с вашите препоръки? Има ли свои предложения? Въобще как комуникирате по време на репетиции и после?
1: Да, може би всички режисьори, с които работи, ще ви кажа, че той е много дисциплиниран актьор. Той значи първо идва на репетиция преди режисьора, преди мен е идвал на репетиция, винаги си знае текста. Ако нещо обърка, винаги си извинява, което е абсолютно излишно. Т.е. той някак си е известен в това, че много се извинява за всичко. Той чувства вина към много хора и към много ситуации. Това е така типично Достоевски, по Достоевски вина. Но в същото време той е изключително дисциплиниран. Така би казал, че е перфекционист в работата си. Винаги е много добре подготвен за репетиция, винаги бил в кондиции.
0: Постигате ли винаги желания резултат с него?
1: Ами, процесът е много по-важен от резултата. Разбира се, ние имаме много добри, колкото и нескромно звучи, постановки и работи. И Галерия Стримах беше много интересна работа. Вирипаев е така, мисля, че доста култова за българския театър се случи тази постановка. Непоносимо дълги прегръдки, елементарните частици също. Но той е човек, който може да имаш много хубав процес с него, което според мен е по-важно. Тоест, първо е диалогичен, дисциплиниран и наистина артистичен човек.
0: Замислите ли нова постановка с негово участие? Да попитам предварително.
1: Ами, аз мисля, че на нас така ни е тръгнало. Някакси на всеки 2-3 години правим по нещо наистина хубаво. Тоест, не просто регистрираме някакво участие. Всичките неща, които съм правил с него, са първо, че ролите са много хубави, в които той е играл, и те са специални проекти. Така че аз мисля, че е така, на всеки 2-3 години, ако може си работим с Митко, дори накрая Краулер да направим, ще е чудесно просто. Нищо конкретно, разбира се, за сега, но някак си има някакъв общ път, който няма как да не се забелязва.
0: Между другото, в началото на предаването той каза как е работил с вас, какъв великолепен режисьор сте. Така че това, което вие казвате и той казва,

0: за вас се допълва по някакъв начин. Вие, освен като творци, които се срещате на сцената и в репетиционната, сте и приятели, доколкото разбрах. Какво е да си приятел с Димитър Николов?
1: Ами, някакси нашето приятелство, то не е в битов план. Тоест, ние никога не се виждаме някакси извън работа. Винаги, примерно, ако оставаме да пием бира, след представление или след репетиция. Така че, тоест, аз нямам такова битово приятелство с Митко. Тоест, то е на много съвсем друго ниво. И някакси много естествено се смесва с работата ни. Мисля, че се усещаме и някакси си имаме взаимно доверие, което е наистина много важно.

0: Има ли нещо, което бихте го посъветвали или бихте му пожелали от толкова години познанство и работа съвместна?
1: Той мисля, че е постигнал доста неща, всъщност. Тоест, снимал и в киното, и в театъра. Разбира се, винаги всяка следваща среща може да е много интересна и той заслужава много срещи. Наистина, това, което казах за типа Достоевски актьор, какъвто е той, нека да не чувства вина към всичко. Това някак си да му пожелая, някак си да се наслаждава на себе си и на мястото си в театъра и в живота. Защото наистина той е от неговото поколение един от най-интересните и чувствителни актьори, което е много, много голямо качество.
0: Благодаря ви за тази среща. Радвам се, че ни изчакахте до този час да бъдете част от ефира на Нощен хоризонт. Разговаряхме с режисьора Крис Шарков. Ние продължаваме в студиото с Димитър Николов. Много хубави неща каза той за вас.
2: Крис е великолепен, сега да не звучи се едно връщам, нали, си разменяме някакви хубави думи, но аз го мисля същото, което той каза, и понеже стана ми неудобно, няма да лъжа. Изключително чист и чувствителен човек е Крис, и това може би е някаква такава знакова среща според мен, защото пак ви казвам, едно е хубав репетиционен процес с интересен текст, с добър режисьор, с хубава роля. Друго е това, през което сме минали покрай репетициите с него. Той спомена и галерия Стринберг, едно представление, което малко така мина между другото за някои хора според мен в театъра Зарян тогава. Но смятам, че благодаря му много за всичко, което каза, изключително ме докосна. Наистина общуването ни е на малко по-друго ниво от приятелското, и по принцип комуникацията с човек като Крис е изключителна възможност да откриеш неща за себе си, които не познаваш или не си имал достатъчно доверие да изследваш. И мисля, че във всяка следваща работа това продължава да се случва реално, и наистина тук ще подкрепя думите му за това, че процесът е наистина много по-ключов и важен, отколкото крайния резултат. И това е, може би, едно от най-хубавите качества на Крис, че той не търси резултата, а е изключително интуитивен човек и много се доверява на актьорите, и по някакъв начин тази връзка актьор-режисьор е много жива.
0: Но въпреки всичко резултатите са добри, защото и елементарните частици, което представлението, което съм гледала, и прегръдките на Вири Паев също. Така че това, което постигате съвместно, наистина е много ценно. Сега искам да кажа за слушателите, че вие сте работили с всички наши специални режисьори. Говорихме за Крис. Работили сте с Явор Гърдев, работили сте с Галин Стоев, стана дума за това, работили сте с Александър Морфов, въобще всички класни наши режисьори, с Диана Добрева, и за това казахме. Какво ви дава, обогатява ли ви като творец това, че се докосвате до тези големи имена в режисурата?
2: Първо, за мен е огромно удоволствие, че имам тази възможност, защото това е абсолютна привилегия да можеш да работиш с тези хора. Определено, меко казано, обогатява. Аз много пъти съм се чудил как ми се е случило така да мога да работя наистина с всички тези хора през годините в различни периоди, разбира се. И по-интересното е даже, че по някакъв начин, ето, понеже споменахте Диана, и аз искам да го спомена, както и с Крис, както и с другите, създава се една много специфична връзка винаги в тези процеси, която обаче

0: за мен по някакъв начин остава и след спектакъл, и след процеса. Срещаме се в други репетиции или в нещо друго като проект. Безспорно е обогатяващо. Аз, меко казано, смятам, че съм изключително голям щастливец, че ми е даден шанса да работя с тези хора. За мен това не е просто да отида и да се изфукам на някого, с кого репетирам, защото това е последното нещо, което ще направя, а по-скоро би го споделил от тази радост, че ми се дава възможност да обменим, т.е. чак да обменям аз опит с тях. Трудно, но да кажем да имаме някаква колаборация, от която аз да науча нещо от тях.
1: А сега предлагам да чуем кратък отказ от постановката на Крис Шарков «Елементарните частици» по романа на Мишел Уелбек, спектакълът, в който играе и нашият гост Димитър Николов.
2: Вие успяхте да планирате кран! Кранът е пасяха спокойно. Потърпаха глави в ногозите на съседките си, две-три от тях се бяха излегнали. Генетичният код, който управлява репликацията на техните клетки, е създаден и поне усъвършенстван от мен. За тях аз съм нещо като бог творец. И това те са напълно безразлични към моето присъствие. Сега съм убеден, че е назрява необходимостта от нова концептуална рамка. Всяка вечер чета в интернет публикуваните през изтеклия ден експериментални резултати. Навсякъде по света научните центрове се лутат лишен от всякакъв смисъл емпиризъм. Нито един от тези резултати не води до каквото и да е било заключение. Индивидуалното съзнание се появява внезапно и без видима причина в животинското царство и в частност човека. И именно това си остава абсолютна загадка. Появата на съзнанието в човека не може да бъде свързана с каквито и да е било анатомични, биохимични или клетъчни дадености. Това е доста отчаяващо. Абе, какво би направил Хайзенберг? Какво би направил Нилс Бор? Би се дистанцирал, за да размисли? Би се разходил? Би слушал музика? Новото никога не се ражда от простата интерполация на старото. Днес повече от всякога е необходима нова гледна точка.

0: Димитър Николов, актьорът от Народния театър е с нас тази нощ. Казах ви по-рано, че той вече има доста участие в киното и то с едни сериозни роли. Първият ви филм с главна роля е Христо, така ли?
1: Да.
0: Това е филм на режисьорите Георги Левтеров и
1: Тодор Мацанов.
0: Доколкото разбрах, те са ви изчакали почти година,
1: да,
0: за да завършите и след това се снимали, защото вашият ръководител, професор Добчев...
1: Да, тогава стана такъв лек конфликт. То беше съвсем нормално, защото ние трябваше да отсъстваме не само по време на снимките, които общо само снимачния период беше 40 дни на два етапа. Ами имах и аз като главна роля и Митко Крумов от моя клас, трябва да го спомена, другата роля, която беше знакова във филма. Имахме и много дълги кастинги за другите роли, т.е. ние да партнираме на хора за другите роли. Имахме доста дълга преподготовка за филма в реални условия.
0: И за това господин Добчев не...
1: Ами реално то беше горе-долу невъзможно.
0: Защото вие тогава имахте спектакли.
1: Да, и даже в последния ни репетиционен процес тогава правихме с професор Младенова Вишнева градина. Тогава тя го беше кръстила продадено това представление. Всъщност ние с Митко имахме хора, които бяхме помолили да играят на нашата роля. За неговата роля имаше човек от класа, който можеше да го играе. За моята роля аз поканих моя много любим приятел и колега Петър Дочев, който е от съседния клас, и тогава той всъщност се включи в процеса и ми спаси, да не казвам думата в ефир, но буквално ме извади, защото иначе не знам какво щяхме да правим.
0: Как се пренастроихте от театъра към киното?
1: Освен
0: това става дума за главна роля.
1: Смятам, че мога да кажа смело за първия филм, особено чисто интуитивно, защото нямах никакъв опит. Въпреки, че съм снимал преди това едно-две неща като късометражни филмчета, филми, да не ги омаловажавам, защото късата форма доста често е пренебрегвана и си казваш, тук то е 15 минут, но няма никакво значение. Тоя формат е от години на пазара и не само. Не мога да ви кажа, просто някаква друга степен на искреност има там. И там елемента на театър, който аз по принцип много-много и в театъра не го умея. Това, не знам, имам предвид повече експресия или не, в смисъл зависи от спектакъла, но като цяло преекспонирано поведение на сцената на мен ми е трудно, защото винаги това, което правя на сцената, го прекарвам през някаква 100% достоверност на моята природа, и ако аз не вярвам на това, което правя, просто не мога да го

0: правя другояче. Така че не намирам за себе си огромна разлика в двете от гледна точка на подхода, а от гледна точка на изразните средства.
1: За тази роля вие сте носител на наградата Златна роза 2016 за най-добра мъжка роля, точно за образа ви на Христо в едноименния филм. Как приехте това признание?
0: Ами,
1: как се почувствахте?
0: За мен беше огромна чест. Тук е момента да кажа, че съм тогава бях и продължавам да бъда изключително поласкан. Първо от две неща, че тогава председател на журито беше режисьор и човек, когато аз много уважавам, Камен Калев. И наградата беше споделена между мен и ролята на Иван Налбантов в Безбог. Бог да го прости. Изключителен артист. За мен това беше по-голямата чест, честно да ви кажа.
1: Да, споделената награда.
0: Да.
1: Не съм гледала Христо. Опитах се да открия филма в мрежата. Не успях. Тоест, открих нещо, успях да видя нещо малко и след това заби. Но не от компютъра, а може би просто не е.
0: Възможно е, да.
1: Няма. Но видях една сцена, която ми направи сериозно впечатление. Когато във филма става дума за бездомен човек,
0: да,
1: за беден човек, но в началото на филма вие имате, живеете в една квартира,
0: да,
1: не сте съвсем бездомен, и там ми направи впечатление как се подготвяте да се храните. Значи, постила една малка хавлия на кърпа като покривка, слага консервата отгоре, след което се храни, прибира всичко, обира трохите от тази кърпа покривка и ги изяжда и тях, защото всяка троха е ценна. Така че ми направи, детайла ми направи особено впечатление. Живот и здраве да мога да го видя филма по-нататък. Играете и във филма на Марио Скуркински Засукан свят.
0: Да.
1: Какво е да играете син на Марио Скуркински, защото той в този филм е и режисьор, и актьор.
0: Да. Ами, огромна чест за пореден път. Първо, Марио е човек, когото изключително много обичам и много ценя, не само като творец, защото като творец не мисля, че някой може да каже каквото и да е било спрямо него, което да не е суперлатив, защото такива хора няма. Но като среща в киното беше огромно, отново огромно удоволствие. Аз сега, като минаваме през някакви неща от биографията, които казвате, които и съм позабравил, да ви кажа честно, продължавам да си се усмихвам тихо тук зад микрофона, защото просто са такива... То е от едно хубаво към по-хубаво е било и дай Боже да продължава да бъде. Ами, беше невероятен. Аз там нямах кой знае колко голяма роля, но имах възможност да наблюдавам част от снимачния процес, нали, докато бях на снимките, защото те се снимаха, поне моите части бяха близо до Ивайловград. И беше огромно удоволствие, особено него, да го наблюдавам, защото ми беше много интересно да го видя в това му амплуа, защото винаги съм го гледал с притен дъх в публиката, като съм бил на някой негов спектакъл. И така да е, общо взето, беше доста магичен процес.
1: Доста са филмите до сега, знаете ли колко са?
0: Не.
1: Не сте ги броили.
0: Не съм.
1: Много са. Поне аз останах с впечатление, че наистина са доста. Много са различни изразните средства. Явно това не ви пречи театъра и киното. И вие казахте, като че ли доближавате нещата и в театъра, и в киното. Зная, че много цените киноизкуството. Вие казахте в началото, че като цяло, като начало сте се запалили, да, по киното.
0: Така беше, да.
1: Имате ли филми, които можете да гледате постоянно?
0: Това е много хубав въпрос. Ами, вижте, генерално

0: Гледал съм един тон филми, филми към които винаги се връщам. Всеки сигурно има такива. Сега е така, например, виста мога да кажа, например, Къщата на моя живот с Кевин Клайн, Обществото на мъртвите поети, Били Елиот. Не знам, много са. Това, което ви изброявам в момента, ще
1: Да.
0: са три филма или четири, които утре ще са други четири.
1: Кои са режисьорите от световното кино, с които бихте искали да работите?
0: С които бих искал да работя. Доста добър въпрос. Може би бих искал да работя с Алмодовър. Това е хубав въпрос, който ми задавате в момента. Може би трябва да му отделя време да помисля. Никога не съм се замислял, защото никога не съм си представял, че такова нещо може да се случи.
1: Но може и да се случи.
0: Живот и здраве, дай Боже, да ви кажа, би било прекрасна глътка въздух.
1: А от нашите режисьори, с кои искате да работите?
0: От
1: От
0: българските режисьори.
1: българските.
0: Пак казвам, следя и гледам. За мене би било огромен интерес да работя някога с Камен Калев. Спомена го с хора като Драго Шолев. Честно да ви кажа, не искам да пропусна някой, но бих работил и с режисьори, с които вече съм работил в може би някой следващ проект, дано се случи. Сега съм много развълнуван от този бъдещ проект с Анри Кулев, когато винаги съм харесвал.
1: Какво мислите за българското кино?
0: Сложен въпрос е, откровенно казано, може да прозвучи доста така не на място, но в последно време не съм особено запознат с най-последните филми, които излязоха, защото, повярвайте ми, мелачката на репетиции и представления в театъра като си на скорост. Аз имам едно такова за себе си разбиране за нещата, че не гледам нито театър, нито кино, когато си усещам вътрешните, как да кажа, емоционалния си свят и багаж изморен и изтощен, защото по някакъв начин смятам, че сам си саботирам преживяването. Когато нямам енергия и съм дал всичко в нещо друго, си давам време да презаредя и може би да дойде някакъв момент, в който да ги гледам, когато съм спокоен.
1: Димитър Николов, театрален и филмов актьор, той е с нас тази нощ. Време за музика и продължаваме след песен.

0: С поредицата Магията на театъра на предаването Нощен хоризонт с нас тази нощ е младият актьор Димитър Николов. В предаването винаги молим нашите гости да прочитат едно стихотворение. Какво ще ни прочетете вие?
1: Мога да напиша най-тъжните стихове тази нощ на Пабло Неруда.

Мога да напиша най-тъжните стихове тази нощ. Да напиша, например, нощта е звездна и трептят сините далечни звезди. Нощният вятър обикаля небосвода и пее. Мога да напиша най-тъжните стихове тази нощ. Аз я обичах и понякога тя също ме обичаше. В нощ като тази имах я в прегръдките си. Целувах я толкова пъти под безкрайното небе. Тя ме обичаше, понякога и аз я обичах. Как бих могъл да не обичам нейните големи и взрени очи? Мога да напиша най-тъжните стихове тази нощ, мислейки, че вече не е моя, чувствайки, че съм я загубил, да слушам необятната нощ, още по-необятна без нея. И стихът пада в душата, както росата в полето. Какво от това, че моята любов не би могла да я опази? Нощта е звездна и тя не е до мен. Това е всичко. Далече някъде някой пее, далече. Моята душа тъгува за това, че я изгуби. За да я приближа до мен, погледът ми я търси, сърцето ми я търси, но тя не е до мен. Същата нощ, която прави същите дървета бели, ние от тогава не сме същите. Вече не я обичам, това е ясно, но колко я обичах. Гласът ми търсеше вятъра, за да докосне слуха й. От друг ще бъде от друг, както преди от моите целувки. Нейният глас, нейното светло тяло, нейните дълбоки очи. Аз не я обичам, така е, но може би я обичам. Колко къса е любовта и колко дълга забравата. Защото в нощ като тази я имах в прегръдките си и моята душа сега ридае, защото я загубих. И ако това е последната болка, която тя ми причинява, това са последните стихове, които за нея пиша.

0: Народния театър. Научих, че имате слабост към поезията. Откъде тази любов към този жанр?
1: Ами още от дете по някакъв начин вкъщи винаги е било пълно с книги. Може би просто съм хванал по-късата форма като малък, защото съм нямал търпение, което и до днес е така. Не, в кръга на шегата просто от малък обичам да чета поезия. По някакъв начин ми импонира на чувствата и на вътрешния свят. И от много години чета всякаква поезия. Не мога да кажа, че имам особени предпочитания, просто защото малко така съм всеяден за хубава такава, да, защото съм чел и страшни безобразия, но то е нормално.
0: Да четеш поезия и въобще да разбираш поезията, за мен това е висше умение. Има ли все пак автори, които цените особено много от нашите, от световните?
1: Този, който прочетох току-що, е един от тях със сигурност.
0: Пабло Неруда.
1: Пабло Неруда, да. Световните, мога да кажа, веднага така, изключително много харесвам Уолт Уитман. Мога да кажа, например, в стих, като четеш едно произведение, като например Вой на Алън Гинзбърг, за мен е съсипващо, въпреки че не е в класически стих-стих. Български, колкото си поискате в последно време, просто досега ми най-често е с Христо Фотев и някакси съм в момента леко съм се спрял на него.
0: В едно интервю казвате: някои хора ходят на психоаналитик, аз пиша стихове, така се срещам с себе си. Защо така?
1: Ами защото е като някакъв вид, как да кажа, като някакъв вид изповед. Защото за мен е това да отидеш при някого и да говориш за проблемите си, някакъв вид изповедален характер има. В хубав смисъл го казвам. И може би всичко, което тая в себе си, като една потайна риба, се опитвам да го оставям на листа понякога. Естествено, много от нещата просто то е като дневник в стих.
0: От кога пишете стихове?
1: Много години. Даже вече не мога да ги кажа точно колко. Поне 15. Но като казвам, пиша по-скоро... нахвърлям мисли без претенция, поне за мен, в стих.
0: Как и кога ви спохожда музата?
1: Ами преди обикновено в по-драматичните ми периоди, сега в периодите, в които се чувствам добре, може би пък идва един друг по-красив аналитичен момент. Четейки си стари неща, веднага се сещам за настроенията, в които съм бил, когато съм ги писал, докато в последно време, когато си чета нещата, виждам, че от емоционален характер на повода за написването се премества към малко по, как да кажа, малко по-философски аспект.
0: Ще ни прочетете ли сега едно стихотворение, после аз още нещо ще попитам и още едно да ни прочетете?
1: Да, ето чета ви... Конкретно това се казва Кварталните космоси. Римите протъркани, объркани, подритваме. Лятото винаги има вкус на лани или есенен вятър, споделен или самотен. Осиротели пейзажи, самотни са майките на нашите детства. Пътешествия задъхани, откърмени да тичаме по познанието.

Познатите улици, непознатите са същите груби или неподозирано усмихнати, беззъбите баби безимени, малки атласи край крайпътните камъни, никога не остаряват, зърно по зърно чистят в паничките, отсяват греховете ни, после ги сваряват на гозби, вече забравени почти като тях, телефоните прашасали отдавна непотърсени, голи тераси като голите дървета на отминала пролет. Остана само зимата, за да опиша душата си. Бяло е и е доста спокойно. Нарушете тишината с 2-3 стъпки само, не газете надълбоко. И ако ви се струва необятно, както всички се напускаме, и вие си тръгнете. Няма нищо страшно, че се срещнахме.

0: Сериозно ме впечатлихте. Не знам. Да попитам все пак, след като първоначално напишете едно стихотворение, след това препрочитате ли, редактирате ли, поправяте ли, променяте ли?
1: Много често тръгвам от нещо, което е даже дума или просто някакъв образ или фраза ми хрумва. Да, някой път се връщам, има някои неща, които не съм ги редактирал. Имам предвид, че просто някой път се излива. Бях чел само една бърза скоба някъде за Смирненски, за начина по който е пишел, е казвал, че буквално, примерно този един, има един разказ, който се казва «Как ще си умра млад и зелен», буквално е написан за примерно около 30-40 минути, вече е бил в Горна Баня, в клиниката, където се е лекувал. Имам предвид, че не правя никакъв аналог между мен и него, само да кажа. Просто искам да кажа, че понякога мисълта върви като поток и просто трябва да го запишеш. Някой път ти хрумва нещо интересно като образ и после се чудиш как около него да създадеш някакъв сюжет и понякога се получава, понякога не.
0: На кога първо прочитате стихотворението?
1: Ами най-често на близките ми, които ме гледат вече изстрадало и знаят, че следва следваща порция поезия.
0: Да. Предполагам, че вече сте събрали доста стихотворения, това от 15 години, ако пишете. Няма ли да ги издадете в един момент?
1: Ами това е тема, която даже сме зачеквали с Бог да го прости, любим човек Марин Будаков. И той беше казал, но малко след това почина, че беше тръгнал да подготвя една моя моя стихосбирка без мое знание. Леко ме уведоми за това нещо и аз му казах, че това няма как да стане. И той каза, не бе, ти просто ще дойдеш после и ще прочетеш нещо като едно откриването. Не е нужно да... И аз казах, Марине, това няма да стане само през трупа ми. Но не бих си май позволил това да го направя.
0: Е, не се заричайте. Аз...
1: Не на този етап.
0: Ние пък искаме да присъстваме на откриена премиерата на вашата стихосбирка. Хайде сега да ни прочетете още нещо.
1: Чета ви още едно, то е по-кратичко. Казва се «Никой не те познава». Никой не те познава, когато си тръгваш и е толкова самотно. Бабите все одумват внуците, внуците закъсняват ли закъсняват. Протакани семейни сбирки, понеже са кратки и дъвчем ли дъвчем. Никой не те познава, когато си тръгваш и е толкова самотно. Дядовците все се оплакват, изполини на миналото, за подозрените набори. От обяд до обяда е толкова чуждо и разбираемо тежко. Когато си тръгваш и се чудиш, кога ли ще срещнеш.

0: тази нощ. Както чухте, той пише стихове, много обича поезията. Чухте и две негови стихотворения. Ние наистина се надяваме след време да можем да отразим премиерата на негова стихосбирка. Ако имахте стихосбирка, как щеше да се казва?
1: Добър въпрос. Само си спомням каква щеше да е корицата на книгата. Това пак в памет на Марин. Той ми беше пратил една снимка, когато бяха със семейството си

0: мисля, че на Корфу. И снимката беше на една дървена маса, една зелена, нахапана от детето му маслина. Така че мисля, че това би била корицата. Заглавието ще си го помисля, не съм мислил върху него.
1: Ще изчакаме да разберем по-нататък какво ще е заглавието. След новините в 2 часа той ще бъде още малко с нас, поне до 2:30.

0: Horizont.
1: Два часа новини. България и Северна Македония дадоха начало на работата на смесения комитет за изграждане на трансграничния железопътен тунел, част от коридор 8, който свързва Черно и Адриатическо море. Делегации от двете страни са провели в София първото заседание на смесения комитет по споразумението за тунелното съоръжение, съобщих от Министерството на транспорта. Заседанието е било съпредседателствано от ресорните заместник министри на България и Република Северна Македония Цвета Тимева и Кълтрина Зеколи Шакири. Смесеният комитет е приел процедурни правила за работата си и предварителен ориентировачен график за подготовката и изграждането на съоръжението. Планът за разпределение на дейностите е приложен към официално съвместно писмо, с което двете държави потвърждават пред Европейската комисия и международните финансови институции, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка.

0: банка за възстановяване и развитие ангажимента си да изградят железопътната връзка. Международна платформа за свързване на бизнеса, модата, културата, изкуството, образованието и институциите чрез международно сътрудничество, обмен на добри практики и осъществяване на съвместни проекти бе представена в БТА в София, след като по-рано през деня се състоя учредителния форум на организацията, в който участваха представители на 7 държави – Гърция, Италия, Албания, Черна гора, Сърбия, Турция и България. Мила Захариева, създател на Balkan Open Doors, коментира.
1: Нашата мисия е да изграждаме устойчиви партньорства между държавите, да насърчаваме предприемачеството, творчеството и културния обмен и да създаваме възможности за развитие на международно ниво.
0: Мила Захариева уточни, че е бил обсъден и прият учредителен меморандум на инициативата и са били създадени нейните първи национални представителства, чието президенти бяха представени на пресконференцията. Захариева оглавява българското представителство. На учредителното събрание са били обсъдени бъдещите приоритети на организацията, възможностите за международни инициативи, развитието на партньорствата между държавите и рамките на съвместната работа през идните години. Археолози в Перперикон попаднаха на открит мавзолей ротонда без аналог в римския свят. Той е от 3-5 век, с диаметър 8 метра и с идеална кръгла форма. Принадлежал е на богат гражданин. Това е 11-та подобна гробница, намерена при разкопки в последните 6 години, разказа ръководителя на разкопките професор Николай Овчаров и допълни.
2: Всички гледат на изток, където е минало всъщност пътя, т.е. към пътя, който е водил към Акропола. Новият мавзолей е с вход също на изток, много добре оформен входа с прак за двукрила врата. Значителна част от него е унищожена, но все пак имаме достатъчно запазено, за да може да го видим като реконструкция. Той вероятно е бил с купол, от който намираме множество римски керамиди и тухли. Т.е. нагоре той се е затварял с керамиден покрив.
0: До мавзолея са открити и два скални гроба, които много приличат на гробницата на Орфей при село Татул. Очакванията са новите находки да докажат, че некрополът на Перперикон векове наред е бил свещено място. Правителството на Кипър започва да предоставя свои резиденции безплатно за ползване на обществени организации за социално подпомагане през летните месеци всяка година. Инициативата започва днес настаняването на деца с увреждания, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанец.
3: Две министерски резиденции в планината Тродос ще приемат следващите два месеца деца с увреждания чрез регистрирани институции или асоциации, грижещи се за тях. Решението за това е малък, но смислен акт на социална отговорност, бе заявено при представянето му. Новата програма е част от политиката на правителството за засилване на действията за социална интеграция и срещу дискриминацията, като предоставя безопасна и организирана почивка в планината, равни възможности, приобщаване и терапевтичност. Грижи за уязвимите деца, които най-много се нуждаят от помощ, бе посочено в правителственото съобщение. Оперативните разходи на резиденциите по време на престоя на децата се поемат изцяло от държавния бюджет, като по този начин настаняването им се осигурява без допълнителна тежест за подпомагащите ги обществени сдружения. Отговорност на одобрените за планинската ваканция организации е да вземат всички необходими мерки за безопасността на децата и опазването на сградите по време на тяхното ползване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сега на телефона е Красимир Бекяров, приятел на нашия гост, актьора Димитър Николов. Здравейте, господин Бекяров.
1: Здравейте.
0: От кога е вашето приятелство с Димитър Николов?
1: Ами, за мен си е митачето. С него се познаваме от първи клас. Близо вече над 25 години сме приятели.
0: Кажете ни, какъв човек е Димитър или митачето във вашите очи? Кои негови качества цените най-много?
1: Той е един от най-близките ми хора в живота. Един от най-добрите ми приятели. От първи до седми клас бяхме в един клас. След това продължихме нашето приятелство. След това студентските години. И сега вече всеки си пое по професионалния път. Митачето е един страхотен човек, на който винаги съм могъл да разчитам. Безкрайно обичам. И за качества, много са качествата на Митака. По самата му кариера до момента говорят за тях. За мене са чисто личностни и такива междуприятелски отношения, които ми са ми доказали във времето, че е страхотен човек.
0: При едно толкова дълго приятелство, възможно ли е да се е случвало да се скарате за нещо?
1: О, нон-стоп сме се карали с него. Още от детските години, чисто спортни игри, случвало се баскетбол, като сме играли, да се караме до такава степен, в която разваляме приятелството, но след 2 часа и половина единия чака другия пред входа и продължаваме напред. Сега се караме за малко по-сериозни неща, въпреки това сме си все толкова близки.
0: Разбрах, че вие ставате рано за работа, но говорили ли сте си през нощта някой път, когато той е имал нужда да ви чуе и да говори точно с вас и то късно вечерта?
1: То независимо, че почвам рано, случвало се да говорим много късно вечерта. Случвало се да е толкова късно, че да е рано. Петък, събота, почивни дни, доста често се събираме, виждаме се, си говориме до доста късно.
0: Някога случвало ли се Димитър да търси съвет от вас за нещо в живота, пък дори и в работата?
1: Ами, за последните 20-ти години, почти всеки път, когато му се е случвала някаква по-важна случка в живота или промяна, или каквото и да било, винаги ме питал какво мисля, как се чувствам, взимам ли правилното решение, не взимам ли правилното решение, аз винаги съм му казвал какво мисля. Винаги съм гледал така странично да му споделям и мое мнение, нали, чисто непрофесионално, аз не съм в тази среда, но пък точно затова смятам, че съвета е ценен от моя страна.
0: А той съобразявал ли се с вашите съвети?
1: По-често не. По-често не. Много пъти да, но по-често не.
0: Гледали сте го, предполагам, и в киното, и в театъра. Казвате ли му какво е впечатлението ви от неговите образи?
1: Винаги. То при мен е интересното, че като ходя на представление, така нямам търпение да го изчакам на задния вход на Народния театър. Да дойде, набързо да се поздрави с колеги и след това обаче въобще не си говориме за театър. Разхождаме се пеша по Раковска, прибираме се пеша, говорим си съвсем различни работи и по някакъв път им чувството, че той самия няма търпение да ме види на задния вход, за да може малко да се оттърси от цялото това напрежение, което е било в последните 3 часа.
0: Как преминава времето ви, когато сте заедно? Така в разходки, приказки ли или и други забавления си уреждате?
1: Най-често разходки и приказки и също така доста и забавления. Обичаме да седнем някъде, да изпиеме по една бира с него, да си поговориме, играеме много дартс. Той е доста по-слаб от мене, но това не ни пречи да се забавляваме. Така, доста добре си прекарваме, като сме двамата приятели, сме наистина от над 25 години. Чувствам го ужасно близък човек.

0: човек.
1: Имате ли незабравим спомен или те са много?
0: Незабравим спомен? Страшно много са. Така на Пион Виста ми излиза една случка. На 16 години бяхме и нашите майки решиха да ни заведат на един преход през Пирин планина от Банско до Мелник пеша. Около седмица беше. Страхотно приключение с нашите майки. Това така ще си ми остане и за цял живот спомен.
1: Какво бихте му казали в този момент?
0: Бих му казал, първо бих му пожелал успех за новия сезон. Бих му казал малко повече да потренира дарца, за да може да не ми е толкова скучно като играеме. Бих му казал, че страшно много държа на него и безкрайно много го обичам и винаги мога да разчита на мене.
1: Великолепно! Много ви благодаря. Искате ли още нещо да добавите?
0: Поздрави ми, Таче!
1: Чухме Красимир Бекяров, приятел още от детството на нашия гост, актьорът Димитър Николов. Ще тренирате ли дартс?
2: Това си ни е стара приказка с него. Добре, добре го каза. Ами, повечето пъти е прав, между другото, че ме бие, но имало изключения.
1: А, добре, това е хубаво. Мястото на приятелите във вашия живот?
2: Огромно, ключово. Ако не са те... Между другото, той се изказа много ласкаво и доста меко, но факта, че аз доста пъти в тежки периоди, които съм имал, една шепа хора са на едната ръка, сигурно са, на които мога да се опра като него, като... Няма сега да споменавам имена, те си знаят кои са, но ако не са те, доста пъти... Това са хора, които са нещо по-различно. Те са семейство, но не са ти твоето си семейство и пред тях по някакъв начин можеш да се отпуснеш и да изговориш неща, които с най-близките си не можеш и това е най-ценното. Той е един от тези хора за мен и съм адски благодарен, както и на другите, че са ме изтърпяли, защото аз смятам, че имам доста нетърпими моменти в поведението си и извън професионалния си път.
1: Ще попитам за тези нетърпими ваши моменти и състояния, но на няколко пъти казахте веднъж драматични моменти, веднъж тежки периоди. Какво ви докарва до такива състояния?
2: Като изключим нещата, които се случват в реалния живот, които на всеки се случват като раздели, смърт, любови или нереализирани такива.
1: Предателства.
2: Например, другото е от чисто професионално естество покрай някоя роля или нещо, което съм правил и репетирал или снимал, което ме така по-силно завладяло и като че ли има такъв остатъчен ефект, който не мога напълно да изчистя и в тея ми, така си ги наричам турбуленции, добре, че са те. Да мога да се опра на някого и да ми много пъти са ми помагали да се измъкна. Определено не смятам, че съм се справил сам.
1: На вас по-лесно ви е да влезете в ролята или ви е по-лесно да излезете от нея?
2: По-скоро,
1: или и двете са трудни?
2: И двете са трудни с времето, като че ли по... да вляза чак не знам, но по-лесно е като че ли като, поне при мен като процес във влизането. Излизането ми е било винаги трудно. Това изчистване емоционално, т.е. след представление мисля, че и колеги доста го имат. Не можеш да се оттърсиш веднага, не можеш веднага да влезеш след тежък спектакъл в някакъв нормален битов разговор, примерно. Не защото това е под нивото ти, а защото просто като сетива в момента не си там.
1: Приятелите, които ви помагат в такива моменти, са от театралната среда или предпочитате приятели, които са извън тази среда?
2: Ами като че ли тези, към които по-често се обръщам, са извън, но то не е целяно, а просто
1: да.
2: Защото са ми приятелства от по-дълги години и ме познават. Не казвам, напротив, имам изключителни приятели, които са покрай театъра и съм им много благодарен. Не ги разделям, просто като че ли по-често... Така се случва, че общувам под по-сериозните теми с тези, които не са от театъра, но не е изцяло така.
1: Как ги преодолявате тези трудни моменти, освен с поделяне с близки приятели? Имате ли си свои неща,

0: разходки, разтоварване?
1: Ами, основно спорт, излизане с други хора. Гледам да не оставам сам в такива моменти. Семейството ми, моето си семейство, сестра ми, майка ми, децата. По някакъв начин
0: децата на сестра ми.
1: Търся по някакъв начин, как да кажа, затварянето понякога също работи, защото ставаш сам със себе си и можеш да помислиш върху нещо, което те тревожи, но като че ли по-скоро съм насочен навън да мога да не мисля върху темите и по този начин по-бързо изчиствам като че ли.
0: Планината от детската възраст ли е тази любов към планините?
1: Да, планината от детската възраст и продължава, между другото, естествено малко по-разредено заради и начина на живот и заради ангажиментите, но в време, в което мога да го направя, гледам да го правя. И плуване много, плуването много ми помага.
0: Плуването, водата разтоварва, изчиства, пречиства.
1: Много медитативно даже действа.
0: Ага. Как въобще се поддържате във форма като творец, като актьор, който трябва да е физически и психически стабилен?
1: Ми не мога да кажа, че съм някакъв маняк на тема спорт, но определено гледам да практикувам по-скоро като хоби нещата, не професионално. И в зависимост от натоварванията в театъра си избирам в този момент спорт, който да отговаря на физическите ми ресурси, които имам. Защото някой път, като съм страшно преуморен от някакви репетиции, може би плуването ми е винаги било някаква константа.
0: Сега какви репетиции ви предстоят?
1: В момента предстоят втория период от процеса с Ярни Лоренци на физика на тъгата в Народния театър. Началото на, мисля, че на 1 септември започваме, подновяваме по-точно репетициите.
0: Това е режисьорът, който постави Орфей в Народния театър.
1: Да, точно така.
0: Пак ще бъдем изненадани като зрители?
1: Като знам за кого говорим, да, мисля.
0: Как се надграждате като творец? С това, че четете много, някакви курсове правите ли, ходите ли на мастерски класове?
1: Ами в последно време, честно да ви кажа, не съм сигурен до каква степен се надграждам. По-скоро гледам да чета повече литература. Дадох си сметка, че съм пропуснал доста и то не е малко на брой значителни спектакли, които съм можел да гледам тук в България, както и филми. Опитвам се да наваксвам, да си запълвам някакви празноти, защото е много важно да гледаш и другите какво правят, защото според мен от тях много може да се научи.
0: Как ви въздействат отличията, наградите, признанието? Тук да кажа, че 2019 година получавате наградата на Фондация Стоян Камбарев за полет в изкуството в конкуренция с още 5 млади творци. Какво още? 2018 сте единствения българин, който попада в селекцията на Берлинале за млади таланти. Как въобще всичко това се отразява?
1: Ами, най-искрено казано, проблема на цялото нещо е, че има един момент, в който като че ли свикваш да ти се случват много хубави неща и има моменти, в които има съвсем нормално спадове творчески и си казваш, че нещо куца. На мене ми понася единствено, защото може би някой ще каже друго, но никога не съм мислил за себе си, че съм човек с голямо его и съм гледал на тези неща като на нещо, което по някакъв начин и аз съм предизвикал. Тоест, някаква взаимовръзка има в... Конкретно на наградите никога не съм гледал. Естествено, че много благодаря за това, че някой че ме оценил, но никога не съм гледал на тях като на нещо, на което трябва кой знае колко да се обръща внимание, защото, както казваше Тошко Близнаков, кажи ми не какво си изиграл през живота си, а какво играеш в момента. Тоест, някаква такава гледна точка. Нека да се фокусираме върху настоящия момент.
0: И сега време за една блиц анкета. Аз задавам въпроси пак, а вие отговаряте бързо.
1: Добре.
0: Кафе или чай за старт на деня?
1: Кафе.
0: Сутрешна птица или нощна сова сте?
1: Сутрешна птица.
0: Кое е първото нещо, което правите, когато

0: Отговаряте бързо.
1: Добре.
0: Кафе или чай за старт на деня?
1: Кафе.
0: Сутрешна птица или нощна сова сте?
1: Сутрешна птица.
0: Кое е първото нещо, което правите, когато слезете от сцената?
1: Може би да си отворя бира.
0: А плейлиста за релакс или пълна тишина?
1: Пълна тишина.
0: Първото място, на което бягате, когато имате нужда от почивка?
1: Може би планина.
0: Театърът или киното, кое е любов от пръв поглед?
1: Двете.
0: Аха.
1: Добре, не мога да отговоря на едното, наистина.
0: Да. Ролята, която още чакате, или тази, която ви промени най-много?
1: Роля, която чакам, е с всяка следваща с любим човек като режисьор. Другото беше?
0: Или тази, която ви е променила най-много?
1: Ами, тази, която ме е променила най-много, може би беше Христо.
0: Това е бездомния първия
1: да,
0: филм.
1: Да, там беше доста сериозна трансформацията генерално.
0: Дано да го пуснат отново по националната телевизия да го видим. Най-нелепият гаф, който ви се е случвал по време на представление?
1: Да си объркам текста.
0: Случвало ли се?
1: Да.
0: Май на всеки се е случвало.
1: На всеки се е случвало, да. Според мен, да.
0: Ако не бяхте актьор, с какво щяхте да се занимавате днес?
1: Ами, може би с музика.
0: Така и има една китара в студиото.
1: Не съм сигурен, че ще мога сега.
0: Не
1: да...
0: днешния да. Ден, ще бъде следващия път. Когато дойдем на премиерата на стихосбирката, а вие вече ще знаете заглавието на стихосбирката.
1: Да.
0: Любима реплика от герой, която често си повтаряте и в живота?
1: Това не мисля, че мога да ви отговоря в момента така бързо.
0: Да. Три думи, с които бихте описали себе си извън професията.
1: Колеблив, срамежлив и...
0: Много чувствителен.
1: Чувствителен, да, може би.
0: Да. Кое качество цените най-много у хората?
1: Искреността.
0: Най-добрият съвет, който сте получавали досега?
1: Да не лъжа.
0: Какво ви кара да... Вие лъжете ли?
1: Не, да не лъжа.
0: Да.
1: Да, не казвам, че аз лъжа, просто да бъдеш честен.
0: Какво ви кара да се смеете искрено, когато никой не гледа? Не ви гледа?
1: Честно казвам, някой път, като гледам хората като пътуват и не знам за какво си говорят, си съчинявам диалозите, които евентуално те си разиграват.
0: Коя е детската мечта, която все още стискате в ръце?
1: Винаги ми се е искало да пътувам на кораб и да го управлявам, но не ми се е случило.
0: Можете да го направите. Има курсове за капитани, така че и това може да стане. Кои са най-важните неща за вас в живота?
1: Семейството, приятелите, здравето и любовта.
0: Какво бихте казали на нашите слушатели? Те са вашите зрители в залите, в театъра и киното.
1: Ами бих им пожелал да се виждаме по-често. Бих им пожелал да имат търпението в определени моменти на трудности да проявяват разбиране и към околните, и към театъра като цяло. Това е права една скоба, защото доста често има нападки от към качество и какво се предлага в театъра. Театъра предлага и хубави неща и не винаги всичко зависи изцяло и единствено от актьорите и режисьорите. Бих им пожелал да бъдат добри към другите и да не са толкова критични към хората, които ги заобикалят, или поне да си дават сметка до каква степен са критични към себе си първо.
0: Вие сте особено критичен към себе си?
1: Смятам, че да, и затова не съм много критичен към другите.
0: Последно, какво е за вас театърът?
1: Живот.
0: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт.
1: И аз ви благодаря много.
0: Желавам ви здраве, спокойствие, нови роли в киното и театъра и вдъхновение за всичките ви творчески изяви.
1: Благодаря ви още веднъж много.
0: До този час с нас беше актьорът Димитър Николов. Успех!

0: На днешния ден през 1948 година в Елхово е роден великолепният наш актьор Велко Кънев. За съжаление се разделихме с него през 2011 година. Той не ни е гостувал в поредицата «Магията на театъра», но в Златния фонд на Българското национално радио се пазят записи с него. Нека сега да чуем какво е споделил Велко Кънев през 1996 година.
1: Началото на моята биография е деня, в който съм се родил, естествено. Това се случи в Елхово, там някъде е станало началото. И доста дълго време се чувствах много добре в моя роден град. Някъде около 18-19 години живях там. Разбира се, сега като се върна, повече хора ме спират и казват: бе, ти знаеш, че сме роднина с тебе. Повече братовчеди издидат братовчетки и така нататък. И в крайна сметка май повече се връщаме само заради най-близките си, заради майка, заради баща, заради къщата, в която сме се родили. Аз действително отдавна се занимавам с това, което наричаме театър. Точно от Елхово започна цялата работа. Но що се отнася до това да стане професия, мисля, че като че ли повече другите хора ми внушиха, че може да стане нещо от мен, отколкото аз самия вярвах. Защото всичко това, артист, театър, София, за мен наистина беше нещо много далечно. Казвам го, за да изразя това провинциално, нали, чувство, което неминуемо ме е преследвало. Казвам го и за лошо, и за добро, защото трудно човек може да преодолее нещо, което е настрани от него, далеч от него, и му се струва, че е непостижимо. Така беше и с мен, когато трябваше да опитам да кандидатствам в ВИТИС. Нямах намерение още. Мислих си, че ще продължа да се занимавам със самодейност. Така любимо занимание ми беше. Даже кандидатствах съвсем други неща.

0: Не, никак не ме увлечи химията. Увлечи ме морето. Увличаше ме това, че беше лято, че там лятно време имаше много концерти, имаше опера, където гледах за първи път, театрални представления имаше и си мислех, че тия 15 дни, в които ще има кандидатстване, ще ги използвам, за да видя неща, които до тогава не бях виждал. Даже си спомням, че тогава май за първ път видях и телевизия. На Бургас, на главната улица, имаше изложен телевизор и там ходих от време на време да гледам що за чудо е това телевизията. Значи, доста късно някои неща съм видял от сегашния живот, нали? И разбира се, нищо не стана с тая химия, защото пък и на всичко отгоре и математика трябваше да се учи. Аз
1: Скарали сте?
0: ми много. Исках и аз нещо, ако може да направя, обаче не става. Насила хубост не става, нали, разбирате?
1: Но нека да продължим нататък. Все пак стигнахте до Витис. Как стана това?
0: Стигнах, пак ви казвам, благодарение май повече на други хора. Завършвах казармата вече и майка ми там отишла при една моя съученичка и казала, бе, нашия Велко, какво ще го правим? Той какво намерение има? До кога ще я кара така? Не мисли нещо да учи? Няма ли да стане от него нещо повече? А вие знаете, нали, всяка майка и всеки баща си мислят, че това да учиш нагоре е нещо много важно за тях и така в един малък град като Елхово това се смяташе за нещо голямо, като голямо достоинство за родителите, повече отколкото за децата. И тая моя съученичка казва, моля ти се, само Витис, той друго нищо няма да стане от него, само артист може да стане. И майка ми така с нея на помощ ми подава документи и ми се обажда и вика, Велко, майко, почваш да се тягаш за Витис да кандидатстваш. Аз много се оплаших от това, обаче си казах пък, що пък да не отида да видя. Отидох, видях и не победих първия път, защото ме скъсаха на първия тур и то така основното, което са казали комисията, е било, че абсолютно съм некадърен, нали, не ставам за тая работа. Обаче аз не го знаех това нещо, по-късно го разбрах. Може би ако го бях знаел,

0: щях да се откажа още. Но добре, че не са ми го казали. Това ми даде и кураж да кандидатстваме другата година, следващата. Това беше 69-та година. И така, минах всичките турове без Чичо, без Войчо. Това ме радва и днес, защото никак не е маловажно без чуж гръб да направиш нещо. Човек може да се гордее само с това нещо. Знаете, че има и други начини.
1: Да, втората и третата възможност.
0: Да, точно така. А третата възможност, аз успях да я преодолея точно по третия начин. Но бих казал, че

0: така да се каже, субективният фактор. Човека, който ще избира за бъдещата професия, все пак влага едно собствено, лично усещане за това дали някой става или не става за нещо. И това е немаловажно и може би най-важното за приемането на един кандидат-студент. Така че имах шанса това да бъде Караметев, който да каже, че от това дърво, нали, може да излезе някаква свирка. След Витис беше разпределението.
1: Свирката вече просвири, така?
0: Свирката просвири. Нали, знаете, като е млад човек, си мисли, че винаги така свириш много добре. Никакви фалшиви нотки не се чуват, но като минава времето, почваш, като се връщаш назад, да чуваш доста фалшиви нотки в тая свирка. Това е естествено. И аз чух доста фалш в моята свирка, но не съжалявам за това, защото си мисля, че е нормално. Никой не се е родил научен. И аз така се мотаях в началото, не знаеки какво точно мога да свира и как да го свира. Но може би Народният театър е така мястото, където нещата така си дойдоха на своето място по отношение на моето развитие и може би това е място, където получих най-добрата почва и най-доброто место за работа и за изява.
1: Какво значи човек да си седне на мястото? Какво значи това?
0: Ами да просто така някак си човек, знаете, вечер или когато остане сам, започне да така да си примисля някои работи, да, или да се помечтава за някои неща, или да се представя как точно би изглеждал той, как най-добре би изглеждал. И когато това в един ден го видиш наистина в живота, това най-много те радва и те удовлетворява. И може би това е да си седнеш на местото и да се намериш местото. Това, което ти е в теб, наистина да го видиш. През деня да го видиш.
1: На актьора му се налага много често да сменя нещата.
0: Аз мисля, че така темата за новото е нещо много важно в нашата професия и нещото, което ни движи нас, новото. Всъщност, нашата професия е свързана винаги с новото. Какво е новото? Всяка среща с нова работа е среща с нещо ново, с някакъв нов свят, с някакъв нов човек, с нови хора, с които трябва да работиш. И това новото е нещото, което много ме крепи мен и просто ми дава надеждата, че нищо няма да се повтаря, че всеки ден аз ще се срещам с неща, които досега не съм се срещал.
1: Актьорската професия, казват някои, доста изхабява. Човек реже къс по къс от това, което, ще ви цитирам, носи у себе си и в един момент не остава нищо.
0: Еми така е. Но вижте сега, аз мисля, че с всяка професия това е неминуемо, ако ти гледаш наистина на професията си като нещо най-важно, като нещото, заради което се струва да живееш. Ако така гледаш на всяка професия, неминуемо, както казвате вие, това води след себе си и това късане. Късане на най-хубавото от човека, но вижте, и самия живот е нещо такова. Детство, младост, зряла възраст, старост. Нали виждате, че и живота по някакъв начин къса от човека. Така и професията взема също от човека. Но аз това вземане го възприемам като нещо най-естествено. Ако го няма това вземане, то тогава значи ти не си в професията.
2: Чухме актьорът Велко Кънев, а сега отказ от постановката Великденско вино с негово участие.
0: Има едно място край София, нарича се Голгота. Има едно

място край Голгота има едно място край Йерусалим, нарича се Голгота, което се тълкува лобно място. Там го разпнаха и него и злодейците, едно го от лявата, други го от дясната страна, и говореше Исус: Отче, прости им, защото не знаят, що вършат. Обесеният трябва да бъде заровен още истия ден, още истата нощ, още истия ден трябва да бъде заровен. И ако некои стори съгрешение достойно за смърт и осъден биде на смърт и го обесиш на дърво, да не остане тялото му всичката нощ на дървото, но непременно да го погребеш още истия ден, още истата нощ, защото е проклет от Бога обесеният. Де му и гробът? Де са го заровили? Никой не знае. Де са го заровили? Край София, на едно място, което се тълкува лобно място. И като го разпнаха, хвърлиха жреби и поделиха между себе дрехите му. А като биде шести час, стана темнина по всичката земля до девятият час. И во девятият час викна Исус с голем глас и речи: Елуи, Елуи, лама савахтани, което ще рече: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо го не отърваха, защо ги не бастисаха, като са били 20 души, дето са го карали през Балканът, него и другите двама, 20 души за пти? Ино писмо са намерило после у занданът, писано от неговата ръка. Тъй пиши:

Българи! Решителни юнаци, меня отървете от 20 заптий.

И накрая отново ще се разделим с един цитат за войната. Гидьо Мопасан е казал: «Войната е варварство, ако нападаш мирните си съседи, но свещен дълг, ако защитаваш родината си». До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Георги Бангиев, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Обобщение от Мария Филева.
2: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
3: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
4: Това започва да прилича на една мека диктатура.
2: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
5: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
6: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
2: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но